Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la leguri și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3:24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14, versetul 1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2, versetele de la 20 la 23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1:17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14:4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14:10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare.
în timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Ioan, capitolul 3. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis: trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut, și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede și a fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vedească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. După aceea, Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați, căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. A venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc după el. Drept răspuns, Ioan i-a zis: Omul nu poate primi decât ce este dat din cer.
Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: nu eu sunt Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. El mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Cine primește mărturia lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei? Ei bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială.
1: Da, absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu, oferit de multe cabinete medicale, poate, și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub preș și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și, de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplul în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar, de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, acelor boli cu transmitere sexuală. Sigur că nu-i așa, dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de coluterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: consilierea premaritală cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții, cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe. Chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că, iată, dacă am acordat suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna, de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul ei pun presiunea aceasta, că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă dintr-un climat oarecare sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate. Istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu o astfel de așteptare nerealistă. Mă va vindeca. Sigur că se întâmplă. Se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva. Dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite, chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentri și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, până în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația respectivă.

0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei. Pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? Iar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Am mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da? Consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Psalmul 404 de Cristian Dume. Te rog, spune-mi unde, Doamne, m-aș putea ascunde? Peste zi și peste noapte, peste voci și peste șoapte. Doamne, Tu ești peste toate, căci lumina feței Tale este strajă pe-a mea cale. Orice pas al tinereții, orice zvon al dimineții, Doamne, Tu ești Domnul vieții. Nu cunosc un drum în lume sau un sol să mă îndrume. Cum ești Tu în gândul meu, cum ești Tu în orice greu, Doamne, Tu ești Dumnezeu.

Țelul întregii noastre nevoi în această viață îl găsim în adâncul inimii, acolo unde Dumnezeu se descoperă omului. Însă, ca acest lucru să se întâmple, trebuie să dăm la o parte orice lucru care l-ar împiedica pe Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire planul Său cu viața noastră. Faima și avantajele lumii te pot despărți de Dumnezeu pentru totdeauna, dar Dumnezeu, în dragostea Sa nemărginită, alege să intervină atunci când vede că drumul pe care mergem este greșit. Acest lucru s-a întâmplat și în viața invitatului nostru de astăzi, Ovidiu Lazea, în care Dumnezeu a investit încă de mic talentul muzicii. Dar fiindcă iubea sportul, magia fotbalului încerca să-i ocupe cât mai mult timpul pentru a-l ține departe de părtășia cu Dumnezeu și de slujirea la care era chemat. Dar a venit un moment când a realizat că nu poate sluji la doi stăpâni.

0: Ce alegere a făcut, veți afla în continuare chiar de la invitatul nostru de astăzi, Ovidiu Lazea. Pentru început, doresc să spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit și eu!
0: Pentru fiecare dintre noi vine un moment în viață când suntem puși în fața unor decizii, a unor hotărâri pe care trebuie să le luăm, hotărâri care ne vor schimba cursul vieții. Și aici mă refer la întâlnirea cu Creatorul nostru, cu Dumnezeu. Pentru tine, când a venit acest moment, când ai luat hotărârea de a-ți preda viața în mâna lui Dumnezeu?
1: Da, cred că fiecare om își are drumul lui în viață sau crede că l-are și încearcă să și-l facă pe cât de posibil să-i placă lui. Vreau să spun că planurile noastre de multe ori nu sunt și planurile lui Dumnezeu. Așa am crezut și eu și poate am mers în drumul meu, dar a fost un moment în viața mea când mi-am dat seama și am realizat că fără Dumnezeu nu pot face absolut nimic și nu sunt nimic. Momentul când l-am întâlnit cu adevărat pe Dumnezeu în viața mea și când m-am hotărât, da, cu adevărat, Dumnezeu e viu și trăiește și vreau să-i slujesc, a fost undeva de mult, cu mulți ani în urmă, când la o seară de rugăciune în sătucul unde stăteam în România, la Galșa, într-o joi seară, eram pe genunchi și mă rugam. Și parcă dintr-o dată, nu știu ce m-a făcut să mă întorc în spate și am văzut părinții mei, mama mea și tatăl meu cum se rugau și plângeau înaintea lui Dumnezeu și mă gândeam, când ajung la vârsta lor, așa vreau să fiu și eu. Mergeam pe stradă și vedeam oameni care se certau, vedeam tați care erau bețivi, vedeam mame care nu le păsa de copiii lor și mă uitam la părinții mei și mi-am dat seama că o viață cu Dumnezeu te face să ajungi așa, te face să stai lângă Dumnezeu. Și a fost momentul, primul moment când mi-am dat seama că vreau și eu să ajung un om frumos la bătrânețe, un om plăcut lui Dumnezeu.
0: Faptul că părinții tăi au fost credincioși a fost pentru tine un atum plus ca să poți să-L cunoști pe Dumnezeu.
1: Da, bineînțeles, a fost un atum, deși vreau să vă spun că în familia mea suntem 7 frați, 7 băieți și nu toți am fost la început ai Domnului. Mai am un frate care, chiar dacă, așa cum spuneai, părinții poate sunt creștini și te îndrumă de mic pe o cale, prietenii și lumea aceasta te face poate să deviezi de pe calea Domnului. Nu doar faptul că am avut părinți creștini poate mă mântuie sau mă face să devin și eu un creștin adevărat. Trebuie, așa cum spuneai, trebuie și fiecare, și vreau să accentuez aici, fiecare trebuie să se întâlnească personal cu Dumnezeu.
0: Numărul de 7 este un număr binecuvântat. El apare de multe ori în Scriptură.
1: Este și totodată numărul meu preferat, da.
0: Cred că binecuvântarea lui Dumnezeu te-a urmărit și mai târziu în anii adolescenței ca tânăr.
1: Amin, da, așa este.
0: Ești căsătorit cu o soție minunată, care și ea îi slujește lui Dumnezeu. Cum v-ați cunoscut? Spune-ne, te rog, câte ceva despre familia ta.
1: Da, provin dintr-un sat din județul Arad, din Galșa. Părinții mei au plecat în urmă cu 20 de ani în Spania și totodată am plecat și eu cu ei. Am locuit acolo pentru anumit timp. Într-o vară, o fată de aici din Austria a venit în vacanță în Spania. Și prietenul meu cel mai bun, cu care cântam la biserică, cu care ieșeam, era verișorul acestei fete. Și dintr-o întâmplare mi-a făcut cunoștință cu fata aceasta și ne-am cunoscut. Ea era din Austria, eu eram în Spania, era o legătură cam grea, dar ne-am împrietenit și am început să corespondăm pe vremea aceea cu scrisori încă. Era 2001-2002, nu era internetul așa în floare ca și acum. Corespondam prin scrisori și poate asta ne-a făcut să, chiar dacă era la distanță, să ne unim așa mai profund. Relația aceasta a durat cam un an de zile, după care am fost invitat să vin în Austria la botezul ei. A luat botezul și am venit în Austria, am venit la adunare, am cunoscut părinți, am cunoscut familia ei, după care m-am reîntors în Spania și în vara care urmase după botez am venit din nou în vacanță aici și pentru că legătura a fost așa strânsă, m-am hotărât să o cer în căsătorie și bineînțeles că a acceptat și am simțit că Dumnezeu ne-a unit, Dumnezeu ne-a legat, a fost o unitate incredibilă, parcă tot ce gândeam eu gândea și ea, ce vroiam să spun spunea ea, Și așa Dumnezeu ne-a găsit unul pe celălalt. Și într-adevăr am o soție binecuvântată care mă susține în lucrare și este alături de mine.
0: Cred că încă din adolescență te-ai rugat pentru soția ta, pentru acea fată pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru tine și acum poți mărturisi că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și că te-a binecuvântat.
1: Bineînțeles, a fost cu adevărat o binecuvântare și rugăciunea aceasta cred că trebuie să fie la fiecare tânăr. Chiar dacă poate de multe ori umblăm prin biserici și ne uităm, cred că rugăciunea asta, dacă vrei cu adevărat ca Dumnezeu să fie binecuvântarea ta, trebuie să ai o rugăciune de acest sens.
0: Nu putem fi binecuvântați în căsnicie dacă nu îl implicăm pe Dumnezeu. Dacă lăsăm pe El să aleagă pentru noi, atunci vom fi binecuvântați.
1: Amin.
0: Știu că de mic ai avut ca hobby fotbalul, iar mai târziu acest lucru a devenit pentru tine carieră, dacă pot spune așa.
1: Da, așa este, da.
0: Ai activat ca jucător la o divizie renumită, un loc unde mulți tineri și-ar dori să ajungă. Cum ai ajuns să joci alături de fotbaliști profesioniști?
1: Da, eram în România, eram la școala generală și se făcuse o chemare pentru copiii care vor să încerce sportul acesta, fotbalul. Pe atunci eram încă la Pâncota și era echipa orașului Șoimi Pâncota. Eu eram bunicel și am început să joc și eram din ce în ce mai bun, Au trecut ani și am fost selecționat să mă duc să reprezint România la campionatul de juniori, care s-a ținut în vara anului 1998, dacă nu mă înșel. Am fost selecționat din județul Arad să ajung și eu acolo. Și asta mi-a dat așa un kick, să spun așa, m-a împins să continui pe tema aceasta, pe fotbal. Am ajuns să mă întorc din Franța, să continui cu fotbalul, am ajuns să joc la echipa mare a orașului. Chiar dacă aveam doar 16 ani, eram cel mai mic din echipă, toți erau peste 30. Antrenorul a văzut ceva în mine și m-a luat de la echipa de junior și m-a dus la echipa mare. Mi-a trebuit cam, pot să spun, 5 meciuri să demonstrez că chiar sunt bun. Și la un meci a fost un om, un manager care lucra pentru echipa UTA Arad, o echipă care pe atunci juca în prima divizie a României. Și m-a chemat să dau un test la ei, am luat testul și am început să mă antrenez cu ei. Era o vară de antrenamente, era o vară când am început să joc cu jucători profesioniști, când eram tot timpul cu ei, cu autocarul plecat. Dar așa a vrut, cred că Dumnezeu, ca în timpul acela părinții mei să plece, să părăsească România și eu să plec împreună cu ei. Și așa parcă s-a rupt legătura aceasta cu fotbalul profesional.
0: Și atunci când ai venit în Austria, ai continuat să joci fotbal?
1: Bineînțeles, fotbalul a continuat în viața mea, chiar dacă n-am mai fost așa, atât de profesional. Am ajuns prima dată în Spania. În Spania n-am reușit să intru la o echipă de fotbal profesionistă, dar am jucat la o echipă de amatori, care pentru România cred că ar fi foarte bună liga aceasta, unde tot așa antrenamente de 4 ori pe săptămână plus meciuri la sfârșit de săptămână. Deci îmi lua aproximativ tot timpul, să spun așa. Aveam timp doar să ajung la școală sau mai târziu la muncă. Pe urmă, după ce m-am căsătorit, încă nu m-am lăsat de fotbal. Parcă a fost ca un virus care s-a ținut de mine în fiecare zi. Am ajuns în Austria și cu cine vorbesc vreau să le spun că fotbalul la început a fost și o binecuvântare pentru mine aici, în Austria, pentru că venisem în Austria, nu știam limba, este o limbă foarte grea, și momentul când am ajuns în Austria, am intrat la o echipă de fotbal unde toți erau nemți, toți erau austrieci. Și n-am avut ce face decât să învăț limba. Și așa s-a făcut că în mai puțin de 3 luni de zile am reușit să comunic cu ei, să mă descurc cu limba, să mă împrietenesc cu ei și am început ca fotbalul mai mult să apese asupra mea și să-mi placă din ce în ce mai mult.
0: Deci s-a dovedit că Dumnezeu folosește orice lucru ca o oportunitate pentru noi spre a ne binecuvânta.
1: Așa este. Este o schelă totdeauna.
0: Cum s-au împăcat aceste două discipline, viața de creștin cu viața sportivă? Sau mai bine spus, se pot împăca aceste două activități?
1: Deloc. Deloc, și asta spun din experiență proprie, chiar dacă de multe ori m-am mințit pe mine, viața de copil de Dumnezeu și viața externă, viața lumească, fotbalul chiar, este ceva care o deosebire extraordinară în cer și pământ, pot să spun. Poți să fii unul la adunare, să cânti, să te închini și totodată poți să fii altul în viața ta privată, cum a fost în felul meu fotbalul. M-am înșelat de multe ori și crezând că nu e așa mare păcat, că este doar un sport și o fac pentru mine și cu gândul acesta m-am dus. O fac pentru mine, o fac pentru corpul meu, să fiu sănătos, nu-i păcat, eu nu beau, eu nu fumez, eu nu vorbesc urât, mă duc doar să mă antrenez. Și vreau să spun că timpul care l-am petrecut acolo împreună cu băieții ăștia din anturaj extraordinar de rău și-a pus amprenta și pe viața mea, în viața mea de slujire. Parcă nu mai slujeam așa cum făceam odată, nu mai cântam cum o făceam odată, nu mai ajungeam la biserică cum mă străduiam odată și gândul meu era tot la fotbal.
0: În cuvântul Scripturii găsim scris: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Când ai luat hotărârea de a renunța la faima și avantajele pe care ți le aduceau sportul pentru a-ți dedica viața în totalitate lui Dumnezeu?
1: Așa este. Versetul care tocmai l-ai citat este un verset care are un puternic impact asupra vieții mele, Matei 6:24. Este versetul care mi s-a deschis când am deschis odată Scriptura și am spus: Doamne, ce vrei de la mine? Și am deschis și exact aici mi-a căzut și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu nu acceptă ca eu să dedic atât de mult timp unui alt lucru decât este El. Bineînțeles, Dumnezeu mi-a vorbit în tot timpul acesta și prin experiențele care le-am avut pe terenul de fotbal că nu este pentru mine drumul acesta. La fiecare meci aveam câte ceva, sau poate tot la două săptămâni aveam câte ceva. Accidentările au început să se întețească în viața mea și parcă Dumnezeu îmi spunea: Ovidiu, oprește-te. A început în urmă cu vreo 2 ani de zile când, la o contră cu un adversar, mi-am rupt ligamentul la glezna dreaptă. Asta m-a făcut să stau 4 luni de zile acasă, dar am crezut că este doar un simplu accident de fotbal și totul este ok. Mi-am revenit după 4 luni de zile, la primul meci, după 4 luni de zile când am jucat, am intrat din nou, am alergat și am călcat cu glezna stângă de data aceasta, aceeași lovitură, aceleași accident, ruptură de ligament la glezna stângă de data aceasta. Încă 4 luni am stat acasă și la medic, mi-am pierdut și locul de muncă atunci, țin minte, pentru că șeful nu mai dorise ca eu tot să fiu accidentat, să vin, stăteam 4 luni de zile acasă. După aia a urmat iar un accident, după 1 an de zile, eu încă n-am încetat să joc fotbal, credeam că așa este normal, oamenii se mai accidentează în viață și mă mințeam singur. La un meci, țin minte că a fost o lovitură liberă și a fost o centrare, am sărit să dau cu capul în minge și am sărit cu un alt adversar și adversarul m-a lovit cu capul în nas. Mi-a rupt nasul, am avut ruptură nazală, am căzut jos, am stat acolo vreo 10 minute, nu știam ce se întâmplă. A venit salvarea, m-a dus la spital și tot așa am trecut printr-o operație, am stat iară câteva luni bune acasă. Și mi-am revenit și n-am încetat să joc fotbal, pentru că îl iubeam prea mult. Era un virus în viața mea care nu mă lăsa pur și simplu să mă las de el. Era ca un drog. Au trecut încă câteva luni după ce mi-a revenit de la naș și am început să joc din nou, să mă antrenez din nou. Oamenii parcă, vedeți că diavolul nu doarme. Oamenii din jurul meu parcă mă împingeau de spate: Ovi, tu ești atât de bun, tu trebuie să joci, tu trebuie să faci, să vii la noi, tu trebuie. Și așa mă mutam de la o echipă la alta, mă cumpăraseră între ei și mă mutau și mă transferau și mie îmi plăcea lucrul acesta. Pentru că aici la noi în Austria, cum este o țară mai mică, nu prea sunt așa mulți fotbaliști de calitate și poate asta m-a făcut să cred că poate o să ajung ceva chiar la vârsta la care eram, aveam pe atunci 27 și încă am continuat să joc. Accidentările n-au mai fost și am trecut așa peste câțiva ani de zile când am jucat fără accidentări și credeam că Dumnezeu m-a lăsat în pace. Credeam că în sfârșit Dumnezeu e de acord cu planul meu, să joc și fotbal și să slujesc. Dar nu e așa. Dumnezeu m-a iubit mult și îi dau slavă Lui pentru că a ales să-mi tragă semnalele astea de alarmă în viața mea, ca eu să-mi dau seama de fapt ce înseamnă slujirea pentru El. În urmă cu 1 an de zile a fost ultima dată când am călcat un teren de fotbal. Am intrat în match, am jucat și prin minutul 38, aproape să se încheie prima repriză, alergam după o minge și dintr-o dată am călcat greșit. Și genunchiul meu mi-a fugit. Am căzut jos, am avut ruptură de ligament încrucișat pe partea din față, plus menisc. Este cea mai groaznică lovitură care îi se poate întâmpla unui sportiv. Pentru mine a fost, în momentul acela s-a întunecat totul, credeam că Dumnezeu m-a părăsit, credeam că nu mai există șansă de salvare pentru mine, sunt terminat. Trebuia să mă operez, m-am operat și anul trecut am stat aproape tot anul acasă din cauza accidentării. Și atunci mi-am dat seama că m-am certat parcă cu Dumnezeu în rugăciune. Mi-am spus, Doamne, cum ai putut să lași tu așa ceva? Dacă eu vin la adunare, eu cânt, eu slujesc poate și în rugăciune și în alte direcții, cum ai îngăduit ca eu să stau acasă acum lovit și să îmi permit să nu mai ajung nici la biserică? Și cu gândul acesta mă certam cu Dumnezeu în rugăciune. Și într-o zi să-mi dau seama de fapt că bunătatea lui Dumnezeu m-a făcut să ajung acolo. Pentru că urmărind pe internet am dat peste un alt fotbalist renumit din România care jucase la Steaua, dacă nu mă știu numele exact, cred că îl cheamă Neșu și el este într-un scaun cu rotile. Și mi-am dat seama că parcă m-a vorbit Dumnezeu în mintea mea și mi-a spus, Ovidiu, chiar tu puteai să fii într-un scaun cu rotile. Și totuși te-am dat șansa să ai doar un genunchi rupt care se operează și mai târziu să alergi pentru mine din nou, cum ai alergat pentru o minge, pentru un fotbal, să alergi pentru mine. Și m-am bucurat de Dumnezeu și de lucrarea care a făcut-o și cum a lucrat El în viața mea să mă întoarcă din drumul acesta. Și dau slavă Lui că sunt sănătos acum și, așa cum spuneam mai devreme, pot să alerg pentru El.
0: Ce au spus colegii de echipă, prietenii, când au aflat decizia ta de a renunța la fotbal? Ai dus o luptă în a lua această decizie și cum ai biruit?
1: Da, eu cât timp eram în vestiar și cât timp eram cu ei, încercam să le arăt așa și parcă cumva să fiu plăcut și Domnului. Să arăt lui Dumnezeu că eu sunt altfel ca ei și arăt Domnului că, Doamne, vezi, eu pot să fiu pentru Tine un muncitor aici între oamenii ăștia. Și mă înșelam singur. Este o înșelăciune a diavolului care pune gândul ăsta în tine și te face să pur și simplu ți-a tot timpul. Pentru că acolo este mult timp investit în fotbal și în antrenamente și am avut câțiva colegi care parcă au simțit cu mine. Au văzut că sunt altfel și au spus, chiar mi-au spus și cred că Dumnezeu mi-a vorbit prin ei. Nu erau austrieci, erau din altă țară, din Albania, erau albanezi. Mi-au spus, Ovi, tu ești bun, tu ești poate unul cel mai bun din echipa noastră, dar locul tău nu e aici. Pentru că te vedem că ești altfel ca noi. Tu nu înjuri, tu nu strigi la arbitru când e ceva, tu nu împingi adversarii, Tu nu bei cu noi, tu nu fumezi cu noi, tu vii, joci fotbal și pleci acasă. Și parcă poate asta a fost și în gândul meu, faptul că am stat atât de mult timp pe un teren de fotbal și nu mi-am dedicat întreaga viață înaintea lui Hristos. Mă mințeam singur crezând că fac doar lucru necesar și mă duc acasă. Colegii, unii spuneau de fapt că tu nu ești bine cu capul, Ovi, tu nu știi ce faci, tu ai un viitor în față, ești atât de bun, trebuie să faci ceva. Iar alții îmi spuneau că nu-i locul tău aici. Și ăsta cred că era Dumnezeu care vorbea prin ei. Și chiar am reușit să aduc doi colegi cu mine la adunare și încetul cu încetul sper ca Dumnezeu să lucreze la cât mai mulți dacă mă văd prin domeniul online, ceea ce slujesc eu sper să ajungă și ei la Hristos.
0: Țelul întregii noastre nevoi în această viață îl găsim în adâncul inimii, acolo unde Dumnezeu se descoperă omului. Însă ca acest lucru să se întâmple, trebuie mai întâi să dezrădăcinăm patima mândriei care ne acoperă și ne îngroapă adâncul inimii, încât ajungem să nu o mai simțim. Mândria ne împiedică să iubim, spunea Sfântul Siluan. Fără îndoială, dragostea adevărată izvorăște din smerenie. Faima și avantajele pe care ți le aduceau fotbalul au atras asupra ta stări de mândrie care să te împiedice să-ți împlinești scopul pe care Dumnezeu îl avea cu viața ta?
1: Bineînțeles, bineînțeles. Este o armă a diavolului cu care lucrează în ziua de azi la majoritatea slujitorilor. Este mândria. Bineînțeles că toți mă aplaudau când deam goluri, când făceam ceva pentru echipă, mă băteau pe spate și mă încurajau și ego-ul meu creștea, mândria mea creștea. Și asta cred că a pus amprenta și pe viața mea de slujire. Cred că nu doar în domeniul din lume se poate întâmpla lucrul acesta, și chiar și în biserică, atunci când poate cânți o cântare sau dai un îndemn sau predici și cineva te bate pe spate și te încurajează, parcă îți crește inima în tine și crezi că ești cineva și tu ai făcut de fapt lucrarea aceea, dar în spatele tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Și pe această cale vreau să spun, Doamne, păzește-ne de mândrie.
0: Ce sfaturi ai pentru tinerii creștini sau pentru cei ce ne ascultă în acest moment, care își împart viața între sport și viața de creștin, viața ce implică o devotare totală lui Dumnezeu? Ce le pot spune?
1: Da, tot ce spun este din viața personală, din ceea ce am trăit eu, este pur și simplu o minciună. Am crezut și eu mulți ani de zile că aș putea să fac două lucrări. Dar așa cum ai citat și tu din Matei 6:24, nu putem sluji niciodată la doi stăpâni. Oricât am vrea să-i slujim lui Dumnezeu, să cântăm, să-i fim plăcuți, pe de altă parte, poate n-ajungem la antrenamente și totodată antrenorul nu o să ne bage în echipă. Pe de altă parte, dacă mă antrenez și antrenorul mă bagă în echipă și joc, nu ajung la repetițiile de adunare, nu pot să cânt. Și trebuie să ne decidem pentru o parte. Eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am decis pentru Hristos, pentru că am văzut bunătatea Lui, am văzut cum El lucrează, am văzut că El are nevoie de mine și nu doar de mine, are nevoie de toți copiii Lui. Dacă sunt copii creștini, dacă sunt oameni care cred în Dumnezeu și merg la adunare și totodată fac și altă lucrare, vreau să-ți spun că Dumnezeu are nevoie și de tine în lucrare. Poate nu-ți cunoști încă locul tău în adunare, poate nu-ți cunoști slujirea ta, ce ai putea să faci, roagă-te lui Hristos și El îți va arăta.
0: Dumnezeu a avut un plan cu viața ta încă de la început. De aceea te-a înzestrat și cu o voce minunată prin care să-L poți lăuda pe El. Când ți-ai descoperit această chemare de a-L sluji pe Dumnezeu prin muzică și cum ți-ai folosit acest talent?
1: Da, mulțumesc mult pentru compliment. Asta înseamnă că ați ascultat deja muzica mea. Muzica a avut un impact puternic în viața mea și cred că este faptul pentru care nu m-am lăsat cu totul de Hristos și m-am avântat așa mult în fotbal. A fost ceva, un fir de ață care mă ținea în adunare și asta a fost muzica. Încă de mic copil cântam, încă de mic copil încercam să am eu repertoriile mele la grupa de copii, solourile mele. Mai târziu la grupa de tineri, tot așa doream să cânt solo și am crescut și mi-a plăcut muzica și Dumnezeu a intervenit și așa a decis El ca eu să pot să-L laud. Și mi-am dat seama că nu este doar un talent care îl am eu, ci este un talent al Domnului care l-a pus în mine. Și mi-am dat seama cu trecerea anilor că Dumnezeu în direcția aceasta vrea să mă folosească. Mi-a vorbit în anumite rânduri prin scriptură, prin frați, prin surori. Și mi-a spus că are nevoie de mine lucrarea aceasta și am început să mă dedic mai mult lucrării acestea de a cânta lui Dumnezeu, de a face muzică și cred că Dumnezeu m-a ajutat să fac ceva pentru El.
0: Nu tocmai de mult ai lansat primul tău album intitulat Altar de Mulțumire. De ce ai ales acest titlu? Ce te-a inspirat la acest lucru?
1: Da, prin harul Domnului am lucrat la albumul acesta în următorii ani care au trecut, 2 ani de zile. Și până la urmă anul acesta, 2019, a fost un an biruitor pentru mine și proiectul acesta. Și dau slavă Domnului pe calea aceasta pentru ajutorul Lui. Ce m-a determinat a fost faptul că nu pot să stau cu mâna în sân, nu pot să dau bani în altă parte, să dau timpul meu în altă parte, cum o făceam pentru fotbal, de exemplu. Este o investiție și în fotbal. Mașina trebuia să o pun la dispoziție, echipamentul meu trebuia să-l pun la dispoziție și asta costă bani. Și mi-am dat seama, pentru Dumnezeu este aceeași lucru. Orice lucrare fac și spunea David, să mă ferească Dumnezeu ca jertfa mea să nu mă coste nimic. Și am început cu gândul acesta, cu visul acesta să cânt și visul a fost că vreau să fac un album. Mă uitam la viața mea și mi-am dat seama cât de mult a făcut Dumnezeu pentru mine și am spus, Doamne, ce pot să fac eu pentru Tine? Pentru că Tu ai făcut atât de multe lucruri bune pentru viața mea. Și mi-am spus, vreau să fac muzică, vreau să fac album, vreau ca muzica să atingă multe inimi și cu ajutorul Duhului Sfânt, muzica să vorbească omului și sufletele acestea, Doamne, vreau să le duc înaintea Ta. Acesta este darul meu pentru Domnul, sufletele care ascultă muzica și se întorc la Hristos. Albumul Altar de Mulțumire, titlul albumului Altar de Mulțumire, mă gândeam din melodiile care le am pe acest album, sunt 10 la număr, care s-ar potrivi cel mai bine să dea titlu. Și fără ezitare am pus numele Altar de Mulțumire, care este și prima piesă de pe album, datorită faptului că am doar mulțumire în viața mea pentru ceea ce a făcut Dumnezeu până aici, în viața mea, cât de mult a contribuit în binecuvântare, în familia mea, în viața mea, și mulțumesc pe această cale.
0: O nouă viață este una dintre melodiile aflate pe acest album. Știu că versurile îți aparțin. Este cumva acest lucru un mod de a mărturisi și altora că Dumnezeu ți-a dăruit o nouă viață? Sau ce a stat la baza acestor versuri compuse de tine?
1: Da, este o melodie care am compus-o în urmă cu 4 ani de zile. Am un cumnat care Dumnezeu a făcut un lucru minunat în viața lui și îl am la inima mea pentru că m-am rugat mulți ani pentru el. În urmă cu 4 ani am început să mă rog pentru el. Chiar dacă provine din familie de creștini, viața lui a luat o întorsătură greșită și s-a dus în lume și mi-am propus să mă rog pentru el. Am postit pentru el, am stat înaintea Domnului pentru el, m-am rugat mult pentru el pentru că am văzut potențial în el și Dumnezeu ar putea să facă ceva cu el. El nu vrea să audă de adunare, nu vrea să audă de ceea ce înseamnă Dumnezeu și l-am purtat în rugăciune până într-o zi când Dumnezeu a hotărât să intervină în viața lui și să îi schimbe viața. Și în urma acestui fapt s-a născut această melodie, o viață nouă, o nouă viață. Toate versurile sunt inspirate din viața lui, cum Dumnezeu promite unui om și nu rămâne doar la o promisiune, ci continuă să ne ține de mână chiar după ce ne-a salvat și fiecare pas care îl facem împreună cu noi. Și mulțumesc Domnului că El niciodată nu dezamăgește.
0: Muzica este un instrument prin care Dumnezeu ajunge la inima omului. Cum ar trebui folosit acest instrument astfel încât să existe o delimitare între stilul muzicii din lume și muzica folosită în biserică ca instrument de laudă la adresa lui Dumnezeu?
1: Da, am eu un moto care îl spun și îl am în inima mea. Muzica este limbajul care poate vorbi la orice națiune. Eu am ales să comunic cu oamenii și să le spun cea mai frumoasă poveste. Dumnezeu trăiește. Este motoul meu și cred că atunci când vorbim despre muzică și ceea ce înseamnă muzică în ziua de astăzi, ar trebui să ne gândim la Scriptură, pentru că din ea provine majoritatea cântecelor creștine în ziua de astăzi, sau ar trebui să provină din Sfânta Scriptură, din viața care o trăim personal cu Dumnezeu. Dau slavă Domnului că pe albumul acesta avem doar piese care au fost compuse și nu traduse. Este un lucru foarte important. Am auzit fel și fel de melodii care au fost traduse poate din lume chiar. Nu vorbim aici despre muzica creștină care a fost tradusă, ci vorbim despre muzică din lume pur și simplu, care se cântă la radiouri și la televiziune și au fost poate luată linia melodică și făcută în muzică creștină, ceea ce mi se pare un păcat, pot să spun. Este foarte greu pentru că Dumnezeu cred că are oamenii lui care prin care poate să lucreze. Nu avem nevoie de lumea aceasta să ne spună sau să ne îndrume să facem o muzică. Muzica în general este o armă puternică cu care poate să lucreze și Dumnezeu are oamenii lui. Dumnezeu poate să facă muzică, dacă pot să spun așa, care să vorbească lumii întregi.
0: Ne apropiem de finalul interviului nostru de astăzi. Dar înainte de a încheia, te-aș ruga să spui ascultătorilor postului nostru de radio cum pot ajunge în posesia albumului lansat de tine, unde și cum te pot contacta pentru a obține albumul pe care și-l doresc.
1: Da, prin harul Domnului, în lumea de astăzi, mediul online este un mediu în care putem colabora, un mediu în care ne putem desfășura foarte bine în ceea ce privește muzica și Evanghelia. Eu am un cont pe Facebook, Ovilazia Music, unde lumea poate să vadă ceea ce fac eu pentru Dumnezeu, cu ceea ce mă ocup eu, lucrarea care o fac. Acolo sunt datele mele, am pe YouTube Ovilazia, unde postez regulat melodii. Mă puteți găsi și pe Instagram la Ovilazia și am și o adresă de mail, ovilazia@yahoo.at. Albumul se poate găsi în curând și pe platformele online. Pe toți care aveți smartphone sau un laptop, puteți descărca muzica de pe Google Store, de pe Apple Music, de pe Amazon și toate celelalte domenii online unde ascultați muzica.
0: Acum, la încheiere, te-aș ruga să transmiți câteva gânduri sau sfaturi pentru ascultătorii noștri care au fost alături de noi. Un motiv de încurajare sau ceea ce tu ai dobândit din experiența ta cu Dumnezeu.
1: De fiecare dată când vin în prezența lui Dumnezeu, cred că El știe așa de frumos să ne mângâie. Și în toți anii care au trecut, poate am dobândit sensibilitatea aceasta și să-mi dau seama că în rugăciune este acolo unde se primește alinare. Vreau să vă provoc și să vă îndemn. Atunci când sunteți singuri, când vă simțiți că lumea nu vă mai înțelege, rugați-vă înaintea lui Dumnezeu. Eram de multe ori poate dat la o parte, nu de oameni fizici, ci de eul meu, care poate mă gândeam că lumea nu mă înțelege. Și dintr-un motiv sau altul mă aplecam pe genunchi și când mă ridicam de acolo eram o altă persoană. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce a făcut în viața mea și cred din toată inima că atunci când cineva vrea să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ezită să întindă o mână de ajutor. Vreau ca toți care mă ascultați și îmi doresc din toată inima să vă rugați lui Dumnezeu să vă descopere ceea ce dorește El de la voi, pentru că atunci veți avea izbândă și visul care vi l-a pus în inimă vă va ajuta să îl duceți la îndeplinire.
0: Îți mulțumesc că te-am cunoscut și că ai acceptat să împărtășești în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața ta.
1: Mulțumesc foarte mult pentru susținere!
0: Îți doresc o viață plină de biruințe, o viață de care Dumnezeu să se folosească în continuare, iar prin melodiile pe care le interpretezi, să fie o binecuvântare și un exemplu pentru câți mai mulți tineri și nu numai. Doresc ca Duhul lui Dumnezeu să te inspire în mesajul melodiilor compuse de tine, iar acestea să atingă și să transforme cât mai multe inimi, astfel încât să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu și să-și predea viața în mâna Mântuitorului nostru drag, Iisus Hristos. Fie binecuvântarea Domnului revărsată din plin peste tine și familia ta, iar drumul vostru să fie presărat cu har din belșug. Să vă bucurați de tot ceea ce Dumnezeu va lucra în viața voastră, spre slava și gloria Lui.
1: Amin. Vă mulțumesc și eu că v-ați luat timp să mă vizitați. Vă mulțumesc pentru susținere. Și așa cum spuneați, Dumnezeu este cel mai mare și El să facă lucrarea aceasta în fiecare dintre noi. Mergeți și voi, pretutindeni, o să vă port în rugăciunile mele și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.

Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-L cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora L-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Aici ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Așa cum Ovidiu Lazea a ales să slujească Domnului împreună cu casa lui, vă îndemn și eu, haideți împreună să slujim Domnului Dumnezeului nostru și astfel vom fi binecuvântați cu viața veșnică. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Salmul 31. Doamne, în Tine mă încred, să nu fiu dat de rușine niciodată, izbăvește-mă în dreptatea Ta. Pleacă-ți urechea spre mine, grăbește de mi-ajută, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetățuie unde să-mi găsesc scăparea. Căci Tu ești stânca mea, cetățuia mea, și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei călăuzi. Scoate-mă din lațul pe care mi l-au întins vrăjmașii, căci Tu ești ocrotitorul meu. În mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărate. Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idolii deșerți și mă încred în Domnul. Fă-mă să mă veselesc și să mă bucur de îndurarea Ta, căci vezi ticăloșia mea, știi neliniștea sufletului meu și nu mă vei da pe mâinile vrăjmașului, ci îmi vei pune picioarele la loc larg. Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare. Fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare, mi se sfârșește viața în durere și anii în suspinuri. Mi s-au sleit puterile din pricina fără de legii mele și îmi putrezesc oasele. Din pricina potrivnicilor mei am ajuns de ocară, de mare ocară pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei. Cei ce mă văd pe uliță fug de mine. Sunt uitat de inim ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat. Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domnește împrejur când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea și uneltesc să-mi ia viața. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu, soarta mea este în mâna Ta. Scapă-mă de vrăjmașii și de prigonitorii mei. Fă să lumineze fața Ta peste robul Tău. Scapă-mă prin îndurarea Ta, Doamne, să nu rămân de rușine când Te chem, ci să rămână de rușine cei răi și ei să se pogoare muți în locuința morților, să amuțească buzele mincinoase care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie și dispreț împotriva celui neprihănit. O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine și pe care o arăți celor ce se încred în Tine în fața fiilor oamenilor. Tu îi ascunzi la adăpostul feței Tale pe cei ce-i prigonesc, îi ocrotești în cortul Tău de limbile care-i clevetesc. Binecuvântat să fie Domnul, căci și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine, parcă aș fi fost într-o cetate întărită. În pornirea mea nechipzuită ziceam, sunt izgonit dinaintea Ta. Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat spre Tine. Iubiți dar pe Domnul toți cei iubiți de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși și pedepsește aspru pe cei mândri. Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul.

Versetul zilei 191, Psalmul 34, versetele 6 la 10. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în el. Temeți-vă de Domnul, voi, sfinții lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. Puii de leu duc lipsă și le foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.

Țefania. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Continuând acest studiu pe cărțile prorocilor mici, astăzi vom aborda cartea Țefania, care se concentrează pe venirea zilei Domnului. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cartea Țefania. În contrast cu unii dintre ceilalți profeți, Țefania nu ne lasă să ghicim cu privire la perioada slujirii și perioada în care scrie. El ne spune că prorocește în timpul domniei lui Iosia, unul dintre regii buni ai lui Iuda. Inima lui Iosia a fost pentru Dumnezeu, dar nu știa prea multe despre legile Domnului. Din acest motiv, lista de acțiuni religioase și morale pe care le îngăduie în primii săi ani este destul de oribilă. Mai târziu însă, totul se schimbă. Când a poruncit să fie reparat templul din Ierusalim, lucrătorii au găsit o copie a primelor 5 cărți din Vechiul Testament, numite și Tora sau Cartea Legii. Citind-o, Iosia realizează că el și poporul său păcătuiau grav împotriva lui Dumnezeu. El se pocăiește și poruncește preoților să meargă și să citească această carte a legii întreg poporului din Iuda. Deși nu ține foarte mult, acesta pornește o mare trezire spirituală. Țefania este stră-strănepotul regelui Ezechia și este un verișor mai de departe al regelui Iosia. Țefania pare să joace un rol important în această trezire și el are multe de spus despre lucrurile rele care se întâmplă în Iuda. Cartea Țefania are doar 3 capitole și mesajul ei principal se învârte în jurul expresiei Ziua Domnului. Deși alți proroci vorbesc despre această zi, Țefania folosește expresia mai mult decât oricine altcineva. Marea și înfricoșată zi a Domnului este folosită cu referire la judecata viitoare a lui Dumnezeu, când toată umanitatea, morți sau vii, va sta înaintea lui Dumnezeu pentru a da socoteală de cum au trăit. Pentru cei ce trăiesc în păcat, aceasta va fi o zi de judecată și de pedeapsă. Pentru urmașii credincioși ai lui Dumnezeu care se pocăiesc de păcatele lor, aceasta va fi o zi de izbăvire și de victorie, zi în care credincioșii intră în veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Haideți să privim la alte câteva locuri din Scriptură care vorbesc despre această zi. Prorocul Ioel o discută cu o perspectivă destul de largă în minte, vorbind despre ziua Domnului ca și un eveniment trecut, prezent, eveniment din viitorul apropiat și un eveniment din viitorul îndepărtat. 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 10, citează Psalmul 46 și spune: Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Hagai, capitolul 2, cu versetul 6, spune despre ziua aceea: Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Evrei, capitolul 12, versetele 26 și 27, comentează acest verset din Hagai, spunând că Dumnezeu va clătina încă o dată cerurile și pământul, așa că ceea ce se poate clătina să fie complet înlăturat și să rămână ceea ce nu poate fi clătinat. Ceea ce nu poate fi clătinat este împărăția lui. Deci ne putem întreba, voi supraviețui oare acestei clătinări? Sunt eu cu adevărat investit și devotat împărăției lui Dumnezeu? Marea zi a Domnului va fi o curățare completă a tuturor lucrurilor, chiar și răsturnând ordinea creației despre care citim în Geneza, capitolul 1. Dumnezeu declară un eveniment catastrofic în Țefania, capitolul 1, versetele 2 și 3. Voi nimici totul de pe fața pământului, zice Domnul. Voi nimici oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării, pietrele de potignire și pe cei răi împreună cu ele. Voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe fața pământului, zice Domnul. În timp ce Țefania se focusează pe ziua aceasta, el vorbește ceva și despre distrugerea la scară mai mică pe care Babilonul urma să o aducă în curând peste israeliți. Continuând în versetul 4, el descrie ceea ce va face Dumnezeu spunând: Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului. La prima vedere s-ar putea să sune aspru, dar păcatele lui Iuda ieșiseră de sub control. Țefania înșiră câteva dintre aceste păcate în capitolul 1, versetele 5, 6 și versetul 9. Voi nimici cu desăvârșire din locul acesta rămășițele lui Bal, numele slujitorilor săi și preoții împreună cu ei, pe cei ce se închină pe acoperișuri înaintea oștirii cerurilor, pe cei ce se închină jurând pe Domnul, dar care jură și pe împăratul lor, Malcam, pe cei ce s-au abătut de la Domnul și pe cei ce nu caută pe Domnul, nici nu întreabă de el, pe cei ce umplu de silnicie și de înșelăciune casa stăpânului lor. După cum Dumnezeu va judeca pe cei necredincioși în ziua din urmă, el vine să judece poporul din Iuda în curând. Țefania, capitolul 1, cu versetul 7, declară:
tăcere înaintea Domnului Dumnezeu, că ziua Domnului este aproape. Și în capitolul 1, versetele 12 la 16 găsim scris: în vremea aceea voi scormoni Ierusalimul cu felinare și voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuiesc pe drojdiile lor și zic în inima lor: Domnul nu va face nici bine, nici rău. Ziua aceea mare a Domnului este aproape, este aproape și vine în grabă mare. Da, este aproape ziua aceea amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nori și de întunecime, o zi în care va răsuna trâmbița și strigătele de război împotriva cetăților întărite și turnurilor înalte. Pe măsură ce Țefania continuă, îl vedem îmbinând aceste două evenimente profetice, discuția sa despre Babilon, transformându-se înapoi într-o viziune a judecății finale. El spune în capitolul 1, versetele 17 și 18: atunci voi pune pe oameni la strâmtorare și vor bâșbâi ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului. De aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul. Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să izbăvească în ziua mâniei Domnului, ci toată țara va fi mistuită de focul geloziei lui, căci va nimici deodată pe toți locuitorii țării. De ce contează toate acestea? Se pare că situația este în întregime negativă și fără nicio speranță. Ce s-ar mai putea face? În capitolul 2, Țefania ne ajută cu un răspuns la aceste întrebări, ajungând la motivul pentru care prezice astfel de lucruri. Mesajul său poate fi unul de speranță pentru cei răi, dacă vor răspunde chemării la pocăință, iar mesajul său pentru cei neprihăniți este o chemare la a persevera. Celor răi, Țefania le spune în capitolul 2, versetele 1 și 2: veniți-vă în fire și cercetați-vă neam fără rușine, până nu se împlinește hotărârea, ca pleava trece vremea, până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului. Celor care rămân credincioși Domnului, el le spune în capitolul 2 cu versetul 3: căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia. Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. În 2 Cronici, capitolul 7 cu versetul 14, Dumnezeu face această binecunoscută și mângâietoare promisiune: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Punctul fără întoarcere se apropie tot mai tare și Țefania cheamă națiunea la smerenie, pocăință și dedicare deplină Domnului. Bineînțeles, oamenii n-au ascultat și judecata a venit. Totuși, acesta nu este finalul. Israelul urma să se întoarcă de la idolatrie, să fie restaurat de Dumnezeu și să se întoarcă acasă. Țefania capitolul 2 cu versetul 7 promite: căci Domnul Dumnezeul lor nu îi va uita și va aduce înapoi pe prinșii lor de război. Deoarece Țefania împletește viziunea sa cu privire la robia lui Iuda cu viziunea zilei Domnului, nu este surprinzător că scrie despre națiunile idolatre care îl înconjoară pe Iuda. În mod specific, Țefania amintește Filistia, Moabul, Amonul, Etiopia și Asiria. Aceste națiuni nu doar că sunt mai rele decât Iuda, dar au și participat la asuprirea poporului lui Dumnezeu. Țefania capitolul 2, versetele 8 și 9 spune: am auzit ocările Moabului și batjocurile copiilor lui Amon când defăimau pe poporul meu. De aceea, pe viața mea, zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, că Moabul va fi ca Sodoma și copiii lui Amon ca Gomora. După ce a pronunțat judecata împotriva neamurilor care trăiau pe lângă Israel, Țefania se întoarce să se adreseze către Iuda în capitolul 3, care era, conform versetelor 1 și 2, îndărătnică și spurcată și nu ține seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul său. Ca și majoritatea profeților, Țefania vorbește cu tărie împotriva nedreptății. În mod particular, învinovățește conducerea Ierusalimului că nu-i proteja pe oameni de cei răi și puternici. În Țefania capitolul 3, versetele 3 și 4, el spune despre acești conducători: căpetenile ei în mijlocul ei sunt niște lei care răcnesc, judecătorii ei sunt niște lupi de seară care nu mai lasă niciun os până dimineață. Prorocii ei sunt ușuratici și înșelători, preoții ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă legea. Guvernul nu este menit să facă rău oamenilor pe care îi ghidează. Autoritățile guvernamentale sunt chemate a sluji societății și a apăra drepturile omului. Oamenii trebuie să trăiască vieți pașnice și protejate sub guvern. Preoții trebuie să învețe pe oameni legea Domnului și să-i ajute pe oameni să crească spiritual. Profeții trebuie să vorbească adevărul lui Dumnezeu și să-i facă pe oameni răspunzători de legământul lor cu Dumnezeu.
Din păcate, realitatea pe care Țefania o vede în jur, privind la popor, este cu totul diferită. Conducerea lui Iuda era pur și simplu coruptă la toate nivelele. Răspunsul nu este a înlătura tot sistemul guvernamental. Parte din planul lui Dumnezeu pentru omenire este să aibă guvernământ. De aceea Țefania spune în capitolul 3 cu versetul 5: Domnul este fără prihană în mijlocul ei. El nu face nicio nelegiuire. În fiecare dimineață, el își scoate la lumină judecățile, fără să înceteze vreodată. După cum am citit, atunci când cei care guvernează sunt corupți și exploatează poporul pe care ar trebui să-l slujească, Dumnezeu le ia puterea și îi pedepsește prin națiuni străine violente. Cu atâta corupție în jurul lui Israel și în inima oamenilor, nu este surprinzător că majoritatea profețiilor biblice anticipează venirea lui Mesia, Marele Împărat. Ei știau că atunci când el va veni, va domni cu neprihănire și va aduce dreptate tuturor. Acest Mesia s-a dovedit a fi nimeni altul decât Isus, care este Dumnezeu întrupat. Domnul a venit întâia oară pentru a întemeia biserica sa și pentru a pregăti o cale pentru răscumpărarea omului. El n-a terminat însă. A promis că va reveni și că va aduce dreptate tuturor. Chiar dacă omenirea pare a fi grabnică să-și strice toate faptele, cum spune Țefania capitolul 3, versetul 7, judecățile pe termen scurt ale lui Dumnezeu, cum ar fi robia babiloniană, vor pregăti o rămășiță care va fi găsită credincioasă atunci când va veni ziua Domnului. Ascultați la Țefania capitolul 3, versetele 8 și 9, unde Domnul vorbește chiar despre aceasta. De aceea, așteptați numai, zice Domnul, până în ziua când mă voi scula la pradă, căci am hotărât să strâng neamurile, să adun împărățiile, ca să învăr surgia peste ele, toată aprinderea mâniei mele, căci toată țara va fi mistuită de focul geloziei mele. Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toți să cheme numele Domnului, ca să îl slujească într-un gând. În încheiere, haideți să ne punem o întrebare care este folositoare oricând citim prezigeri profetice. Cum ar trebui să arate viața mea în lumina acestei informații? Apostolul Petru pune o întrebare similară, reflectând la profeți în 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 11, el spune: Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Ești tu gata pentru ziua Domnului? Îi ajuți pe alții să se pregătească pentru ziua aceasta? Dumnezeu va judeca tot ce facem, orice faptă, orice gând pe care îl îngăduim în minte și orice intenție a inimilor noastre. Nu ne putem salva singuri încercând să facem bine în aceste domenii, dar harul și mila lui Dumnezeu ne pot salva. Atunci când îi suntem credincioși, faptele, gândurile și inimile noastre trebuie să se alinieze cu ceea ce Dumnezeu dorește pentru noi. Ca răspuns la mesajul lui Țefania, toți credincioșii ar trebui să se întrebe împreună: ce fel de oameni încercăm noi să fim? Îl reflectăm noi cu adevărat pe Domnul Iisus, trăind în dragoste, smerenie și ascultare? Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl suportă, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își strâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac, deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul și ține-l zelog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără zboiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse, și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă, și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

nu facem firul ierbii ca să crească și nu conducem soarele înspre apus și totuși crește în noi dorința să controlăm ce-a fost creat de sus. Privim spre cer și munți și când vedem splendoarea, nu lăudăm pe Cel ce le-a creat, ci cutezăm să creștem și mai mare mândria, fiindcă am uitat că din țărână suntem luați și Duh de viață nări ni s-a suflat. Învață, suflete, și te supune sub mâna celui ce te-a plămădit. Și ieri, și azi, și mâine sunt clipe și secunde în dar. Le ia atunci cu mulțumire și laudă adu în dar.

steaua speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria născuse iezde pe Iisus Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, îndeplinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă în nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Faptele Apostolilor, capitolul 7. Marele preot a zis: așa stau lucrurile. Ștefan a răspuns: fraților și părinților, ascultați! Dumnezeul slavei s-a arătat prietenului nostru Avraam când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran, și i-a zis: ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Din țara aceasta nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc, și i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară vecină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani. Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Apoi i-a dat legământul tăierii împrejur. Și astfel Avraam, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua a opta. Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov, și Iacov pe cei 12 patriarhi. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el și l-a izbăvit din toate necazurile lui. I-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. Iacov a auzit că în Egipt era grâu și a trimis pe părinții noștri întâiași dată acolo. Și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi și Faraon a aflat din ce neam era Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată familia lui 75 de suflete. Iacov s-a pogorât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri. Și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avraam cu o sumă de bani de la fiii lui Emor în Sihem. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avraam. Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo că să-și lepede pruncii ca să nu trăiască. Pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate. I-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei,
Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și i-a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. Peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta. Și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care i-a zis, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt. Le-am auzit gemetele și m-am pogorât să-i izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei când au zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului care i se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul, Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care, în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții voștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt și au zis lui Aaron, fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului nu știm ce s-a făcut. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor. Mi-ați adus voi vite junghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustie, casă a lui Israel. Ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor, sub povățuirea lui Iosua, când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în lăcașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul
este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Oameni tare la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-a prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi, care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine.
2: Da.
1: Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci, m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi, despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo, la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. Și
2: foarte,
1: iată,
2: sunt...
1: în felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Uh-huh.
2: Și...
1: sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva în primul rând viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape patru ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Mm-hmm. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Lui Dumnezeu, care spune ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care își o pun toți, de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund și le-am spus, eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la om cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
2: foarte
1: mult pentru
2: foarte
1: bolnav
2: mult, foarte
1: să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da. Contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt, așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... Și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo... Am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată, că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme ăla.
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla, ea atunci fiind prin luna iunie anului 2019. Atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt. Și îi vesteam și îi încurajam, cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: Ce
2: și eu...
1: Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun. Și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt. Și din... Da, era foarte, foarte deschisă la cuvânt. Și atunci am tot continuat. De câte ori venea... Mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și așa ne-am legat. Am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți, cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte. A venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea, nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că... Fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și în momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda, au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am mai ținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice, să știi că Sanda merge la biserică, pe ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta, cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Am zis că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit...
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune, și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid, așa, și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul. Și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului. Am fost aia la botez, la Lipova. După o lună, după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă. Lucrarea a continuat în familia ei. Și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara. Și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon, mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul, Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este
2: incredibil. Îmi cer scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da, de a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe, da, noi, cele mai simple gesturi,
2: da,
1: să le facem așa, da, știind că El poate să lumineze
2: prin noi. Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. O zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
0: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
2: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
2: Codreanu, Marcel, și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi, Îl văd pe Marcel prin curte, veneau la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și am spus, zic, frate, Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora este era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când a auzit așa, a zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu am făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată, pentru că nu ne-a mai dat voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
2: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, cu metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, sora, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau trei paturi, nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul de patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți. O listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc. Că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
2: miraculoase, așa instantanee, nu, dar uh-huh. sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia, în decembrie, înainte de pandemie. Avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica. Deci, din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie. Deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
2: Da, da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce
2: să...
1: Ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
2: Credința. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis, e greu să-l crezi aici, zice, nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet, dacă fac un lucru, pun suflet. Și mai ales când e viața unui om în joc, îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni. Zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
2: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudii. Și ca aparținător, când vezi persoana pe care tu iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
2: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Se va vedea atunci, în ziua aceea, cum, cât și cui în viață i-ai slujit, de ți-ai păstrat curată haina sfântă ce la calvar Hristos ți-a dăruit. Se va vedea și ziua nu-i departe, iar cel ce-a spus că vine va veni și toți acei cu haina pregătită în cerul sfânt pe nori îi va răpi. Se va vedea tot filmul vieții tale și mersul tău pe acest pământ hoinat, cum ți-a fost vorba, gândul, dar și fapta, d-ai risipit zadarnic al său har. Se va vedea ce mult întins ai mâna pe cel căzut cu milă să-l ridici, să fii așa precum samariteanul, la hanul milei pe asin să-l duci. De ai trăit în lux și în desfătare și nu te-ai îngrijit de cel lipsit, se va vedea în ziua răsplătirii, căci lui Mamona zilnic i-ai slujit. Se va vedea de vorba ți-a fost blândă, chiar de-ai mustrat pe cel ce ți-a greșit. Ori vorba ți-a fost aspră precum lama, de sabie sau poate de cuțit. Iar Domnul Sfânt îți va vorbi atunci cu glas de tunet fără început. Plecați, toți lucrători ai fără de legii, căci niciodată nu v-am cunoscut. Veghere astăzi, strigă Duhul Slavei, uitați-vă de unde ați scăzut. Întoarceți-vă la cărarea sfântă, la lucrurile de la început. Ajută-ne, o Doamne, să ne întoarcem cu toții azi la dragostea dintâi, să îmbrăcăm armura ta cea sfântă. Cuvântul să ne fie căpătâi. Amin.

0: Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm
1: Amin.
0: să fim împreună cu dumneavoastră. Mulțumim Domnului pentru că ne-a dat această posibilitate să putem fi împreună. Mulțumim fratului Elisei pentru invitația care mi-a făcut-o. Doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare dintre dumneavoastră. Mă bucur
1: Amin.
0: foarte mult să vă văd că sunteți aici și sunteți uniți prin Duhul Sfânt. Am simțit prezența Domnului
1: Amin.
0: și asta este un lucru foarte important. Înseamnă că Dumnezeu ascultă rugăciunile și este prezent în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Său.
1: Aleluia,
0: M-am
1: amin.
0: gândit la dumneavoastră, așa cum aduceați cauzele și cum mijlociți pentru cauzele acestea, m-am gândit la acel slăbănog atunci când era într-o situație și el nu se mai putea ajuta. Acei prieteni ai lui l-au luat și cu toate că au întâmpinat niște piedici și alții poate ar fi dat înapoi, acești oameni plini de credință că dacă vor ajunge înaintea Domnului Iisus Hristos, cu el va fi vindecat, au făcut tot ce au putut și au ajuns cu el în fața Domnului Iisus Hristos și așa cum au crezut ei, Dumnezeu s-a atins de el și i-a adus vindecare și cred că Dumnezeu se va îndura de fiecare dintre dumneavoastră și va aduce rezolvare. Slăvit să fie numele Domnului! Înainte
1: Amin.
0: de a aduce acest mesaj, tot stăteam și mă gândeam și spuneam soției mele că vreau să fiu cât mai scurt. Știu că fratele Elisei, el este scurt, așa, și îmi place foarte mult lucrul acesta, nu-mi place să fiu lung. Și am zis la soția mea, zic, vreau să fiu cât mai scurt. Zice, tu când ești scurt, când zici că ești scurt, cât ai fi de scurt, tot ești lung. Aș vrea să fiu cât de scurt, dar înainte de a aduce acest mesaj, aș vrea să, soția mea, am auzit aici, sunt foarte multe situații grele, zicem noi, pentru că noi suntem oameni și ne uităm la situațiile acestea și ni se par situații imposibile în ochii noștri și nu putem în ochii noștri să aducem rezolvare și noi prin puterea noastră, așa cum zicea fratele Elisei, nu putem să aducem rezolvare pentru că suntem oameni și într-adevăr nu putem face nimic în fața acestor boli necruțătoare. Dar avem un Dumnezeu mare și puternic care poate să se
1: Amin.
0: atingă și poate să lucreze, slăvit să fie numele Domnului.
1: Amin.
0: Soția mea aș dori să aducă o mărturie, câteva lucrări care Dumnezeu le-a făcut în familia noastră și să vedeți că Dumnezeu lucrează și astăzi și poate să aducă și în dreptul dumneavoastră și în dreptul fiecare dintre noi vindecare și mântuire.
1: Amin.
2: Amin. Pace, pace, poate că nu se proceda așa. Dar eu așa am avut îndemnă și am zis la Dani, așa aș mărturisi și eu cum a lucrat Domnul în familia noastră și acum poate v-am stricat cum aveați obiceiul, dar să mă îngăduiți dacă cumva n-am procedat așa cum trebuie.
1: Ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt.
2: Amin,
1: Duhul Sfânt
2: amin.
1: călăuzește, e perfect, mai mult decât putem noi să călăuzim.
2: Da? Vă mulțumesc și că ne-ați invitat. Eu mă simt ca într-o familie aici. Când m-am pus pe genunchi, am simțit prezența Duhului Sfânt, m-a cercetat. Apoi când m-am întors un pic, că laptopul nu prea ia, decât dacă stai în lateral, eu eram sigură că nu mă aude nimeni, că m-am întors, eram pe tot ecranul și am zis, vai, trebuie să-mi pun mâna la gură, cât mă rog așa, că nici nu știi când te ia și acoperi pe toată lumea sau nu. Aș vrea, pentru că fratele Elisei a adus multe cauze și multe erau de cancer, aș vrea să vă spun. Eu în familie am avut, noi am avut foarte multe cazuri de cancer și Dumnezeu a lucrat într-un mod diferit la fiecare persoană din familia noastră. Când aveam 6 ani, mama mea a fost diagnosticată cu cancer, era pe timpul regimului comunist. Tatăl meu necredincios, nu prea a fost un om de familie în perioada aceea, mai ales era greu în familia noastră din punctul ăsta de vedere, nu era înțelegere, nu era unitate și ea nu avea sprijin. Era însărcinată cu cea de-a patra binecuvântare, să spunem așa, și de la București au trimis-o acasă fără nicio șansă. Știu că aveam 6 ani atunci și am așa scurte imagini în care tatăl meu se feria de ea, pur și simplu avea senzația că se ia cancerul pe el și atitudinea pe care o avea față de ea. Și vreau să vă spun că m-am rugat, așa cum știam eu, nu eram din familie de pocăiți, ea nu era pocăită, bunicii mei erau pocăiți și atât cât am știut, de când m-am născut, eu am avut întipărit lucrul acesta că pot să mă adresez Domnului și am strigat. Orice necaz aveam, venea din mine, eu strigam înaintea lui Dumnezeu, începând de la școală, de la lucrurile minore și foarte interesant că Dumnezeu îmi răspundea și eu vedeam lucrurile acestea, chiar dacă nu eram tipărit de părinți. Și m-am rugat pentru mama mea, văzând familia, imaginându-mi ce m-ar aștepta, cum era situația cu tata în casă și cu mama, care a fost pentru mine cea mai bună prietenă până când m-am căsătorit, mă gândeam ce ar urma și în disperarea aceea am strigat, m-am rugat, am plâns, cum am știut eu ca și un copil. Și 2 ani mai târziu s-a botezat mama, dar s-a botezat pentru că în anul acela în care a fost trimisă acasă, a venit într-o biserică pentecostală invitată de mama ei și acolo era un vas de lucru din Timișoara, după cum povestește ea, și a avut o lucrare. Și în timpul prorociei, sora s-a dus, a pus mâna și a avut cuvântul de la Dumnezeu. Și mama mărturisește că a simțit ca un ghem de foc de sus, din creștetul capului, până în vârful de la degetele de la picioare. Și ea a realizat că este vindecată. Așa a și vorbit Domnul în lucrare. Niciodată nu s-a dus la medic. Dar fiind însărcinată, medicii au spus atunci, du-te, nu se puteau face avorturi, du-te, caută un mijloc, avortează, pentru că rămâne copilul mic fără mamă. Și atunci a luat decizia, nu am să mai avortez copilul acesta. Fiind om în lume, Dumnezeu a vindecat-o la clipită, 2 ani mai târziu s-a întors la Domnul, a luat hotărârea aceasta, a fost eliberată pe loc și de țigări, o transformare totală și am avut harul să am o mamă prin care Dumnezeu m-a crescut și m-a învățat calea credinței. Apoi, în 2009, soacra mea, mama lui Dani, a fost și ea diagnosticată cu cancer, tot un cancer uterin. Știind mărturia mamei mele și mai ales că după ce ne-am căsătorit, s-a întâmplat să fie mama bolnavă și ajungând în spital pentru prima dată în toți anii de când am știut-o eu, îi s-a zis că are o operație pe uter ca și când ar fi fost operată și semnul pe care Dumnezeu l-a lăsat ca mărturie de vindecare. Acum, soacra mea, femeie credincioasă, toată viața a slujit Domnului, socrul meu, slujitor în biserică, am gândit noi așa, după logica noastră omenească, cu mai multă trecere înaintea Domnului. Și soacra mea spunea, eu vreau să mă vindece Domnul tot așa, să chemăm să se facă ungere și să fiu vindecată în felul acesta, pentru că se temea de spitale și nu mergea la spital, avea ea problema aceasta. Și s-au făcut ungeri, s-au chemat tot felul de frați, s-a intrat într-un post necurmat și în fiecare zi a fost cineva o perioadă mai lungă și totuși Dumnezeu a decis să o vindece prin intervenția medicilor. Nu am înțeles atunci, m-am gândit, Doamne, mama, un om din lume, nici nu te-a slujit imediat, au mai trecut 2 ani. Și de ce ai lucrat așa? Și aici unde ar fi meritat omul, a trebuit să treacă printr-un loc unde ei nu i-a plăcut să treacă. Totuși Dumnezeu a adus vindecare. Și unde nu înțelegem, nu putem să spunem decât că Dumnezeu lucrează bine. Dar noi ne-am bucurat de vindecare aici, de faptul că trăiește și în ziua de astăzi și slăvim pe Domnul. Apoi, câțiva ani buni mai târziu, când fiul nostru cel mare a împlinit 16 ani, un copil sănătos, foarte sănătos, n-am avut niciodată probleme cu el. Așa din senin a început cu niște dureri de burtă. Am crezut că sunt pe fond nervos pentru că avea perioada de examene și am văzut că durerile astea erau atunci când avea examene și nu m-am speriat, m-am gândit că ar fi ceva rău. Și apoi într-o zi după un examen am văzut că nu se mai ridică din pat. Tot că îl doare burta și pur și simplu eu nu sunt un om care alerg foarte ușor la spital. Prima dată alerg pe genunchi, dar atunci mi-a venit în gând și am zis, hai să mergem la urgență să vedem, să fie totul ok. Și am plecat cu el la urgență și pe drum s-a înrăutățit starea lui. Pe la miezul nopții am ajuns la un spital mare, deja era în scaun cu rotile, nu mai putea să meargă singur, vărsa, nu știau ce are, nu știau medicii ce are, avea 16 ani împliniți, erau împliniți de câteva zile doar și nici nu dădeau prea multe explicații, pentru că aici copilul este major la 16 ani și nici nu mi-au dat voie să stau cu el în salon. El, un copil cu minte, nu era foarte descurcăreț, odeauna eu eram cu el și a fost o încercare foarte mare. A doua zi dimineața au decis să-l opereze neștiind ce au zis, probabil că și apendicita are o problemă acolo și dacă îl deschidem, scoatem și apendicita. Eu am lucrat în spital, nu ca și cadru medical, dar cunoșteam să mă uit pe foile de observație și Le-am cerut voie să-l însoțesc până la sala de operație și am văzut atunci când el a semnat și am văzut hârtiile și am văzut că nu aveau diagnostic. La sfârșitul rubricii acelea în care se trece diagnosticul aveau plus scoaterea apendicelui, nici ei nu știau ce este. Și operația trebuia să dureze puțin, a durat foarte mult. Am stat acolo pe holuri, mi se spunea, mergeți și voi că spitalul e mare, mergi, du-te, tunde-te, fă ceva ca să-ți iasă din minte că el se operează, că tot o să fie bine, dar o oră jumate s-au făcut vreo 6 ore și la un timp au început să iasă pentru că le era milă de noi, ne vedea acolo că nu ne mișcam de pe hol și ne-au zis tot o să fie bine, mai așteaptă un pic, tot o să fie bine, dar fiecare oră urma cu o altă oră. Nu doresc să treacă nimeni prin situația aceea care m-a luat pe nepregătite total și după ce l-au operat, a ieșit un medic și mi-a zis așa, am scos apendicele, dar era plin de infecție înăuntru. Și eu i-am zis, da, de ce? A fost apendicita perforată și datorită lucrurilor acestea? Și a zis, nu, apendicita era uscată. Nu a fost perforată, nu știm de unde era infecția asta. Abia am putut să curățăm infecția dinăuntru. Dar eu gândindu-mă că e ca în România, apoi vin și se mai explică, nu, m-am bucurat că e bine și a fost primul mesaj că e bine, că trăiește. Mai târziu când au revenit, n-au vrut să-mi spună mie, totul se vorbea cu el. Părintele nu mai are nicio valoare, totul e copilul, dacă are 16 ani, părintele e un... Și am încercat așa oarecum să nu vorbească cu el. Vă rog, ziceți-mi mie, spuneți-mi mie. Și mi-a zis, așteaptă 3 săptămâni rezultatele. Și când a spus, așteaptă 3 săptămâni rezultatele, am știut că eu mai traduceam la diferite persoane și am știut că rezultatele de cancer durează 3 săptămâni. Și am ieșit după el pe hol și i-am zis, e suspect de cancer? Și mi-a zis, da, dar așteptăm rezultatele să vedem. M-am bucurat că n-a știut copilul, dar vreau să vă spun că am trecut prin câteva zile foarte grele. Am decis să nu împărtășesc cu nimeni decât cu familia. N-am spus, mă gândeam, așa era și întrebarea mea, Doamne, cu ce am greșit înaintea Ta? De ce ai îngăduit lucrarea asta peste noi? Adică te-am slujit cu toată inima, de ce să îngădui lucrul ăsta peste mine? Când a fost în dreptul mamei mele, nu m-am gândit la o pedeapsă. Când a fost în dreptul soacrei mele, nu m-am gândit. Totuși, când a fost în dreptul meu, mă gândeam, oarecum așa, știți, Evanghelia aceea, fac bine, primesc bine. Și mă gândeam, Doamne, dar cu ce te-am supărat? Și tot gândul acesta m-a măcinat. Cred că vreo 3 zile, nu, numai acolo mă gândeam, Doamne, ce-am făcut, luminează-mă. Dar nu-l lua, nu mă lăsa să trec prin lucrul acesta. Și în a treia zi mi-am adus aminte, eu întotdeauna am crezut lucrarea Duhului Sfânt și am iubit-o. Pe vremea aceea nu aveam dar de prorocie. Dar mi-am adus aminte cum ne-a vorbit Domnul printr-un vas când am venit noi aici în Scoția. Și am sunat la fratele acela și mi-a zis, uite, sună-mă de seară pe la 10. Și când l-am sunat, nu i-am spus despre ce e vorba, decât dacă se roagă pentru fiul meu cel mare, nu ne cunoștea ca familie. Și mi-a zis așa, a fost o lucrare pentru mine și la un punct în lucrare spunea Domnul așa, diavolul a făcut un plan și ar vrea să umbli tristă și amărât an la rând. An la rând, soră. Dar Domnul a spus nu. Datorită postului și rugăciunilor pe care le-ați înălțat, s-a făcut ca un zid de foc în jurul familiei. Diavolul foarte înfuriat a vrut să treacă de zidul acela și a zis, va umbla tristă și amărât an la rând. Și Domnul a zis, nu îngădui.
1: Aleluia.
2: Și vreau să vă zic, postul și rugăciunile pe care le-am înălțat, nu le-am înălțat niciodată pentru sănătate. Eu, Dumnezeu așa m-a folosit pentru diferite surori în viața mea și m-a trecut prin multe încercări și atunci am înțeles surorile mai tinere și mă gândeam eu, nu cumva, mai ales că am 4 băieți și o fată, mă gândeam nu cumva să am un rol care să-și bată joc de băieți și aveam așa inimă pe partea aceasta și m-am tot rugat, Doamne, când va fi clipa căsătoriei, te rog, binecuvintează-i să n-aleagă ei, că asta e cea mai importantă alegere în viață. După alegerea de a sluji pe Domnul, dincolo de facultate, dincolo de loc de muncă, asta e cea mai importantă alegere și am mers foarte mult pe partea aceasta. Și apoi Dani fiind implicat în biserică, el tot timpul postea, erau cu postul, am zis hai să fac și eu o slujbă și hai să încep să postez pentru ei. Și am început să aduc lucrurile acestea înaintea Domnului, viitorul lor, alegerile în privința căsătoriei au fost baza, pentru că având copii sănătoși nu m-am gândit niciodată să mă rog pentru sănătatea lor. Poate am zis așa, fugitiv, dar nu am insistat niciodată pe partea aceasta. Și apoi, la un timp, s-au unit și Dani cu mine și ne-am luat așa, eu nu vă spun așa ce ne-a învățat pe noi Domnul, nu ca ca un lucru care Domnul ne-a învățat pe noi, să nu credeți că eu acum vreau să scot ceva în evidență. Dar posteam săptămânal pe partea asta și când eu nu puteam, Dani tot continua cu postul, că el e obișnuit mai bine ca mine cu postul. Și când Domnul a zis, datorită postului și rugăciunii s-a făcut un zid de foc, am știut la ce se referă Domnul și am zis, Doamne, eu zic la finalul zilei de jertfă, zic, Doamne, ce n-am știut să te rog, ce n-am știut să-și cer, complectează Tu, că eu atâta sunt limitată în gândirea mea, complectează Tu mai mult. Și ce minunat Dumnezeu să completeze și pe partea asta cu sănătate. Am știut că n-o să aibă cancer, că rezultatele vor veni bune și atunci am spus copiilor mai mici. Fata avea 13 ani și apoi ceilalți mai micuți. Și le-am zis, uitați, Bogdan e suspect de cancer, dar eu știu sigur că o să fie sănătos, uite ce ne-a vorbit Domnul. Și apoi am sunat toată familia pe rând și așteptam nerăbdător momentul acela să vină rezultatele. Acum când să vină rezultatele, nu vreau să ni le dea. Spuneau că trebuie să sune copilul. Și a făcut Dumnezeu așa o situație, să aibă el o problemă la cusătură, când ne-am dus la medic și după ce el a ieșit, am zis, ieși tu afară, că vreau să mai vorbești ceva. Și am zis, vă rog, spuneți-mi mie rezultatele, ca eu să-i le transmit. Și a zis, știi că n-am voie, dar văd că ai un copil cu minte și știu că nu o să am probleme. Și ce rezultatele sunt bune, nu are cancer. Și am fost atât de bucuroasă, chiar în ziua aceea sau în zilele acelea, am aflat și că sunt însărcinată, erau deja copii mărișori. Și a zis, Dani, îți dai seama ce bucurie, nu numai că Dumnezeu ne-a scăpat copilul de cancer și nu ne-a îngăduit să trecem pe aici, dar ne-a mai dăruit unul. Și a fost așa o experiență frumoasă, cu un rezultat frumos și am fost bucuroși. Și vreau să vă spun că după ce au venit rezultatele, ne-a trecut din nou Dumnezeu printr-un test, am început să mărturisesc, am zis, asta e lucrarea Domnului. Am plecat în România și la scurt timp au început aceleași simptome din nou. Și m-am dus la un ecograf și mi-a zis, are cancer, se vede clar, uite aici, pata, mi-a arătat, uite aici se vede infecția, puroiul, acum am mers cu el direct la un chirurg, trebuie operat, acum trebuia să mergem cu el la pediatrie. A fost foarte complicat, noi nu mai aveam actele în România și cât am stat în România, am fost numai pe la ușile medicilor. Și mă gândeam, cum, Doamne, dar nu mai l-ai vindecat, am mărturisit vindecarea, cum se întâmplă lucrurile astea? Și apoi Dumnezeu mi-a vorbit printr-un frate de-al meu, ne întors la Domnul de curând. A venit și ne-a zis, zice, i-a zis la copil, măi, atât alergați și voi de la un spital la altul, de la un medic la altul, da? Mergeți și voi la Dumnezeu. Când a zis așa, parcă a făcut un click înăuntru meu. Și am zis, dar chiar așa e, gata, nu mai merg la niciun spital, nu mă mai duc niciunde, copilul e sănătos. Mi-a zis Domnul, chiar dacă simptomele sunt așa, el este sănătos. Și sănătos a fost, s-a oprit și simptomele acelea care erau false și aduse de cel rău. Ca pe noi să ne îngrijoreze. Dar a fost îngăduită situația aceasta și am vrut să vă spun că prima dată n-am spus nimănui că trecem prin această situație. Apoi a făcut Dumnezeu să avem frați și surori. Și chiar în situația când eram în România, toată lumea credea că suntem în concediu, e frumos, e bine. În dimineața în care eram din nou de a merge la medic, am primit un mesaj de la o soră și mi-a zis, la noi în biserică s-a anunțat și dimineața și după masă să ne rugăm pentru copilul vostru. Sunteți bine? Și m-am gândit, da, noi nici nu suntem din zona aia. Cum să anunțăm la voi în biserică când toată lumea crede că e bine? Adică am mărturisit vindecarea, de ce să se anunțe? Și am știut cum Dumnezeu călăuzește prin Duhul Sfânt, pentru că aveam nevoie în momentele acelea. Și am trecut biruitor și prin situația aceasta, când a spus Dumnezeu că e sănătos și că nu va avea putere cel rău, sănătos a rămas. Și în ziua de astăzi este un copil sănătos și mulțumim Domnului.
1: Aleluia.
2: Anul trecut însă am aflat că tatăl meu are cancer. Și la 3 săptămâni după ce am aflat, era necredincios, a trăit o viață necredincios, ne-am rugat mult pentru el, am postit, am avut promisiuni din partea Domnului, se potignea foarte mult în oamenii din biserică care nu sunt așa cum trebuie să fie. Și când ne-a spus Domnul, am aflat că are cancer, am sunat la un vas de lucru și ne-a spus Domnul să intrăm în post. Și am postit. Am intrat, așa ne-a învățat Duhul Sfânt, nu știu. Nu că a fost o formulă. Gândindu-mă la soacra mea, cum s-a dus postul acela necurmat, am intrat în fiecare zi câte un membru din familie. Și fiindcă suntem mai mulți, am dus așa 3 săptămâni. Și la finalul celor 3 săptămâni am sunat din nou și când am pus înainte Domnului, Domnul ne-a spus, era total diferit. Dar n-am înțeles dacă va trăi sau va muri. Noi dorim viața în dreptul fiecăruia. Într-un interval foarte scurt, de 3 săptămâni de când a aflat că are cancer, la 3 săptămâni a trecut la Domnul, dar cu 5 zile înainte să treacă la Domnul și nici măcar nu știa că are cancer, a încheiat legământul cu Domnul. Și a fost o experiență deosebită care nouă ne-a bucurat sufletul văzând cum postul a schimbat. Am postit și până atunci, de multe ori pentru el. Dar am văzut rezultatul postului acestuia în care am fost toți uniți în același gând și același lucru l-am cerut. Și cum a putut Dumnezeu la clipită de ochi să-i dea lumină și să înțeleagă de ce trebuie să se boteze, care este rostul și să-i dea eliberare să poată ierta pe cei care nu-i putea ierta. A fost o lucrare deosebită și chiar dacă nu l-a vindecat Domnul, am avut așa o mângâiere. Chiar cu 2 zile înainte să moară, ni s-a spus, mai are 2 pași de făcut și apoi va ieși din strâmtorarea văzută. Putea să însemne orice. 2 pași să iasă din strâmtorare. După 2 zile a trecut la Domnul. Dar îi mulțumim Domnului că i-a dat mântuire. Și dacă n-a lucrat cum am gândit noi sau cum am fost obișnuiți, a lucrat. Și pentru lucrul acesta aș vrea să duc slavă Domnului și să vă încurajez, indiferent care îi planul pentru fiecare, în viața noastră, noi putem să spunem că l-am văzut pe Dumnezeu ca o mare biruință, întotdeauna a adus biruință, chiar dacă nu cum am gândit. Chiar și soacra mea, cum zicea, aș vrea vindecare, dar fără spital. Domnul m-a gândit prin spital. Noi am vrut viață pentru Tatăl nostru și Domnul a dat, dar viața veșnică. Aș vrea să vă încurajez să vă încredeți în Domnul, pentru că, într-adevăr, eu am văzut vindecările acestea și nu numai acestea. Au fost multe vindecări în familia noastră, poate numai când m-am simțit rău și s-a pus Dani pe genunchi cu copiii lângă și la rugăciunea lor, fără ungere, fără să fie frați, eu știu, cu daruri, la rugăciunea lor, totul s-a schimbat și Dumnezeu nostru este mare. Domnul să vă întărească, să vă binecuvinteze și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult.
1: Doamne, nici vorba.
0: Avem un Dumnezeu care face minuni și astăzi, slăvit să fie numele Său.
3: Aleluia.
0: Și vreau să vă încurajez să vă rugați pentru cei din jurul dumneavoastră, pentru frați și pentru surori care trec prin încercări și necazuri. Nu este o laudă a noastră, dar să știți că atunci când auzeam și auzim de oameni care nu-i cunoaștem, nu i-am văzut, atunci am văzut situația și noi aveam așa ca, ne rugam pentru ei, ne punea Dumnezeu pe inimă și hai să ne rugăm și pentru frații, hai să ne rugăm și pentru cauza aceasta. Și să știți, când am trecut noi prin încercare, ce am semănat acolo a adus rod, să știți. Am auzit de oameni și biserici în care nu cunoșteam, nu știu cum s-a auzit, cum, și Dumnezeu a mișcat inimile și s-a rugat pentru noi și au adus cauza, problema noastră înaintea Domnului și am văzut cum Dumnezeu n-a rămas dator și Dumnezeu a lucrat, slăvit să fie numele Domnului. De aceea vă îndemn să vă rugați pentru cei care trec prin încercări și probleme, să mijlociți înaintea Domnului, să știți că Dumnezeu vă va aduce și dumneavoastră rezolvare. Am un prieten care, țin minte că am mers la el, eram tineri, atunci eram copii și am mers la el acasă să-l vizitez, eram vecini acolo și m-am dus și sărea plin de bucurie prin curte, pe acolo sărea. Bucuros, zic, ce s-a întâmplat? Zice, să zice, am pățit. Zice, eram bolnav și nu mai știu ce zice, că îl durea foarte rău. Și m-am pus pe genunchi să mă rog, nu știu pentru ce cauză s-a rugat el atunci, că-s mulți ani de atunci, nu mai țin minte. Și zice, Dumnezeu m-a vindecat pe mine în timp ce mă rugam pentru el. Slăvit să fie Domnul, să știți că Dumnezeu se îndură de noi și dacă suntem oameni cu inimă și oameni plini de dragoste pentru cei din jurul nostru, să știți că Dumnezeu nu rămâne nepăsător. Slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să fiu cât se poate de scurt și să aduc un mesaj. Să știți că Dumnezeu îngăduie în viața noastră încercări, dar El ne scoate și biruitori. Dar să știți că de multe ori intrăm în unele probleme, în viața noastră intrăm noi, că nu ascultăm de Dumnezeu și apoi zicem, Doamne, de ce ai îngăduit asta peste noi? Și aruncăm vina cum ar fi pe Dumnezeu, că Dumnezeu ne trece prin încercările respective și încolo Dumnezeu n-avea de gând să facă lucrul acesta în viața noastră, dar noi ne băgăm în anumite probleme și în anumite situații. Și aș dori ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și în sensul acesta. N-am să mai citesc că este timpul foarte scurt, dar cred că fiecare dintre dumneavoastră știți acea întâmplare care este scrisă în Rut, în capitolul 1, unde familia aceasta a lui Elimelec, acest om, hotărăște să plece din Betleem, de acolo, să plece în Moab. Și m-am gândit la ei de multe ori și am făcut și eu lucrul acesta, să știți. Eram în România și îmi doream parcă să merg și eu în străinătate. Era în jurul nostru acolo familii de tineri de la noi din biserică și mulți au plecat, parcă numai noi am mai rămas pe acolo. Și ziceam la soția mea, era mai tineri atunci, zic, mi-ar place și mie să mergem și noi în străinătate. Și tot îmi doream eu lucrul acesta. Dar Domnul nu vrea asta. Și tot puneam înaintea Domnului, ziceam, Doamne, e voia ta? Și Domnul zicea, nu, nu, nu, nu. Și parcă, Doamne, dar cum? Și după aceea a zis Domnul, da, du-te, du-te și hai să vezi. Și vă spun sincer, am muncit acolo, n-am muncit în viața mea, am muncit pentru toată viața mea, în 9 luni de zile am zis că și n-am murit, dar nu mai puteam să stau pe picioare, atât am muncit. Și mi-a zis Domnul, na, ți-a trebuit străinătate. Și dacă rămâneam în România, lucram în perioada aia, lucram și cu tatăl meu socru, el avea o firmă, împreună, i-a mers treburile foarte bine, a mers foarte bine, parcă în ciuda mea, așa. Și am venit înapoi acasă și am zis, nu mai trebuie să plec, cât o fi și o trei, dacă vrea Domnul să stau aici, aici să stau. Nu mai tot, Doamne, mă lași, mă lași, mă lași, mă lași. Și am învățat din lucrul acesta și să știți că de multe ori noi ne băgăm în multe încurcături și multe probleme și după aia zicem, Doamne, de ce ai îngăduit, dar de ce, de ce, de ce? Problema nu este la Dumnezeu și problema este la noi. Dacă ne uităm aici în acest pasaj și vedem această familie, zice că au hotărât să plece în Moab. Cu toate că, dacă vă veți uita aici în pasajul acesta, oamenii acestea zice că atunci când au plecat, erau un belșug, deși era foamete acolo, era foamete, ei erau binecuvântați de Dumnezeu. Și să știți că Dumnezeu poate să te binecuvinteze chiar și în foamete. Noi am experimentat lucrul acesta în România când a fost criza cea mai mare și a fost cel mai greu în România și eram în România, Dumnezeu ne-a binecuvântat cel mai mult. Și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta pentru că este Dumnezeu, slăvit să fie numele Său. Dar vedem că acești oameni au luat hotărârea aceasta să plece din locul acesta. Deși Dumnezeu le poruncise să nu meargă, să nu iasă din planul Lui și din voia Lui și au mers în Moab aici și zice Dumnezeu în psalmul 108 cu versetul 9, Moabul este un lighean în care mă spăl, zice Domnul. Moabiții aceștia erau dintre păcatul fetelor lui Lot cu Lot. Și mergând oamenii aceștia între oamenii aceștia care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, ieșind din planul lui Dumnezeu. Mai departe, următorul pas este, oamenii aceștia fac lucruri care nu sunt îngăduite de Dumnezeu. Și Dumnezeu le dăduse poruncă poporul acesta să nu se căsătorească și să nu se încurcreze cu poporul acesta. Și oamenii aceștia fac lucrul acesta. Și zice cuvântul Domnului în Deuteronom, capitolul 7, de la versetul 3, n-am să mă citesc. Zice cuvântul Domnului acolo că să nu te încurcrești cu popoarele acestea, să nu dai băieții tăi după fetele lor și fetele tale după băieților. Și oamenii aceștia nu fac lucrul acesta, nu ascultă de voia lui Dumnezeu și fac lucrul acesta, se căsătoresc în locul acesta și așteaptă să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. Și vedem că nu au niciun copil, sunt sterpi. Dumnezeu nu le binecuvintează aceste căsătorii. Apoi mai departe, zice cuvântul Domnului aici că stând între oamenii aceștia și făcând lucrurile acestea, așa cum zice cuvântul Domnului, tovărășiile rele stic obiceiurile bune. Eu mi-aduc de aminte de un frate care s-a întors la Domnul. Era proaspăt în credință, era plin de râvnă, plin de bucurie și umbla așa cu Biblia la subsoară prin oraș, pe la noi, pe acolo. El a fost un om foarte rău înainte și Dumnezeu l-a întors și el era foarte bucuros și era plin de bucurie, dar a ales să iese din planul lor să stea între frați, între surori, să laude pe Domnul acolo, să fie plin de bucurie în continuare. El a ales să meargă înapoi acolo între cei care Dumnezeu l-a scos și el a zis, eu vreau să mă duc să vestesc Evanghelia. El încă nu era crescut, Dumnezeu încă nu l-a trimis acolo și el a ales să meargă acolo și la un moment dat a ajuns să facă ceea ce fac ei, să umble pe unde umblă ei, să vorbească cum vorbesc ei și Domnul Dumnezeu să ne ferească de lucrurile acestea.
1: Amin.
0: Uitați Amin. Și noi să ne uităm la acest pasaj și ne uităm la noi. Și noi de multe ori, să știți, facem ca oamenii aceștia. Oamenii aceștia au văzut că în jurul lor era criză, erau probleme și așa cum a spus și despre mine. Mi se pare că acum noi găsim soluția. Și zicem, nu, Doamne, noi am găsit soluția, gata, asta este soluția. Și mergem și ne aruncăm în anumite situații și Dumnezeu zice, nu, stai pe loc. Nu, nu, eu, Doamne, am găsit soluție. Eu știu mai bine decât tine. Și facem lucrul acesta și Dumnezeu ne lasă să ne ducem. Și noi de multe ori ne gândim că dacă am stat, de exemplu, cum s-au gândit ei, ce au zis, dacă stăm aici și este foamete, o să fim și noi în foamete și o să fie rău. Dar Dumnezeu are posibilitățile lui. Uitați-vă la poporul Israel când a ajuns lângă zidurile Ierihonului. Erau acele ziduri mari. Ce au făcut poporul acesta? S-au apucat să dărâme zidul, să facă, să sape pe la temelie? Nu, nu. Dacă au ascultat de Dumnezeu și au stat în planul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu a lucrat în semn minunat, slăvit să fie numele Domnului. Și la porunca lui Dumnezeu, acele ziduri toate s-au dărâmat. Și toate cele ziduri care păreau imposibil de cucerit și cetatea aceea imposibil de cucerit, Dumnezeu a dat biruință. Și de multe ori și noi avem anumite situații în viața noastră și ne pare imposibil și ni se pare că găsim noi soluția. Dar să știți că soluția nu este la noi, soluția este la Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, un lucru foarte interesant este că de multe ori noi ni se pare că dacă Dumnezeu nu ne dă lucrul acesta, neapărat noi trebuie să-l avem. Știți că Samson zice, vreau, dă-mi, iau acum, îi zice părinților, deși Dumnezeu îi zicea nu-i, să nu și e soție, avea atâtea fete acolo în Israel care putea să le iei de soții. Și vedem că lucrul acesta l-a dus la dezastru. Și de multe ori noi vrem, Doamne, vrem asta, vrem, Doamne, să facem lucrul acesta. Și Dumnezeu zice, nu, Doamne, dar eu vreau. Și Dumnezeu te lasă. Și pățești așa cum am pățit eu. Să nu-ți mai trebuiască să zici, Doamne, dar cine m-a pus pe mine să fac lucrul acesta? Dar pentru unii poate să fie și o boală, să știu ce Dumnezeu te pune să treci. Dumnezeu, să știți, întotdeauna dacă vom sta în ascultare de Dumnezeu și nu vom face ceea ce credem noi că este bine, Dumnezeu ne va binecuvânta. Eu personal am experimentat lucrul acesta. Eram în țară, în România și un loc de muncă bun. Am avut posibilitatea și puteam să mă angajez și am mers înaintea Domnului și am zis, Doamne, te rog frumos, uite, locul ăsta mi s-ar părea, după ce am pățit lucrurile acestea, deja aveam experiență acum, nu mă mai aruncam așa repede. Doamne, ce zici? Este voia ta? Zice Domnul, nu. N-am înțeles. Sincer, să vă spun, mi se părea cea mai bună soluție. N-am înțeles. Domnul a zis, nu. Și Dumnezeu a adus biruință și a lucrat mult mai bine decât m-aș fi gândit eu. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea este foarte important orice lucru și orice decizie avem în viața noastră să nu ne grăbim și să luăm noi hotărâri în prip, așa, să ni se pare că dacă avem noi soluția, acum am rezolvat problema. Nu. Nouă ni se pare totul bine așa pe moment, dar nu știm ce urmează mai departe și putem să intrăm în foarte multe probleme și Dumnezeu să ne dea putere și înțelepciune să facem hotărâri care să fie în voia lui Dumnezeu. Uitați ce zice cuvântul Domnului în Psalmul 32:8. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Dumnezeu vrea să ne vorbească, vrea să ne călăuzească și vrea să ne ducă pe calea lui cea dreaptă. Nu vrea să trecem prin încercări, nu vrea să trecem prin probleme. Ne mai trece prin încercări și probleme. Dar Dumnezeu vrea să ne ducă și să ne călăuzească prin adevărul Său, slăvit să fie numele Domnului. Important este să ne lăsăm călăuziți de El și Domnul Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Apoi, în cuvântul Domnului găsim un lucru foarte important care trebuie să-l avem fiecare dintre noi. Trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că să știți că am auzit oameni care cer de la Dumnezeu anumite lucruri care sunt contrar voiei lui Dumnezeu. În cuvântul Domnului, de exemplu, vă dau un exemplu. Elisei este un băiat tânăr. Urmează să se căsătorească, da? Să-i ceară Domnului, Doamne, vreau să mă căsătoresc. Și se pare lui o fată mai frumușică așa. Și ea e necredincioasă. Și se zică, Doamne, voia ta să mă căsătoresc cu ea. Din start, cuvântul Domnului zice, nu. Nu este nicio legătură între tine și ea, n-ai ce să mai întrebi pe Domnul în astfel de situații, când cuvântul Domnului spune clar că nu este nicio legătură, n-ai ce să cauți acolo. Pe pământul ăsta e un pământ minat. Deci este foarte important, în primul rând, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem și cuvântul Domnului zice aici, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cât timp trăim și suntem călăuziți de Dumnezeu și ascultăm de cuvântul Său, cuvântul Său este o candelă pentru picioarele noastre și nu ne vom rătăci. Dumnezeu ne va ajuta și vom avea direcție, slăvit să fie numele Domnului.
1: Amin.
0: Apoi, rugăciunea și postul. Nu știu dumneavoastră, eu cred că dumneavoastră sunteți niște oameni ai rugăciunii și ai postului. Noi nu trebuie să ne rugăm și să postim doar când trecem prin încercări. Asta trebuie să fie zilnic în viața noastră. Acum nu postim în fiecare zi, dar trebuie să fie, cum să zic eu, ca și cum ne-am învățat să trebuie să mâncăm, așa trebuie să și postim, așa trebuie să și să ne rugăm. Deci trebuie să devină o obișnuință în viața noastră, trebuie să fie zilnic. Nu numai când trecem prin încercări și prin probleme, atunci venim înaintea Domnului cu rugăciuni și venim înaintea Domnului cu post. Domnul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Avem atâtea exemple în cuvântul lui Dumnezeu, Nemia, Estera, atâția oameni care au fost în situații dificile, au venit în prima oară înaintea Domnului cu rugăciuni și au venit cu post. Este un lucru foarte important, dar să știți și postul. Dacă vă veți uita în cuvântul Domnului, nu postez și eu sunt plin de răutate, sunt plin de, eu știu, invidie sau eu știu ce mai. Și postul ăsta trebuie să fie adus înaintea Domnului așa cum trebuie. Dar am spus, dacă cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, vom ști cum să venim înaintea Domnului. Și am să fiu aproape, mă opresc, soția mea, văd că nu mai are răbdare aici. Apoi, cuvântul Domnului ne învață să așteptăm ajutorul Domnului și să El ne va călăuzi și prin Duhul Său cel Sfânt. Să știți că nu știu dacă credeți în lucrarea Duhului Sfânt, dar Dumnezeu vorbește și astăzi. Eu am experimentat lucrul acesta în viața mea de multe ori, dar aș vrea să vă dau un exemplu care l-am întâmpinat acum săptămânile acestea, două săptămâni, nu mai știu sigur, oricum acum aproape, în biserica în care facem noi parte, mi s-a propus să mă implic într-o lucrare. Lucrarea aceasta am mai făcut-o înainte. Dar dacă Domnul nu mi-ar fi vorbit, Domnul mi-a vorbit mai înainte cu vreo săptămână sau două și mi-a zis, fii atent, se va face o propunere, va veni o persoană atent și va face o propunere, să nu accepți. Dacă vei accepta, îmi va fi mie greu și nu va fi bine. Dacă Domnul nu vorbea, eu nici nu stăteam pe gânduri, imediat acceptam. Pentru că era o lucrare care se face spre slava lui Dumnezeu. Nu? Dar nu, Dumnezeu nu vrea să mă cheme pe mine acolo acum, la moment. Poate Dumnezeu vrea pe altcineva. Nu știu care e planul lui Dumnezeu. Și aș fi acceptat. Dar Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mi-a spus dinainte. Și foarte frumos și foarte ușor am știut să spun nu. Pentru că Dumnezeu mi-a vorbit și este foarte important să ascultăm ceea ce vrea să ne vorbească Duhul Sfânt. Câteodată Duhul Sfânt, să știți, ne vorbește și Dumnezeu vorbește așa cum a vorbit și prin măgăriță. Poți să vorbească prin copilul tău acasă, să spună Dumnezeu prin copilul tău, mai pun de pe genunchi și roagă-ți, sau eu știu ce vrea să spună Domnul prin el. Și tu trebuie să asculți la ceea ce Dumnezeu vrea să vorbească prin Duhul Sfânt. Important este să iei aminte la ceea ce vrea Domnul Dumnezeu să spună. Știți că Pavel era în misiunea aceasta și vrea să vestească Evanghelia și a vrut să meargă în Bitinia și zice că Duhul Sfânt nu m-a lăsat și a mers în Troa. Duhul Sfânt, este foarte important să așteptăm călăuzirea Duhului Sfânt, ca El să ne vorbească, să ne călăuzească. Ne rugăm, postim, dar așteptăm ca Duhul Sfânt să ne călăuzească. Și apoi, este foarte important și vreau să închei, să credem că Dumnezeu ceea ce vorbește împlinește. Poate în ochii noștri ni se par lucruri imposibile de rezolvat, dar Dumnezeu poate să rezolve și poate să facă minuni foarte mari. Vreau să vă spun doar scurt, așa, eu am venit în țara aceasta, nu știam limba aceasta, foarte puțin știam să vorbesc și Dumnezeu mi-a spus că după o perioadă când va rădui un loc de muncă, că se vor uita alții la mine și se vor mira. Și eu m-am gândit, am zis, Doamne, cum să-mi dai mie un loc de muncă ca să se mire alții? Doar nu o să mă pui pe mine șef, pentru că eu nu știu să vorbesc. Că pe șantiere toți lucrează sau pe nu știu unde. Și Dumnezeu a rânduit să mă duc într-un loc de muncă, să-mi dea într-o firmă mare, într-un depozit mare de materiale, să mă pună pe mine acolo și un șef foarte mare să vină să se poarte cu mine ca un copil, să-mi scrie așa pe hârtiuță, uite așa, fă, uite așa, așa. Și erau mii de oameni care putea să-i pună locul meu și români să zică, mă, du-te și aduce pe unul care știa să vorbească foarte bine engleză și nu mai stătea cu mine, parcă eram copilul lui și avea grijă de mine și îmi vorbea frumos. Și după aia s-a aud că el era un om foarte aspru. Și Dumnezeu ce a vorbit, mă minunam eu cum se poartă cu mine și mă minunam eu cum Dumnezeu lucrează. Și eu, un om care cunoșteam foarte puțin limba, Dumnezeu a făcut să eu să dau de muncă la alții care știau limba și erau din țara lor. Imposibil, în ochii noștri, și te uiți, zici, imposibil. Dumnezeu poate să facă lucruri imposibile când Dumnezeu vorbește și spune că îți va da vindecare, păi Dumnezeu îți va da vindecare. Când Dumnezeu spune că te va scoate biruitor din încercare prin care treci, Dumnezeu te va scoate biruitor, că este Dumnezeu. Nu știu cum va face, dar El poate să facă slăvit să fie numele Domnului. Și uitați ce zice cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 11, 1. Și credința, zice cuvântul aici, este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Nu se văd, dar credem că Dumnezeu ceea ce vorbește împlinește, slăvit să fie numele Domnului. De aceea doresc ca în rugăciunea aceasta, dacă se va face, și vom face o rugăciune, să cerem Domnului, Doamne Dumnezeule, de multe ori noi avem impresia că la noi este soluția, că lucrul acesta ar fi cel mai bun pentru noi, dar știm că Tu ești un Dumnezeu care știe ce e mai bine pentru noi. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, dă-ne înțelepciune și dă-ne putere să înțelegem voia Ta, să fim în voia Ta și în planul Tău și să ne încredem cu toată inima noastră în promisiunile Tale. Și știm că Tu vei lucra și vei face ce este mai bine pentru noi. Slăvi să fie numele Domnului!

Psalmul 89. Voi cânta totdeauna în durările Domnului. Voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia ta, căci zic: îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia ta. Am făcut legământ cu alesul meu, zice Domnul, iată ce am jurat robului meu David. Îți voi întări sămânța pe vecie și în veci îți voi așeza scaunul de domnie. Cerurile laudă minunile tale, Doamne, și credincioșia ta în adunarea sfinților. Căci în cer cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca tine între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul lui. Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca tine, Doamne? Și credincioșia ta te înconjoară. Tu îmblânzești mândria mării când se ridică valurile ei. Tu le potolești. Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit. Ai risipit pe vrăjmașii tăi prin puterea brațului tău. Ale tale sunt cerurile și pământul. Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea. Tu ai făcut miază noaptea și miază ziua. Taborul și Hermonul se bucură de numele tău. Brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înălțată. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie, bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele tău și se fălește cu dreptatea ta, căci tu ești fala puterii lui și în bunăvoința ta ne ridici puterea noastră. Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru. Atunci ai vorbit în tovedenie prea iubitului tău și ai zis: am dat ajutorul meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr, am găsit pe robul meu David și l-am uns cu undelemnul meu cel sfânt. Mâna mea îl va sprijini și brațul meu îl va întări. Vrăjmașul nu-l va prinde și cel rău nu-l va apăsa. Și voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui și voi lovi pe cei care îl urăsc. Credincioșia și bunătatea mea vor fi cu el și tăria lui se va înălța prin numele meu. Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile. El îmi va zice: tu ești tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele, iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Îi voi păstra totdeauna bunătatea mea și legământul meu îi va fi neclintit. Îi voi face vrednică sămânța și scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor. Dacă fiii lui vor părăsi legea mea și nu vor umbla după poruncile mele, dacă vor călca orânduirile mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi fără de legile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri.
dar nu-mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-mi voi face credincioșia de minciună. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Am jurat odată pe sfințenia mea să mint eu oare lui David. Sămânța lui va dăinui în veci, scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna va dăinui pe vecie și ca martorul credincios din cer. Și totuși tu l-ai depărtat și te-ai mâniat pe unsul tău. Ai nesocotit legământul făcut cu robul tău,

zilele tinereții și l-ai acoperit de rușine. Până când, Doamne, te vei ascunde fără încetare și-ți va arde mânia ca focul? Adu-ți aminte ce scurtă este viața mea și pentru ce nimic ai făcut pe toți fiii omului. Este vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea, care să poată să scape sufletul din locuința morților? Unde sunt, Doamne, îndurările tale dintâi pe care le-ai jurat lui David în credincioșia ta? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi. Adu-ți aminte că port în sân ocara multor popoare. Adu-ți aminte de ocările vrăjmașilor tăi, Doamne, de ocările lor împotriva pașilor unsului tău. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Amin. Amin.

Căutați pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape de voi. A fost îndemnul pe care Isaia, marele profet al lui Israel, l-a adresat cu căldură întregii umanități. Un sfat care poposește astăzi și în dreptul nostru. A căuta însă ceva sau pe cineva implică întotdeauna investiția unui efort voluntar. Implică consum de energie și mai ales de timp. Nu putem declara așadar despre noi înșine că ne aflăm într-un proces de căutare fără a avea o motivație clară și pe care să o susținem constant în această direcție. Privind prin această lentilă a înțelegerii către realitatea cotidiană, una destul de capricioasă și pesimistă atunci când vine vorba despre practicarea adevărului, ne aducem aminte că datoria și totodată prioritatea principală din viața practică a creștinului autentic este aceea de a căuta cu permanență părtășia Dumnezeirii și totodată cu toți slujitorii acesteia. De ce? Ai putea întreba tu discret. Și pentru ce ne-am pierde vremea la vânătoare de himere, ar răsuna totodată ecoul unei societăți virusate până în măduva oaselor, de iubirea pentru propriul ego. Ei bine, răspunsul este unul invariabil și succint. Și anume, pentru că în anturajul select al Dumnezeirii, cuvântul va fi întotdeauna cuvânt, iar moralitatea va rezona mereu cu precizia adevărului. Pornind de la această idee și privind totodată către vremurile de mult apuse, regăsim mentalitatea prorocului Daniel, acela care ne-a oferit prin propriul său exemplu modul în care să-L căutăm fiecare dintre noi pe Dumnezeu. Mi-am întors fața spre Domnul ca să-L caut cu cereri, cu rugăciune, postind în sac și cenușă, spunea Daniel. Analizând atent, așadar, viața acestui om special, înțelegem că a-L căuta pe Dumnezeu pentru a avea părtășie cu El și totodată cu aleșii Săi, implică trei domenii de acțiune care nu pot lipsi din viața creștinului autentic, și anume citirea Bibliei, rugăciunea și postul. Practicând toate aceste discipline, vom învăța cum să regăsim părtășia lui Dumnezeu și cum să-i fim plăcuți prin toată purtarea noastră. Pentru că, adoptând o astfel de mentalitate, lumina noastră va răsări ca zorile. Și vindecarea va încolți repede. Neprihănirea va merge înaintea noastră și slava Domnului ne va însoți. Atunci îl vom chema și El ne va răspunde. Îl vom striga și El va zice: iată-mă! Fiți binecuvântați!

0: Gânduri pentru suflet cu Mihaela Rusu.
1: Și voi sunteți ai lui Hristos. Meditație de Charles Spurgeon. Tu ești al lui Hristos, ești al său prin donație, fiindcă Tatăl te-a dat Fiului. Ești al său prin răscumpărare, fiindcă El a plătit cu sânge prețul răscumpărării tale. Ești al său prin consacrare, fiindcă te-ai consacrat Lui. Ești al său prin înrudire, fiindcă ești numit după numele Său, făcut unul din frații Lui și adăugat la numărul lor. Lucrează în mod practic ca să arăți lumii că ești slujitorul, prietenul și mireasa lui Isus. Când ești ispitit să păcătuiești, răspunde: nu pot să fac această ticăloșie, fiindcă sunt al lui Hristos. Principiile veșnice interzic prietenilor lui Hristos să păcătuiască. Când bogăția stă în față și așteaptă să fie cucerită prin păcat, spune că ești al lui Hristos și n-o mai atinge. Ești expus dificultăților și pericolelor? Rezistă în zilele negre, amintindu-ți că ești al lui Hristos. Ești așezat într-un loc în care alții stau degeaba și nu fac nimic? Pune-te pe treabă cu toate puterile și când îți vei șterge sudoarea de pe frunte și vei fi ispitit să murmuri, strigă: nu, nu pot să mă opresc, fiindcă sunt al lui Hristos. Dacă nu aș fi fost cumpărat cu sânge, aș fi ca Isahar, care își pleacă umărul sub povară, așa cum ne spune Genesa, capitolul 49, versetul 14. Dar eu sunt al lui Hristos și nu pot trândăvi. Când cântecul sirenelor va încerca să te abată de la cărarea dreaptă, spune: muzica voastră nu mă poate fermeca, sunt al lui Hristos. Când cauza lui Dumnezeu îți oferă oportunități, dăruiește-ți altora bunurile, fiindcă ești al lui Hristos. Nu te dezice niciodată de profesiunea ta de credință. Poartă-te întotdeauna ca un creștin. Vorbește ca un nazarinian. Arată atâtea din caracteristicile cerului, încât toți cei care te văd să știe că ești a Mântuitorului și să recunoască în tine dragostea și sfințenia sa. Fă în așa fel încât argumentul tău pentru sfințenie să fie: sunt al lui Hristos.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi. Căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați. Căci deodată le va veni pieirea, și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun? Îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine, și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1:6-7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5:3-5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4:15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: „Face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.” Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: „Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic: du-te, și se duce. Altuia: vino, și vine. Și robului meu: făcu tare lucru, și-l face.” Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.” Când s-au întors acasă, trimeșii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă. Și cu ea erau o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis: „Nu plânge.” Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: „Tinerelule, scoală-te, îți spun.” Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: „Un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său.” Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeia și prin toate împrejurimile. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe: „Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?” Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?” Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi l-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis: „Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire.” După ce au plecat trimeșii lui Ioan, Iisus a început să spună noroadelor despre Ioan: „Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc.
El este acela despre care este scris: Iată, trimet pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot norodul care l-a auzit, și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta? Și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții: V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. În adevăr, a venit Ioan Botezătorul nici mâncând pâine, nici bând vin și ziceți, are drac. A venit Fiul Omului mâncând și bând și ziceți, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul, care îl poftise, și-a zis: Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Simone, am să spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: Socotez că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: Drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii: Iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei: Cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii: Credința ta te-a mântuit, du-te în pace.

Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun? Când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat. Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte.

ai mers de bună voie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce și am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns, să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag, dar eu eram acel ce moartea meritat. Cu toți strigau, la moarte să fie alungat, dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, că-și tu erai o doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat, de tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat.

Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. 1 Corinteni 13:13. Definiția iubirii. Iubirea e ce poți să dai. Ce aștepți în schimb e lăcomie. Când dai, îți strângi comori în rai. Când ceri, ești slugă cu simbrie. Iubirea e ce poți să faci pentru vrăjmaș și pentru frate. Să rabzi, să suferi și să taci când ți se face o nedreptate. E suflet de copil curat, în care nu mocnește ura. E loc în care niciodată invidia nu-și cerne zgura. Iubirea e rană sângerând și întrebare ce te miră. Cum cei ce i-am hrănit pe rând, ei tot pe rând mă răstigniră? E mila ce-o parcurgi pe jos, povara fără murmur dusă. Iubirea e obrazul întors și haina demnității smulsă. Iubirea-i zâmbetul ce-l pui pe fața celui ce suspină, când crucea altuia o sui și aprinzi în noapte o lumină. Iubirea este bobul bun, care rodește doar când moare. E investiția de acum într-o recoltă viitoare. Iubirea e ce poți să dai. Ce aștepți în schimb e lăcomie. Când dai, îți strângi comori în rai, iar viața ta e poezie.

0: Pace vouă! Astăzi am deosebită onoare și plăcere să discutăm despre un subiect foarte actual și foarte căutat, și anume familia. Tema de astăzi se numește Familia la cumpănă. Și invitații acestui episod sunt fratele pastor Pavel Ribiș Tipei, fratele Nicu Stoia, fratele Ghiță Ciobanu și fratele Dănuț Don. Vom discuta condițiile, factorii și apoi condițiile care, sau mai bine zis, răspunsurile sau cum putem să facem practică aceste nevoi sau probleme să le rezolvăm, dar Dumnezeu este în controlul fiecărui familie și știm că familia este instituția lui Dumnezeu. Frate Pavel Riviș Tipei, știu că aveți foarte mulți ani de căsătorie. Ce a stat la baza căsătoriei dumneavoastră sau mai bine zis a familiei dumneavoastră?
1: Atunci când m-am căsătorit, am avut în vedere trei aspecte. În primul rând, voia lui Dumnezeu în alegerea mea, dragostea mea pentru cea pe care am ales-o să fie tovarășa mea de drum și cu care se unesc destinele, și în a treia rând, și dragostea ei pentru mine.
0: După mulți ani de căsătorie, la ce concluzie ați avut, ați ajuns?
1: După aproape 48 de ani de căsătorie, cred că am făcut o alegere bună, deși unii au dat pronosticuri false la început. Eu m-am căsătorit cu o fată care nu era membra Bisericii Penticostale. Până la mine nu știu cineva să se fi căsătorit cu un baptist. Eu, penticostal, m-am căsătorit atunci cu o baptistă și unii ziceau că nu o să treacă nici o lună, două și o vom lua fiecare în altă direcție. Iată că au trecut atâția ani și direcția este comună, mergem împreună, mână în mână, și dacă ar trebui să mă întorc înapoi cu atâția ani și să fac o alegere, tot asta aș face-o și acum, tot pe ea.
0: Foarte frumos, după 48 de ani, să ajungeți la concluzia că tot pe ea ați alege-o ca și soție. Frate Nicu Stoia, care sunt factorii, sau mai bine zis, care sunt principiile care ar trebui să stea la baza unei familii fericite?
2: Când vorbim de o familie fericită, trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea fericirea. Primul lucru într-o fericire, ceea ce s-a spus, Dumnezeu să pregătească omul potrivit pentru o soție, să fie omul potrivit, pentru un soț, o soție potrivită. Eu pot să spun, la mine a fost ceva aparte. Dumnezeu a intervenit prin mesaj profetic. Eu am avut câteva direcții greșite și nu o să uit, în 6 ianuarie m-am dus într-o biserică de ucraineni, am cântat la acordeon. Revelion am făcut cu alți tineri în altă parte și acolo, printr-un mesaj profetic, când am început să cânt la acordeon, Dumnezeu m-a mustrat. Acum dau interviu și spun direct: până când, tânărule, umbli după turturele. Cu tine am un plan deosebit de lucru. Va trebui să ajungi în fruntea poporului. Și ție ți-am pregătit un stâlp. Și iarăși s-a repetat mustrarea: nu mai umbla după turturele. Va trebui să ai un sprijin în lucrarea la care am pregătit-o pentru tine. Deci primul lucru, pot să spun, Dumnezeu a intervenit supranatural. În 2 ianuarie am văzut-o pe soția mea și în 8 mai

0: Dumnezeu, indiferent de circumstanțe, merge înainte prin toate problemele vieții. Acum, nu intervin, lângă mine este fratele păstor care i-am ajuns după căsătorie să slujesc în Sebiș. N-am trecut prin circumstanțele care se trece acum, ca diacon, prezbiter, păstor asistent. Direct o familie tânără, încă fratele păstor, știți cum îmi spunea? Păstorașule. Dar ceea ce m-a făcut să birui și să dăinui a fost exact ceea ce am avut mesajul. O soție deosebită alături de mine. După care, cum a fost soția lui Martin Luther, acum interviu puțin mai lung, vă spun și aceasta și atunci. În momentele când eram invitat la evangelizare, și nu o să uit o evangelizare pe o vreme foarte rea, m-a invitat cu 2 luni înainte și în ziua respectivă am sunat, am luat legătura, păstorul era plecat în America și am zis, am sunat din localitatea respectivă, nu a răspuns nimeni și m-a pus în pat și bolnav și n-am vrut să mai mă duc. Soția a luat hainele, a chemat un șofer, un frate, te duci. Nu mă duc. Zic, nu vezi că sunt bolnav, nu pot. Și nici nu se face. Mă duc dacă și nu știu unde îi. Nu mă duc. Și m-a silit să plec. Și când să plec, m-am îmbrăcat, nu ne-am certat niciodată, dar am mormăit ce m-a venit și am zis așa în murmurul meu, i-am zis, bine, tu nu ești o soție, tu ești mama lui Ștefan cel Mare, nu te uiți la rănile mele, îți tot rănit, în loc să ai grijă de mine, tu mă trimiți la oaste. Și am plecat bombănind la evangelizare. Cea mai frumoasă evangelizare care am avut-o a fost acolo. Și când a venit înapoi, soția mă întreabă așa zâmbind, na, cum e cu mama lui Ștefan cel Mare? Și am zis, mulțumesc pentru soția care mi-a dat Dumnezeu. Ar fi multe de spus, doar am spus câteva puncte frumoase în slujire. Viața e frumoasă cu Dumnezeu.
1: Deci, într-adevăr, trebuie să avem și, sau mai bine zis, bărbații trebuie să aibă și soții care îi silesc în oarecare parte pe bărbați. Hai să vedem cum explicați versetul: pune-mă ca o pecete pe inima ta și pe brațul tău, ca și soț. Frate Ghiță Ciobanu.
2: Am rămas puțin așa la întrebarea anterioară care ați adresat-o fratelui păstor Nicu Stoia despre secretul fericirii. Cred că se leagă și de întrebarea aceasta. Voiam să spun că secretul fericirii este în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 128. Cuvântul ne spune: ferice de omul care se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Așa cum s-a amintit aici, trebuie să fim convinși că ne temem de Domnul, avem respect față de Dumnezeu, față de sfințenia Lui și umblăm pe căile Lui. Aici este un secret al fericirii. Și în momentul în care ne căsătorim, dacă am umblat pe căile Domnului și ne-am temut de Domnul, atunci pecetea asta care se pune pe braț, dar și pe inimă, putem să o punem corect. Aș vrea să spun că inima înseamnă sentiment, brațul înseamnă acțiune. Vreau să menționez aici următorul lucru. Baza solidă pentru o căsătorie nu este doar un simplu îmi place, ci trebuie să fie, așa cum s-a amintit aici, voia lui Dumnezeu. Să pună Domnul pecetea pe căsătoria noastră. Dacă noi spunem îmi place, trebuie să spună Dumnezeu este voia mea să mergi pe drumul acesta. Pentru că dacă eu spun îmi place și lui Dumnezeu nu-i place, atunci nu se poate pune pecetea. De aceea, când este vorba despre sentiment și voință, noi trebuie să ne punem întrebarea: Dumnezeu este de acord cu ceea ce iubesc eu? Ar trebui să iubim ceea ce iubește Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu ne spune nu, să fim gata să spunem și noi nu, pentru ca să fim cu adevărat fericiți în viață.
1: Ați atins aici o problemă destul de gravă. Ați spus că trebuie să fim în asentimentul lui Dumnezeu în momentul în care spun îmi place, să fie și același îmi place din partea lui Dumnezeu. Dar totuși foarte mulți tineri se căsătoresc, lor le place, dar să vedem de ce Dumnezeu spune nu la această, sau mai bine zis, la această viitoare pereche. Frate Tănuț.

0: Când e vorba de familie, de întemeierea familiei, de o căsnicie, Dumnezeu știe cel mai bine ce ni se potrivește. Deci Dumnezeu cunoaște la perfecțiune în voia Lui ceea ce mie sau altuia îi se potrivește, întrucât El a creat omul și atunci când din coasta lui Adam a făcut-o pe Eva, ducând-o la Adam, Adam a putut să spună cu certitudine: iată în sfârșit pe cea care este os din oasele mele, recunoscând în lucrarea Dumnezeului Sfânt exact ceea ce îi se potrivea lui. În întemeierea familiei și în continuarea vieții de familie este foarte importantă călăuzirea lui Dumnezeu. În ceea ce mă privește, când am întemeiat familia mea, am cerut lui Dumnezeu această călăuzire cu semne, să-mi vorbească în mod cert și El mi-a vorbit. Primul lucru la care Dumnezeu m-a oprit a fost acel moment în care Isaac, fiind la fântână, a ieșit să mediteze în taină și de undeva din depărtare o caravană venea spre el și în caravana aceea adusă de Eliezer din Damasc era Rebecca. Am înțeles atunci din predica unui frate din Arad, predicând la o nuntă la care eu n-am fost invitat, că este foarte important ca cei doi care voiesc să întemeieze o familie trebuie să se întâlnească la fântână. Fântâna reprezintă locul prezenței lui Dumnezeu, izvorul bucuriei și a fericirii. Și am înțeles cât de mângâiat și fericit a fost Isaac când a dus-o pe Rebecca în cortul mamei sale și au trăit binecuvântați de Dumnezeu. În viața de familie, izvorul acesta nu trebuie niciodată nici minimalizat, nici marginalizat, nici uitat. În momentul în care ne îndepărtăm de izvor, ne îndepărtăm de voia lui Dumnezeu pentru noi ca familie. De aceea multe familii intră în colaps și ajung la nefericire pentru că au părăsit izvorul. Izvorul acesta al rugăciunii, al părtășiei, al cuvântului, a dragostei frățești, a activității pentru Domnul, a dăruirii totale, ne aduce o împlinire în viața de familie, ne face să fim utili. Din păcate, cum spunea Winston Churchill, mulți oameni nu mai vor să fie utili, ci importanți. Să ne păzească Domnul, să ne dăm importanță nouă înșine, ci mai degrabă să fim utili în familiile noastre, că Dumnezeu la aceasta ne-a chemat, să fim utili în familii și apoi împreună cu familiile noastre să fim utili bisericii și societății. Dumnezeu să ne ajute!
1: Într-adevăr, este foarte important ca familia să se întemeieze la izvor, dar sunt mulți tineri care consideră că Dumnezeu le-a vorbit, deci au primit semne și minuni, da, deci ea este sau el este, și totuși familia eșuează. Care este baza acestei eșuări?
2: Aș putea să răspund că aici sunt două probleme de care trebuie să ținem cont. Unul, că nu rămânem în voia lui Dumnezeu și deviem noi. Dumnezeu nu deviază niciodată. În el nu există schimbare, nici umbră de mutare. Și sunt tineri care deviază. La început au cerut, Dumnezeu le-a răspuns, m-au chemat, Dumnezeu s-a prezentat, poate au avut și o revelație, un cuvânt profetic, ceva. Și într-adevăr a fost bine. În momentul în care ai ieșit de sub umbrela lui Dumnezeu, nu ești vinovat că intemperiile de afară te afectează, ploaie, grindină și așa mai departe. Foarte mulți își distrug familiile că ies în afara sferei divine, în afara harului lui Dumnezeu. Și atunci diavolul asta așteaptă și lovește din plin. Partea tristă și dureroasă este pentru cel care rămâne victimizat. Că uneori se poate întâmpla ca unul să rămână credincios, dar dacă celălalt iasă în afara sferei divine, îi provoacă necazuri, îi provoacă neajunsuri și așa sunt situații create când în unele familii soțiile plâng sau soții sunt disperați și viața este un chin. Dumnezeu nu este vinovat, Dumnezeu rămâne același. Pentru cel credincios, Domnul dă răbdare, dă putere și biruință. este alături de el și îi spune: când nu mai poți purta crucea, pune-o umărul și o duc mai departe. Ăsta este un răspuns. A doilea răspuns, unii se grăbesc și, cum zicea tot așa un păstor bătrân de la noi, se roagă și zic: Doamne, voia ta fie, dar eu vreau pe Mărie. Și atunci, indiferent care ar fi răspunsul, el se leagă de un aspect, poate infim, banal, și spune: da, mi-a vorbit Domnul. Cineva îmi spunea: uite, eu am pus un exemplu. Ce exemplu? Am zis că dacă ies afară să zbor în porumbelan pe deasupra casei noastre, și a zburat porumbelan, pe porumbei sunt mulți acum în zona unde lucrez, și el a luat ca un semn. Astea sunt banalități copilării care niciodată nu pot sta la baza unei lucrări atât de mari în temerea unei familii. Și din cauza asta sunt eșecuri. Cei ce însă încep cu Dumnezeu, având la bază postul, rugăciunea, acceptă soluția divină pe care Domnul o dă din partea lui. Și chiar dacă poate lor ni s-ar părea altceva, dacă Domnul a zis acceptă voia lui Dumnezeu, pentru moment au fost nu puțini care au stat și s-au gândit, dar mai târziu și-au dat seama că a fost perfectă alegerea și că ceea ce dă Dumnezeu de bun, că orice dar bun și desăvârșit se pogoră de sus de la Părintele Luminilor.
1: Într-adevăr, știm că sunt câteva principii care stau la baza familiei și anume respectul. Aveți vreo experiență unde ați văzut că sunteți foarte respectat de soția dumneavoastră?
3: Da. În multe domenii, de exemplu, ca și păstor, soția știe un singur lucru. Ea nu intervine. Se roagă pentru mine, dar niciodată ca să nu-ți, de exemplu, dacă am făcut vreo greșeală cu cineva, după ce a plecat fratele respectiv sau într-o împrejurare, au zis, ca să nu-mi lezezi autoritatea, deși respectul, mi-a spus anumite lucruri, vezi, acolo ai greșit, dar n-am intervenit. Deci ce frumos să ai un ajutor potrivit. Dar acum, legat de, aș deviez acum de la întrebare, cea mai mare problemă în vremurile noastre e motivul căsătoriei. Deci până la cele mai mari probleme, nu după căsătorie. Deci, ca și slujitori am văzut, deci vă spun, vin tineri, am avut cazuri când la consiliere le-am și spus deschis. Nu vă potriviți, sau la logodnă am avut cazuri, eu în loc să îi sfătui altceva, am spus, nu vă potriviți. Și am văzut motivul căsătoriei era greșit. N-a dăinuit, nici n-a mai fost nuntă. A venit după aia, frate păstor, ne pedepsești, de ce? Am ajuns la concluzia dumneavoastră. Și s-a terminat. Interviul e scurt. Am o temă, de exemplu, folosit la tineret. 11 tipuri de prietenii. 10 negativă, una pozitivă. Vă dați seama, deci, cele mai multe prietenii care sunt în cadrul bisericile noastre, care sunt tinerii, nu sunt bune. De la o prietenie negativă, nu are cum să iasă o căsătorie bună. Fratele Ghiță spunea aici de un lucru. Acum să vă spun, e diferență dragostea și imitația dragoste care este pofta. E foarte mare diferență. Care a fost baza căsătoriei? O dragoste curată, sfântă, cum îi dăm Dumnezeu? Deci vrăjmașul a căutat să profaneze, să distrugă ce este mai nobil, dragostea. Dragostea. Și o imită cu altceva. Vrăjmașul toate le imită. Și în căsătorie imită aceasta. Ce? Dragostea care o numește poftă. Ia-o că place. Ai poftă. Pofta. Am poftă să mănânc o banană. Am mâncat-o și am terminat. Dragostea crește, pofta, ai mâncat-o și s-a terminat. Asta e. Și acum nu intervin mai mult să spun. Deci dacă nu este motivația sinceră și curată, dragostea, cele mai multe aici apar carențele.
1: Da, într-adevăr, un principiu este respectul și cred că cel mai important este dragostea. Deci iubiți-vă unii pe alții așa cum v-a iubit Hristos. Haideți să vedem o experiență din familia dumneavoastră unde a spus dragostea la încercare și a spus-o pe primul plan.
0: Dragostea în familie, într-o familie de slujitori, se arată prin jertfirea partenerului, adică jertfa care o face pentru slujirea ta, și aici mă refer la soția mea. Există multă jertfă în dreptul soției păstorului sau a slujitorului, nu neapărat păstor. Există multă jertfă. Și jertfa unei astfel de femei credincioase începe de la lucruri mărunte, de la pregătirea mea sau a slujitorului, a soțului său, în lucrurile acestea exterioare, până la lucrurile cele mai profunde. Aici s-a arătat dragostea ei față de mine și sigur că și eu am respectat-o pentru aceasta și am iubit-o și mai mult înțelegând că Dumnezeu mi-a dat un dar care să-mi fie alături toată viața. Acest lucru dă putere slujitorului. Când ai un partener, o soție care simți că este aproape de tine, care îți înțelege nevoile, care se roagă pentru tine, care te sfătuiește, care te urmărește cu privirea plină de dragoste, dorindu-ți însoțirea lui Dumnezeu în lucrarea care o faci, o femeie care te susține în toate frământările bisericii, în lăuntrul ei și gata să te ajute și cu sfatul, dar mai mult cu rugăciunea. Viața de căsnicie este o jertfă. Iubirea înseamnă jertfă. Și jertfa înseamnă a pune totul la picioarele Domnului și la dispoziția celuilalt. Și atunci Dumnezeu ne îngăduie să trăim momente de binecuvântare, de înălțare, de biruință, prin care vedem în primul rând în familiile noastre cum Dumnezeu lucrează, ne binecuvântă copiii și îi ajută pe ei la rândul lor să fie credincioși. Și din familie pornește binecuvântarea aceasta lui Dumnezeu prin dragoste spre ceilalți care nu sunt din familiile noastre, ci sunt membri ai Bisericii lui Iisus Hristos. Acolo dragostea lui se răsfrânge mai departe prin jertfirea comună.
1: Deci, într-adevăr, un alt principiu este dragostea, dar să vedem cum înțelegeți, deci poate întrebarea se referă, considerați mai mult la femei, supunerea care, normal, orice slujitor consideră că aceasta trebuie să o facă femeia. Considerați că și bărbatul trebuie să se supună sau efectiv trebuie doar soția să fie supusă? Și dacă aveți o experiență la acest principiu?
4: La întrebarea aceasta aș răspunde direct, deci trebuie să fie supunere de ambele părți. Probabil uneori citim la căsătorii mai frecvent versetul nevestelor fi supuse bărbaților voștri, dar nu citim ce scrie mai sus, supuneți-vă unii altora. Supunerea aceasta trebuie să fie în dragoste. Eu cred că o soție poate ușor să fie supusă soțului ei atâta vreme cât lângă ea este un soț care o iubește cu adevărat. Vreau să spun aici că sunt situații când în viața de familie uneori soția vede mai bine lucrurile în ce privește anumite aspecte din viața familială. Asta nu înseamnă ca și bărbat nu trebuie să te supui dacă ideea ei este o idee mai bună, constructivă în ce privește casa și familia sau chiar atunci când ne raportăm la copiii care vrem să-i creștem în frică și temere de Domnul pentru ca și posteritatea cei care vin după noi să aibă un exemplu de viețuire în noi. Apoi, dacă ne gândim la aspectul acesta, nevestelor fi supuse, nu trebuie privit aspectul acesta sau supunerea aceasta o formă de tiranie, cum unii au înțeles-o în mod greșit. Dacă este bărbat, el trebuie să se impună cu o autoritate excesivă și toți trebuie să asculte și nimeni n-are voie să pună nicio întrebare. Supunerea aceasta trebuie să fie o supunere în dragoste. Și când supunerea aceasta este în dragoste, se creează climatul acela de cer și, într-adevăr, familia aceea rămâne sub binecuvântarea lui Dumnezeu.
1: Frate Pavel, un alt principiu este ascultarea. Deci atât soțul cât și soția trebuie să asculte în primul rând de Dumnezeu. Trăim vremuri în care vedem foarte des că multe familii creștine ajung la această problemă, la divorț. Și cred că problema nu este în fața tribunalului, ci problema cred că este undeva în spate, poate cu săptămâni, luni de zile, s-a ajuns la această conviețuire și chiar dacă sunt căsătoriți, ei sunt divorțați de foarte mult timp. Cum vedeți dumneavoastră ascultarea? Este ascultarea ceva negativ care împinge pe tineri să divorțeze?
2: Totul se leagă de ceea ce se amintea dinioară, dragoste. Dragostea nu cere niciodată nimic. Dragostea oferă. Când ai ajuns să cerșești, deja ai început să înluneci pe pantă în jos. Când oferi, cum răspunde în apă fața omului la fața omului, așa răspunde și inima omului la inima omului. Când oferi dragoste adevărată, nu rămâne indiferentă. Eu nu i-am spus niciodată soției mele să mă iubească. Nu i-am spus niciodată soției mele mâine să stai în post pentru mine. Eu nu i-am spus niciodată soției mele, vezi că am pretenție la lucru cu tare sau cu tare. Nu. Noi am fost împreună. Și zice Pavel în Filipeni 4, faceți în bucuria de plină și fiți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Când simți cu tovarășul tău de viață, când într-adevăr ești călăuzit de același duh a dragostei, că la urmă urmă e roda Duhului, din potrivă este dragostea. Asta dacă o are și ea și eu, e ok, lucrurile sunt rele acasă, ne pliem perfect pe aceeași matriță. Când avem acelea sentimente, când toate gândurile noastre sunt făcute robe ascultării de Hristos, nu se mai pune problema. Acolo nu trebuie să cerșești, acolo se oferă. Mi-am dat inima lui Dumnezeu și mi-am dat inima soției mele. Și am înțelege același lucru. Ceea ce la mine a fost mai greu la început a fost că soția mea a venit dintr-o altă biserică, din Biserica Baptistă. Doi, soacra mea nu m-a vrut în ruptul capului. M-a dat pe ușa afară, mi-a spus mai mult la ea în casă să nu mă duc. Și eu n-am forțat nota. Eu nu m-am dus să fac presiuni. Eu am lăsat-o pe nevastă mea să decidă. Am zis, e mama ta, eu deocamdată-ți prietenul tău, tu decizi, tu hotărăști. Și a hotărât, i-a ales. După ce a ales, am hotărât amândoi să-L iubim pe Dumnezeu și să ascultăm ce spune Dumnezeu. Și nu e greu să aplici principiul ascultării când totdeauna ești pe principii biblice. Ascultare în virtutea cuvântului sfânt. Voi fi totdeauna categoric dacă într-o zi ascultarea de soție m-ar duce la un păcat, la o ieșire din cadrul creștin sau mai știu ce am ceva. Ea este aici, oricare de fapt frații toți o cunosc. Oricând spune, am venit din cultul baptism la Pentecostani, am trecut peste voia părinților, m-am căsătorit și nu regret niciodată, nu s-a pus problema ascultării. Când deja se pune problema ascultării, nu, tu ascunzi de mine că eu capul, sau tu, ea să zică, tu ascunzi de mine că eu sunt mai pricepută în toate domeniile astea. Când deja începem să ne cerem unul celuilalt obligațiile care le are vis-a-vis de noi, deja am început să alunecăm în jos. Acum o intrăm în declin. Când însă spunem, haideți să vedem ce zice Biblia, hai să vedem ce spune cuvântul Domnului, hai să fim ascultători de Dumnezeu, acum odată-ne problemei se schimbă complet. Unii ajung la divorț. Divorțul scriptic pronunțat de ofițerul stării, nu de procuror și judecător în instanță. Dar ei poate sunt divorțați de multă vreme, stau unul lângă altul, nu unul cu altul, nu au nimic, tocmai pentru că n-au putut să-și rezolve niște probleme. Atâtea soții pretind astăzi că atunci când vine salarul, să le fie dat plicul sau cardul și ele decid. Sau atâta soți spun, nu, eu sunt bărbatul. Mie îmi spui ultimul leu la ce l-ai consumat. Vă spun, soția mea nu este aici și mă bucur că nu e aici. Eu nici nu știu unde măcar ține cardul acasă. Nu știu. Dacă veniți la mine și încerceți niște bani, eu nu știu unde-i cardul. Nu știu. Și nici nu am întrebat-o vreodată. Băi, de ce ai cheltuit atâta pe Anga sau pe Anga? Că ea știe mai bine ca mine. Ea știe care e resortul ei în casă, la bucătărie, la pregătirile de toamnă, de iarnă. Foarte bine. Dacă vă spun că eu nu știu nici dacă trebuie să-mi cumpăr ciorap sau nu, ea îmi spune, vezi că îți trebuie cel puțin 3 cămăși, trebuie să-ți mai cumpăr acum. Vezi, mi se pare că s-au uzat ciorapii. Ea știe. Astea sunt probleme care eu am considerat că aparțin ei. Dar și ea înțeles la rândul ei că niciodată și în ziua când m-am pensionat, pastorul care a preluat de la mine pastorația în biserică și care a crescut acolo, a zis, fraților, dacă e cineva aici și auzi pe sora tipei vreodată comentând ceva sau să spună ceva, să se ridice în picioare acum să spună. Eu n-am auzit-o niciodată în 42 de ani, că atâta erau atunci, n-am auzit-o în 42 de ani să spună ceva sau să se ridice, să comenteze ceva. Ea și-a înțeles locul și am spus, femeie, pe poziția și din schema bisericii, la păstor nu figurezi decât eu. Acasă tu ești păstorul. Tu te ocupi de copii, tu te ocupi de gospodărirea familiei, de tot. Dar așa de bine ne-am potrivit, v-am spus, exact pe aceeași matriță am căzut amândoi. Chiar dacă soacra mea nu ne dădea mai mult de 2-3 luni de zile, după ani de zile a trebuit să-mi lase capul jos și să vadă că a greșit. Deci, despărțirile se fac atunci când se cerșește, ba, se impune, se ajunge la ceartă. Acolo se fac despărțiri și unii pot sta unul lângă altul 3 ani de zile, dar ei nu mai au nimic în comun. Fiecare cu salariul lui, fiecare cu afacerea lui, fiecare cu problema lui. În credință nu există așa ceva. Credința în Dumnezeu ne obligă la dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproape.
1: Aveți 48 de ani de căsătorie aproape. Hai să vedem o experiență care v-a unit ca familie foarte, foarte mult, dar una personală.
2: V-am spus-o deja în timpul predicii de astăzi. Eu am fost omul care a cerut lui Dumnezeu să ia cancerul, după aia să-mi pună pe mine. Ați remarcat treaba aia?
1: Da.
2: Medicii nu i-au mai dat șanse. A avut, imaginați-vă, 152 de copci exterioare tăiată și în interior a mai avut încă vreo 30. Nu i-au mai dat nicio șansă. Ne-au dat-o acasă. Venea asistenta de 2-3 ori pe zi la pansament la noi acasă. Medicul pe care îl cunoșteam venea acasă la noi și odată fiind plecat într-un alt oraș cu probleme, eram președinte, m-a sunat fiica mea și a zis, tata, cred că moare mami. Nu mai vorbește nimic, a dat ochii peste cap, medicul a venit de 2 ori până acum, ridică din numeri și dacă pot să vii acasă. Am urcat în mașină. N-am mai ținut cont nici de faptul că e în localitate, nici că e roșu, nici că ce e. Am călcat accelerația cum numai Dumnezeu și eu știu cum am venit și am trecut peste toate stopurile, m-am băgat și am venit. Am ajuns acasă, copiii erau toți acasă, am 6 copii. Așteptau să vadă ce se întâmplă, i-am trecut pe tot dincolo și am rămas doar eu cu ea în dormitor. I-am făcut ungerea cu un delen, mi-am pus mâinile peste ea. Și am zis, nu te teme de nimic, urmează un moment pe care noi nu l-am trăit împreună niciodată. I-am luat amândouă mâinile cu mână și le-am ridicat în sus și mâna cealaltă am așezat-o pe capul ei. Și am făcut Domnului rugăciune următoare, Doamne, sunt slujitorul Tău. Atât cât am putut, am încercat să slujesc cât mai bine. Te rog acum și trec dincolo de rugăminte, chiar am pretenția. Dacă am fost slujitorul Tău și Tu recunoști că am fost slujitorul Tău, acum te rog, ascultă-mă. În momentul următor, te rog, ia cancerul după ea și pune-l pe mine. Dacă trebuie să plătească cineva cu viața, eu voi fi acela. Mi-am continuat rugăciunea cum eu am știut și când rugăciunea mea a fost gata, ochii au fost deschiși. Complet la nevastă mea s-a uitat în stânga, în dreapta și a tras mâna din mâinile mele, m-a prins cu mâna în mâna ei. Am stat lângă ea, m-am ridicat pe genunchi și astăzi e aici, e sănătoasă. De atunci sunt 9 ani și nu pot decât să mulțumesc lui Dumnezeu.
1: Extraordinar, nu am știut că dumneavoastră sunteți eroul principal acestei povești. Cred că cel mai important lucru ca familia noastră și fiecare poate să-și facă un colț de rai în familie este versetul acum, dar rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dacă la baza căsătoriei noastre este dragostea față de Dumnezeu și unii față de alții, atunci putem să spunem cu voce tare, într-adevăr, putem să avem și în ziua de astăzi o căsătorie fericită. Așa că totul depinde de mine și de tine. Depinde ce alegi, să ai sau să nu ai o căsătorie fericită. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți pentru toate sfaturile și principiile care le aduceți astăzi pentru familiile care sunt pentru cei căsătoriți și pentru cei care se vor căsători. Mai are fratele Nicu de completat ceva la aceste răspunsuri.
3: Mai o problemă importantă pentru tineri în ziua de noastră. Cei care se căsătoresc, în special soții, uită responsabilitatea. Un lucru care apar carențe, deci ca și cap de familie, el își uită responsabilitatea. Bun, spui te iubesc, dar nu lucrează. Am întrebat, bun, soția are 3 joburi și tu, eu fac școală și după câte facultăți ai? 2, dar mai fac una. Responsabilitate, trebuie să te gândești, dragostea nu numai cu gura, nu iubi numai cu vorba, trebuie dovedită. Și una din problemele grave, aș putea să spun, tineri fără responsabilitate. Bun. Dacă mi-apar și copii, 3, 4, 5 copii și om fără responsabilitate, când am auzit mărturie aici, oameni care se jertfiască, de unde? Comos. Bun, cum e soțul? E frumos, dar se scoală la 12. Nu intru mai în detalii, dar aici este mai un lucru important, responsabilitatea. Și într-o parte și în cealaltă, și soțul, dar și soția.
1: Vă mulțumesc, cred că asta e cireașa de pe tot, într-adevăr trebuie ca soții în mod special să fie foarte responsabili și în ziua de astăzi unii dintre ei cred că nu sunt suficienți de maturi să-și dea seama că în momentul în care te căsătorești ai anumite responsabilități. Dar credem că prin intermediul acestui interviu mulți bărbați și multe soții se vor gândi și vor crede sau mai bine zis vor face practic principiile care le-am adus în această discuție. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. A fost fratele Pavel Ribi Știpei, fratele Ghiță Ciobanu, fratele Dănuț Don și fratele Nicu Soia. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lasul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui. Căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale, și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea.

Cel mai mare bine pe care îl poți face pentru altul nu este numai să-i oferi bogățiile tale, ci să-i le descoperi pe ale sale. Iar acest lucru îl poți face prin apreciere, prin încurajare și prin faptul că îl ajuți să-și atingă potențialul.

Fericirea vine pe nevăzute, pe neauzite, stă ascunsă în lucrurile mici și dintr-o dată izbucnește precum floarea de cactus, frumoasă, de neatins, protejată de spini, efemeră. Floarea ține doar o zi și e înveșmântată în catifele, dar ce zi, în ea poți afla de toate: culoare, miros, gingășie, prietenie, armonie, pace, liniște, împăcare. De obicei treci pe lângă ea ca și când ochii ți-ar fi legați. Nu o recunoști, nici chiar când te ștergi de trupul gingaș al ei și rămâne în urmă o undă de parfum suav ca o adiere, semn că a trecut pe acolo, că puteai să întinzi mâna și să o atingi. Și poate că ea, fericirea, se va ivi dintr-un ungher și atunci toate lucrurile vor căpăta un înțeles nou, vor dobândi o nouă culoare. Aerul se va împrospăta de miresme celeste și telurice și vei putea spune cu deplin temei: iată, am întâlnit fericirea acolo unde nu mă așteptam. Am întâlnit-o în mine. Cezarina Adamescu. Bună dimineața, cu recunoștință pentru darul unei noi zile. Fericirea, efemeră, atât de aproape și totuși departe este în noi și cu noi. David spunea în unul din psalmi: cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Să găsim fericirea în alipirea de Domnul. Fiți binecuvântați și în această zi și nu uitați să fiți o binecuvântare.

cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice: afară este un leu, pe uliță este un leu. Cum se învârtește ușa pe țițânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și îi vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice: am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntrul lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 uriciuni sunt în inima lui. Chiar dacă și-ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea și gura lingușitoare pregătește pieirea.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hypocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, El ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarile voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se va deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Ei veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău.

face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarilor.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea noastră și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre locul nostru de muncă, despre felul în care Dumnezeu poate fi văzut acolo unde mergem noi aproape în fiecare zi. Împreună cu noi astăzi este Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport marfă. Iulian, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Mă bucur că ai acceptat să vii și cred că e interesant și ai multe lucruri interesante să ne spui, pentru că, iată, aveți peste 50 de camioane în întreaga Europa. O experiență interesantă. Nu doar în România circulați, ci și în Europa. Ce înseamnă să ai principii, ce înseamnă să coordonezi o flotă de camioane, ce înseamnă să mergi la locul de muncă, iată, acolo unde sunt șoferi, unde sunt tot felul de contracte, de anturaje, de clienți, de furnizori, și să se vadă Dumnezeu în ceea ce faci. Hai să luăm cu începutul. Tu în momentul de față ești manager, dar ești și acționar la firma la care lucrezi. Cum ai ajuns aici?
2: Vale, eram prin 2007-2008, exact, nu mai știu ce lună, exact data. Ce știu e că lucram atunci la o firmă mare de transport din Timișoara și nu eram mulțumit. Nu eram, cum să spun, îmi plăcea ce făceam, dar era mult prea dificil, să zic așa, pentru viața personală. Și eram hotărât să renunț. Și chiar atunci a venit invitația.
1: Erau provocările prea mari sau îți luau prea mult timp și nu aveai timp de viață?
2: Luau prea mult timp, n-aveam timp de viață personală și provocări, mă refer și din punct de vedere a compromisului, că tot ajungem să vorbim despre așa ceva, erau destul de mari. Și am spus că renunț la așa ceva pentru că nu eram gata să fac așa ceva, deși salariul era bun, era mare, mai ales în vremea aceea. Și a venit invitația actualului asociat, partener, de a lucra pentru el. Uh-huh. Am luat-o ca o provocare, deși propunerea era aproape la jumătate din salariul care l-aveam atunci.
1: Câte camioane erau la cealaltă firmă?
2: Peste 100, 200, ceva de genul, oricum, în jur de 200 de camioane. Au acum și mai multe camioane, deci destul de mare. Dar nu lucram cu toate, bineînțeles. Era părticica mea pe care mi-o făceam. Și am venit acolo în ideea că e o provocare, o iau de la zero, e un început, hai să facem ceva împreună. La momentul ăla aveam un singur camion. Nu făcea doar transportul, făcea cu el transportul, dar și servicii de plasare forță de muncă în Suedia. Nu eram șofer, dar le cam făceam pe toate la început, știi? Și partea bună, să spun așa, și provocatoare era că am primit mână liberă. Și asta a fost cel mai important. Adică încrederea reciprocă, știi, când lucrez cu cineva și spune, uite, te-am luat pentru că am încredere că ceea ce faci, poți să faci bine. Și
1: chiar așa, încrederea se câștigă sau îți este acordată la început și doar trebuie să o păstrezi?
2: Amândouă. Eu cred că amândouă. Adică nu se poate una fără alta. Sigur că trebuie să dai încredere la început, dar și în timp o câștigi. Pentru că întotdeauna ea trebuie să fie văzută și în fapte. Știi? Adică nu ai cum să lucrezi cu cineva dacă nu-i dai credit, dacă nu-i dai încredere din start. Adică îi dai ceva pe mână, îi dai ceva să lucreze. În exemplu tău cu șofer, nu îi dai un camion. Adică e vorba de peste 100.000 de euro acolo și îi dai încredere că ceea ce face, face cum trebuie și e profesionist în ceea ce face. Dar în același timp trebuie câștigată. Adică nu poți să dovedești să câștigi încrederea cuiva dacă nu arăți prin fapte. Da? Deci trebuie în fiecare zi să arăți prin fapte că poți să fii de încredere. Altfel, degeaba ești acolo.
1: Ok, și ai venit la firma asta cu un singur camion în vremea aceea și acum ați ajuns la 50.
2: Da, aș spune prin harul lui Dumnezeu suntem aici pentru că asta am văzut în fiecare an. Știi, când ziceai că ai pierdut ceva, ai pierdut vreun contract, ai pierdut ceva curse și Dumnezeu tot timpul m-a dus în loc. Știi,
1: deci cum îți explici această creștere?
2: Așa cum ziceam, eu cred că e numai prin harul lui Dumnezeu. Atunci când cauți să-ți faci partea, atunci când ești corect, atunci când lucrezi, da? Deci nu tragi mâța de coadă, nu încerci să fentezi, nu încerci să, ci îți vezi de treabă, ești cinstit în ceea ce faci. Cu siguranță creșterea vine. Chiar dacă poate nu este una wow, știi, extraordinară, bruscă, dintr-o dată, așa cum nici nu s-a întâmplat, pot să zic, în fiecare an a fost o creștere, dar cred că aia e creșterea sănătoasă. Când o faci cu pași mărunți, e cum zic japonezii.
1: Cred că e importantă întrebarea asta. Cum ai ajuns din angajat acționar în aceeași firmă?
2: A fost ani de zile în care am, nu știu, m-am străduit mult, adică chiar am muncit, am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu bucurie, îmi place ce fac, dar cred și în principiu de a munci ca pentru tine. Unde te duci, să n-aibă nimeni ce să-ți reproșezi. Zici, măi, ăsta, omul ăsta, într-adevăr, e un om care își dă interesul, muncește, nu are ce să reproșeze. Și au fost câțiva ani în care, cum am și spus, am crescut în mod constant, până la punctul în care acționarul principal, cel care a început firma, a vrut oarecum să se retragă din administrare firme sau din a fi din administrator și mi-a propus să fiu eu administrator. La punctul ăla a fost cumva o discuție reciprocă. Ok, mergem pe asta, dar atunci negociez și cumva o participație în firmă. N-a avut nimic împotrivă, chiar a făcut-o cu bucurie, adică m-am bucurat că putem să fim amândoi de acord cu asta și așa am ajuns să fiu și parte din firmă, să fie un procent mai mic, dar nu asta e important. Ideea e că sunt acolo și inima mea a fost de la început acolo.
1: Aminteai de principiul acesta să muncesc ca pentru Domnul sau ca pentru mine. Și se pare că pe termen lung, atunci când muncim ca pentru Domnul, avem de câștigat. Iată, cazul tău este unul foarte clar. Pentru că ai muncit conștiincios și corect, acum ești partea acționariatului.
2: Așa e, și eu cred că nu poate veni nimeni vreodată să spună, măi, m-am străduit, am încercat, am muncit ca pentru Domnul și nu am câștigat din asta. Mă refer nu neapărat la câștigul ăsta, ci la câștigul tău personal, pe termen lung. Că banul este o consecință a ceea ce faci și așa ar trebui să fie, nu scopul prioritar, nu scopul al mare, știi? Deci când faci, cred că munca este binecuvântată de Dumnezeu întotdeauna. Și n-am întâlnit până acum pe nimeni să zic altfel.
1: De ce am subliniat lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să spună oamenii, a, sunt doar teorii. Da, e frumos, sună frumos să muncești ca pentru Domnul, dar în practică e altfel. În practică mai sunt mici compromisuri, în practică nu trebuie să te strădui chiar așa de tare, dar totuși, atunci când ascultăm de Dumnezeu, când ascultăm Biblia, iată că funcționează și cred că mai mult decât acest câștig financiar este împlinirea sufletească. Faptul că știi că ți-ai făcut bine datoria.
2: Așa e și cred că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munca. Nu a lăsat-o doar ca să-ți câștigi, eu știu, existența. Dumnezeu ne-a dat, a pus în noi niște daruri, niște lucruri pe care să le găsim acolo unde suntem buni și să le facem cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră. Cum ne-am dezvoltat oamenii, noi, cum Dumnezeu a pus în noi lucrurile astea. Ne-a binecuvântat cu lucrurile astea. Și atunci când găsim acea nișă, acel loc unde ne este locul potrivit, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, lucruri mari. Și oamenii se bucură de asta, adică și ceilalți din jurul nostru.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: Văd că vorbești cu plăcere despre ceea ce faci. Ce altceva îți place în ceea ce faci?
2: Măi, vorbesc cu plăcere, da, îmi place ceea ce fac. De la bun început mi-a plăcut, deși e un domeniu foarte dinamic și provocator, adică, așa cum am zis, spre exemplu, un vechiul loc de muncă, da, dinainte, deși îmi plăcea ceea ce făceam, nu reușeam să mă bucur de asta. Pentru că atunci când nu sunt lucrurile în echilibru, atunci devine o problemă.
1: Călcai peste conștiința ta?
2: Călcam peste conștiința mea, adică nu călcam, adică era pusă la încercare conștiința, înțelegi? Adică mi se cereau lucruri care spuneam, nu pot să le fac.
1: Erau împotriva
2: conștiinței. Și aproape în mod constant. Înțelegi? Da, lucruri de genul, trebuie să minți, nu a ajuns camionul, de ce nu a ajuns? Păi minte-l că s-a stricat sau lucruri din astea care nu puteam să le fac. Și am spus, nu pot să fac lucrul ăsta. Și revenind la muncă, cred că atunci când caut să fii serios în ceea ce faci, să fii cinstit, înaintea lui Dumnezeu, curat, oamenii vor vedea lucrul ăsta. Vine într-un mod natural, pentru că așa cred că a lăsat Dumnezeu, noi spunem etica muncii, dar etica muncii a fost de mult lăsată Dumnezeu, știi? Deci este scrisă.
1: Deci îți place viața dinamică, îți place să rezolvi probleme.
2: Provocări zilnice. În fiecare zi nimica nu e la fel.
1: Ești dinamic.
2: Cam așa e.
1: Îmi spuneai și de copiii tăi, ai trei băieți să-ți trăiască.
2: Mulțumesc.
1: Și ei sunt dinamici, trebuie și lor să le faci față.
2: Așa e.
1: Cum reușești să faci față, să păstrezi în echilibru, iată, munca solicitantă și familia? De asemenea, solicitantă am putea spune. Da. De fapt, cine vrea să aibă o familie frumoasă, trebuie să investească.
2: Așa este. Mărturisesc că a fost Mult mai greu înainte, odată cu trecerea timpului și intrarea în acționariat și având oameni deosebiți lângă mine, pot să le spun și oricând pot să spun asta și mulțumesc Dumnezeu pentru ei care lucrează, cei care lucrează cu mine, am putut să echilibrez puțin mai mult lucrul ăsta și mă bucur de faptul că pot să iau prânzul întotdeauna cu ei la masă, să fiu acolo. Sunt aproape de sediul firmei și tot timpul vin acasă. Mă bucur că pot să petrec mai mult timp împreună cu ei. Dar asta și asta implică disciplină. Mi-am făcut un program oarecum săptămânal în fiecare luni. Mă văd cu fiecare dintre ei, ies în oraș cu ei. Sau... Altfel, dacă nu-ți propui, nu se întâmplă. Mie așa îmi place să spun și la prieteni și la soția mea. Nu-ți propui, nu se întâmplă. Suntem, din păcate... oarecum într-un context, să zic așa, istoric, în care viața este foarte aglomerată. Da, avem atât de multe de făcut, tot timpul sunt task-uri pe care trebuie să le țintim. Dacă nu ne propunem, dacă nu ne planificăm, ne trezim la sfârșitul zilei că a trecut viața pe lângă noi și nu, uite, cu regret. Nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, deși sigur sunt lucruri care... le-aș fi putut face mai bine întotdeauna și sigur că le regret și îmi cer iertare atunci când e nevoie și trebuie să facem lucrul ăsta.
1: Îmi place că ai prins două elemente. Pe de o parte, trebuie să-ți propui, pe de altă parte, ai avut prieteni care te-au ajutat. Știu că ar fi putut să te fure peisajul și să zici, acum sunt acționar, trebuie să trag mai tare, să câștig mai mult. Dar păstrez echilibru între cele două și cu ajutorul prietenilor. Și cred că poate fi de ajutor pentru noi să ne înconjurăm cu prieteni care sunt sănătoși în ceea ce cred, sănătoși în sfaturi, prietenii sincere, adevărate și care ne motivează înspre bine.
2: Așa este.
1: Că tot adică, prietenii pot să ne strice rău de tot.
2: Așa este. Spre exemplu, legat de muncă, am lucrurile astea pe care le înțeleg acum, da? Le-am avut unele din ele ca și principii, dar le-am și înțeles de la unii prieteni cu care am discutat și am înțeles. Munca pentru mine nu trebuie să fie niciodată o corvoadă. De multe ori e foarte greu, da? Dumnezeu a lăsat cu o binecuvântare. Și apoi oameni cu care lucrez, da? Adică dacă nu mi-i fac prietenii mei și să-i țin lângă mine, să înțeleg că firma, activitatea firmei funcționează pentru că suntem cu toți acolo și vrem să fim ca o familie. Și asta m-am rugat și am transmis totdeauna oamenilor. I-am spus în momentul în care nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, aproape că aș spune până aici, gata, închidem firma, că nu are sens. Cred în lucrul ăsta. Cred că un business ca și acesta trebuie să funcționeze ca o afacere în care oamenii să simtă unii cu alții și să fie mai mult decât doar lucru. Venim 8 ore pe zi, ok, e mare parte din viața noastră. Dacă aici la lucru le spun, nu ne simțim ca într-o familie, măcar puțin acolo să simțim unul cu alții în dificultate, în bucurie, în ăsta, n-are rost.
1: Îmi place perspectiva ta, la lucru să te simți ca într-o familie. Pentru că uneori privim locul de muncă drept un rău necesar. Trebuie să mă duc acolo, of! Ce nasol, mă trezesc dimineața și mă duc. Tu te duci cu bucurie, din câte îmi dau seama, că îți întâlnești o parte din familie. E clar că nu este pe picior de egalitate familia cu locul de muncă,
2: exact.
1: Dar contează cu ce
2: și,
1: inimă
2: și
1: te duci.
2: Și asta am vrut să spun. Nu spun că se și întâmplă în mod 100% lucrul ăsta. Știi? Adică cred că oamenii, mulți dintre ei, nu simt neapărat așa și nu mă aștept ca tot să simtă la fel. Până la urmă trebuie să venim, să muncim, să punem o pită pe masă. Dar cel puțin să nu trăim cu corvoada asta. Bă, vin la firmă în momentul în care simți lucrul ăsta, că vii la lucru cu corvoadă și cu greutate și că nu ești împlinit și nu ești bucuros de ce faci, mai bine nu. Știi? Mai bine găsești un loc unde te simți împlinit. Că asta le spun și celor din birou și chiar și șoferilor. Da? Adică dacă ești acolo și ești într-o cursă, și tot timpul ești nemulțumit și ți este foarte greu și nu-ți place ce faci asta, caută-ți altceva, că Dumnezeu nu te-a lăsat acolo să trăiești viața în felul ăsta. Mizerabil, știi? Deci nu...
1: El vrea să ne bucurăm de viață.
2: Exact.
1: Dar bineînțeles că bucuria sau fericirea, care să folosim și un cuvânt biblic, este asociată cu ascultarea de Dumnezeu, dacă mergem după principiile Lui.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Vorbeai tu de corvoadă și fiecare loc de muncă are și corvoada lui, are și părțile dificile, părțile mai grele. Mă gândesc și la faptul că ai spus că înainte de 2008 ai început în domeniul acesta, deci ai prins și perioade de belșug, dar și perioade de criză. Anul acesta a fost un an dificil. cum te raportezi la perioadele de criză? Că la alea de belșug avem impresia toți că ne raportăm bine.
2: Așa este. Este o provocare, pentru că în perioada de criză atunci intensitatea stresului crește. Uh-huh. Te gândești, ok, ce se întâmplă? Vom avea de lucru? Nu vom avea de lucru? Și, bineînțeles, cauți să nu pui pe seama oamenilor lucrul ăsta, că ești acolo să cauți ca să funcționeze bine lucrurile. Mărturisesc că în criza din 2008-2009 firma a mers mai bine decât înainte, adică a crescut. Nu știu ce se va întâmpla acum, sigur, e un context diferit. Ce știu e că Dumnezeu poartă de grijă și dacă noi ne facem partea, nu are de ce să-mi fie teamă. Deci ceea ce ține de noi, de mine, este ca firma să supraviețuiască acestei crize, că așa pot să spun, ăsta este obiectivul minim, da, să supraviețuiască, să treacă mai departe și oamenii să rămână, adică oamenii să continue. Obiectivul nostru nu este să, spunem gata, închidem și ne luăm către fusele și am plecat. Nu, vrem să meargă și suntem siguri că Dumnezeu va face lucrul ăsta și ne va ajuta. Nu ne temă de lucrul ăsta.
1: Vorbeam și de lucruri dificile. Care sunt lucruri grele care fac ca o firmă să încetinească sau să fie viața grea într-o firmă? Sau provocator pentru un manager?
2: Da, îs provocări în fiecare zi în domeniul nostru. Uh-huh. Provocările zilnice țin, spre exemplu, de termene de livrare. Acolo e cel mai complicat în transporturi. Ai niște transporturi de făcut și tot timpul ai termene, în mod special în domeniul automotive, unde lucrăm destul de mult, spre exemplu. Acolo, dacă trebuie să ajungem la termen, nu se negociază lucrul ăla. Apare o problemă, se strigă un camion, clientul pe el nu-l interesează. Ok, i-ai spus că se întâmplă, dar trebuie să găsești o soluție. Marfa trebuie să ajungă la timp. Astea sunt provocările zilnice. Provocările care vin în timp țin de schimbările care pot să se întâmple. Mai sunt, spre exemplu, iarna, la noi în transporturi. Au fost perioade în care a fost vreme foarte nasoală, furtună, uh-huh, tornade în Marea Baltică, unde lucrăm noi. Au fost zile în șir în care am stat cu camioanele, n-am putut să traversăm sau și apar. Și atunci ce faci? Știi? Cum gestionezi? Clienții așteaptă marfa.
1: Sunt perioade în care feribotul nu circulă?
2: Da, sunt care se închidă complet marea sau nu poți să traversezi și atunci trebuie să găsești soluții. Știi? Deci, da, astea vin
1: cu... Ce poți face când nu se mai poate?
2: Nu prea ce să faci. Sigur că clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care o aveți?
2: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termen de livrare. Uh-huh. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
1: Cel care strică somnul șoferilor.
2: Da, exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când, nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Uh-huh. Noi am făcut regulă în firmă și nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci sunt pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații...
1: Cu toate că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile...
2: Da, cu siguranță, dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Mm-hmm. Sunt situații în care ajungi la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită. Așa era, încărcare fixă, descărcare fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică au fost 2 accidente, din păcate, în noaptea aia care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla trebuie să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să răspund băieților, băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotiv. Uh-huh. Da, e marfă de Dacă n-ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalități uriașe. Nu e doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul. Mm-hmm. Și atunci mi-am asumat și am spus, băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra-excepții, niciodată ca și regulă.
1: Da, impresionant și tensionat momentul.
2: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
1: V-ați rugat pentru șofer să ajungă cu bine.
2: Mi-a rugat pentru ei să nu se întâmple nimic. Clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5-5 minute suna, unde sunt? Și trebuia să-i dăm GPS-ul, uite aici. Pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore, dar...
1: Intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
2: Oh, foarte mult, foarte mult. Și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun. Și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri vine și spun, și atunci în momentul în care spun, băieți, ați văzut? Aici e Dumnezeu. Nu eu, nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pici o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și a venit de nicăieri. Și se întâmplă aproape în fiecare zi. Da.
1: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
2: Mă, unii zimbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus, știi, Iulian, tu spui tu un lucru, Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat să văd inima Lui.
1: Interesant, se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă Lui de treburile astea.
2: În fiecare detaliu din viața noastră, fiecare detaliu. Da, așa este. Îi trebuie doar să le vezi, știi? Cred că dacă inima ta îl caută cu totul Dumnezeu, le vedem și nu avem cum să nu le vedem.
1: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit. Dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, așa. Dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
2: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Munca ne ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie din munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
1: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
2: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună o trecut dincolo, lăsând ceva în urmă.
1: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
2: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
1: Să ne simțim acasă când ajungem acolo, exact, să nu fie un șoc pentru noi.
2: Da.
1: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi, la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred, așa cum cred eu, și spuneai tu, să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Dacă tu. De Traian Dors, din volumul Cântări îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. O, dacă tu ai fi avut iubire atunci când trebuia să ai, ce dulce ți-ar fi fost lumina, ce dulce fericitul grai, ce valuri de iubire sfântă cu drag te înconjurau cândva, dar sufletul ți-a fost de piatră și piatra ți-a rămas așa. O, dacă ai fi înțeles atunci iubirea care ai întâlnit, de câtă binecuvântare și har te-ai fi împărtășit. Azi e târziu, tu ești o piatră și piatră toate în jur sunt. Cum poate, vai, ajungi un suflet nepăsător de legământ? O, dacă tu ai fi avut iubire, n-ai fi azi ca locul blestemat, de care orice cine îl știe se îndepărtează înspăimântat. O, dacă ai fi primit iubirea, dar tu ai respins al ei sfânt har, și sufletul-ți va fi în vecie pustiu ca regele Ghețar.

0: Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trecătoare este viața, trecători suntem și noi, doar ce adunăm în suflet, când plecăm, luăm cu noi. Vă binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos și am o mare bucurie să fiu împreună cu dumneavoastră, să fiu împreună cu familia Isai, cu familia Nechita, cu care ne cunoaștem de multă vreme și am avut dorința să venim în casa lui Dumnezeu să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Dar dacă am ajuns aici la dumneavoastră, vreau să aduc și câteva scurte cuvinte din mărturia vieții mele, cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și cum Dumnezeu s-a îndurat și se îndură de mine în fiecare zi și știu că se îndură și de dumneavoastră. Știu că toți puteți să spuneți cu gura larg deschisă, căci bunătatea Domnului umple pământul și viața noastră și casele noastre. Măriți să fie numele lui Dumnezeu. Mă numesc Ovidiu Milian, vin din localitatea Hidișelul de Dobrești, județul Bihor, unde slujesc de aproximativ 12 ani ca și lider de tineret și sunt unul din membrii comitetului din Biserica Pentecostală și vă aduc salutul fratelui păstor Ursus Dorel, Iuda 20 și 21, nu mai citesc acum din pricina timpului, salutul din partea dânsului, pentru că noi am înțeles ceva și eu am înțeles ceva și ar fi bine să înțelegem toți. Lucrarea lui Dumnezeu, ca să fie eficient în ea, trebuie în primul și în primul rând să ai binecuvântarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să ai binecuvântarea familiei din care faci parte. Și în al treilea rând, trebuie să ai binecuvântarea bisericii unde slujești. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și să punem la inima noastră aceste cuvinte. M-am născut în urmă cu 35 de ani, în anul 1985, într-o familie de credincioși ortodoxi tradiționali, nepracticanți. Și viața mea nu a fost o viață simplă, pentru că Dumnezeu mi-a făcut o chemare specială, eu așa numesc, o chemare specială. Dumnezeu în viața asta o ales să scrie în dreptul meu și cred că în dreptul fiecăruia Dumnezeu a scris ceva. Dumnezeu în dreptul vieții mele a scris ceva, suferință, încercare, durere, lacrimi, cu alte cuvinte, formare, pregătire. Pentru ce? Pentru viața veșnică împreună cu Dumnezeu. De la 4 ani până la 14 ani am trecut printr-o serie de probleme, am avut vreo 3 fracturi, vreo 5 operații și eram un copil de 14 ani. Să vedeți că Dumnezeu ascultă rugăciunea copiilor, este un Dumnezeu atotputernic. Și eram întins pe o saltea la soare. Una e să cântăm cântarea sorei Gabi Ilus, că stau ca și slăbănog întins la soare, sau eu știu tot felul de cântări, sau să vorbim despre anumite situații și despre oameni care au fost încercați și altceva. Să fii tu în mijlocul încercării, un copil care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, care venea dintr-o familie care n-avea legătură cu Dumnezeu. Și eram acolo la soare și am zis, Doamne, dacă vreodată pe podul pământului picioarele mele vor mai călca, dacă voi umbla pe picioarele mele să fac o juruință, o să te slujesc toată viața mea. Dacă trebuie să merg la biserică să o înconjur de 3 ori, nu o să o înconjur de 3 ori, de 9. Dacă va trebui să duc prescuri și eu știu tot felul de pomene, Doamne, duc nu o plasă, duc 10, doar să te atingi de mine, că așa suntem noi ca și oameni. Când trecem prin încercare, și mulți au experimentat lucrul acesta, când e cancerul la ușa ta, când e pandemia și, eu știu, toate lucrurile acestea ne strâng și ne împresoară, atunci zicem, Doamne, dacă ne scap din această situație, noi vom face voia Ta. Și Dumnezeu care este credincios, care este plin de bunătate, ne scapă din atâtea situații și am avut atâtea experiențe cu toții de aici, cu Dumnezeul nostru care este un Dumnezeu sfânt. Dumnezeu, treptat, treptat, mi-a ascultat rugăciunea și am început să umblu pe picioarele mele. Umblam deja câțiva kilometri, dar a venit anturajul și a zis, n-ai vrea să vii împreună cu noi, doar stai și tu acolo cu noi, doar vorbești cu noi, nu faci absolut nimic. Dar ce să fac eu acolo? Nu consum alcool, nu sunt fumător, n-am ce să fac acolo împreună cu voi. Hai doar să stai cu noi. Și m-am dus și am stat împreună cu ei. Și am uitat tot ce am promis lui Dumnezeu. Și m-am dus, am stat la o vorbă, după aceea la un pahar și după aceea la dependență de alcool, după aceea la dependență de tutun și dependențe de tot felul. Și toate viciile au început treptat, treptat și au pus stăpânire pe mine. Și au trecut ani și am uitat de Dumnezeu. Dar a venit timpul și vremea când fratele meu, care este mai mic și care era angrenat cu mine acolo în localitate și cu mama mea, eram toți prinși acolo în organizarea discotecii de acolo din sat, de la noi, din localitate. Dar fratele meu a mers împreună cu un grup de credincioși și cu niște vecini de la noi, de acolo din localitate, au mers în Spania pentru 3 luni de zile. Și acolo frații n-au uitat de Dumnezeu. Se adunau la rugăciune în livingurile în care stăteau în chirie acolo în Spania, în Sevilla, în Pilas, în sudul Spaniei. Și fratele meu ziua vorbea și trăia ca și neamurile, ca și oamenii din lumea aceasta. Dar seara auzeau cântările de laudă a fraților creștini care se rugau, care mijloceau înaintea lui Dumnezeu, care cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și astăzi și mâine, fiind cu oameni și fiind în anturaj din acesta, într-o seară, Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat. Și-a zis, oameni buni, văd că aveți o bucurie aparte, văd că aici Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt, pentru că îi făceau chiar stăruințe acolo, după Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu poate să-mi dea și mie bucuria pe care o aveți voi? Îmi doresc și eu această bucurie. Da, au zis frații, trebuie să fac ceva, ce trebuie să fac? Să-ți mărturisești păcatul și Domnul cel care te iartă. Or fost în mijlocul lor și un profet al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vorbea cu Dașamin și a avut și o descoperire în prealabil, nu s-au băgat așa la înaintare. În prealabil a avut o descoperire din partea lui Dumnezeu. Fratele meu a intrat la mărturisire și a mărturisit păcatele și în 2 ore jumate cel care în ziua respectivă cânta cântări de laudă la adresa celui rău, cânta, vorbea urât, vorbea murdar, în 2 ore jumate Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt și a început să cânte cântări la adresa lui Dumnezeu în alte limbi. Pentru că Dumnezeul nostru este viu și Dumnezeul nostru lucrează. Fratele meu s-a întors în acea seară la Dumnezeu cu toată inima lui. Și de 15 ani îl slujește pe Dumnezeu, este căsătorit, are 7 copii. Dumnezeu să-l binecuvânteze și pe el și pe dumneavoastră și copiii dumneavoastră. Și o sunat acasă, Ovidiu, gata cu lumea, gata cu discoteca. Eu m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu. Am zis, o crezi tu, să mergi tu cu oamenii aceia, eu nu o să merg cu bătrânii aia, cu înapoiață. Așa vedeam eu pe oamenii lui Dumnezeu în urmă cu 15 ani. O trecut timpul, s-o întors din țară, mă tot invita la biserică și am zis că nu. Dar eu înțeleg ceva, că biserica Domnului nu este pe acest pământ să cheame oamenii într-o instituție, într-o clădire, măcar că suntem organizați într-o instituție și suntem într-o organizație și asta nu vreau să spun că e rău, dar biserica Domnului a fost chemată să meargă în toată lumea și să predice Evanghelia. Și ei au zis, nu vii tu la noi? Venim noi la tine. Deci în seara cu tare, în data cu tare, după multe insistențe, ne adunăm la noi acasă, într-o cameră de 3x4, la rugăciune împreună cu tineri, vii și tu cu noi. Am zis, bunul simț, vine omul la tine, vin și eu la rugăciune. A venit seara cu pricina și au început să vină. 14, 15, 17, peste 20 de ani, 2-3 persoane. Am zis, ce face ăștia? Își bate joc de mine. Ce face aici? Grădiniță? Vrea să mă umilească în halul ăsta? Manipulează copiii, manipulează tinerii. Ce se întâmplă? Totuși am zis, mi-am dat cuvântul, o să mă duc. M-am dus în acea seară și m-am îndreptat înspre camera respectivă, umblam pe picioarele mele. Am pus mâna pe clanța ușii, parcă trăiesc acum acele momente. Am deschis ușa, copiii, tinerii aceștia, cu mâinile ridicate în sus, cu ochii în lacrimi, cântau o cântare care mi-a străpun și mi-a marcat toată viața, care a avut un impact extraordinar asupra vieții mele. Frații Bălan nu știe lucrul acesta. O cânta fratele Vasile și Dani Bălan. Ascultam cântările lor când încă nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și câteodată mai lăcrimam la ele. Cântau o cântare, adu-ți aminte, tânăr drag, de sfatul cel de acasă, când mama ta spunea mereu, tu ești creat de Dumnezeu, de ce oare nu-ți pasă? În momentul acela, în fața ochilor mei și în mintea mea, a apărut Ovidiu la 14 ani făcând promisiuni lui Dumnezeu că dacă îl va ridica și trecusere 4-5 ani îi va sluji lui Dumnezeu și Ovidiu a zis, nu Doamne, m-ai ridicat, slavă Domnului, mă duc în lume, mă duc la petrecere. Asta e natura umană, asta este omul. Auzeam tinerii aceștia plângând la 15 ani, nevinovați, așa îi socoteam. Doamne, iartă-mă că am întristat pe mama și pe tata. Mama mea a fost lângă mine în aceste evenimente, în toate prin care am trecut operații și probleme în spital. Și mă comportam cu ea într-un mod nedemn. Nedemn de un om, nu de copil al lui Dumnezeu, că nu eram copil al lui Dumnezeu.
1: Mă simțeam așa de vinovat în seara aceea. Totuși n-am avut putere să mă întorc la Dumnezeu. O mai trecut câteva zile, s-au adunat din nou vreo 6-7 persoane, de data aceasta doar băieți, s-au adunat la rugăciune și m-au invitat din nou. Între ei era un profet al lui Dumnezeu autentic. Subliniez autentic, că e important lucrul acesta. M-am dus între ei la rugăciune și au zis: Ovidiu, știi să te rogi? Tatăl nostru și înger, îngerașul meu. O zis: Ovidiu, Tatăl nostru e bun. Noi ne rugăm cum știm, tu cum știi. M-am pus la rugăciune împreună cu ei și profetul lui Dumnezeu la un moment dat a început să profețească. A pus mâna pe capul unuia, altuia, descoperiri. Eu în mintea mea judecam și am zis: e imposibil. Dumnezeu să vorbească prin oameni acum în secolul 21, să mai aibă el proroci, profeți, oameni cu daruri din partea lui Dumnezeu. Nu cred asta. Bătaie de joc. Manipulare. Însă la un moment dat în timpul rugăciunii, în mintea mea, vorbeam eu cu mine. Am zis: Doamne, eu am fost invitat de atâția oameni să mă întorc la Dumnezeu, să mă pocăiesc pentru diferite motive. Dar dacă asta este calea mântuirii și pe aici sufletul meu găsește mântuire, să-mi vorbească Dumnezeu ce știu doar eu și nu știe niciun om de pe pământul acesta, doar eu și cel de sus, dacă asta e calea mântuirii. O durat câteva secunde și mi-a pus mâna pe cap și a zis: așa-ți vorbește Domnul, tânărule. Până atunci, cum am spus, voci omenești m-au chemat și m-au invitat. Dar când m-a chemat vocea inconfundabilă a lui Dumnezeu prin glas profetic, n-am putut să mă mai abțin. N-am putut să mai neg absolut nimic. Și așa am ajuns eu în biserica penticostală, că m-a chemat Dumnezeu, nu un om. Și îmi spune: am văzut o Biblie în dreptul tău. Tu vei predica Evanghelia. Am zis: Doamne, eu care mi-am bătut joc de pocăiți, care am bajocorit, eu să fiu care am înjurat și am vorbit urât, cum să predic eu Evanghelia?

mai amâna, că nu știi ce aduce ziua și noaptea. Împacă-te cu Dumnezeu câtă vreme ești în viață. S-ar putea ca să nu mai apuci în viață pe 20. Dar dacă ai trecut în viață până în 20 septembrie, Dumnezeu este Cel care te duce direct în împărăția Lui, mărit să fie Domnul. Frașii și surori, a trecut timpul, la 2 ani după ce m-am întors la Dumnezeu, frații au hotărât să slujesc împreună cu tinerii și de atunci, 12-13 ani aproximativ, am slujit împreună cu tinerii în casa lui Dumnezeu. Mergeam la biserică, puteam să merg pe picioarele mele. La un moment dat, mergeam și din cauza bolii care o am, cădeam după picioare și trebuia să mă ridic. Și mergeam în biserică cu genunchii praf, dar frații nu știau, mă ridicam. Cântam cântări când trebuia, recitam o poezie, aduceam un cuvânt de îmbărbătare. După ce a trecut timpul și mergeam la biserică și boala evolua. Mergeam, cădeam pe drum și nu mă mai puteam ridica. Și trebuia să aștept pe cineva să vină să mă ridice, să pot să merg să slujesc pe Dumnezeu. Poate pentru noi așa, bă, dar ce Dumnezeu este care să nu-ți dea puterea necesară să-i ridici de acolo? Dumnezeu este Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Și chiar dacă nu-mi dădea mie puterea necesară, trimitea oameni să mă ridice, să pot să slujesc pe Dumnezeu. La 5 ani după ce m-am întors la Dumnezeu, am dus la băile Felix și mi-a zis medicul de acolo la recuperări, mi-a zis, Ovidiu, e suspect de distrofie musculară. O să vă explic ce înseamnă și distrofia musculară. Dar nu pot să spun, eu nu sunt un medic specialist, eu sunt medic doar balneo. O să-ți dau o trimitere să mergi la un neurolog specialist în bolile acestea, în bolile acestea rare. M-am dus la neurolog, am făcut un EMG, testele acolo au zis, este distrofie musculară, dar nu putem să spunem exact care este forma, ce formă de distrofie ai. Eu am niște colegi care am terminat facultatea la Budapesta, îi sun pe dânsii, îți fac o programare și mergi la Budapesta, îți ia probă de mușchi, se face analiză pe mușchi și atunci ne vom da seama ce formă de distrofie este. M-am dus, am urmat pașii aceștia, au venit analizele de la Budapesta la Oradea și mama mea a mers să ia rezultatele acestea. Și a zis, doamna Florentina, vrem să fim sinceri cu dumneavoastră, Ovidiu are distrofie musculară progresivă, forma centurilor. Asta înseamnă, se topesc toți mușchii încheieturilor, mușchiul cardiac cedează și când cedează mușchiul cardiac, inima nu mai este susținută și face infart. Și boala lui Ovidiu așa de mult a progresat, încât îmi pare rău să vă spun, o să mai trăiască 2 ani de zile. A venit mama acasă, frântă, ruptă de durere, plânsă în continuu. În fiecare dimineață venea la ușa mea să vadă, mai suflu, mai trăiesc. Și la un moment dat i-am spus, auzi mamă, nu te mai îngrijora, pentru că eu am încheiat legământ în apa botezului cu Cel ce este învierea și viața. Eu n-am încheiat legământ în apa botezului cu un om, cu un profesor doctor, cu un neurolog. Eu am încheiat legământ în apa botezului cu Domnul Domnilor și cu Regele Regilor. M-ați auzit cei care aveți diagnostice grave în seara asta? M-ați auzit cei care poate sunteți bolnavi în locul acesta cu cancer sau cu diferite boli? Tu ești în mâna lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și mi-am luat un verset și un motto al vieții mele pe care cei de la tehnic vă rog să-l afișați. Psalmul 118 cu versetul 17. Acesta l-am luat pentru mine și versetul acesta mă călăuzește și uitați, sunt 10 ani de când eu trăiesc și conduc o mașină. În 10 ani am condus sute de mii de kilometri în lucrarea lui Dumnezeu. Să zic, să nu exagerez, să hai să zic 85% în lucrarea lui Dumnezeu și restul pentru mine. Pentru că Dumnezeu este Cel care îmi dă tărie și care îmi dă putere, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările lui Dumnezeu. Acesta este scopul pentru care tu ești încă în viață. De ce medicii ți-au dat diagnostice și ție și mie că nu vei mai trăi? Și tu ai spus, nu voi muri, ci voi trăi. Care este scopul cu care Dumnezeu a îngăduit viață? Să povestești ce? Ce fac tinerii? Ce cântare au ales? Ce decizii iau păstorii? Ce face sora? Ce face fratele? Și voi povesti lucrările lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu a transformat viața mea și

cum Dumnezeu s-a atins de mine, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Frați și surori, povestiți lucrările lui Dumnezeu. Dacă suntem în viață, avem o misiune pe pământul acesta, să povestim lucrările lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Au trecut ani și mama mea, văzând că eu sunt bine, au trecut 2 ani de zile, au trecut 3 ani de zile, și au zis, auzi, Ovidiu, văd că Dumnezeul vostru acesta al pocăiților este un Dumnezeu mare. Eu vreau să fac ceva, vreau să te ajut în slujire. Ori de câte ori vine cineva în Biserica Penticostală, Sandu Isaie aici poate să mărturisească lucrul acesta și alți frați și Ionuț și ceilalți cu care am mai slujit și cu care ne-am întâlnit în lucrarea lui Dumnezeu. O zis, avem aici 2 camere, poate să doarmă la noi cât vor ei, le punem la dispoziția lui Dumnezeu, că Dumnezeu ți-o dă viață. Dacă e nevoie să dăm o masă, o dăm cu bucurie în numele Domnului. Dar încă n-are puterea necesară, nici ea, nici tatăl meu. Sunt foarte deschiși pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și oriunde mă duc, asta e dorința mea și asta lăs așa o însărcinare, fraților. Să vă rugați pentru părinții mei ca Dumnezeu să-i mântuiască. Mă ajută în totalitate. Fără ei n-aș putea să fac lucrarea lui Dumnezeu. N-aș putea să slujesc, n-aș putea să mă implic în evanghelizări și în diferite misiuni în care ei sunt alături de mine. Dumnezeu să aducă mântuire în viața lor. Și dacă mai sunt aici frați, surori, care au pe cineva drag și nemântuit, Dumnezeu să mântuiască și să se atingă de fiecare în parte. Frați și surori, acesta este gândul meu. M-am gândit să fiu scurt, pentru că mai sunt frați care slujesc în seara asta, să mai ascultăm și pe dânsi. Poate Dumnezeu va mai îngădui în viața asta să ne mai întâlnim, dar cred că e suficient pentru zidirea, pentru întărirea noastră. N-are rost să mă pierd în detalii, dar Dumnezeu este Dumnezeu care poartă de grijă. Mi s-a întâmplat câteodată și accidente în lucrarea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a fost cel care m-a păzit și m-a ocrotit. Frați și surori, mâna lui Dumnezeu este cel care este peste noi. Am zis la un moment dat, știți ce, fraților, că la un moment dat am fost într-o evanghelizare și era gheață, polei pe drum și nu mi-am dat seama că s-ar putea întâmpla ceva. Și m-a aruncat cu mașina peste un pod acolo, la jumătate de metru de apele învolburate ale Crișului. Și diavolul venea la mine și îmi zicea, gata ești. Ai luat mașină pe datorie, mi-am luat o mașină pe datorie, pe bani din bancă, să fac lucrarea lui Dumnezeu. Am zis, mai dacă alții își iau bani din bancă să-și mai cumpere un jeep, să-și mai cumpere niște cai la mașină, să-și mai pună un etaj pe casă, să-și mai facă încă un garaj, să-și mai facă ceva, să iau și eu bani împrumut din bancă, să-mi cumpăr o mașină cu care să merg în lucrarea lui Dumnezeu. Și am mers 90.000 de kilometri și n-am pățit nimic cu ea. Dar atunci a fost momentul când s-a întâmplat aproape de casă. Și venea diavolul la mine și zice, ai văzut, ai făcut lucrarea lui Dumnezeu. Eu am zis, nicio problemă. Dumnezeu este mare, facem refinanțare de credit și iau o mașină mai bună cu care să mă pot duce și peste hotare, să mă duc mai mult în lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a binecuvântat și mi-a purtat de grijă într-un mod extraordinar. Pentru că acesta este Dumnezeu care ne poartă de grijă. Dragi tineri care sunteți în casa lui Dumnezeu, aveți abilități intelectuale deosebite, aveți abilități fizice, aveți daruri din partea lui Dumnezeu, sunteți o generație de oameni foarte inteligenți. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, puneți sănătatea voastră la îndemâna lui Dumnezeu. Eu în seara asta nu vreau să fiu un martor de acuzare pentru cineva, eu vreau să fiu un martor de ridicare și de motivare în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă un om ca și mine cu o dizabilitate destul de gravă poate să slujească pe Dumnezeu, poate să facă misiuni în Vaslui și în Tulcea și în altă parte, poate să se ocupe de tineri, să slujească, tu nu poți. Poți mai mult. Hai, ridică-te, dragul meu, în seara aceasta, pentru numele Domnului. Ridică-te și slujește-L pe Dumnezeu. Și vreau să vă mai spun încă ceva. Poți să privești încercarea din viața ta. Eu puteam să o privesc și să plâng, să mă uit la mine, sunt neputincios, nu pot să fac nimic. Și apropo de lucrul acesta, fac aici o paranteză. Într-o seară la rugăciune, spunea Duhul Sfânt printr-un profet al lui, dacă te vei uita la tine, la neputințele tale, te vei uita înspre tine, vei cădea că ești om. Dar dacă îți vei ridica privirea și te vei uita la mine, Domnul domnilor și Regele regilor, eu te voi ține în picioare și vei duce până la capăt pocăința și slujirea. Nu te mai uita la tine că ești așa de slab, uită-te la Cel care este atotputernic. Poți să te uiți la boală, la suferință, la
eu știu, problema familială sau de sănătate sau care o ai, să te uiți la ea, zici, nu, barieră, nu pot să slujesc, nu pot să trec. Sau poți să te uiți la problema ta, la încercarea ta, ca la o oportunitate de a sluji pe Dumnezeu. Aici ai Raul și Andrei, tinerii care, cu care am venit de la noi din biserică, din zona aceea. Și îmi spuneau la un moment dat o parte dintre tineri, auzi, Ovidiu, dacă tu n-aveai dizabilitatea aceasta și problema aceasta, nu avea nimeni așa mult timp să se ocupe de noi și să slujească împreună cu noi. Și am zis, slavă lui Dumnezeu! Boala, distrofia musculară, oportunitatea de a-L sluji pe Dumnezeu, de a avea bucurie în inima ta și de a merge înainte pe calea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Muntele Sionului, frații slujitori de aici, tinerii și bătrânii. Amin.

0: говорил.
1: Psalmul 60. Dumnezeule, ne-ai lepădat și ne-ai împrăștiat și te-ai mâniat. Ridică-ne iarăși. Ai cutremurat pământul, l-ai despicat. Drege-i spărturile, căci se clatină. Ai făcut pe poporul tău să treacă prin lucruri grele. Ne-ai adăpat cu un vin de amorțire. Ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalțe spre biruința adevărului, pentru ca prea iubiții tăi să fie izbăviți. Scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Dumnezeu a zis în sfinția lui: voi ieși biruitor, voi împărți Sihemul și voi măsura valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu este Manase, Efraim este tăria capului meu, iar Iuda toiagul meu de cârmuire. Moab este ligheanul în care mă spăl, peste Edom îmi arunc încălțămintea, țara filistenilor strigă de bucurie din pricina mea. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat și nu mai ești, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne ajutor ca să scăpăm din necaz, căci ajutorul omului este zadarnic. Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari și El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.

Versetul zilei 305. Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11, versetele 31 și 32. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Singura persoană pe care ai dreptul să o judeci ești tu. A te judeca înseamnă a-ți face un examen amănunțit de conștiință sau o verificare a vieții în detaliu, lucru pe care îl poți face doar în dreptul tău și nu al altora. Când te judeci pe tine însuți și îndrepți ceea ce ai găsit defect, Dumnezeu nu va mai fi nevoit să te judece. Însă dacă nu te judeci sau dacă o faci într-un mod superficial, Dumnezeu te va judeca. Iar pentru a te ajuta să te îndrepți, va trimite o pedeapsă. Fii înțelept și nu mai pierde timpul judecând în dreptul altora, ci fă-o doar în dreptul tău.

Ana își vărsa sufletul înaintea lui Dumnezeu. Eli o vede. Ceea ce îi atrage atenția este timpul. Femeia asta stătea multă vreme, prea multă în rugăciune. Vremea prelungită lui îi se pare beție. O privește mai atent. Doar buzele și le mișca. Glasul nu îi se auzea. Inima îi striga, însă buzele doar șopteau. Eli e convins că beția e durerea ei, așa că o apostrofează să plece și să se trezească. Ana însă știe că nici beția nu e așa sfâșietoare ca vărsarea inimii. Durerea ei răsună în lăuntru ca un uragan stăpânit doar de șoapte ale buzelor. Ana vorbește cu Dumnezeu. Ea îi înșiruiește toate durerile și uscăciunile sufletului, toată nevrednicia ei și toate dorințele ei. Asta cere timp. Ana se ruga mult. Timp mult. Șoapte prăvălite printre lacrimi, vorbe în inimă ce răsună ca niște cioburi în împărăție. Fără glas, doar cu suspine, fără cuvinte răsunătoare, doar cu doruri rostogolite îngerilor și împăratului. Asta e beția sufletului deșertat împăratului. Eli ar fi trebuit să priceapă limba acestei beții, însă el vede doar cu ochiul firii. Ascultă doar cu urechea de țărână și vorbește cu judecată omenească. Mai târziu pricepe că femeia avea întâlnire cu împăratul în împărăție și vorbea limba îngerilor. Poate tocmai asta lipsește zilelor noastre, beții ale sufletelor deșertate tatei. Vreme îndelungă de vorbă cu tata. Dureri, poveri, furtuni, așteptări desprinse de suflet și mutate în împărăție. Fără vorbe, fără întortocheli care să fie auzite. Buze mișcate de durerea mare a inimii, nu fraze pompoase ce umflă mândria inimii. Inimi vărsate în rugi, nu doar rugi pe fugă, strigate în toiul grăbit al forfotei zilei. Doamne, fă-ne niște deșertători de inimi grele înaintea Ta. Vremea rugii lungi să pară beție. Durerea inimii, fă-o fără cuvinte auzite pentru alții, ci doar în șoapte legănate printre îngeri. Doamne, ajută-ne să ne întoarcem la tihna și sloboda bucurie de a-ți povesti toată viața noastră, de a îți înșurui toate dorurile noastre, iar Tu să ne asculți cu minuni fără număr. 1 Samuel, capitolul 1, versetele de la 9 la 19. Bună dimineața, cu mulțumire în liniștea unei noi dimineți. Să ne aducem poverile la cruce, să ne deșertăm inimile înaintea Domnului și El, în marea Lui îndurare, să ne asculte prin minuni. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții și astăzi.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din sărână
și toate se întorc în sărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice

moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5. Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți veseli mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii Săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-I mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii Săi urmând poruncile Sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4:17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău.
A ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați-vă că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4. Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Hai logodit cu tine pe vecie, când pentru mine ai plătit un preț. Nu în aur sau argint sau bogăție, ci în sânge, picurând din veșnicie pe crucea de supliciu și dispreț. M-ai logodit când mi-ai pavat cărarea, făcând un drum de fapte bune plin, în care eu umblând, urmând chemarea, să țes cu faptele și cu umblarea veșmântul pentru nuntă alb de in. M-ai logodit, dar ai plecat departe, să pregătești un loc ceresc, loc sfânt de pace, strălucire și nemoarte. Și mi-ai lăsat pe Duhul Sfânt și o carte să-mi fie călăuze pe pământ. În ele îmi găsesc eu alinare, știind că într-o zi vei reveni. Dar mi-este și ard de nerăbdare, de aceea în Cartea Sfântă, cu ardoare, citesc să văd la nuntă cum va fi. Și văd citind a cerului splendoare și aud cântări și osanale în cor. Iar la măreața, sfânta sărbătoare, vin eu, mireasa învăluită în soare, pășind spre tine, mire iubitor. Tu mă întâmpini, cerurile cântă, ospățul nunții este grandios și tot ce auzul și privirea încântă a fost gătit cu dăruire sfântă pentru a primi mireasa lui Hristos.

0: Faptele Apostolilor, capitolul 19. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și îi lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Niște exorciști iudei, care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori al lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes, și i-a apucat frica pe toți. Și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, își zicea el, trebuie să văd și Roma. A trimis în Macedonia pe 2 din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Pe vremea aceea s-a făcut o mare turburare cu privire la calea Domnului. Un argintar numit Dimitrie făcea temple de argint de ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis: oamenilor, Știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta. Și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia,
1: a înduplecat și a abătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei.
0: Primejdea care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marei zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceea care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: Mare este Diana efesenilor! Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătorie al lui Pavel. Chiar și unii din mai marii Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să roage să nu se ducă la teatru. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Atunci au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului. Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape 2 ceasuri: Mare este Diana efesenilor! Totuși, logofătul a potolit norodul și a zis: Bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marei Diane și a chipului ei căzut din cer? Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită, căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Deci, dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregători să se părască unii pe alții. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărâ într-o adunare lejuită. Noi, de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, căci n-avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta. După aceste cuvinte, a dat drumul adunării.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai, eu știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem în istoria regăsirii tale, momente cheie în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El. Unde vrea să ne oprim?
2: Cred că aș începe, am așa o listă lungă, dar cred că aș începe...
1: Am văzut-o!
2: Cumva... aș începe cumva să vă spun că m-am născut în 1980, într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-L cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
2: Cred că mama s-a rugat, îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți, nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tatăl era cel care era ducăreț, cum ar veni, mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau... cumva să simt că se apropie de mine. Nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea. Și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanț sau nu îți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
2: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau, tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: Un copil suferă atunci când vede scene de certuri, violență sau, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
2: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă să văd dacă ai mei se ceartă și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Uh-huh. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva am simțit. Da. Uh-huh. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte des tristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pumn de calmante și să termin cu viața asta. Cu oricum,
1: 11 ani.
2: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru... random, așa fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp intrasem la liceu, prietena mea cea mai bună care a fost acceptată la alt liceu a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit, a fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, o colegă de bancă care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitat pentru că nu vrea să meargă singură. A auzit că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut coleta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și săraci, cam toți eram clasa medie.
1: Perioada comunistă,
2: da.
1: Cam așa. Da.
2: Și a fost foarte șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi am început să aveam o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea.
1: Am început foarte interesant, deci faptul că ai văzut cum se strâng bani colecta a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
2: Da, era ceva ce nu înțelegeam, dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus, deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus, n-aș fi înțeles scopul, aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc. Am
1: ce citeai? La întâmplare? Sau?
2: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi, iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut, citeam pur și simplu unele versete mi se păreau mai interesante, mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram, dar nu pot să zic că înțelegeam, deci era pur și simplu de curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret, apoi am început să merg regulat, cumva. Mama văzând că eu... Deci pentru mine era o... Mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8, pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva atârnau greu pe inima mea. Și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic nici pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă îmi voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l face în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să îmi fie, mama spunând același lucru, început să-mi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Mărturile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut. Vreau să rămân într-un loc și să pot să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, asta era, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las. Deci chiar simțeam că ceea ce fac, cumva, ceva în inima mea se dezrădăcina. Simțeam că încep să aparțin unui loc. Și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă.

0: mergeam și în weekend și să mă duc de fapt la biserică și asta am și făcut. Îmi puneam un ghiozdan, o fustă, pantofi și plecam la biserică cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni până când în decembrie în 97 urma să fie un concert de Crăciun. Și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta, care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
0: Nu pot să pun punctul pe I. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvintele care le citeam în scriptură parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise acolo. Deci nu pot să explic, dar știu că deci în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesesem așa foarte minuscul ce este El, ce a făcut pentru mine. Nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocăit. Mi-aduc aminte că m-am pocăit de multe ori. Mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos, obișnuiam să trântesc uși, când veneam de la școală nu tot timpul salutam. Mi-aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies odată și să mai intru cum trebuie. Și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect, deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei, au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că, auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei deci, au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. Aveam în martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez. I-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost o bucurie enormă și a fost o tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo. Fratele meu și...
1: Fratele tău știa?
0: Fratele meu... Nu știa.
1: Nu știa.
0: Sunt 8 ani diferență între mine și el. El e mai mic. Și cumva dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai puțin știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la sale de tinere, deci eram flămândă. Orice întâlnire era de rugăciune, de tinere, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă și eu acolo. Și în...
1: Părinții tăi au aflat că te-ai botezat.
0: Nu. Sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să se facă misiune, nu știu,

0: Exact, prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul să vorbești în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare seară, așa, o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum, ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot... Nu se pot înțelege și imediat începe cearta și ăștia la alți doi, cum să zic, adică și plătesc telefonul și îl vedeam bucuros, îl vedeam, după aia îmi povestea ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să am o relație cum are el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la... În 98, deci am intrat la facultate, iar apoi unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școala în state. Și, dar fără nicio... Deci să aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, asta era în 99, prin ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o
1: evadare.
0: Evadare, exact. Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau... voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
0: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu aia era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de, aveam o pace în inimă în care în discuțiile mele povestind cu Dumnezeu, am spus că indiferent, eu mă voi mai duce o singură dată la ambasadă, dacă voi lua viza, thank God, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu, deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în luna, la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc, pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce el m-a adus la nivelul unde trebuia, am îngăduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din Biserica Păstorită de Fratele Matei Studor și Pete Popovich. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea, la fel, mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova, în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult, seriile de tineret, deci eu eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus, deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări, nu contea că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și...
1: Mona, nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia Lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
0: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratele, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre El, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
0: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că îmi făcusem o foaie, asta să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi, dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Îmi făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Dar și știu că am scris acolo, disponibil aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei, nu este posibil, dar Dumnezeu poate. La El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria. Da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
0: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire și lucrul acesta oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Ți-am spus că nu am să te las când treci prin suferință. Cu tine sunt la orice pas să-ți dau iar biruință. Ți-am spus cuvântul meu să-l crezi. Nu te îndoi vreodată. Cu fapte bune de-l urmezi, tu vei primi răsplata. Ți-am spus să cânți când este greu și când nu vezi scăpare. În mâna mea, de Dumnezeu, găsi vei alinare. Ți-am spus că nu am să te las când treci prin încercare, căci eu veghez la al tău pas și-ți șterg lacrimi amare. Rășmașul, oricât s-ar lupta și oricât rău ți-ar face, tu ești săpat în palma mea, de aceea fii pe pace.

Am trăit pe stradă timp de 14 ani de zile. Tatăl meu era alcoolic. În orașul Moldova Nouă m-am născut. O lua pe mama de păr, ștergea praful cu ea prin fața blocului să vadă toți cum arată un creștin, ortodox, cu țigara în gură și cu alcoolul pe balcon. Tata era creștin la Paște și la Crăciun. La Paște mergea la biserică, făcea 3 cruce și afară mă punea pe genunchi și apoi stăteam până dimineața să-i țin de urât la băutură. Dacă se termina băutura, avea un furtun de la mașină de spălat Albalux, mă scula de multe ori din somn la 3 noaptea să mă duc să-i cumpăr țuică sau 2 vermut. La școală știam să merg, dar mergeam flămând. Am fost permian până în clasa 4. În pauză nu ieșeam că nu aveam ce să mănânc. Și dacă ieșeam în pauză, ieșeam ultimul la ora 10 fără 3 minute să caut în curtea școlii o bucată de Eugenia cu furnici pe ea sau cu nisip, sau că găseam pe jos cumva un cotor de măr sau de pară mâncat de alții. Îl luam și ștegeam cu haina mea de pionier și mergeam în fundul clasei cu fața la perete să nu mă vadă alții și îl mâncam că nu aveam ce să mănânc. Dar tu de ce nu mergi în pauză cu copiii? Mă întrebau de multe ori învățătoarea. Doamna învățătoare, eu vreau să mă fac preot când mă fac mare, știam că preoții iubesc oamenii. Sau bucătar, doamna învățătoare. Pe mine nu mă mint, dar ce ai pățit pe mână, de pe gât, de ce ești vânăt pe aici? Tata avea o paftaua de militar, o centură de aia groasă și când avea chef de scandal, luam aceeași bătaie pentru aceeași preche de tenis de mai multe ori, drăgășeam cum erau atunci. Dar acum de ce mă mai bați? Da, ai uitat că a rupt tenis anul trecut? Ai uitat asta? Te mai bat odată pentru ei. Frați și surori, am obișnuit cu scandalul. De multe ori când vineam acasă, tot era spart. Știam cât costă Mărășești, Naționale, Plugarul. În casa la mine era iadul, stăteam la parter și mama când se uita pe geam, mai am 2 surori mai mari, spunea, copiii, puneți mâna pe ce puteți că vine diavolul acasă. Și vinea diavolul acasă. Ați luat salarul și mâine era gata. Mâine zi trebuia să mă duc să vând uleiul, făina sau zahărul care îl cumpăra, să-l dau pe alcool, ca să aibă el de băut din nou. Mă duc aminte că eu n-am avut niciodată tort. Acum, toată lumea își permite să facă un tort la copilul lui de ziua lui de naștere. Și acum suntem și o țară de fotograf toți. Înainte venea un fotograf și îți făcea o singură poză, ți-o punea în ramă și avea amintire toată viața. Acum toți suntem fotografi. Și toată clasa mea, 26 de copii, pentru că știau că nu-mi permit, au strâns câte un leu, câte 2 și mi-am făcut un tort mare pe care l-a scris la mulți ani Petrică. Aveam 9 ani. Am mișele arbă verde împreună cu mămica mea, 2 surori de ale mele mai mari, 26 de copii și o învățătoare. Eu sunt născut în 1 aprilie și am făcut foc să facem friptură și mici la iarbă verde și în timp ce îmi cântau copiii la mulți ani a apărut tata biat ca din senin. Și în loc să îmi cânte la mulți ani că eram singurul lui băiat, a luat tortul și l-a aruncat undeva într-un canal, iar pe mămica mea cea scumpă și dragă a pus-o cu genunchii și cu mâinile pe foc. Toți copiii au țipat și au fugit. Seara am fost cu mama la urgență și spunea doamna aia, dar lăsați-l, Doamnă, în plata Domnului, nu vedeți că vă omoară? Doamnă, da, am 3 copii, unde să mă duc cu ei? Era iarna, în 1983, unde s-a Dunăre, a fost minus 32 de grade. Plecau oamenii la sârb cu pătura în spate. Noi eram sub o scară de bloc cu mama, în combilezon de multe ori de sculță, bătea pe la ușă, n-aveți cumva o pătură să mă acopăr copilașii? Noaptea la 1, la 2, la 3, cum scăpam din gheara lui tata. Nimeni nu vrea să aibă de-a face cu noi, că știau că tata e scandalagiu. Și atunci mămica mea cea dragă și scumpă lua fiecare preștă la fiecare ușă de bloc, îl scutura de praf și venea sub scara blocului și așa cum își ține o cloșcă puii ne acoperea. Striga sora mea, am înghețat. Striga, mi-a înghețat piciorul. Am luat piciorul și mi-l băga sub braț. Ea era ori vânătă la ochi, ori vânătă pe gât cu tata, o torturaș. De foarte multă ori tata mă lega de calorifer și mă ținea 3 zile în flământ. Mă lega vinerea. Avea niște funii, mă lega de calorifer și tata pleca la băute. Și ca să aibă ortac la alcool, o lași pe mama cu el. Și n-avea voie nimeni să se atingă de mine. Acolo îmi făceam și nevoile și treaba mare și treaba mică pe mine. Și când venea luni dimineața pe 7 cărări, în loc să-mi dea să mănânc, mă dezlega și mă lua la bătaie din nou. La școală vreau să vă spun că am fost premiat. Dar nu era mediu. Într-o zi, mi-aduc aminte că în ziua aceea când am fost la iarbă verde cu mămica mea cea dragă și arsă la mâini cum era, a doua zi zice mama către mine, scrie tu un bilețel și du-te la alimentarea de la colț ca să cereți ulei pe datorie să vă fac turte că plecați la școală. Și am scris cum știam eu să scriu la clasa a 3-a. Vă rog să-mi dați un pic de făină și ulei
să fac turtă la copii, că placă copiii la școală și n-am ce să le dau de mâncare. Și cu acel bilețel, am dat alimentarea de la colț, mă uitam să văd dacă tantea e Antoane bune, să nu fie cumva nervoasă, să nu plec cu ceva fără de lângă ea. Și am dat acel bilețel și se uită femeia la mine și spune, băi copile, mă, dar ăsta nu-i scrisul mamei tale, mă. Tante, mama nu poate să scrie. Dar ce are mama ta de nu poate să scrie? Tante, mămica mea nu poate să scrie, n-am vrut să-i spun. Că dacă nu poate să scrie, nu vă dau nimic. Tante, mama nu poate să... Adu-o aici, zic către mine, dar nu pot să o aduc aici. Dar ce are mama ta? Mama mea nu poate să vină aici. Mămica mea a fost bătută de tatăl meu, este arsă la mâini, la genunchi, e bandajată. Mă, tu mă minți. Nu, tante, nu vă mint. Dacă nu mă mint, du-te acasă, adu-o aici la mine la alimentară și aveți la mine aici pe caiet o datorie de 1000 de lei. Am să vă șterg. Am plecat acasă ca din pușcă. Când am ajuns în casă, mama, hai că tante ea mă crede mincinos. Nu ies. Că toată scara blocului mă vede cum arăt, vânătă, bătută, umflată și o să râdă de voi copii. Mama, dar hai că ne dă făină și ulei. Am tras de ea, mi-aduc aminte când am ieșit din scara blocului, așa cum era ea vânătă și pe la ochi și bandajată la mâini și la genunchi. Parcă în spatele meu toate geamurile se deschideau de la apartamente să vadă pe mămica mea cum arăta. Când am intrat pe acel culoar unde era alimentarea, femeia aceea de la caserie s-a ridicat în picioare și a spus cu glas tare: Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, du-te în casa acestei femei și biruiește-l pe Satana, că și omoară soția și copiii. Am plecat acasă cu două pungi de făină, atunci era ulei la kilogram, ți scotea cu pompa. Și cu două pungi de ulei, cu două stică de ulei și cu două pungi de făină, într-un braț și cu datoria ștearsă de pe caiet, pentru că femeia o soținut de cuvânt și ne-o șters toată datoria care am avut-o. Într-o zi când am venit de la școală, bucuros că am învățat foarte bine, luasem o notă foarte mare, când am pășit în casă, tatăl meu avea o vază de flori și lovea mama mea cu sălbăticie. Era sânge țâșnit pe aragaz, pe ciment, pe ușa de la intrare. Am sărit la tata să-l muș de picior, aveam 9-10 ani, n-aveam atâta putere. La tata mi-a tras o palmă, aveam în cap o căciuliță albă și o cămașă albă de pionier pe mine. M-am trezit, am văzut numai stele verzi și m-am trezit plin pe mânuțele mele, plin de sânge din mămica mea cea scumpă și dragă. Mămica mea avea un ochi ieșit din orbita capului. Sărolile mele ștergea la mama rănile cu oțet, că dacă era spirit tata albea. Și mi-a zis tata să șterg, să fac curat. Am început să șterg. Când mergeam în fundul apartamentului, aveam căciulița mea din cap și am început să șterg și când clăteam în ghivetă în apartament, în ghiveta aceea din baie, era roșie ghiveta toată și plângeam. Mi-era teamă că mama moare. Lăsam ușa de la baie deschisă să văd cumva până în bucătărie, să aud că mai respiră cumva, că mă gândeam că până mă întorc că nu o să mai văd pe mama mea. Și am șters de pe aragaz, de pe ciment unde a fost sânge și când am ajuns cu șters, am ajuns până lângă mama mea. Mama fără să mă vadă, doar să mă simt în preajma ei. M-a strâns de mână că am crezut că îmi rupe mâna. Fiule, vreau să-mi faci o promisiune. Atunci când crești mare, tu n-ai să-ți bați soția. Mama a promit că mă fac mare, mă fac bucătar sau preot. Eu n-am să dau deget în soția mea. Așa să faci că uite că suferă de la tatăl tău. În 1986, într-o seară, spune mama, am să fug de acasă. Și unde mergi? Oriunde de acasă nu mai stau. Nu puteam să mă uit în ochii lui tata. La masă, dacă mă puneam la masă, nu puteam să mai mănânc cu el, îl uram, îl detestam. Și într-o seară, am luat două rânduri de haine pe mine, 100 de lei din portofelul mamei și am plecat de acasă. Am ajuns pe stradă în Timișoara. Banii s-au dus foarte repede. Am început să duc lipsă. M-am întâlnit cu Marcel, am început să dorm în același canal, aveam păduc de cap, păduc de haine. Ieșeam din canal plin de vată de sticlă și de multe ori eram nevoit să ne legăm urechile cu fulare, care erau șobolani cât pisicile de mari. La unii mai rodeau urechile, dacă nu erau atenți. La canal, când mergeam, trebuia să fii atent să mergi, că dacă nu venea la timp era altul înainte ta și nu mai avea loc, eram foarte mulți. Când venea miliția la gura canalului, trăgea duba până lângă gura canalului, arunca o pastilă lacrimogenă în canal și ne scotea pe toți afară ca șobolani. Ne urca în dubă, ne ducea la circa de miliție. Și până dimineața eram sacilor de box. Dă-i două palme, nu-i dau, că doarme cu mine în canal. Nu-i dai, atunci îți dau eu. Ei mâncau pere, mere, așa le băgau prin scumera de tutun și apoi îi puneam, ne dau ca să le mâncăm noi. Când plecam din circa de miliție, eram urinați, pe asta faceam și șmotul toată noaptea în circa de miliție, cu toate că era curat, dar făceam de 15 ori șmotul.
Eram și nedormiți, unde să mergi în Timișoara de câte ori la canal. Nu făceam mare lucru decât că cerșeam. De multe ori ne acopeream cu ziare. Când știam că e razia miliției, ca să nu mergem în canal, ne culcam pe afară, pe sub țevi, pe sub scări de blocuri, prin uscătorii, pe unde mai găseam și noi. Mergeam la restaurante să vedem dacă lasă alții mâncare pe mese. Să știți că noi copiii străzi ne-am înțeles foarte bine. Noi ne iubeam unii pe alții. Trăiam aceeași viață amară. Dacă unul era bolnav la canal, eu care eram sănătos, trebuia să mă duc la restaurante să-i culeg într-o cutie de margarină, să-i aduc și lui mâncare. Că și el la rândul meu mi-aducea, că nu aveam. Că așa erau copiii străzi atunci. Și așa sunt și astăzi. Aveau dragoste în ei. Frați și surori, mi-aduc aminte, am prins revoluția pe stradă cu Marcel, nu eram drogat, nu eram ca păduchii în frunte, nu știam ce strigăm. Libertate, libertate, jos comunismul! Cădeau ca spicele cum cade sub semănăt, sub trăietoare. Oameni împușcați sub ochii noștri, tovarăși de-ai noștri din canal. Sub ochii noștri au tras în ei comuniștii că i-au împrăștea pe treptele bisericii. Un preot a venit cu un forar și cu o pungă de ulei să-i culeagă. Atâta de mult au tras cu 762 mm. Libertate, jos comunismul! Există Dumnezeu, voi cu arme, noi cu flori. Așa am trăit până la vârsta de 24 de ani. Nu vreau să vă spun că mi-e greață de cât am făcut rău, am trăit departe de Dumnezeu, pentru că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Pe aduse în contact cu familia, tatăl meu a decedat, mămica mea s-a pocăit la biserica Harul de la Lugoj și într-o zi m-am dus la piață la Lugoj să o văd. Eram cu prietenii mei, mă drogam, beiam și așa mai departe. Am aprins o țigară și mi-aduc aminte că mama mea era acolo la piață. Iar nu știa că mai sunt în viață, credea că am decedat. Ea mă căutase prin cimitire de multe ori, pe la Asociația de Revoluționari. O scrie, spune, știa ea, nu, n-ați văzut cumva. Numai că crescusem, dar la 11 ani deja aveam 24 de ani. Trecuse 14 ani de atunci. Mămica mea nu m-a mai recunoscut. Era la piață, vindea măceșe pentru un jel și morcovi. Și i-am spus, mama, mămica mea acolo în piață, că m-a văzut, a leșinat și a strigat că t-a ținut-o plămânii ei. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că băiatul meu nu-i mort. Mama, dar cum te rogi tu aici de față cu toată lumea? Mă faci de rușine de toți prietenii mei? Dar cum să fie rușine de Iisus, care m-a scos din ghearele morții, care mi-a mântuit sufletul? Când vreodată am să mă rușinez de Domnul meu? Niciodată! Din ziua aceea pozam acasă de băiat cu minte. Aveam așa o mască pe obraz, o puneam de multe ori, cum o punem mulți dintre noi. În biserică vorbim ca în biserică și afară vorbim ca lumea. Aduceam apă, căram foc, făceam focul, căram lemne, făceam de toate acasă, ca să nu cumva să dau o impresie că eu trăiesc din furat sau fac ce fac, că mă drogam și așa mai departe. Și într-o seară, în 1998, de Crăciun, am aprins o țigară, m-a prins o tusă și pe salată biof și cozonaj de sărbători de iarnă am dat plămânul stâng afară pe gură, m-a prins o tusă și bucata cât unghia de mare a ieșit din mine. A venit o ambulanță. Mămica mea era lângă cauciucul ambulanței. Doamne, nu mi-l lua. Te rog să nu mi-l iei. Mi l-ai dat odată să-l văd în viață, dar el nu a trăit deloc, el nu m-a chinuit viața asta. Te rog să mi-l aduci, să-l vindeci, Doamne, să-mi vindeci băiatul. Am fost trimis în spital cu ambulanța și acolo în spital vinea diavolul la mine la ureche. Bă, tu ești ucenicul meu, mă, când vreau să bei, bei. Când vreau să înjuri, înjuri. Când vreau să bați țigara în gură, bați țigara în gură. Tu faci ce spun eu, am înțeles, Maria, dacă tu ești jupân acum. Și într-o seară mi-aduc aminte că ne dădea pentru plămâni pastile, eram 25 de pastile pentru plămâni. Și spunea diavolul către mine, bă, dacă bei peste pastile, poți să le vergi și după aia nu ți se face rău. Poți să bei până dimineață. Și închipuiți-vă și dumneavoastră că luam 25 de pastile pentru plămâni, beiam peste ele, dădeam afară și apoi eram praști în spital. Într-o seară n-am mai avut bani să beau, mi-am scos perfuzele. Frați și surori, aveam 41 de kilograme. Acum sunt voinic. Mă țineam de zid când mă dădeam jos din pat, eram omețit de cap. Mi-era grație de mine. Diavolul îmi spunea, taie-ți venele, omoară-te. Mi-am tăiat venele de 2-3 ori, o să vă arăt la final. Omoară-te și scapi. Urcă-te pe acoperiș și aruncă-te în cap. Și spui capul la viața ta, dar oricum nu te iubește nimeni. O mica mea venea, trimitea pocăiță la mine la spital să se roage peste mine și într-o seară mi-a adus surzici, care le-a conținut mult fier. Și a pus mâine să se roage peste mine, eu eram mahmur de băutură, aveam alcool într-o sobă de taracot ascuns și țigările sub pernă. Și eram cu fața la perete, mă făceam că dorm. Mămica se ruga pentru mine. Doamne, Tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Și așa cum l-ai scos pe Lazar din putrefacție și l-ai adus la viață, așa vreau să-mi scos și mie băiatul din spital. Și plângea pentru mine. Eram cu fața la perete. Vreau să văd ce se roagă mama mea.
și plângea. Și în timp ce plângea, intră acolo o doctoriță de gardă și o vede că plânge. Doamnă dragă, dar ce s-a întâmplat de plângeți în halul acesta? Doamna doctor, vă rog să-mi spuneți ce șansă mare băiatul meu să fie vindecat. Doamnă, uitați-vă în soba de teracotă cât alcool, câte sticle goale are. Să vă spun sincer, doamnă dragă, băiatul dumneavoastră este un drac împielițat. Îl dăm acasă joi. Medicamentele nu mai le ia, dă cu șlap după asistente, ne înjură. Doamnă, e demonizat. Îl dăm acasă joi, m-am speriat. În seara aceea mi-am scos perfuzele din mână, am plecat în orașul Lugoj, noaptea la ora 2, pe niște tarabe din piață, erau niște saci cu cartofi. Ca să-i vând, am luat 2 saci de cartofi, cât eram eu de slabi, tăream după mine și m-a prins miliția, poliția. M-au arestat și mi-au dat cei mai frumoși ani din viața mea. Mi-au dat 3 ani de închisoare, dar au fost 3 ani de binecuvântare. Pentru mine și pentru Marcel, pușcăria a fost maternitatea în care ne-am născut din nou. Lăudat să fie numele Lui. Acolo la penitenciar mi s-a tăiat filmul. Aveam un băiat care avea 2 linguri în burtă pe gură, rupea Biblia, făcea țigări din ea și când mă dădeam jos din pat, la colțul patului erau numai penale cu Biblia fumată și eram deranjat. Mama venea la mine la vorbitor, se ruga peste mine, cu mine, nu suportam numele Iisus, că e multă putere în numele ăsta. Îi spuneam, mama, orice, dar fără Iisus. Poți să cânti, fără Iisus. Nu pot fără Iisus. Fără orice pot, dar fără Iisus nu pot. Lăudați să fie Domnul. Mi-aduc aminte că acolo la penitenciar îi zic la băiatul ăsta care avea 2 linguri în burtă pe gură, vrea să se sinucidă, că unii își băgau cuie în cap, alții își băgau acea de cusut în ochi, își tăiau tendoanele. Ia după pământ, să știți. Chiar și acum am găsit pe cineva cu sud la gură, cu sârmă la Craiova. Miercuri am predicat acolo. Avea gura cusută cu sârmă la mine, pe Facebook am postat acolo imaginile. Să vadă lumea cum se trăiește în zilele noastre. Și mi-aduc aminte, îi zic, mă băiatule, dă-mi mie Biblia asta, că te bate Dumnezeu. Dă-mi un pachet de țigări pe ea. Mă, un pachet nu-ți dau, că e prea mult, dar dau 10 țigări pe ea. Dă-mi 10 țigări. Am dat 10 țigări, nu știam ce cumpăr eu de la el. Am băgat-o sub pernă și acolo aveam și țigările. Și într-o seară, anului 2000, am băgat mâna sub pernă să scot o țigară să fumez și n-am scos țigara, am scos Biblia. Și am spus, Doamne, mama mea spune că Tu ești viu, dar eu nu Te cunosc pe Tine, eu am 42 de kilograme, eu sunt uscat pe picioare. Mi-am pus așa într-o cutie de medicamente vreo 150 de pastile. Fenobarbital, cicobarbital, diazepane, rochii, toate să le înghit. Mă gândeam că dacă le înghit, cum spunea Marcel, că așa face diavolul, crede că o să scap, dar de fapt merge în fundul iadului pe un topogan, fără cale de întoarcere. Și mi-aduc aminte că într-o seară m-am urcat în geam în gratie, băieții dormeau toți din cameră, lângă patul meu aveam un tovarăș foarte bun, o chema Gusti. Îi zic, Gusti, ce-ar fi dacă ne pocăim noi la penitenciar? Ești nebun, asta că ne pocăim afară. Nu, Gusti, nu mai vreau închisoare. Eu vreau pe Iisus, vreau pe Dumnezeu. Când am văzut că toți s-au culcat din cameră, m-am urcat în geam în gratie, am ridicat brațele spre cer, afară era un cer înstelat, nu știam să mă rog decât înger, îngerașul meu sau Tatăl nostru. Și nu știu ce mi-a venit mie la gură atunci și am spus așa, Doamne, afară era o lună plină, un cer înstelat. Doamne, dacă Tu cumva existi, dincolo de luna aceasta minunată, sau poate ești dincolo de stelele acestea și eu nu Te cunosc, dar dacă mama mea spune că ea Te-a cunoscut și Te cunoaște pe Tine, eu nu mai am nicio putere. Și dacă Tu ești viu cu adevărat, eu nu vreau mâine, vreau acum să-mi schimb viața. Lăudați să fie Domnul. Așa cum vorbeam, parcă cu cineva, la mine la geam au apărut 2 ingeri. M-am ciupit, am zis că am înnebunit. M-am dat jos din geam, tot tremuram, aveam spasme deja, eram tot transpirat. M-am dus să-l scol pe Gusti, pe tovarășul meu. Gusti, scolă-te din somn, ce este? Zic, uite-te la geam, ai nebunit, zice către mine, ești nebun, culcă-te. Te-o nebunit Biblia cu tot. Îi zic, nu Gusti, uite-te la geam. La mine la geam acei doi s-au oprit deasupra geamul și au dat drumul la o hartă pe care o țineau deschisă și pe care scria: Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns ca să vestesc Evanghelia săracilor. Am început să plâng și mai tare. M-am dat jos din geam, m-am prăbușit cu fața pe ciment și de la 2 noaptea până la 5, în noaptea aceea, am făcut cea mai frumoasă afacere. I-am dat păcate și mi-a dat sfințenia Lui. I-am dat blesteme, i-am dat tot trecutul meu. 24 de ani de viață, fără să-mi dea cineva o Biblie, a fost nevoie să o cumpăr pe țigări. 24 de ani de viață am trăit fără Dumnezeu. Și din noaptea aceea, când m-am ridicat de pe ciment, nu mai simțeam gratile de la geam, eram un om liber. Nu mă mai interesa unde eram, să-i sărut pe toți, și pe gardien și pe dețiun. Bă, băieți, a fost o înger, ești nebun. Mi-am schimbat televizorul, mi-am făcut unul TV, Biblia TV cu 66 de canale,
filme cu Ilie, cu Maria, cu Avram, cu Isaac, cu Iacov. Și de la o zi la alta, eu așa știam de la școală că avea poezie să înveți pe de rost, vă provoc și pe voi de aici, generația tânără, să știți că orice pasaj din Biblie, care îl citești cu glas tare de 25 de ori, o pildă, un psalm, o parabolă, un pasaj din Biblie, de 25 de ori cu glas tare, cuvântul se face trup și locuiește printre noi, plin de har. Mă rog ca să trimită Dumnezeu peste voi o foame după Biblie, amin? Cum n-ai avut niciodată. Doamne, când în vacanța asta de vară, că n-am ce să fac, vreau să-mi văd 30 de psalmi, amin? 30 de versete. Și dacă mergeți cumva la munca câmpului, puneți așa la cămășuță un verset, când faci o pauză, mai citești de 10 ori și apoi un buzunarul celălalt și citești pe ăla de încă 15 ori și când ajungi seara acasă, tu ai fost și cu Domnul și Domnul a binecuvântat și munca ta și a binecuvântat și sufletul tău, amin? Spune așa, Coloseni 3:16, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug, amin? Cartea Iosua 1:8-9, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căci atunci vei lucra cu înțelepciune și vei avea izbândă, amin? Doamne, dă-ne înțelepciune, să ne numărăm bine zilele. Vreau să vă spun că am stat 3 luni de zile la pat cu Biblia, citeam Biblia și plângeam, nu venea să cred că am stat cu cartea asta supernă și n-am citit-o nici măcar o singură dată. Nu venea să cred că atâta de frumoasă mi s-a părut cartea. Și mă caută la cameră doctorița, mă, dar ce mănânci așa bun, că aveam deja 72 de chile în 3 luni de zile. Doamna doctor, nu vreau să fie rotăcios cu dumneavoastră, dar vreau să vă spun că m-am întâlnit cu Iisus și acum am brutăria cu mine și mănânc clătite, gogoș, pâine proaspătă în fiecare zi. Lăudați să fie Domnul! Pentru că mâncam din Scriptură. Și aici e forța, să știți. Forța nu e în pocăiți, forța e în cuvânt, amin? Nu e în pastor, nu e în preot. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, amin? Doamne, dă-ne această sete după Evanghelie, cum spune cartea Amos, voi trimite o sete și o foame după auzire. Și în cartea Roman, capitolul 10, și credința vine în urma auzirii, amin? Mai puneți Evanghelia și în casele voastre, nu numai o predică. Să se audă Evanghelia, amin? Să învățăm cuvântul Domnului. În Ofebare 2001 primesc de acasă o scrisoare pe care scria, aveam în libertate o prietenă de-a mea, o concubină, și rămăsese gravidă cu mine și urma să nască o fetiță. Și îmi scrie, am născut o fetiță, venim la tine pe 11. Eram fericit, pentru că aminte că noaptea aia memoram Luca 2, unde Simeon a intrat în templu, a luat pruncul în brațe, l-a binecuvântat și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, că a văzut mântuirea. Lăudat să fie Domnul. Așteptam ziua aceea să-mi văd și eu fetița mea. Noaptea, cel mai bun tovarăș al meu care era în stare să-mi dea viața pentru el. A intrat satana în el, eu nu mă uitam la filme cu el, nu mai fumam, nu mai jucam barbut, nu mai înjuram. Supărat satana pe mine că mă pierduse din mrejele lui, a intrat diavolul în acest bărbat, Augustin, a pus mâna pe un cuțit, a ridicat pătura de pe mine și m-a înjunghiat cu lovitură în spate ca să fie sigur, mi-a mai tras-o și pe a doua. Și m-a lăsat într-o baltă de sânge în celulă. Am pus mâna la spate, mă gândeam că dacă iau de acolo mâna, va țâșni sângele afară sau îmi va ieși mațele, că de revoluție când au tras-o noi comuniști, v-am spus că ne-au împrăștea pe trepte pe mulți. Dar gândire erau mai sus. Dar eu credeam că țin mâna și nu mi-a să mațele afară. Am fost trimis într-o ambulanță în spital și acolo, în pătura plin de sânge cum eram, acești doi îngeri care au fost în 24 noiembrie la mine la geam, la fereastră, mi-au scos de mine duhul, sufletul și mă uitam la trupul meu. Mă uitam la mine însumi, în salon. Mă uitam la o doamnă asistentă cum îmi tăiase toate hainele de pe mine cu farfeca, că nu găseau rănile unde erau, că am fost tăiat în timp ce eram îmbrăcat, iar la pușcărie nu erau geamuri, te culcai îmbrăcat de multe ori, era frig, era noiembrie când am fost înjunghiat. Îmi băgase perfuzii și vreau să vă spun că am început să zbor. Un înger mă ținea de un braț, celălalt braț și am ajuns până în fața unei cortine, ca niște aripi, așa s-au deschis și au apărut mii de îngeri și la stânga și la dreapta. Un covor ca de foc s-a deschis în fața mea pe care am folosat. Niște bărbați aveau niște coroane pe cap, le luau de pe cap, le aruncau pe acest covor și strigau, vrednic este mielul să primească slava, cinstea și puterea. Când am văzut că toți se prăbușesc cu fața la pământ pe acel covor, m-am pus și eu cu fața la pământ pe acel covor ca de foc, atunci am simțit că mă atinge cineva pe cap. Și când am deschis ochii, am văzut rând de la cuie la picioare. Nu te teme, fiule, că te vei întoarce înapoi în trup să spui și la nădlac că am fost mort și am înviat. Și sunt viu în vecii vecilor și am să vin să-mi iau biserica pe norii cerului. Doamne, dar eu nu mai sunt. Acum nu mai trăiești tu, acum eu trăiesc în trupul tău, te voi binecuvânta, te voi face martor și preot pentru împărăția mea, ca să știe toți că eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. După 3 zile, pe 11 februarie, mă roade pe acel covor,
Eu, pentru mine a fost ca o clipă de ochi, măcar n-am știut că au trecut 3 zile. Că m-am intrat pe același geam și când am intrat în trup și am deschis ochii, am văzut un bec deasupra capului, fusesem operat, mama mea era lângă mine, m-am ridicat în picioare în pas și am zis, Doamne, acum trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu. Acum Tu trăiești în mine. Îmi dedic toată viața mea să spun la toți de împărăția Ta. Luna aprilie am fost în India, am plantat acolo biserică cu biserica noastră de la Moștința. Și acum am avut deschiderea bisericii acolo. Acum 2 ani am fost iar în India. Și acum am adoptat niște văduve care n-au nimic în India. Dacă îți moare bărbatul, nu mai ai pe nimeni. Trăiești pe stradă. Și numai atâta să ai. Apă, sare și orez. Apă, sare și orez. Aici ești binecuvântată. Încă dăm mâncarea bună la animale. Sau se usucă în plasă, se mucegăiește. Și mi-aduc aminte că din ziua aceea m-a trimis Dumnezeu în camera lui Marcel. Eram născut din nou, citeam Biblia, am format un cor de deținuți. Dar vrei, nu mă scotea la biserică pentru că eram cu plămânii. Dar ce vrei tu? Vreau biserică. Dar ce știi să fac la biserică? Știu să vă spun ceva din Biblie, un psalm, o pildă, vă recit ceva, fericirile. Spuneți-mi că asta vă spun. A, nu, că asta fac eu, zicea părintele. Știi să cânți. Ce să cânt? Liturghia. Dați-mi liturghia, că am să mă fac cu iudeu, deci cu grec, cu grec. Că am văzut că veneau pocăiți la penitenciar cu chitara, cu acordeonul și când am văzut că după ce cânta preotul liturghia lui, începeau și pocăiții cântările lor. Și cum eram cu camera aproape de ei, auzeam, așa de mult mă doream să și tânjeam să stau cu pocăiții acum. Și într-o zi zice, ține liturghia, învață și dacă o să știi să cânți, te bag la mine în cor. Am luat liturghia, am mers în cameră, m-am pus în genunchi și am spus, Doamne, eu nu știu să cânt, n-am cântat în viața mea, dar dacă Tu ești cu adevărat viu și mă vrei să stau să mă întâlnesc cu pocăiții, dă-mi darul acesta. Și una din cântări spune în felul următor. Am găsit lumina cea adevărată, am aflat Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei sfintei trei. Preotul a început să plângă. Îi curgea lacrimi. Mă, Petrică, mă uimești, mă. Mă, ai o voce frumoasă, mă, nu cumva ai făcut afară vreo școală. Nu, domnul părinte, eu fac o șobolan în cameră. Ce de asta înainte ești dirijor de cor. Predică-le, cântele că ai fost ca ei. Lăudat să fie Domnul. M-a trimis Dumnezeu în camera lui Marcel, l-am învățat crezul, 4 luni de zile am stat cu el la pas să-l învăț să scrie numele. După 4 luni de zile, acum citește Biblia, lăudat să fie Domnul. Nu e o investiție vrea să știi, tu e o investiție pentru veșnicie. Și a fost primul rod care mi l-a dat Domnul acolo la închisoare. Am ieșit din temniță în 2002, m-am botezat la Biserica Harul de la Lugul, Biserica Baptistă. Acum să mergem într-o biserică pentecostală, că sunt botezat cu ambele duhuri, lăudat să fie Domnul. Și mi-aduc aminte că mama mea era pe primul scaun în față, la botez, eu eram îmbrăcat într-o haină albă și acum ce îți dorești tu așa mult? M-a întrebat păstorul. Zic, mi-aș dori ca tatăl meu de-al doilea, care bătea pe mama de multe ori când venea la mine la vorbitor, era vânătă la ochi, să facă și el legământ cu Domnul. Eu n-am știut că el a venit cu bicicleta, a venit ultimul și a plecat primul de la biserică. Și după 8 luni de zile, eram în Oltenia, în misiune plecat, mă sună mama și spune, Petrică, palma aia care a dat în mine, în urmă cu câțiva ani de zile, acum cântă cântări de laudă la acordeon. Lăudați să fie Domnul. Și duminică va încheia un legământ cu Domnul. Mare har. Amin? Frați și surori, am scurtat cât se poate pe scurt. Vreau să vă arăt ceva ce se întâmplă când Dumnezeu cheamă pe cineva. Când cheamă Dumnezeu pe cineva, prima dată îl curăță. Amin?

0: Amén.
1: Amén.
2: Salmul 3. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulțime se scoală împotriva mea, cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești salvarea mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. De la Domnul este scăparea. Binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.

Plecarea și sosirea lui Avram în țara Canaan. Ce-i zisese Domnul lui Avram? Ieși! De unde? Din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău. Pentru ce? Vino în țara pe care ți-o voi arăta. Ce voi face din tine? Un neam mare. Cum te voi binecuvânta? Îți voi face un nume mare. Adică, vei fi o binecuvântare. Ce voi face cu cei ce te vor vorbi de bine? Îi voi binecuvânta. Ce voi face cu cei care te vor vorbi de rău? Îi voi blestema. Ce o să fie cu toate familiile pământului? Vor fi binecuvântate în tine. Ce a făcut Avram? A plecat, cum îi spusese Domnul. Cine a mai plecat împreună cu el? Lot. Câți ani avea Avram când a ieșit din Haran? 75 de ani. Ce a luat Avram cu el? Pe nevastă sa Sarai și pe fratele său Lot. Împreună cu ce? Toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Unde au plecat? În țara Canaan. Și unde au ajuns? În țara Canaan. Ce a făcut Avram în țară? A străbătut-o până la locul numit Sihem. Mai exact, până la stejarul lui More. Cine era atunci în țară? Canaaniții. Cine s-a arătat atunci lui Avram? Domnul. Și ce a zis? Toată țara aceasta o voi da semeției tale. Și cum a răspuns Avram? A zidit acolo un altar. Cui? Domnului care i se arătase. Unde a pornit de acolo? Spre munte, la răsărit de Betel. Și unde și-a întins cortul? Unde avea Betelul, l-a pus și ai la răsărit. Și ce a făcut acolo? A zidit un alt altar Domnului. De ce? Pentru că a chemat numele Domnului. Apoi unde și-a urmat Avram drumul? Înaintând mereu spre miază zi. Decizii practice luate din plecarea și sosirea lui Avram în țara Canaan. Voi vedea cum Domnul cheamă omul afară dintr-o țară familiară pentru a arăta o nouă destinație. Voi aprecia promisiunile Domnului de creșterea familiei. Voi înțelege că un nume mare este vorbit de bine. Voi vorbi de bine oamenii lui Dumnezeu. Voi vedea condamnarea celor care vorbesc de rău. Însăși prin vorba lor. Voi aprecia binecuvântarea primită prin Avram. Voi merge la chemarea Domnului. Voi verifica cu Domnul care este varianta pe care o vrea El legat de partenerii cu care să merg. Voi lua cu mine casa mea cu oameni și averi. Voi străbate locurile pe care mi le arată Domnul. Voi aștepta apariția Domnului. Voi aprecia ce mi-a dat Domnul mie și seminței mele. Voi marca evenimentele prin care văd ceva important. Voi zidi relația prin închinare, apreciind ce mi s-a promis și arătat. Voi ține cont unde merg și unde stau. Voi chema numele Domnului.
Voi aprecia înaintarea, în cazul drumului urmat de Avram spre sud.

Hristos va fi învățătorul nostru. Poporul meu va cunoaște numele meu. Va ști în ziua aceea că eu vorbesc și zic, iată-mă. Isaia, capitolul 52, cu versetul 6. Readus în prezența lui, ca și la început, omul va fi învățat de Dumnezeu. Nu avem nici cea mai vagă idee de ceea ce va fi deschis atunci înaintea noastră. Vom merge de-a lungul apelor vii cu Hristos. El ne va desfășura frumusețea și măreția naturii. Ne va descoperi ceea ce este El pentru noi și ce suntem noi pentru El. Adevăr, cel nu știm acum, datorită mărginirii noastre, îl vom putea cunoaște atunci. În lumea ce va veni, Hristos îi va conduce pe cei răscumpărați la răul vieții și îi va învăța lecții minunate ale adevărului. El va desfășura misterele naturii. Ei vor vedea că o mână de maestru susține lumea în poziția ei. Vor privi îndemânarea etalată de marele artist în colorarea florilor câmpului și vor afla scopurile părintelui îndurător care distribuie fiecare rază de lumină și împreună cu îngerii, cei mântuiți vor recunoaște în cântece de laudă pline de mulțumire dragostea supremă a lui Dumnezeu față de o lume nerecunoscătoare. Acolo va fi deschisă celui ce studiază istoria planului nemărginit și a nespusei bogății, istoria zămislirii păcatului, a minciunii fatale și a lucrării ei reprobabile, a adevărului ce fără să se abate din drumul său drept, a înfruntat și a învins rătăcirea, totul va fi făcut cunoscut. Valul ce se interpune între lumea vizibilă și cea invizibilă va fi tras la o parte și vor fi dezvăluite lucruri uimitoare. Cu nespusă încântare, vom intra în bucuria și înțelepciunea ființelor necăzute. Ne vom împărtăși de comorile dobândite în cursul veacilor petrecute în contemplarea lucrărilor mâinii lui Dumnezeu. Și anii veșniciei, în scurgerea lor, vor continua să aducă mai multe descoperiri mărețe. Nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, din veșnicie în veșnicie ne vor fi împărtășite darurile lui Dumnezeu. Trebuie să obținem aici o educație ce ne va califica să trăim cu Dumnezeu de-a lungul veacurilor veșnice. Educația ce o începem aici va fi desăvârșită în cer. Acolo vom trece doar într-o clasă superioară. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură. Dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său. Dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătarea sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Isus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Roman 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4 cu 32, și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oaltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10 cu 13. Nu trebuie să lăsăm pe satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2 cu 5 ni se spune: „Să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus.” În Filipeni 4 cu 8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3 cu 2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la Cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos, și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Isus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3 cu 16, precum și să ne supunem lui Isus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

secați de lacrimi, vor fi șterși de mâna ta, când în palmă îți voi pune pe deplin durerea mea, plânsul meu și toată truda vor fi libere în vânt, vei rodi din min sămânța mult lovită în pământ. Și din trupul meu, prea moale, făurit în chip de lut, tu vei face vasul tare, îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Știu că-mi voi uita durerea, suferința ce-am strâns. Mă voi smulge din plăcerea nopții lungi, pline de plâns. Nu mă mai complac în lacrimi, nu pot astfel să rodesc, mă desprind și las în urmă tot ce nu-i duhovnicesc. Tu vei face o dimineață aurită în raze mii, iar pe cerul fără ceață, soare, tu vei străluci. Tu ești soarele cel veșnic, apărut în calea mea, care iluminat cărarea când povara era grea. În seninul dimineții, doar noi doi de vorbom sta și îmi vei spune sensul vieții ce ai plătit pe Golgota. Îmi vei aminti tu iarăși, prin a Duhului cuvânt, cum purtat ai tot păcatul să fiu liber pe pământ.

să trăiesc în biruință, să am viață din plin. Cum să umblu prin credință când furtunile iar vin? M-ai purtat mereu pe brațe și încă vrei să mă mai porți până în cărunteți bătrâne, până la ale morții porți. Ia-mă tu, doar tu mă poartă, ție mă predau de plin. Orice spin, orice durere, ție, Tată, ți-le închin. Nu mai vreau să car cu mine chin amar de orice fel, mă dezleg de neiertare, doar prin tine pot să sper. Ție mă predau cu totul, tot ce sunt, tot ce gândesc, fă din mine vasul tău, vas în care tu

Epistola lui Pavel către evrei. Capitolul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși: Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice: Toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și despre îngeri zice: Din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Pe când Fiului i-a zis: Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tatăl te-a uns cu un undelem de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri le-a zis el vreodată: Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbe pentru cei ce vor moșteni mântuirea?

0: consilierea, psihoterapia e un proces, care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da. Da? Ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță. Pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă. Am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat. Uh-huh. Și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da? Eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicit, bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
0: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caut un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
0: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
1: Cuprinde, da.
0: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
0: copii,
1: părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu așa mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet, pagina ori cum era altă dată,
1: da?
0: Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere.
1: De
0: că
1: încredere.
0: Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune...
1: E un semnal
0: da,
1: și pentru
0: nu voi, da, oamenii sunt pur și simplu... hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam, pe internet. Pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: dau
0: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant,
0: am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că pui întrebări, că vezi lucruri. că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că vei
1: da,
0: vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și la mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum
1: dacă
0: se zice.
1: Patez, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu ce, la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea, tu te simți, te
1: adormec.
0: Așa
1: este.
0: Eu,
1: da,
0: dar
1: da.
0: Minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
0: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim într-un
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptare ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulezi, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta,
1: da.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de
1: război.
0: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii, în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați sau conștienți sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar. Mm-hmm. E bine de, și pe asta.
1: E bine de știut asta.
0: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? Atunci, de ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să te placezi într-o astfel de poziție?
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta să te împroaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărând un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptări, așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces, care, spuneam, că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp,
1: comunitate,
0: au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți fac?
1: Ce vrei să-ți fac?
0: E ce simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Uh-huh. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce-mi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tiparea de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
1: da, da.
0: Iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță, ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe banca de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură?
1: Nici s-o auzi.
0: Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știut că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un injecție. O să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens generator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci, nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da.
0: Îmi spunea cineva în terapie, după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să repară lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei da, același. Da.
0: Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: E, da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acela, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Foai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă, zis, na, creștinească.
1: Și ai fost crescut,
0: da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist, și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, pentru, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, dar poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel. De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Da, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun, cu

0: și ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine, care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine, după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări, da. Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Știi? Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respect omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine, arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă I trust, mă las cu totul, mă încred.
1: Mă las, da,
0: da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auziți ver, le auzi des, da, la tine, da, da, da. Diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioșii, practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atot puternic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar
0: afle.
1: Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că
0: Dumnezeu, spuneam, apelăm. El operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că-i Dumnezeu.

0: El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit,
1: da.
0: Fapt, acum 10
1: sau
0: ani.
1: Sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. Zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau într-o sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințeala în alți termeni, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Trebuie să
1: de la televizor,
0: de pe
1: ecran.
0: De pe canapea, așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez.
1: Să
0: mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine, pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, și nu mie. Și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consilierilor fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori. De,
1: la ales, care tu ții
0: da,
1: și
0: mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce li vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid din fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le păstea confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păstrat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Se duc oamenii evlavioși, se duc pe rând aceia care știut au a trăi frumos, cei care în orice împrejurare au semănat cu Iisus Hristos. Se duc toți oamenii de bine, smeriți și plini de Duhul Sfânt. Privind răsplata care vine, ei s-au desprins de pe pământ. L-au așteptat cu bucurie pe Domnul Slavei și a venit, i-a luat la el în veșnicie, în locul cel mai fericit. Au împlinit aici chemarea primită de la Dumnezeu și isprăvit au alergarea biruitorii în orice greu. Dar noi, cei care jos în lume, pentru un timp a mai rămas, faptele, unde o să ne îndrume? Unde ne duce al nostru pas? Suntem noi gata de întâlnirea cu Domnul, mirele slăvit? Sau nepăsarea, ațipirea și somnul adânc ne-a copleșit? Tânjește Duhul nostru tare după Părintele Ceresc? De câte ori în rugă oare genunchii noștri se opresc? Avem noi o purtare bună? Trăim noi oare în așa fel încât stăpânul să ne spună că vrea să ne aibă lângă el? Și ce lăsăm aici în urmă? Cu ce îl vom întâmpina? Când viața aceasta ni se curmă, ce rod vom pune în palma sa? Îți este ție acum rușine ca să privești în ochii lui? Dacă e așa, atunci, creștine, cere iertare Domnului. Vino cu post și cu căință, în rugăciune stăruind, și întărește-te în credință, al său măreț har prețuind. O, Domnul să ne învrednicească pe toți de raiul sfânt divin, la pieptul lui să ne primească, să fim cu el pe veci. Amin.

0: 28 de ani au trebuit să treacă până ce Radu Pop poate să spună că a găsit un sens în viață. Până aici a gustat ce înseamnă o familie destrămată, ce înseamnă robia drogurilor și a așa ziselor distracții și plăceri lumești, a cunoscut ce înseamnă duplicitatea spirituală a lui și a multor altor tineri așa zis creștini, a cunoscut ce înseamnă să ai tot și să nu ai nimic. În cele ce urmează ne va spune povestea deloc frumoasă a acestor 28 de ani.
1: Mă numesc Pop Nicu Radu, am 28 de ani, deloc sunt din Turda, județul Cluj. M-am născut aici, dar am crescut în Spania.
0: La ce vârstă ai plecat în Spania?
1: La vârsta de 11 ani am plecat în Spania.
0: Toată familia sau singur?
1: Împreună cu toată familia. Parte din familie, pardon. La mine în familie a început problema de când eram copil, de când eram tânăr. Părinții mei s-au despărțit când aveam 4 ani. La vârsta aia eu am fost un pic dat peste cap, îți dai seama, tata lipsa.
0: Și... tata a plecat și ai rămas cu mama.
1: Da.
0: Câți frați erați?
1: Doi frați. Eu și încă o soră. Încercând să mă fac mama să mă simt bine, ea că mi-a dat un pic de frâu liber. Cu toate că legile erau aceleași, practic, sau ceea ce trebuia să facem.
0: Ai fost un copil răsfățat?
1: Cam da.
0: În sensul acesta zici, că s-a dat frâu liber.
1: Da, mi-am dat seama acum la vârsta asta că prea mult a fost răsfățat. Da. La vârsta de 8 ani...
0: Poate vrea să compenseze lipsa tatălui.
1: Da, asta încerca. Încerca să mă facă să uit, pentru că noi aveam serii în care ne apucam și eu și sora mea și plângeam și nu mai putea să ne oprească nimeni. Dar, slavă Domnului, suntem bine.
0: Acum?
1: Acum.
0: Dar până aici a fost o paranteză mare și întunecată, să zic așa, nu?
1: Da, până aici a fost un drum mai lung și greu, e adevărat.
0: Spune-ne cum a fost viața când ați plecat în Spania.
1: Până să ajungem la plecatul în Spania, vreau să vă povestesc un pic despre cum a început lupta în viața mea, cum a început, cum a spus și dumneavoastră, perioada asta mai întunecată. Am început să am prieteni, am început să am anturaj, vecinii de bloc. Am început să vreau să fiu și eu acceptat între ei. Se vedea clar că era o diferență între mine și ei. Eram renumit pocăit din echipă.
0: Părinții tăi erau pocăiți?
1: Da, părinții mei erau pocăiți.
0: S-au despărțit?
1: Da. Mm. Da. Din biserică s-au despărțit. Din păcate. Și eu eram pocăitul echipei. Și la un moment dat numele ăsta mă incomoda. Și dorind să scap de, practic, povara asta, care eu l-am povară pe vremea aia, așa o gândeam, am început să fac și eu faptele lor. Am început cu niște vorbe aiurea, niște înjurături. Am început să mai fugim de la oră. La vârsta de 8 ani a fost primul meu contact cu țigara și clar nu s-a oprit acolo. Am continuat în situația asta cu țigările până ce am ajuns să plec în Spania. La vârsta de 10 ani jumate, 10 ani, maica mea s-a recăsătorit și am temeiat o nouă familie. Acolo, când noi am ajuns, când am ajuns acolo, lucrurile au luat total o altă schimbare. Chit că timp de o perioadă nu am avut probleme cu țigările sau cu perioada de vreo 2 ani.
0: N-a fost și alcool?
1: Nu, alcoolul a venit după, până atunci nu. Când am început în Spania cu patima asta, cu țigările, acolo au venit toate lanț. Am început cu o țigară, după care am început cu o bere și cum niciodată nu-i de ajuns, s-a continuat. Am început să am contact cu drogurile, cu petrecerile, cu viața asta murdară. La 13 ani a fost primul meu contact cu drogul și așa mare dependență a pus pe mine. Deci, practic, eu foloseam drogurile cum folosesc alții țigările. Deci, la mine era o rutină.
0: Ai ajuns dependent.
1: Da.
0: Da.
1: Da.
0: Erai controlat de ele.
1: Da.
0: La 13 ani deja.
1: La 13 ani. De acolo, clar, situația la școală a început să dreieze. Chiar dacă eram în biserică cu tinerii la cor, la fanfară, la tineret.
0: Deci
1: la...
0: continuai să mergi
1: eram,
0: la biserică.
1: Eram în biserică. Și implicat și în biserică, dar totodată prin spate eram afară în lumea asta.
0: Deci cântai în fanfară?
1: Cântam
0: în fanfară. Cu grup de tineri?
1: Cu grupul de
0: și
1: tineri.
0: Și te drogai?
1: Și cu corul și mă droga. Da. Am ajuns încet, încet în timpurile, în sfârșiturile de săptămână să mai merg și eu la o muncă, la un job, la să ajut pe cineva și am gustat banul și aș știu ce înseamnă să faci bani.
0: Dar până atunci de unde aveai bani ca să-ți cumperi droguri? Că încă nu lucrai.
1: N-am avut nevoie de bani. Diavolul așa face și pot să spun chestia asta pentru că și în ultimele căderi mele am experimentat-o. N-ai nevoie de bani. Îți dă până prinzi gustul. Când prinzi gustul și deja vrei tu sau îl cauți tu, deja acolo trebuie să plătești. Nu contează că perioada asta e de mai mult timp.
0: Cât deci îți dă, cât primit îți dă. Gratis o vreme.
1: Da. Da. Nu prestam servicii, să zicem. Nu,
0: să vinzi.
1: Da. Nu făceam problema asta, nu făceam chestia asta. Dar așa au fost lucrurile încât le-am primit pe gratis.
0: Și acum ai început și să câștigi bani.
1: Când am dat de gustul banilor, de acolo a început situația mea să cadă mai rău, ca și până acum. Practic nu mai aveam niciun interes în școală, am pierdut tot interesul.
0: Deci nu puteai, erai cu mintea tulbure tot timpul.
1: Nu mai gândeam clar deloc. Am lăsat școala la vârsta de 16 ani. La 16 ani am hotărât că trebuie să mă duc la muncă. Am văzut ce înseamnă să nu ai binecuvântarea lui Dumnezeu când vine vorba la câștig. Pentru că am început cu da 100 de euro pe lună și nu mi-ajungeau banii. Terminam în datorii. De la 200 am trecut la 800, iar terminam în datorii. Și lucrurile continuă.
0: Deci munceai numai la sfârșit de săptămână.
1: La început aia a fost, dar când deja am lăsat școala, erau 4-5 zile pe săptămână când lucram.
0: Și banii mergeau pe droguri toți?
1: Toți banii mergeau pe droguri. Tot în anturajul ăsta, acolo în Spania, am început să gust ce înseamnă petrecerile, distracțiile. Și dorința de a mă afirma iară, și în neascultare de părinți, că taică-miu și maică-mea cât puteau și cât reușeau, mă îndemnau. Asta nu-i bine, asta ar fi bine dacă poți să o lași. În neascultarea asta, prin ignoranța asta, am început să mă ocup practic tot timpul doar cu droguri și băutură și distracții și destrăbălări. Am ajuns să lucrez pe salar, angajat.
0: Dar puteai lucra dacă te drogai?
1: Da. La un moment dat, sau cum lucra drogul în dreptul meu, când nu-l aveam, aveam probleme. În rest, când îl aveam, când eram sub influență, eram alt om. Gândeam limpede.
0: Dar erau droguri mai ușoare? Sau erau...
1: Deci, primul drog sau drogul care a pus cea mai mare dependență pe mine a fost marihuana. Marihuana, în general THC-ul, nu contează că era din marihuana sau din hașiș, asta nu contează. Când simțeam nevoia de a folosi drogul, începeam și tremuram, transpiram, nu mai înțelegeam nimica și dacă ziceam maică mea, hai că-i gata micul dejun, pentru mine era o insultă, până în momentul ce ieșeam afară pe ușă. Chiar dacă nu aveam substanța la mine, Când am închis ușa de la casă, deja am alt om. Gândeam altfel. Mă linișteam că știam
0: că... Știai că ajungi la doză.
1: Da. Trecut ani, am ajuns din marihuana și din alcool, am ajuns să gust și drogurile chimice. Tot așa, din cauza petrecerilor, din cauza neatenției, neascultării. Când am ajuns în perioada drogurilor chimice, situația mea cu biserica s-a deteriorat total. Acolo deja am pierdut contactul și cu tinerii din biserică, și cu verișorii din biserică, și cu prietenii care cât de cât mă îndemnau la lucruri bune.
0: Nu au mai vrut ei să aibă relații cu tine sau tu n-ai mai vrut să mergi la biserică?
1: Ei au căutat totdeauna și...
0: Știau că te droghezi.
1: Da. Nu pot să spun că toți tinerii, dar erau, când m-au spus prietenii, m-au căutat totdeauna și totdeauna ne-am văzut, chiar dacă nu ne vedeam la biserică, când ieșeam pe afară, bă, hai să mâncăm ceva împreună, ne întâlneam. E, da, de multe ori așa venea satan la minte și îmi spunea, bă, nu vezi în ce stare ești? Cum mergi să vorbești cu ei? Cum mergi să te întâlnești cu ei? Și atunci vocea asta, repetându-se în mintea mea, eu practic m-am depărtat de ei, știi? Nu ei de mine. Am pierdut contactul cu familia, mă vedeam cu taică meu, mă vedeam la sfârșit de săptămână cu maică mea.
0: Nu mai veneai acasă?
1: Vineam, dar vineam la ore târzii și plecam când ei erau la muncă. Deci erau 3-4 zile când nu ne vedeam. După aia, cu banii care am început să-i fac angajat, am ajuns la peste 1000 de euro pe lună, iar banii nu ne-au ajuns. Și în încăpățânarea asta, în neascultarea asta, am ajuns să încep să fur, când trebuiau bani. Am ajuns să fac târhării, vorba asta, târhări, să fii târhar pentru chestia asta. Și lucrurile au deraiat tot mai mult, tot mai mult. Am ajuns la vârsta de 18 ani. Acum deja îmi trebuia să mă duc eu de acasă, că nu mai stau acasă. Trebuia să caut chirie și să plec.
0: Nu vreau să fii independent?
1: Vreau să fiu independent, pentru că vinea o voce la nivelul minții care spunea așa, nu vezi că numai te încurc a tăi, nu vezi că numai te opresc a tăi și nu te lasă în pace. Practic încerca să mă pun în contra părinților. Încerca să-mi rupă contactul și cu ei total. Și slăvesc pe Domnul că El nu a îngăduit să ajung să plec de acasă. Am avut anumite plecări, dar nu a fost pe baza asta. Am plecat la muncă, fost plecat și în alte țări la muncă și totodată am gustat ce înseamnă să nu iei pe tăi lângă tine. Mi-am dat seama ce înseamnă să-ți lipsească părință, să nu le auzi vocea. Lucrurile au continuat în mai rău și cum nu făceam destui bani nici din tâlhării și nici din muncă, am zis, mă, ce are dacă eu încep și fac bani din droguri? La vârsta de 20 de ani, 22 de ani, cam pe acolo, deja eram implicat în anumite anturaje în care mă ocupam cu chestia asta. Luam din stânga și dădeam în dreapta pentru o sumă de bani. Nici banii nu mi-au ajuns. Am ajuns într-o stare în care chiar prietenii din lume deja au început să se sperie de mine, să-și pună seama de întrebare.
0: Adică ce făceai? Ce se întâmpla cu tine?
1: La mine nu exista părerea altora. Ce spun eu și atât. Dacă avea altul o altă părere, practic nu l-auzeam. Nu mă interesa. Am ajuns ca și drogurile chimice să fie o rutină în viața mea. Am slăbit și corporal, deci am dat jos undeva la 40 de kile. Țin minte, acum vine în minte, o verișoară m-a văzut după vreo 2 ani de pribegie, m-am întâlnit cu ea și am auzit-o prin spate cum a întrebat-o pe sora mea. E bolnav? Are ceva? E așa slabă? Am ajuns să fac legea doar cu pumnul, am ajuns să fac dreptate doar prin scandal.
0: Dreptate. Dreptatea ta.
1: Dreptatea mea. Uh-huh. Da. La un moment dat, când mă uitam în oglindă, mă speriam de mine și nu prea stăteam, mă spălam pe față și plecam. Am ajuns, practic, să îmi dedic tot ce eu și tot ce pot să fac doar drogurilor și plăcerilor ăstora. Dumnezeu a hotărât altceva în dreptul meu. De acolo, de unde eram, din ce groapă eram cu toate lucrurile astea pe cap, a pus Dumnezeu în mine și în mintea mea o stare de, pot să-i spun, greață despre tot ce se întâmplea.
0: Nu mai erai fericit.
1: Nu mai găseam nicio fericire, nimica. Aveam bani, că am ajuns în situația în care deja să pot să număr banii și să-i pun deoparte. Aveam substanțe, aveam mașină, aveam tot ce-mi trebuia. Nu ducea lipsă de nimica. Și a venit așa un gând și mi-a spus: lepă, tăte, dar ce-ți lipsește acum? Tot eram gol.
0: Adică, ce anume îți cerea?
1: Asta e un gând care mi-a venit din partea lui Dumnezeu. Eu așa
0: să
1: cred.
0: Să te lepezi de lucrurile rele.
1: M-a făcut să înțeleg că le-am pe toate și totuși nu sunt fericit, nu sunt bucuros. Ceva îmi lipsea. Eu aveam acasă locul meu la un moment dat, în ultimele două luni de nebunie, să zicem așa. Aveam locul meu unde stăteam numai eu. Și acolo stăteam și analizam toate lucrurile. Așa a făcut Dumnezeu să stau să le analizez. Și de rând pe rând mi-a scotea Dumnezeu în minte: ok, prietenii, care ai tu prieteni? Ce fac prietenii ăștia pentru tine? Sau numai tu faci pentru ei? Ar fi în stare prietenii ăștia să se jertfească pentru tine, să te ajute în caz de un necaz? Sau să te arunce ca pe hârtie la gunoi? După care mi-a venit iară gândul de bani. Ai bani? Ce faci cu ei? La ce ți-s buni? Ai substanțe? La ce ți-s bune? Am ajuns practic să îmi doresc o schimbare. De acolo am strigat la Dumnezeu și am zis: Doamne, zic, ori intervii, ori eu ajung la moarte. Practic, deja nu mai mâncam, mâncam foarte rar, foloseam doar substanțe și atât mi era de tulbure mintea încât îmi doream una sau alta. Deci, ori să facă Dumnezeu o minune, mă așteptam la un accident, să se întâmple un accident, asta mă așteptam, sau pe altă cale să mor. Am ajuns într-un prag de disperare, pot să spun. Și Dumnezeu, ca un tată bun și iubitor, m-a auzit, chiar dacă nu meritam, chiar dacă eram murdar, chiar dacă eram în morcirlă.
0: Era în cea mai bună situație, adică nenorocit. Și Biblia zice că dacă strigă un nenorocit către Domnul, el aude.
1: E adevărat. Am început să mă rog tot mai des. Nu involuntar. Așa îmi vinea, practic, Dumnezeu și punea în minte: rogă-te, rogă-te, rogă-te, Doamne ajută, Doamne, fă cumva, Doamne, scoate-mă de aici. Nu aveam probleme, n-am ajuns să am probleme nici cu poliția, n-am ajuns să am probleme nici cu colegii de muncă, să zicem așa. N-am ajuns să am probleme pe nicio parte, dar era o dorință în mine care striga către Dumnezeu: scapă-mă, scapă-mă, scapă-mă, scapă-mă. Și Dumnezeu l-a scos în care pe fratele Sandu.
0: Acolo în Spania l-ai întâlnit? Sau în România?
1: Nu, eu îl cunosc pe fratele Sandu din Spania. A fost un frate și un frate îndrăgit de mine. Adică, când încă eram la școală, eu doream oarecum, îl vedeam care firmă și care
0: muncă,
1: îl știam de mic și mă gândeam: când crezi mare vrea să lucru la el. Îmi plăcea tare mult stilul lui de lucru. Și mă zic, mai încolo, dacă ajută Domnul, zic, vreau să lucru cu el. Am început să iau legătura cu el, el ocupându-se de persoane care vor să schimbe viața, persoane care...
0: De obicei, dependenți de droguri.
1: Dependenți de droguri, cea mai mare parte.
0: Știai că se ocupă acum cu asta?
1: Știam, pentru că am avut contact cu el înainte de vreo 3 sau 4 ori și am încercat tot așa de vreo 3 sau 4 ori să scap. dar n-am fost niciodată convins în interiorul meu ca și acum, ultima dată.
0: Încă mai erai tare, încă nu erai zdrobit total.
1: Da, a mai rămas în mine Radu. Oricât am încercat și înainte, oricât s-au rugat și părinții mei, oricât au postit și biserica s-a rugat, cât timp încă a fost în mine acel eu, n-am putut să fac nimica. Sau mergeam bine o perioadă, după care iar eram înapoi. Mergeam bine un timp, îmi vedeam de treaba mea, după care iar începeam. Am început să ținem legătura, am început să schimbăm anumite păreri, anumite gânduri, să punem anumite probleme.
0: Tu i-ai spus problemele tale, el încerca să te ajute.
1: Exact, exact. Practic, asta a fost cel mai mare punct de depresie, când mi-am dat seama că le ai pe toate și totuși n-ai nimic. Atunci mi-am dat seama, m-am întrebat, mă, ce-i viața asta? Și stăteam și mă gândesc încotro mă duc, de unde vin și ce îs. Pentru că
0: de aici încolo mai urmează ori sinuciderea, că n-are sens viața, ori ridicarea, dacă omul strigă către Dumnezeu.
1: Adevărat. Trebuie să ajung în punctul ăla în care să zic gata. No, de acum fă ce crezi tu că trebuie făcut. Am început să ne vedem. Am început să luăm hotărârea să venim un pic în România. Să încercăm să ajutăm pe alții. Asta a fost primul gând. Și mă întrebam, mă, ok, eu să ajut pe alții. Dar zic, stai că eu zic, vai de mine. Abia pot să gândesc ceva și să mă duc să ajut pe alții. E, dar Dumnezeu, prin chestia asta, a început să schimbe foarte mult la mine. Foarte multe lucruri, temperament, vorbe, acțiuni, ceea ce înainte pentru mine era părerea mea și atât. Dumnezeu a ascultat rugăciunile părinților și a început Dumnezeu să lucreze la inima mea, a început să-mi schimbe felul de a gândi.
0: În primul rând, dacă Sandu te-a scos din mediul acela, nu mai aveai acces la droguri, la prietenii tăi de acolo. Și după aceea, partea a doua era că te implica, vă implica, că până la urmă ați fost mai mulți, vă implica să lucrați pentru alții, să faceți bine altora.
1: Așa este. Lucrul, practic, cel mai principal la început, când vine vorba de o lucrare de genul, îi să ieși din mediul tău. E automat, când am plecat de acolo, la 100 de kilometri de casă, deja vedeam lucrurile cu alți ochi. Nici nu a trebuit să ies din țară. Gândeam altfel, le vedeam altfel. Și e adevărat că implicarea îți ridică moralul, cel puțin în dreptul meu. Adică mă-s bun și eu la ceva. Numai la dezastru și la nenorocire în jurul meu. Dumnezeu, printre asta, citirea Bibliei, post și rugăciune, Dumnezeu a schimbat viața mea total. Sunt lucruri de schimbat și acum. Nu pot să zic că total, dar sunt lucruri care Dumnezeu le-a schimbat și e total o altă persoană.
0: Eu cred că Dumnezeu a schimbat viața total. Faptul că mai sunt lucruri de schimbat nu înseamnă că n-a făcut o schimbare totală. Adică te-a întors de pe o direcție și acum ești exact pe o altă direcție.
1: Așa.
0: Dar
1: așa.
0: Sigur că mai sunt lucruri. Cam cât timp a durat perioada asta în care ai fost cu Sandu? Când ai fost, să zic așa, vindecat?
1: Prima mea întâlnire cu Sandu a fost la vârsta de 20 de ani. Când încă umblam cu un picior în lume și un picior în biserică sau în pocăință. Au urmat multe căderi.
0: Din momentul în care ai strigat către Dumnezeu și ai hotărât să te dai pe mâna lui Dumnezeu și a lui Sandu, cât a durat?
1: A durat în jur de un an și jumătate, aproape 2 ani, până să pot să zic că pot să merg, pot să umblu. Nu a fost lucrare ușoară, dar rezultatele se văd în timp. Mult, și eu mi-am dorit mult, mult să se vadă de azi pe mâine lucruri în mine și să scap de anumite stări, de anumite gânduri, dar nu se poate. Cel puțin în dreptul meu Dumnezeu a lucrat așa.
0: A fost o boală grea și vindecarea sau recuperarea este la fel, nu e ușoară.
1: Adevărat, adevărat. Mai sunt gânduri, dacă nu sunt atent, care și acum vin să mă mai frământe. Dar un lucru ce am observat e că fiind aici în România și fiind aici ajutând și implicându-mă, nu au aceeași putere ca și cum aș fi în Spania. Deși și aici am verișori, și aici am prieteni, și aici am cunoștințe care se ocupă cu tot felul de lucruri, aici, așa îngăduie Dumnezeu, deci nu au aceeași putere cum o au în afară, în Spania.
0: E foarte implicat, e foarte important ca să fii implicat, nu?
1: E adevărat.
0: Cât ești mai implicat, făcând bine altora, cu atât ești mai bine din punct de vedere spiritual și mai ferit.
1: E adevărat. Nu ai mult timp să stai să gândești. Și timpul care l-ai de gândit, te gândești cu ce poți să ajuți. Și atunci face mult.
0: Cam ce faceți pe direcția asta a ajutorării? Cam în ce vă implicați?
1: La tot ce ne iasă în față. De la crăpat de lemne, la zidit case. Tot.
0: Unde auziți că este o nevoie, da?
1: Oriunde este o nevoie,
0: o nevoie.
1: Și putem ajuta, suntem
0: oameni
1: în corp.
0: Bătrâni, oameni care n-au venit.
1: Da, ori. Da, mm-hmm. Da. Și dacă Dumnezeu ajută și putem, nu e nicio problemă că trebuie să ajutăm și financiar sau trebuie să ne implicăm mai mult timp. Nu e o problemă. Unde Dumnezeu deschide ușile, noi suntem acolo cât El ne permite, noi suntem.
0: Deci voi căutați oamenii cu nevoi.
1: Așa
0: de
1: este.
0: De orice fel.
1: Așa este.
0: Și vă implicați în aceste nevoi căutând să-i ajutați.
1: Așa este, da.
0: Interesantă terapie.
1: Da.
0: Dar cu folos.
1: Cu folos.
0: Funcționează.
1: Și n-am două echipele funcționează. Și cei care s-a ajutat și cei care ajută. Astăzi pot să fiu bucuros pentru că lucrarea e spre sfârșit, e în dreptul meu. Pot să fiu bucuros că-s liber. Mintea s-o ai liberă, cred că e cel mai de preț lucru. Și să fii împăcat cu Dumnezeu. E un lucru care n-am pus preț pe el deloc până ce nu am aflat ce înseamnă.
0: Să nu-l ai.
1: Să nu-l ai.
0: Să nu le ai pe Dumnezeu și o relație,
1: da,
0: cu El. Erai botezat atunci când erai în biserică și făceai minuni.
1: Da.
0: Erai botezat.
1: Eram botezat. Da.
0: Mai sunt tinerii de felul acesta prin bisericile din Spania sau din România, din ceea ce știi tu, care consumă,
1: da,
0: droguri cum ai consumat?
1: Da. Am luat o decepție când am aflat lucrurile astea. Eu mă gândeam că singurul care fac prostii, știi, și singurul care nu văd de treabă. Și când am început să cunosc un pic mai mult și am aflat că nu numai noi băieți, ci sunt și fete care au aceeași probleme, atunci începeam să mă întreb oare ce pocăință, dacă există, dacă nu există, ce e Dumnezeu, ce nu e Dumnezeu. Acolo a început un pic atacurile un pic mai tari.
0: Dar de ce consumă tinerii din biserică droguri? E așa de mare ispita tentație acolo în jur? Pentru că dacă ești în biserică, ai o relație bună cu Dumnezeu, în mod normal nu-ți trebuie nimic, ce-ți lipsește? Noi zice că avem tot, Biblia spune și e adevărat, că un creștin are totul în Hristos, nu are nevoie de droguri.
1: E adevărat.
0: Nu e relația bună cu Dumnezeu a tinerilor? Nu-L cunosc pe Dumnezeu? Sunt în biserică, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu?
1: Da. De multe ori, cum am fost și eu, eram la biserică, eram la cor, la fanfară, la tineret, dar nu știam ce înseamnă Dumnezeu. Eu mergeam pentru că mi-e place muzica, îmi place să cânt, îmi place să mă implic, dar n-am avut relație cu Dumnezeu.
0: Și probabil că foarte mulți tineri sunt în situația aceea.
1: Din
0: față, în trupele de laudă și închinare, cântă.
1: Din biserici, din diaspora, pot să spun așa, 30% cu indulgență, din
0: adică
1: tineri,
0: chiar mai mult.
1: Chiar mai mult. Au probleme de genul. Și toată baza la situația asta îi să le ai pe toate de prisos, din prisos. Să le ai pe toate.
0: Deci problema lor ar fi că au prea mult în ce privește lucrurile materiale și atunci
1: e adevărat.
0: Își doresc și mai mult și ajung,
1: da,
0: la droguri.
1: Un lucru ce am observat foarte impactant pentru mine a fost așa. Stau de vorbă cu prietenii mei din Spania, din toată biserica suntem 280 de membri. Doar cu doi băieți pot să stau de vorbă.
0: Acum că ai fost vindecat.
1: Acum că am fost vindecat și parțial și înainte, pentru că noi ne întâlneam și aveam dezbaterile noastre pe Biblie, chiar dacă eram cu mintea în altă parte. Aveam dezbaterile noastre pe Biblie. Deci din toată biserica doar doi băieți am avut cu care să pot să stau, să pun cărțile pe masă. Mă, ok, ce păcatul muzicii care nu trebuie? Sau cu ce ne încurcă vorbele degeaba? Sau neascultarea de părinți?
0: Adică să fiți preocupați de viața duhovnicească.
1: Da. Și cu părere de rău, restul, când încercam să vorbim lucrurile astea, schimbau subiectul.
0: Ei schimbau subiectul, iar voi, cel puțin tu, erai cu droguri.
1: Da.
0: Nu prea ai încurajat orice ce aud de la tine. E chiar de speriat.
1: E un lucru greu. Și făceam diferența între prietenii ăștia mei, doi, și băieții care sunt în România. Sau mentalitatea, vreau să vorbesc despre mentalitate. Mentalitatea care e în România. Am văzut în România ce înseamnă ca omul să știe de seriozitate, de respect, de greu, care practic te definește ca persoană.
0: Adică mai responsabil.
1: Mai responsabil, da. Deci e o diferență, foarte mare.
0: Tinerii de aici,
1: foarte
0: mare. De acolo. Mi-a păzit Dumnezeu.
1: Foarte mare.
0: Până acum.
1: Sunteți binecuvântați în România, foarte bine. Băiat, pot să spun că am stat de vorbă și cu fete. Mai serios sau mai neserios în lumea care a fost înainte. Dar și cu cei, cu persoanele, cu fetele cu care am stat mai vorbă, de vorbă mai serios, nu aveau aceeași mentalitate ca și fetele de aici. Nu știu dacă ar putea să iai o persoană

0: părinți și de mai mari din biserică, chiar dacă ceea ce ni se spune ne deranjează, ne scoate din zona noastră de confort și nu-i după placul nostru, Biblia trebuie citită și nu numai citită, gândită.
1: Să meditezi asupra ei.
0: Pentru că dacă o citești ca și pe o carte, nu te ajută la nimic să știi doar istoriile care s-au întâmplat în vechime. Și
1: rugăciunea
0: ar trebui să fie pe locul întâi. Comunicarea cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, eu cred că noi sau nu ar trebui să o perceapă tinerii ca și cum eu sunt aici jos și Dumnezeu Iisus și când are chef să întoarce spre mine și mă aude. Nu. Dumnezeu e lângă tine, te aude, știe gândul și știe problema. Vrea doar ca tu să vorbești cu El ca și cum ai vorbi cu un prieten.
1: Și cere ascultare.
0: Ascultare. Evident. Ascultarea îi face totul.
1: Da. Bine, Radule. Mulțumim.
0: Mă bucur că am putut să fiu cu voi.
1: Mă bucur și sunt convins că cei care vor asculta se vor bucura cu toții de faptul că ai fost recuperat prin mila și prin îndurarea lui Dumnezeu. Ai fost scos din groapa cea adâncă și mugare în care ai fost. Domnul să te țină tare în credință. Să-i poți ajuta și pe alții.
0: Amin. Amin.

Psalmul 12. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii își spun minciuni unii altora,

buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească, Domnul, toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie pe cei ce zic: suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișduiți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Tu, Doamne, îi vezi și îi vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutindeni mișună cei răi, căci domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.
2: Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre părinți absențe nemotivate. Absențele nemotivate stau bine în dreptul elevilor, nici acolo nu stau bine. Dar în dreptul părinților, cum stau? Există așa ceva? Părinți care sunt absenți și pe lângă faptul că sunt absenți, mai sunt și nemotivați? Sau există o situație în care, de exemplu, mama e absentă? Sau chiar mai rău, e absentă deși e prezentă fizic? Sau există situații în care tata e absent sau este absent deși este prezent? Mi-au sărit foarte multe titluri în ochi în ultimele zile și mi-au sărit în urechi foarte multe pledoarii pentru părintele singur. A fi părinte singur se pare că este o realitate pe care o acceptăm, o explicăm și, de ce nu, chiar o legitimăm. Lucrurile se schimbă și progresăm, evoluăm și, de-a dreptul, a fi părinte singur este o realitate cu care învățăm să trăim și, dacă nu o socotim naturală și normală, suntem aproape retrograzi. Pe de altă parte, așa cum avea 7 ani de acasă, e un fel de garanție că ai primit o zestre cu care te poți duce în viață și în educație și în viață în general. Tot așa, dacă ai mamă și tată, este un fel de garanție că poți să-ți iei zborul într-un anume fel și nu ți se frâng aripile așa la mijlocul drumului. Numai că și mama, și tata, și bărbatul, și femeia aduc și pun în viața unui copil realități diferite, realități complementare, uneori în competiție, uneori fericit, îmbinate, dar este foarte important dacă le pun acolo și dacă le pun fiecare în dreptul lui. În Scriptură, noi evanghelicii nici pe departe nu avem figura Maicii Domnului atât de pregnantă și atât de demnă de închinare cum o are Biserica Catolică și cum o susține întreaga mariologie, deși avem suficiente exemple în care vorbim despre relația lui Iisus Hristos cu mama lui. Pe de altă parte, sunt în Biblie foarte multe demonstrații ale maternității, dintre cele mai înduioșătoare. Când mă gândesc la Ana care îi ducea la Samuel hăinuțele, dar așa, cu un anume ritm. Pentru mine, care sunt o mamă destul de copleșitoare, adică să nu zic cotropitoare, m-am gândit de multe ori la exercițiu de abstinența lui Ana. Cum trebuie să știi, să ții și să iei și distanță față de copiii tăi. Deci există multe exemple, dar le vedem și le înțelegem mai ales dacă știm să citim printre rânduri sau reușim să construim o narațiune și un narativ pe ceea ce ne dă Scriptura, dar bineînțeles că trebuie să fie în context. Deci trebuie să fim informați asupra contextului istoric ca să înțelegem ce trebuie. Deci dacă știm lucrurile astea, înțelegem cu mai multă acuratețe peisajul pe care îl dă Scriptura. Însă și partea pe care o aduce tatăl și partea care o aduce mama este extrem de importantă pentru dezvoltarea vieții unui copil și a vieții în general. Și o parte și cealaltă pot să aibă foarte multe frustrări și foarte multe nemulțumiri. De cele mai multe ori mama se uită la tatăl și are reproșuri față de cum se poartă el cu copiii, față de cum percepe el și administrează el anumite realități. Pentru că, de fapt, maternitatea este un anume tip de exercițiu și paternitatea este un alt tip de exercițiu. Maternitatea se vede mai ales în viața unei fete Și facem comentarii de genul ăsta, se vede că n-a avut mama acasă sau se vede cine e mama sa, mai ales dacă este șleampătă, neîngrijită, neîndemânată, că nu știe ce să pună în oale, nu știe cum să-și țină casa, te gândești aproape automat la ce mama a crescut-o. După cum, dacă lipsește forța, autoritatea, disciplina, te gândești că de fapt copilul ăla n-a avut tată care să știe să mai scoată și cureaua și să facă rânduială în casă. Și uneori fac prescripții de acest gen, mai ales mămicilor cu copii mici, și le întreb, dar are mama lingură de lemn, dar are tata curea la pantaloni? Încercând să sugerez că de fapt disciplina, autoritatea, rigoarea, forța vin pe versantul paternității sau ar trebui să vină. După cum capacitatea de a înfrumuseța, de a griji, de a fi alături, de a fi plin de căldură, de a restaura, vin pe partea maternității, pentru că asta este funcția maternității. Și cel mai bine ar fi să putem să le avem așa, una lângă cealaltă, una fără cealaltă, și să nu asumăm că a fi părinte singur, chiar dacă este o realitate cu care trăim, este una destul de dureroasă și cu care vom învăța să trăim și pe care va trebui să ne asumăm, dar nu să o și justificăm și să ne mândrim cu ea.
0: Șapte minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: Șapte minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

Aroma rugăciunii, editorial de Nicolae Geantă. An de zile am tânjit să găsesc un grup de oameni ai rugăciunii, oameni care atunci când vin la biserică nu își spun rugăciunile, ci vorbesc cu adevărat cu Dumnezeu, Tatăl din ceruri. Oameni care dacă treci prin nevoie ei se roagă, dacă ai un țepuș în coastă ei se roagă, dacă ești prigonit ei se roagă, dacă ai succes ei totuși se roagă, iar dacă ai luat-o pe alături, pe calea lui Dumnezeu, ei se roagă, ca apostolii lui Hristos. Dar de unde să găsești astăzi titanei rugăciunii, când întâlnirile de rugăciune aproape au dispărut din biserică? Dumnezeu a numit casa sa un loc de rugăciune și tocmai rugăciunea a dispărut. Sau dacă se face rugăciune, e în viteză, e stearpă, e rece. Nu trece nici de tavan, nu schimbă pe nimeni. Dar ce e mai dureros, rugăciunea nu ne mai atrage. Un păstor spunea că dacă nu are un invitat special, un predicator renumit sau un cântăreț de top, oamenii nu mai vin la ora de rugăciune. Jim Kimbala zicea că în timpul rugăciunii biserica se transformă într-o sală de naștere. Strigătele femeii în durerile nașterii nu sunt plăcute, dar rezultatele sunt grozave. Un scrânce de copil astupă toată durerea mamei. Așa este și rugăciunea. Rugăciunea naște. Naște noi sfinți. Duhul Sfânt e Duhul rugăciunii. Cu cât suntem mai plini de El, cu atât apetitul pentru discuții cu Tatăl este mai mare. Dacă bisericile nu se roagă, atunci numărul celor ce participă la închinare nu mai contează. Ce folos ai armată dacă nu câștigi niciun război? Când vom ajunge în cer, Hristos nu ne va întreba dacă am fost buni predicatori, mari oratori, dacă am cântat după partituri, dacă am scris cărți de studii ori devoționale, dacă am avut programe matematic prestabilite. Cine va întreba dacă am învățat oamenii să stea de vorbă cu Tatăl? Diavolul nu este deloc speriat de oratorie, de fanfară, de imnuri creștine, vechi ori noi din biserici, dar tremură când intrăm în legătură cu Dumnezeu prin rugăciune. Pentru El, rugăciunea noastră miroase a război care îi zdrucină împărăția. Rugăciunea e cheia care deschide toate ușile. Rugăciunea mamei se aude din fundul mării, spunea un tânăr. Mama s-a rugat pentru mine până a făcut gaură în cer, mărturisea o tânără. Un scriitor spune că atunci când Francis d'Assisi se ruga, dacă întindeai mâna, îl atingeai pe Dumnezeu. Rugăciunea aduce cerul între oameni. Rugăciunea te duce în inima lui Dumnezeu. Cerul se atinge cu genunchii legați de pământ. Uneori, dimineața, primesc de la diversi frați fotografii cu Biblia, un verset și o ceașcă de cafea. Ce legătură are cafeaua cu versetele? Nici una. Dar mă gândesc că poate frații vor să-mi spună că dimineața nimic nu are aromă mai plăcută decât rugăciunea. Este cea mai eficientă cafea, nu doar că te ține treaz, dar poate fi băută în destul chiar seara înainte de culcare. Fii sincer, pentru tine rugăciunea mai are aromă?

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită
dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, Cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul Său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26,

către mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult, Iisus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Iisus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, Hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din Tatăl, Mama, Maria și Fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit

despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că, în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: Fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața Fiului Omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și, ca rezultat, războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeții lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu,
că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Crăciun românesc. Seamină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crivățul iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea, mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca în țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Epistola lui Pavel către Filipeni. Capitolul 3. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijelații aceia, căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei în ce privește legea, fariseu în ce privește râvna, prigonitor al bisericii cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără de prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capăte prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are experiență în umblarea lui cu Dumnezeu, destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte
1: profesională.
2: Directă, profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să-ți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Nu-mi vine acum, dar
1: le găsim până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum, umblarea mea cu Dumnezeu ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez, încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin, și
1: cred că e o comunitate cehă în zonă, așa este?
2: Este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune, este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau era și nu era
2: sățietate? Nu era sau dacă era, era în mod mecanic. Deci
1: mai mult datorie decât
2: O plăcere și o foame pe care să o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei, nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-aveam nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisit pe Domnul Iisus Hristos.
1: Crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost luptă din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos, din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreo dată din această etapă a vieții lui în modul în care el anticipase. Și într-un fel cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină, în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară. Dar ceea ce mi-a plăcut e că ai clarificat care sunt lucrurile. E bine, aceste perioade de pustiu nu neapărat sunt perioade în care ești slab, ci Dumnezeu te ține. Dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie ieșit din starea aia. Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
2: Acum, până să definesc sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez sau nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să te lungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, absolut, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, cum zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu. Dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări, ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți. Și sigur, după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprește acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol. Nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa am resimțit și noi, că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
1: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
2: Da. Și sigur, lucrurile după se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. O capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul ăsta, doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
1: Suntem oameni, natura noastră. Da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
2: Așa este.
1: Nici o zi fără luptă.
2: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alți frați, cu alți frați în credință, în care se punea accentul, Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
1: Justificarea unui anumit.
2: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă, nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedă și spui, asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nicio ispită nu este peste puterile noastre și atunci cum împaci astea două?
1: Exact.
2: Am ieșit din nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința. Și sigur, o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
1: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
2: Da. Că ai mintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica, știm și știu și eu că viața noastră, cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea, în principal, și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai, asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea, dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii, și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate, și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
1: Și ce ai făcut?
2: Am mărturisit.
1: Și? S-a prăbușit și totul sau s-a crădit totul?
2: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eu eram și mai matur din punct de vedere spiritual și fizic și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum

0: barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
1: Asta este Evanghelia, vestea bună, și asta este puterea
0: despre
1: lui Dumnezeu.
0: Despre asta e vorba până la urmă lumei. Foarte interesant. Toate cuvintele acestele Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune, remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru, o emisiune ca asta.
1: Noastră, da, în detrimentul nostru.
0: Exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți, în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
1: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, sunt, dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, da, lumii, filozofiei, lumii, a diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
0: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
1: Se poate.
0: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
1: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjdim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
0: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din criza ta. Într-un fel mi se pare contextul sănătos pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii. Mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți. Prin urmare, am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru pe de altă parte nu foarte extins, pentru

0: nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unii le practică de ani de zile.
1: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm, să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să... Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul. Așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
0: Unde ești acum cu Domnul?
1: Pe drum. Sunt pe drum. E acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la... Caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și pas să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu. Cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fie un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea meditației în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă în momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față dacă e suprind până la capăt, pentru că nu știm ziua.
0: Corect.
1: Ce se va întâmpla, ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
0: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminare interioară?
1: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie, nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați la aproape 50 de persoane prin postura asta și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, ci să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
0: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea Scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam?
1: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment Dar avem soluție și pentru asta, răscumpărați vremea. Dar deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine, la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău. Tot ceea ce faci, sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
0: Da, până la urmă, nu știu dacă l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra...
1: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat. Noi ne ducem cu gândul la cincizecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei. Dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și poate zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mai știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului Dumnezeu, care sigur este o lucrare a Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtezi de cuvânt, ori Duhul Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
0: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cât de ocupat ești, uită-te o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
1: Și sunt în continuare mâna Tatălui care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbârcitură.
0: În atelier suntem cu toții, mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Scrisoare către Samaritean de Cristian Dume. Ridică-mă când mă găsești căzut în pustirea rătăcirii mele și pieptul-mi s-a zdrobit de pietre grele. Să știi că eu atât am putut. Ridică-mă desprins între tâlhari, cu ochii scurși de lacrimi și durere, când tot ce-am reușit a fost cădere și prată de negoți între samsari. Ridică-mă când mă găsești lovit pe drumuri părăsite sau în stânci. Nu mă lăsa să mă târăsc pe brânci. De la început eu știu că m-ai iubit. Ridică-mă chiar de s-aproape mort, prins în butuci și negre suferințe. Să știi că în tine mai răzbesc dorințe și ca un foc în suflet eu te port. Ridică-mă și du-mă înapoi în locul unde tu m-ai cucerit, iar eu unde am spus că mi-ești iubit, la Golgota, să fim iar amândoi.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: După mărturisire, fratele a zis că i-a arătat Domnul că în 5 zile se va da o sentință.
2: Bine v-am găsit la o nouă emisiune În diaspora cu Dumnezeu. Sunt Dragoș Croitoru și de această dată avem privilegiul să fim într-o familie creștină care vor depune mărturie despre felul în care a lucrat Dumnezeu în viața lor. Vă rog să vă prezentați și să ne spuneți cine sunteți.
3: Suntem familia Caunii Mihai și Caunii Maria. Suntem născuți în județul Maramureș, dar locuim în județul Satu Mare. Suntem din 1999 în Belgia și am ajuns să ne numim diaspora, diaspora credinței române. Facem parte din Biserica Elim Bruxelles, Belgia. Este o biserică mare cu 1000 de persoane, membri, unde Domnul lucrează cu putere mare și unde face minuni.
2: Mihai, spuneai că Domnul face minuni și astăzi. Dacă vrei să ne spui, ai avut parte de așa ceva în viața ta de familie?
3: În parte am avut de multe ori, pentru că eu sunt născut în credință și nevasta mea s-a întors la credință, a venit la credință odată cu căsătoria noastră. După căsătoria noastră a venit toată familia ei, s-au pocăit toți, 9 că sunt acum, în afară de un frate, care încă nu este botezat. Deci, după cum a zis Domnul Iisus, eu îl cunosc pe Domnul pentru că Domnul a lucrat în viața mea. Așa a zis Domnul Iisus la farisei. Eu, dacă aș spune că nu îl cunosc pe Domnul, aș fi un minciunos, pentru că Domnul a lucrat de multe ori în familia mea și ultima dată a fost în decembrie 2015.
2: Bună, Maria! Din ceea ce spunea soțul tău, am înțeles că s-au întâmplat câteva lucruri minunate în viața voastră și aș vrea să te prezinți, să-ți auzim vocea și să spui, de fapt, tu singură ce s-a petrecut în viața ta.
1: După cum spunea soțul meu, mă numesc Maria Cauni, vin dintr-o familie ortodoxă, dar Domnul mi-a dat mult har să-L cunosc pe genunchi. De când aveam 9-10 ani, mă rugam plângând și mă rugam mult. Și tot crescând treptat, am citit psalmi și citind psalmi în smerenie, pe genunchi, am văzut mari minuni. Chiar auzeam și vocea Domnului în care Domnul vorbea. Am lucrat de tânără, m-a dus sora mea la Timișoara, la 1 iunie la fabrică, de la 16 ani. Am cunoscut pe Domnul, aveam colegi tot din Moldova, din părțile Moldovei, o colegă de cameră și mergeam cu ea la Biserică Baptistă, dar mai umblam și la biserică penticostală, că amândouă mi-a plăcut. Dar cel mult mi-a plăcut la biserică baptistă, era fanfară și Domnul lucra cu inima mea, așa parcă mă bucuram, parcă simțeam că sunt în noul cer. Am văzut mari minuni în viața mea, tot timpul eram cercetată de Domnul, dar și eu m-am smerit, mă temeam de Domnul. Când întâlneam așa pe drum ologi, îmi cereau din plăcintă, eu le dădeam toată, dar am văzut mâna Domnului, cum Domnul a lucrat și cum nu mi-era foame până a doua zi, nu-mi trebuia de mâncare și m-am bucurat mult. Am văzut mâna Domnului în toate. Și Dumnezeu m-a trecut prin mari încercări, că la 18 ani tata a murit. Am avut încă înainte și un frate mic care s-a înnecat. Am trecut prin mari încercări, dar eu în toate încercările îl slăveam pe Dumnezeu. Am mai pierdut și încă în total 4 frați. Deci tata a murit și încă în total 4 frați. Dar la fiecare încercare eu strigam către Domnul și mulțumeam. Chiar dacă erau dureri mari, nu pierdeam nădejdea. Știam că și știu că într-o zi ne vom întâlni în cer. Am plâns mult după tata. La tata i-a plăcut să fie primitor de oaspeți, chiar dacă era ortodox. Și mama, când cineva intră în casă, e așa cum tot obiceiul ăla îl păstrează. Când intră cineva în casă, ea servește cu ceva, Ea nu lasă să plece cu mână goală. În fiecare zi ea face, dar ea este încă în viață, slava Domnului, are 75 de ani și Domnul o ține în viață chiar. Și mama mea a trecut prin multe încercări la fel. A rămas văduvă la 45 de ani. A rămas cu, în total, am fost 12 frați. Dar Domnul a lucrat cu semne și minuni. Chiar dacă e crucea grea, noi nu trebuie să ne pierdem nădejde. Noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Că noi nu suntem, deci, scutiți de încercări. Noi trebuie să ducem crucea cum ne-a dat-o Domnul. Noi nu trebuie să tăiem din cruce. Și eu, în orice încercare, în smerenie mă puneam și plângeam și spuneam, Doamne, îți mulțumesc căci Tu faci minuni. Și când mă rugam, parcă furtună nepraznică care era mare se oprea. Și de data aceasta am văzut mari minuni la fel. De data aceasta Dumnezeu a lucrat așa de minunat încât am zis, ce mare ești, Doamne. Când am fost diagnosticată pe 4 decembrie de un mol complet, deci un cancer complet, se răspândea, în 3 săptămâni puteam să mor. Și am zis tot așa, când am auzit diagnosticul, eu nu m-am speriat. Am zis, Doamne, îți mulțumesc frumos pentru această încercare. Îți mulțumesc, Doamne, căci Tu știu că ești viu și faci minuni. Iar dacă vrei să mă duci, Doamne, curățește-mă. Iar dacă vrei să mă lași, am să Te slujesc mai mult decât până acum. Am să fac voia Ta și dacă mă mai lași în viață, am să fac pe placul Tău. Și omul nu există să fie perfect, greșim. Și când greșim, Dumnezeu ne iartă, fiindcă dacă noi în fiecare zi umblăm cu Domnul, și când greșim, Domnul nu-și întoarce față, ne iartă.
2: Maria, văd că inima îți clocotește de cuvinte pentru că ai petrecut multe. De aceea aș vrea să te rog să te întorci un pic înapoi și să ne spui cum l-ai cunoscut de fapt pe Domnul, cum te-ai întors tu la ceea ce numești credință. Vrei să ne povestești un pic?
1: Păi tot așa m-am întors că umblam de tânără la biserică. Îmi plăcea tare mult, mă rugam, cum am zis. Și apoi, când l-am cunoscut pe soțul, ne-am și căsătorit, atunci m-am botezat.
2: Cu ocazia căsătoriei ai luat această decizie, da? Și ați pornit împreună. Cum a fost viața voastră de credință? A fost o viață fericită, o viață plină de satisfacție? Sau cum a fost, de fapt?
1: Pot să zic că da, Domnul ne-a binecuvântat. Bine, am avut și încercări. Dar trebuie să le trecem cu vedere că viața nu e ușoară. Nimeni nu poate să spună că n-are probleme în viață. Sunt și încercări, dar Domnul și binecuvintează.
2: Poți să ne povestești una din aceste încercări și felul cum Domnul a dat biruință?
1: Mai aveam o soră care era întoarsă la Domnul și la nunta noastră Dumnezeu a lucrat și mama s-a întors la Domnul. Acum pot să zic că toți frații mei, unul singur nu este întors la Domnul, iar restul toți sunt la credință.
2: Spune-ne, te rog, câteva din momentele importante din viața voastră de credință și, de fapt, ce s-a întâmplat?
1: Într-o dimineață am auzit o voce care mi-a spus, dă milostenie pentru ai voștri. Și m-am pus pe genunchi și m-am rugat Domnului că lucram la Mondial, la Satu Mare. Și am zis, Doamne, Tu vezi că trebuie să pregătesc mâncare și trebuie să fug la lucru. Trimite-mi, Doamne, pe cineva să pot să împlinesc voia Ta. Și atunci mă grăbeam, terminam mâncare și m-am îmbrăcat. Pe când m-am îmbrăcat, că trebuia să ies la tren, am văzut că vine o văduvă. Și am înțeles că Domnul mi-a trimis ce am cerut și am ieșit în întâmpinare. Ea mi-a zis, mă bucur, mi-a fost dor să vin la tine, iar eu i-am răspuns că Domnul te-a trimis, fiindcă am auzit o voce, că mi-a spus să dau milostenie pentru mama mea, pentru frații mei. Și atunci am invitat-o, am servit-o la masă, i-am dat niște bani și ea s-a dus direct să-și cumpără alimente. Și eu, bucuroasă, m-am dus cu ea la tren. Ea s-a întors acasă, eu am continuat la lucru. Pe dimineață deja am auzit la radio că a fost inundație, era 94 în Maramureș, unde au luat multe case, au distrus multe locuințe. Și atunci casa părintească era chiar lângă râu. Am putut să mă bucur când ai noștri mi-au spus că nici atinsă nu a fost grădină, nici casa mamei. Am zis, ce mare ești, Doamne, și ce mari minuni faci Tu. Era o mare bucurie când am văzut experiența asta cu Dumnezeu. Dar am ascultat pe Dumnezeu în tot ce mi-a cerut.
2: Maria, spune și mie, ce crezi tu că înseamnă milostenia?
1: Milostenia înseamnă să-ți împarți pâinea cu cel ce n-are, mai bine spus, cu o văduvă, cu orfani, să-ți împarți pâinea, așa spune și în cuvântul Domnului, că noi trebuie să avem grijă de săraci și de văduve și de orfani și noi trebuie să, dacă avem noi, să dăm și la altul și să împărțim pâinea. Zice că postul primit nu este de ajuns că postim noi, dar mai trebuie să căutăm pe văduvă, să-i ducem de mâncare, pe orfan, să îmbrăcăm, să-i ducem de mâncare. Deci asta înseamnă milostenie.

0: Poienul este localitatea de unde e nevasta mea, Poienul de sub munte, județul Maramureș, care se află la 100 de kilometri de Baia Mare, est. E o localitate cu 10.000 de locuitori și cu mulți credincioși penticostali.
1: Să înțeleg că milostenia este o caracteristică a familiei voastre.
0: Milostenia nu este o caracteristică a familiei noastre. Milostenia trebuie să fie o caracteristică a tuturor credincioșilor. Pentru că o soră tot din zona noastră, de acolo de unde suntem noi născuți, adică eu sunt din Ruscova, a avut o prorocie ca să pună 3 zile post și să dea și ea milostenie. Sora s-a pus să postească, dar de milostenie a uitat. Și după un scurt timp, fiul său, singurul ei fiu, a murit. Și ea l-a întrebat pe Domnul, s-a pus pe genunchi și l-a întrebat: Doamne, dar eu am postit, de ce nu? De ce mi-a murit fiul? Și Domnul i-a zis: Tu ai postit, dar n-ai făcut tot ce ți-am cerut eu ca să dai și milostenie, adică bani la săraci, la văduve, la orfani și la alții. Deci sunt săraci, în afară de văduve și orfani, sunt mulți săraci care n-au pâine pe masă. Asta înseamnă milostenie. Deci să dai în numele Domnului. Milostenie, când dai pentru cei săraci, înseamnă că tu faci lucrul lui Dumnezeu. Ai adus la un om care nu a avut leu să-și ia o pâine, tu i-ai dat un leu și și-a luat o pâine până îi dă Domnul alte câștiguri, ca să aibă și el.
1: În urma milosteniei pe care ați făcut-o, ați simțit vreo schimbare, vreun ajutor din partea Domnului? De fapt, cum procedați? Este o călăuzire? Auziți ceva? Simțiți ceva? În ce fel procedați atunci când credeți că Domnul vă cheamă la o lucrare de milostivire?
0: În sensul unde a povestit nevastă mea de glasul că trebuie să dea milostenie, a dat milostenie, l-a ascultat pe Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu este cel mai mare lucru pe pământ, ascultarea. A ascultat, a dat la prima văduvă care a intrat în curte și au venit inundațiile după câteva ore. Au fost luate o grămadă de case, printre care și o biserică a fraților sâmbătari, dar casa părinților ei a fost salvată, pentru că ea și-a împlinit ce a cerut Domnul. Nevasta mea a împlinit ce a cerut Domnul. Asta înseamnă milostenie, salvare.
1: Permiteți-mi o întrebare. Voi credeți că de fiecare dată milostenie este răsplătită de Domnul imediat după ce o faceți?
0: Milostenie este cel mai mare lucru, după cum am spus și mai înainte, înaintea lui Dumnezeu, făcut de un om. Pentru că milostenia poate să-ți dea viață. Milostenia înseamnă că pentru că tu ți-ai făcut milă de aproapele tău, că așa ne zice legea Domnului, legea lui Moise, că iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci milostenia înseamnă că tu ai avut milă de aproapele tău când n-a avut pâine. Și pentru că ai avut tu milă, când îi treci printr-o încercare, pentru că tu ai avut milă de aproapele tău și Domnul are milă de tine. Și când treci printr-o încercare, Domnul este cu tine în încercare. Deci, după cum am spus, milostenia este un mare lucru înaintea lui Dumnezeu, mai mare ca orice. Milostenia ne salvează și de moarte. Milostenia face mari lucruri. Milostenia este un lucru sfânt. Este un lucru care înseamnă că tu ai făcut lucrarea lui Dumnezeu, pentru că omul, după ce l-ai servit, i-ai dat, omul nu-ți mulțumește ție, mulțumește lui Dumnezeu. Deci tu ai făcut exact lucrul lui Dumnezeu. Asta înseamnă milostenia.
1: Cum am citit psalm și cum citim psalm, găsim în psalmul 41: Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îi izbăvește. Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurez durerile în toate bolile lui. Eu zic, Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul căci am păcătuit împotriva ta. Și vreau să zic că milostenie, biruie judecata. Aici este tot secretul milostenii. Noi trebuie să urmăm pe Domnul post, smerenie, post, rugăciune, milostenie să nu lipsească niciodată.
2: Deci, Maria, voi nu considerați că viața de credință este doar în teorie, să credeți, să aveți anumite concepții religioase, ci voi, în mod practic, credeți că trebuie să slujim Domnului și să faceți sacrificii în direcția asta, să faceți eforturi pe care Dumnezeu le vede, le cere din partea noastră și le răsplătește, așa-i?
1: Așa este.
2: Bun, mulțumesc! De aceea aș vrea să vă încurajez să dați și ascultătorilor noștri câteva exemple de felul cum Dumnezeu v-a trimis în lucrare, cum ați auzit glasul Domnului și cum ați împlinit în mod practic.
1: În anul 1999, în toamnă, Domnul m-a binecuvântat cu mulți cartofi și rămânând singur acasă, soțul deja era plecat în Belgia. Am început să mă rog și am zis, Doamne, trimite-mi. Cunoșteam un frate proroc care stătea la bloc cu familie și am zis, Doamne, trimite pe fratele proroc să-i dau vreo 2-3 saci de cartofi. Dacă tu m-ai binecuvântat, Doamne, trimite-mi să dau. Și m-am rugat pe genunchi tot cam timp de 3 săptămâni, la care Dumnezeu mi-a răspuns și în timp de 3 săptămâni cumnatul meu s-a întâlnit cu fratele proroc, dar nu știu cumnatul meu nimic despre rugăciunea mea. L-au invitat la noi la biserică. Da, când s-a întors cumnatul meu din oraș, mi-a spus, știi cine vine la biserică? Fratele Ușatu vine la noi la biserică, să vii și tu. La care eu m-am bucurat și am zis, mare este Domnul că a ascultat rugăciunea mea, spune-i că vreau să-i dau cartofi în numele Domnului. Și după biserică, cumnatul meu i-a spus la fratele, hai că vrea să-ți dea cumnata mea niște cartofi, să duci, să ai pentru tine, pentru iarnă. Și atunci când a venit fratele proroc în casa mea, când ne-am pus pe genunchi, Dumnezeu a descoperit mari minuni. A spus, femeie din cortul acesta, iată m-ai chemat eu, Domnul m-am prezentat, care eu m-am speriat. A zis, ce mare ești, Doamne. Și după aia Dumnezeu mi-a descoperit mari lucrări cu privire la Belgia. Mi-a descoperit că o să ajungă în Belgia, că Domnul ne va binecuvânta. Și mari lucrări mi-a descoperit Domnul atunci. Și am zis, Doamne, ce mare ești noi. Dacă dăm la cineva în numele Domnului, noi dăm direct Domnului, nu la fratele cutare. Dar zice în Biblie că dacă primiți un proroc în casa voastră, primiți răsplata de proroc. Dacă primiți pe văduvă, orfani, în timpul judecății, că noi toți vom fi judecați și suntem câteodată judecați. De exemplu, eu o să zic că acum în 2015 am avut cumpănă. Eram judecată la moarte, nu? Și Domnul o privi cu milă și mi-a dat viață.
2: Da, mă faci să îmi amintesc de acea istorie frumoasă când Petru este trimis la sutașul Corneliu și spune din partea Domnului Cornelie, milostenile și rugăciunile tale au ajuns până la mine, spune Dumnezeu. Deci rugăciuni împreună cu milostenii. Deci Dumnezeu vrea ca fapta să însoțească credința. Și mă bucur că voi ați fost amândoi călăuziți în direcția aceasta să împliniți fapta cu credința. Acum văd că ne duci într-o direcție în care ai ceva tare important să ne spui, și anume de o suferință deosebită pe care ai simțit-o atunci când ai văzut că corpul tău se întâmplă ceva și anume este afectat de o boală. Hai, te rog, povestește tu ca să nu vorbesc eu ceea ce de fapt s-a întâmplat în viața ta.
1: Pe 4 decembrie 2015 am ajuns la urgență și am fost diagnosticată cu boală gravă, care mai bine spus cancer complet, deci care se răspândește în tot organismul. Era o infecție mare în sânge și medicii chiar au rămas speriați că au zis că o boală rară, 1 la 1.000 de cazuri, ceea ce mi-au spus și ceea ce am văzut și eu pe internet.
2: Era vorba de metastaze?
1: Deci era vorba de o placentă în uter, Deci spune clar că este un cancer care se răspândește dacă nu intervenea Domnul, pot să zic așa, în 3 săptămâni puteam să fiu moartă. Dacă nu intervenea Domnul, că medicii au încercat să facă ei tot necesarul ce au putut să facă, dar mâna Domnului, dacă nu intervenea, pot să zic, am avut și lucrare, că au zis prin prorocie, prin Duhul Sfânt, Domnul a zis că dacă nu era de partea mea, eram în mormânt.
2: Înțeleg că te-ai simțit foarte rău și ai mers la medic, da? Ce au constat simptomele?
1: Deci, deodată așa am început să cad ca o legumă fără putere. Aveam dureri așa abdominale și am zis că trebuie să mă duc la urgență să văd ce se întâmplă. Că nu m-am simțit bine deloc. Și când m-am dus la urgență, mi-au luat analize. În analize au arătat o infecție mare, care ei știau că nu sunt bine deloc. M-au luat la ecografie. Și automat ei știau diagnosticul grav. Ziceau, e foarte grav, din nou la urgență și peste tot în documente scria urgență. Și eram tratată, încercau ei să opereze, să facă ceva ca să mă scape. Deci medicii încercau să salveze, dar nu se pronunțau cu nimic, fiindcă diagnosticul era foarte dur. Era unul dur și sigur că sparge organismul și se duce peste tot. Și eu nu m-am speriat. Am primit veste cu bucurie, chiar îmi radia fața de bucurie și am zis, Doamne, îți mulțumesc frumos pentru această boală, pentru această încercare, fiindcă știu că tu faci minuni și tu ești mare, Dumnezeule, și eu mă las în mâna ta, fă ce vrei cu mine. Și atunci am fost dusă la operație. Și ei s-au bucurat că totuși au zis că au văzut că au reușit cu succes la intervenție, dar nu s-au pronunțat.
2: Deci ai fost operată?
1: Da, m-au băgat la bloc operator ca să scoată afară placenta din uter. Deci să o scoată afară. Dacă nu interveneau, sângele se infecta și muream pe loc. Dar totuși nu a fost bine, că a mai rămas ceva și din nou creștea. E deja. Când mi-au spus, trebuie să ne asculți, să vii, să ieși sub urmărire, să vedem ce putem face. Când iarăși nu m-am simțit bine, m-am dus din nou, dar atunci erau foarte rezervați. S-au strâns vreo 10 doctorițe și nu știau ce să facă. Au zis că dacă din nou curățăm, riscăm să perforăm uterul. Dacă scoatem uterul afară, să împrăștie în tot organismul, nici cum nu era bine. Am văzut că stăteau și nu știau ce să facă. Și totuși au spus că trebuie făcut ceva. Eu mă rugam Domnului, mă sunau surorile mele și spuneau că sunt în post și mai multe persoane au fost în post. Și am văzut că a intervenit Domnul și a prins curaj și a zis că încercăm să scoatem din nou și nu o să insistăm ca să nu spargem uterul. Și încercăm să facem ceva, că oricum, dacă te lăsăm așa, n-ai șanse, mori. Și atunci iarăși am zis, Doamne, îți mulțumesc, fă ce vrei cu mine. Și m-au băgat din nou și au încercat ei să scoată, au reușit. Deci între timp mi-a fost descoperit mie ca să mă mărturisesc că Domnul este lângă patul meu și mă vindecă. Și așa am chemat pe pastor și mi-am făcut mărturisire. Și Domnul a intervenit și medicii s-au bucurat că au văzut că totuși nu s-au extins. Mi-au făcut scanere, mi-au făcut tot și nu s-au extins.
2: Înțeleg că tu ai fost atunci într-o perioadă foarte bulversantă, critică, emoțiile au fost mari și văd că ai emoții și acum pentru că te exprimi cu multă dificultate, de aceea aș vrea să îi dau cuvântul lui Mihai, care cred că are ceva să ne adauge.
0: Deci, în momentele astea, de cum până când se află un suflet, aici este foarte important. Și nu numai pentru nevasta mea, pentru toată lumea cine este bolnav. Când Domnul își cere rugăciune sau, din nou, milostenie sau mărturisire sau ungerea cu un de lemn, astea trebuie să le facă fiecare. împreună cu mine, imediat. La Domnul îi place un om, un suflet de om care este ager, care este ascultător și imediat împlinitor. Deci în momentele astea nu ne lăsăm că pe azi, pe mâine, pe poi mâine. Trebuie să le facem imediat. Pentru că, din nou, știu persoane care li s-a cerut mărturisire și ungere, dar ungere au luat, dar mărturisire n-au făcut. Și s-au lăsat pe mai târziu și așa, și au murit. Deci vreau să atrag atenția pentru toți cei bolnavi că Domnul lucrează cu fiecare. Cine are credință și cine crede în lucrările Domnului și în minunile lui Dumnezeu. Deci ascultare, dacă Domnul ți-a cerut că trebuie mărturisire, tu faci mărturisire. Dacă Domnul a cerut că trebuie rugăciune, rugăciune. Pentru nevastă mea, deci s-au rugat multe biserici și pentru care fras mulți, ea și eu la fel, au postit. Deci trebuie și însoțitori în cazul acesta. Trebuie oameni care să stăruiască pentru sufletul bolnav. Mai mulți. Și Domnul, în cazul acesta, se lasă înduplecat. Domnul, în cazurile unde să insistă, Domnul se lasă înduplecat.
2: Mihai, spune-mi, te rog, cum ai primit tu vestea asta când ai auzit că soția ta este diagnosticată cu cancer și medicii sunt evazivi, deci nu au o soluție la îndemână? Ai simțit presiune asupra ta, a familiei? Cum ai primit tu lucrurile astea?
0: A fost în felul următor. Ea nu era tristă. Așa să mă întristeze prea mult. Ea era ca oricând, mai ales ca și cum ar fi bucuroasă. Deci eu într-un timp n-am știut chiar așa de gravitatea bolii ei, pentru că am mai ținut și secret ca să nu spun la copiii mei. Și mai mult am știut de pe telefoane de la surorile ei, când mi-a spus că ia urgent primul pastor, care e de la biserică, de la voi, și să-i facă ungere și să-și facă mărturisire, dar astăzi o fac. Și am fost la pastorul din Biserica Elim, care este pastorul nostru, Albus Dorin. Era și el bolnav în momentele astea, avea aprindere de plămâni, dar eu totuși l-am luat pe fratele Dorin. L-am dus la spital, pentru că el locuiește aproape de spital. Pe sub mână l-am adus până la patul suferinței unde era nevastă mea. Pe urmă eu am plecat afară ca să-și facă nevastă mea mărturisire și să-i facă ungere.
2: Și a avut efect lucrarea asta.
0: Asta s-a cerut și efectul a fost imediat. Fratele a spus că Domnul i-a vorbit că până joi se dă o sentință. Și de joi nevastă mea a fost perfect sănătoasă.
1: Deci, atunci mi-a zis fratele Dorin, înainte de a face mărturisire, i-am spus că Domnul a înștiințat prin doi proroci ca să-mi fac mărturisire și Domnul este lângă patul meu și mă vindecă. Fiindcă în timpul ăla, fratele Dorin m-a întrebat, soră, ce te doare? I-am spus așa, frate, nu mă doare nimic. Aveam o față luminată, eu nu m-am gândit la diagnostic, eu îl vedeam pe Dumnezeu. Am avut încredere în Dumnezeu și am zis, frate, nu mă doare nimic. Fiindcă eu când i-am spus Domnului că merit această boală și merit și mulțumesc frumos, atunci am simțit o mână tare că nu aveam dureri. Era Domnul așa cum a vorbit lângă mine în spital. Și mi-am făcut mărturisire. După mărturisire, fratele a zis că i-a arătat Domnul că în 5 zile se va da o sentință. Și exact așa au fost că în 5 zile ei mi-au făcut scanere, tot și au putut spune că nu s-au extins. Au pronunțat că este foarte bine că nu s-au extins și că uterul s-a curățat. Aici a intervenit mâna Domnului.
2: Deci fără operație.
1: Deci ei au încercat să intervină din nou și să curețe, dar au zis că țesuturile ce sunt pe uter, alea ei nu pot curăța. Alea numai mâna Domnului poate curăța, ei chiar au zis. Au zis medicii, zice, aia noi nu putem curăța. Aia niciodată medicina nu poate, numai Domnul poate să o facă. Și ei se pronunță, au zis, noi încercăm să te tratăm și încercăm să-ți facem bine, Dar contează și de omul. Contează cum stă cu pozitivul și cu negativul. Care dau de boală cancer și cad în extremă negativă, ăia n-au scăpare. Iar cei ce au nădejde, ca un Dumnezeu, cei ce cred că se fac bine, ei se fac bine, că Domnul intervine. Așa este. Deci eu am văzut o mână puternică în timpul ăsta, am văzut o lucrare minunată a lui Dumnezeu, am văzut și am trăit momente, cum spune Biblia, când veți fi pe patul de suferință, vă voi ușura durerile și vă voi vindeca de boli. Deci eu n-am avut durere, veneau doctorii și spuneau, cum vă simțiți? Și îmi dădeau dafalgane și ibuprofene din 3 în 3 ore. I-am zis, nu mă doare nimic, de ce să iau? Puneam în geantă, dar nu le spuneam lor, puneam în geantă. Și zic, poate alea mă țin că nu mă doare, să văd. Și totuși nu-mi trebuiau dafalgane, nu-mi trebuiau, că vedeam mâna puternică a lui Dumnezeu. Am zis, ce mare ești, Doamne, că numai Tu poți face minuni. În lucrarea asta pot să mărturisesc că am văzut o mână puternică. Încercarea era mare, dar Dumnezeu este mult mai mare. Noi nu trebuie să ne temem de cancer, fiindcă Domnul Iisus a chemat pe Lazar din mormânt. Și dacă Domnul Iisus a chemat pe Lazar din mormânt, Dumnezeu are putere, are putere ca să dea la o parte furtună năpraznică, să dea la o parte cancerul, oricât de grav ar fi el. Dumnezeu face minuni.
2: Înțeleg că v-ați încrezut în Dumnezeu și cum s-a întâmplat? Dintr-o dată v-ați făcut bine sau ce s-a petrecut?
1: La prima intervenție am fost spitalizată vineri, sâmbătă mi-a dat drumul acasă, mi-a spus diagnosticul pe hârtie și mi-a spus că trebuie să fiu urmărită, să ascult de ei, să vin la control, să vadă ei că sunt într-o stare gravă, dar au zis că mai mult nu poate să-mi spune că o să intru în panică. Am înțeles că mi-au spus ei că trebuie să supravegheze un an de zile. Când mi-au spus asta, am zis chiar că nu-i de jucat, ceva se întâmplă. Cum am venit acasă, am pus diagnostic pe internet și am dat de el tot ce vrei, scrie, dar tot ce este, așa este. Spune că o boală gravă se răspândește automat în plămâni, ficat, distruge tot. Dacă nu este curățat sângele, distruge sânge pe loc și în 3 săptămâni mori. Deci este clar că această boală este rară, dar este gravă.

0: Când am terminat rugăciunea, m-am pus înapoi pe pat și am simțit o ușurare și duhuri de boală s-au îndepărtat. Dumnezeu a luat cu mâna lui și nu m-a mai durut nimic, dar nici nu m-am mai gândit la boală. Am zis, Doamne, ce mare ești, ce mari minuni faci Tu! Și am mers mai departe fără să mă mai gândesc. Am văzut o mână puternică, pot să zic, o mână minunată care mi-a luat din gândul, mi-a șters. Cel puțin după ce m-am ridicat, nici nu m-am mai gândit. Și bulul ăla creștea, dar pe mine nu mă durea nimic. Și cum era încă în sânge infecție mare, trebuia să umblu la ei să vadă.
1: În timpul ăsta luați tratament, cum ați făcut? Ați întrerupt tratamentul?
0: Deci am ascultat de medici, am mers înapoi la ei. Ei au spus că crește repede și că trebuie din nou intervenit, dar dureri n-am avut. Pot să zic că n-am avut și n-am fost cu față tristă, că credeam în Dumnezeu că face minuni. Și atunci ei au intervenit din nou a doua oară, asta a fost pe 4 decembrie, o amânat, s-o cam dus așa până pe... Am fost la urgență din nou de Crăciun, m-au amânat încă o săptămână că nu știau ce să facă și când am fost din nou internată, am fost de Revelion. Atunci s-a anunțat biletul și în biserică, biserica s-a rugat, chiar fratele Dorin după aia a anunțat zi de post, joia, și atunci Domnul a intervenit, că dacă nu intervenea Domnul, ei medici au încercat să scoată, să facă și ei ceva, dar dacă nu intervenea Domnul, ei n-aveau nici, pot să zic, puteam să fiu moartă, că ei au zis că nu poate să curețe firele alea care s-au fost implantate în peretele de la uter. Ăla trebuie curățare din partea Domnului. Este adevărat că m-am rugat și am zis, Doamne, vreau, dacă mă lași în viață, să mai fiu cu copiii mei, am să Te slujesc mai mult ca până acum. Am să fac voia Ta, am să fac mai mult ca până acum. Am să Te mărturisesc, Doamne, și am să lucrez numai pentru Tine. Și vreau ceea ce mă rog de fiecare dată și mă rog și unde nu pot, tot mă rog și spun, Doamne, ajută-mă și ajută-mă să mă duc să caut pe cei flămânzi, pe văduve, pe orfani. Ajută-mă, Doamne, să mă smeresc în fiecare zi și să Te urmez mai mult ca până acum. Dacă până acum Te-am urmat, Doamne, din tinerețea mea, acum vreau mai mult. Viața este scurtă, viața este foarte scurtă ca să lăsăm așa să treacă lucrurile. Noi trebuie să ne punem încredere în Dumnezeu, noi trebuie să facem voia Lui, că mântuirea este dată pentru om, dar și noi trebuie să umblăm, să facem voia Domnului și numai prin rugăciune și smerenie.
1: Acum, cum consideri că viața ta de credință a fost întărită în urma acestei întâmplări? Ești mai puternică? Ești mai încrezătoare în Domnul? Poți să recomanzi cuiva să se încreadă în Domnul așa cum ai făcut-o tu?
0: Da, eu zic că Dumnezeu iubește un duh zdrobit, o inimă smerită și Dumnezeu oprește orice furtună și oricât de mare ar fi încercare dacă noi îi mulțumim frumos. Dacă noi suntem mulțumitori și nu cârtim și nu spunem de ce și de ce. Dacă noi luăm crucea, să o ducem așa cum e dată, că Domnul nu ne scutește de cruce, Domnul ne-a promis împărăția, este adevărat, dar să fim scutiți de necazuri, asta nu ne-a promis Domnul. Noi trebuie să ducem crucea așa cum ne-e dată. Și am văzut mare minune și Domnul mi-a vorbit că încă îmi va mai arăta minuni mari în viață. Numai să nu mă las de Domnul, să mă încred în Domnul și să nu mă las, că lucrarea asta este condiționată, trebuie să înțelegem. În fiecare zi noi trebuie să venim în smerenie și psalmi să citim, dar psalmi nu oricum se citesc pe genunchi. Eu am văzut mari minuni citind psalmi pe genunchi. Și psalmii sunt importanți în viață și pe genunchi, în smerenie. Și chiar am lucrat, pot să zic și aici, la o flamandă, unde are femeia de 27 de ani cancer. Și nu orice cancer are aici, cum ar fi. Deci nu are intestin închis și are aici un borcan. Și eu la femeia asta am văzut cum e mulțumită. Ea nu cârtește, femeia asta nu cârtește. Chiar am zis, Doamne, ce mare e! Și eu i-am explicat de Dumnezeu, m-am rugat pentru ea mult. Chiar n-are copii, n-are familie, e singură. Are 81 de ani și mi-a spus că de 27 de ani suferă de cancer. Dar ea e mulțumită.

0: Ea zice, Maria, mă bucur că încă o zi o mai trecut, așa cum îi chinuie ei, greu ei, e foarte greu. Se mișcă, ea merge, își face treburi în casă, dar mai mult nimic. Și am văzut în femeia asta că totuși ea are ceva, un lucru plăcut. Ea nu cârtește, ea e mulțumită. Și m-am tot rugat și am avut un cuvânt mare din partea Domnului. Am zis, Domnul, să fiu lumină pentru clienții mei, că Domnul va mântui și din clienții mei. Am zis, ce mare ești, Doamne, că femeia asta cu cancer de 27 de ani și ea nu cârtește, Domnul o poate mântui, eu cred. La Dumnezeu este mare lucru să nu cârtim.
1: Așa este. Ai spus că ai promis atunci în încercare, ai spus Domnului că vei sluji mai mult. În ce constă slujirea asta? Ți-ai împlinit promisiunea?
0: Slujirea asta trebuie făcută zi de zi, eu așa o înțeleg, și trebuie să nu neglijăm să trimitem la văduvi, la orfani, să primim oaspeți, să ne punem pe genunchi, să ne rugăm, asta trebuie făcută zi de zi. Și Domnul a spus așa că dacă mă voi ține, atâta timp cât diavolul va mai încerca să mă lovească cu încercări, cu probleme, dar atâta timp cât eu îi voi sluji, Dumnezeu nu va lăsa pe diavol să-și facă ce vrea din viața noastră, să facă că doar furtunile astea năpraznice nu sunt de la Dumnezeu, sunt de la diavol. Dar Dumnezeu le îngăduie că ne încearcă în credință. Dumnezeu le îngăduie ca să vadă și Dumnezeu le îngăduie, dar nu sunt de la Dumnezeu, sunt de la diavol. Diavolul le aduce. Chiar a fost lucrare că furtuna năpraznică o coborât peste cortul meu și așa a fost că diavolul a vrut să-mi taie firul vieții, dar Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dumnezeu intervine.

0: Dar spune-mi, te rog, încă un lucru, Maria. Cum a primit soțul tău vestea aceasta? Cum a fost afectată familia? Pentru că aveți copii, eu cred că a fost, dincolo de o afecțiune personală, toată comunitatea, toată familia a fost mișcată.
1: Pot să zic că când mi-a spus diagnosticul și când l-am citit pe internet și am încercat să-i spun la soțul meu de gravitatea, de boală, într-adevăr l-a afectat tare, fiindcă am văzut că l-a afectat rău și am zis, Doamne, nu trebuia să-i spun. S-a dus la lucru și-a lovit mașina, am văzut că era tulburat, nu mai știa de capul lui, nu mai știa, parcă era pierdut, așa, mai tare ca mine. Eu nu eram așa de pierdută cum era el. Și am zis, Doamne, mai bine nu-i spuneam. Și când am văzut cât e de afectat, am zis, Doamne, că e mai afectat ca mine. Și când au auzit băiatul meu ăla mare și celălalt, fetele nu prea au înțeles că am fete mai mici, dar băieții au fost distruși. Când băiatul meu nu mai știa, parcă se pierdea total. Când au venit la mine la spital, ei arătau așa de rău încât am zis, Doamne, ce-i cu voi? Eu n-am nimic. N-am nimic. De ce sunteți așa de triști? Că efectiv nu veniți la mine așa triști, că nu-mi place. I-am spus așa, de față soțul aici. Și am spus, nu am nimic, eu mă încred în Domnul, Domnul mă vindecă. Iar chiar dacă nu mă vindecă Domnul și mor, voi nu trebuie să muriți după mine, voi trebuie să mergeți înainte. Și atunci băiatul meu foarte distrus era și el. Am zis, Doamne, mă rugam eu pentru ei, zic, Doamne, nu lăsa că văd că se distruge familia. Nu lăsa ca ei să cadă mai tare, de ce ei să cadă, că eu aveam o nădejde, medicii se uitau la mine, eu și eu m-am uitat în oglindă, așa de bine arătam, am zis, o față, o lumină, aveam, așa de bine m-am bucurat, am zis, Doamne, eu n-am nimic, eu n-am nimic, că Tu ești mare, Dumnezeule, Tu faci minuni. Și, într-adevăr, noi dacă nu cădem în negativ, este mare lucru, este harul lui Dumnezeu. Asta ne ține, numai mâna Domnului. Și vreau să zic încă, citind mult psalmi, în psalmul 50 spune așa Domnul, nu te mustru pentru că înaintea mea nu cer jertfe, zice Domnul, că toate sunt înaintea mea, ci adu mulțumiri, adu mulțumiri, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Așa spune psalmul 50. Așa s-a întâmplat și cu viața mea. Am văzut mare minune și am zis, Doamne, de data asta mi-ai arătat mult mai mult decât am știut eu, decât te-am văzut eu. Mi-ai arătat puterea ta încât n-am meritat, ca în durerea așa mare în care medicii s-au pronunțat 1 la 1.000 de cazuri, așa spuneau, că boala asta este 1 la 1.000 de cazuri. Și am zis, Doamne, ce mare ești că n-am dureri.
0: Deci, ce recomanzi ascultătorilor noștri? Poate că printre cei care ascultă emisiunea aceasta, deși noi dorim tuturor viață multă și sănătate, dar s-ar putea să fie totuși multe cazuri de suferință într-un fel sau în altul și poate că sunt oameni distruși, sunt oameni amărâți, marcați de suferință, de diagnosticul care li se dă, de viitorul incertain. Aș vrea să facem un rezumat și din mărturia ta, cred că recomand ascultătorilor să se încreadă în Domnul, așa-i?
1: Eu recomand în felul acesta ca omul să se pună pe genunchi, să se smerească mult înaintea Domnului, să spună că merită boala, oricât de grea ar fi, că merită, noi suntem vinovați, noi suntem păcătoși, noi suntem păcătoși, scrie și Biblia, nimeni nu poate să zică că nu, că nu are păcate, nimeni. Și intervine Domnul 100% la fiecare când se smerește, când se zdrobește în Duhul lui, când spune că este vinovat, se judecă singur, da? E judecată, eu înțeleg că m-am judecat singură și Dumnezeu nu m-a mai judecat. Dumnezeu a intervenit cu puterea lui și m-a vindecat. Fiindcă spune în cuvântul Domnului că dacă vă judecați singuri, nu veți fi judecați. Eu așa înțeleg. Și așa am avut parte să văd mare minunea Domnului, încât am zis, Doamne, și acum tot spun, Doamne, ce mare ești. Și cred în Dumnezeu și Dumnezeu nu va îngădui să se întoarcă boala, cum spun medicii că e recidivit, că se va întoarce. Eu cred că dacă voi sluji Domnului, Dumnezeu nu îngăduie. Și am auzit din partea Domnului că nu va îngădui. Dar eu trebuie să slujesc Domnului, să nu mă las de Domnul.
0: Deci, înțeleg că viața ta este întărită acum, ești mai aproape de Domnul.
1: Și eu i-am promis Domnului și am zis că vreau să lucrez numai pentru Domnul. Dacă am lucrat până acum, mai mult vreau să lucrez numai pentru Domnul. Și mă rog că vrăjmașul vine și ne mai tulbură, ne mai... Dar mă rog tot timpul ca Domnul să ne țină.
0: Spune-te, rog, acum mai ai un tratament? Ești sub observație?
1: Da, deci la început făceam în fiecare săptămână analiză, acum în fiecare lună, până în septembrie și după aia din 3 în 3 luni. Deci sub observație, da, dar tratamentul nu, mi-a oprit Domnul. Și da, când încă luam tratament, am sunat atunci o soră din Jebel. Prin sora aia am avut lucrare să mă mărturisesc. Și de data asta tot Domnul a vorbit așa. Dacă îți vei întinde mâna spre văduvă și orfani, astăzi vei vedea mâna mea. Și atunci eu mi-am făcut datoria ce a cerut Domnul și dimineața am făcut analize și a căzut infecția din sânge, a scăzut complet, aproape complet, era doar 70, în care medicii au rămas uimiți și mi-au oprit tratamentul. Atunci mi-au oprit tratamentul pe loc.
0: Îți mai amintești de parametri?
1: Da, deci la început aveam 300 de mii în sânge, care este grav, foarte grav, iar după aia, ultima dată, aveam 6 mii, încă era o unitate foarte mare, foarte mare. Și când am sunat și mi-a vorbit Domnul să mă întind mâna către orfan și văduvă, așa a fost de orfan și văduvă, și mâna mea astăzi vei vedea la lucru, atunci mi-a căzut de la 6.000, au rămas 70, da? Era deja unitate foarte mică, încât medicii au rămas uimiți de bruscalitatea aia mare. Au zis că nu se poate așa de repede. Și au rămas foarte uimiți, au zis ce s-a întâmplat. Eu am știut că Domnul a intervenit acolo. Și încă o tură și s-a oprit, dar ei mi-au oprit tratamentul atunci pe loc. Și de atunci analize ies foarte bine. Și ei sunt impresionați de o vindecare așa. Văd că și ei ar vrea să spună că au intervenit mâna Domnului. Și ei asta au vrut. Au spus. Și au spus tot timpul că vede pe mine o față lucidă, o față care... Și ei se întrebau ce-i cu mine. Eu am dat să le explic că am un Dumnezeu mare. Le spuneam și eu. Erau tinere, dar parcă erau coborâte din cer, așa de cum se cade erau. Așa de frumos s-o comporta cu mine și ziceam, Doamne, ce mare ești, că nu merit. Eram tratată la urgență și zic, Doamne, eu nu merit să fiu tratată. Mă gândeam, Doamne, dar cine sunt eu că mă tratează așa de frumos și așa de rapid? Cine sunt eu? Nimic sunt înaintea ta, Doamne. Dar așa de frumos s-o comportat, erau sub 30 de ani, dar știau meseria lor, la Brookman eram. Dar m-am uimit, am zis, ce mare ești, Doamne, numai Tu poți să faci minuni. Numai Tu, Doamne, că câte auzi, câte se întâmplă și câteodată erori se fac, câte greșeli se fac. De data asta am văzut mâna Domnului peste tot. Mână puternică am văzut. Asta pot să mărturisesc. Am zis și la fratele Dorin, frate Dorin, am văzut mână puternică. Și am văzut că o sunat pe soțul meu și o întrebat cum mă simt. Parcă și el s-a șocat un pic, așa, o și spus la biserică când o anunțat. Că nu știe de ce pe unii Domnul vindecă așa de repede și nu știe de ce la unii Dumnezeu așa răspunde repede. Dumnezeu răspunde repede, dar noi trebuie să trăim zi de zi cu El. Când greșim, Domnul ne iartă, că nu putem să nu greșim.
0: Acum eu aș vrea să solicit ascultătorii să trimite reacțiile lor pe adresa noastră, pe adresa rubricii. Așteptăm chiar cu nerăbdare recomandări, sugestii, știu eu, dacă sunt și mesaje de încurajare sau alte întrebări, ne-ar bucura și ne-ar ajuta și pe noi să fim eventual mai eficienți și să răspundem conform nevoilor voastre. Vă mulțumim și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amintesc că am audiat familia Caune, Mihai și Maria. Sunt Dragoș Roitoru și vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus pe toți. Amin.

Psalmul 4. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Cuvântul pătrunzător al lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 4, versetul 12, citim: Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în inimile noastre ca o sabie și ne descoperă gândurile și intențiile pe care le avem. În noul legământ, gândurile și simțirile inimii sunt cele de o maximă importanță, în timp ce sub vechiul legământ, gândurile și intențiile rele nu erau considerate serioase, deoarece israeliții nu aveau Duhul Sfânt locuind în ei. Legea nu putea să-l expună sau să-l pedepsească pe un om pentru că avea gânduri și intenții rele. Atâta timp cât omul făcea ce trebuie în exterior, legea îl lăuda. Dar în noul legământ nu este la fel. Când omul se afla sub lege, cuvântul lui Dumnezeu îl testa doar în exterior, ca un doctor care examinează superficial un pacient. Dar în noul legământ, cuvântul lui Dumnezeu pătrunde înăuntrul inimii, ca o scanare sau o fotografiere cu rază X. Dumnezeu este mai interesat acum de gândurile, atitudinile, motivațiile și intențiile noastre. Uneori, când totul arată bine în exterior, se poate să fie o mare răutate în interior. La fel cum o mulțime de oameni care arată sănătoși în exterior, pot să aibă totuși boli grave în interior, cum ar fi cancerul. Așadar, dacă citești cuvântul lui Dumnezeu astăzi și te simți condamnat numai cu privire la păcatele exterioare din viața ta, asta ar indica faptul că nu ai auzit tot ce a vrut Dumnezeu să-ți spună. Așa că întotdeauna testează-te cu această întrebare: mi-a descoperit cuvântul lui Dumnezeu gândurile și intențiile inimii? Observă că accentul este pus pe inimă și nu pe minte. În toate predicile unse, cuvântul va trece prin mintea ta și va intra în inima ta, descoperindu-ți gândurile și intențiile tale cele mai profunde. În 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 25, vedem rezultatul care vine în urma predicării unse. Gândurile inimilor oamenilor sunt descoperite, iar ei se închină lui Dumnezeu și recunosc că El este prezent în întâlnire. Același lucru se poate întâmpla și atunci când ești într-o conversație cu un om evlavios și el îți vorbește un cuvânt profetic uns. Cuvântul uns dezvăluie întotdeauna gândurile și intențiile inimii, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie ascuțită cu două tăișuri. Dacă dorești să slujești Domnului, asigură-te că lama este ascuțită în inima și gura ta. Nu diminua niciodată ascuțimea sabiei, slăbind cuvântul lui Dumnezeu cu cuvinte lustruite, într-un mod diplomatic, pentru a-l face mai acceptabil omului. Acest lucru nu va face bine oamenilor, fiindcă nu va pătrunde și nu va ajunge acolo unde ar trebui să ajungă. Ai încercat să tai vreodată carne cu un cuțit neascuțit? Poți să continui să tai în ea și carnea tot nu se va tăia. Un predicator care compromite ascuțimea cuvântului lui Dumnezeu va descoperi la sfârșitul mesajului său că nimeni nu l-a auzit pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri. Predicatorul trebuie să permită acestei săbii să taie mai întâi în inima lui și să-i dezvăluie propriile gânduri și intenții. Numai atunci va putea să o folosească pentru a tăia inimile altor oameni. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu ți-a pătruns mai întâi în propria inimă, nu-l predica. Cei mai mulți predicatori nu se judecă niciodată pe ei înșiși cu cuvântul lui Dumnezeu, ci îi judecă doar pe alții. Cuvântul lui Dumnezeu de asemenea pătrunde și judecă motivațiile noastre. Dacă ne deschidem în mod constant vocii Duhului în cuvântul lui Dumnezeu, vom avea în cele din urmă o inimă total curată, fiindcă gândurile și motivațiile inimii noastre ne vor fi dezvăluite în mod constant și vom putea să ne curățim. Fiecare credincios trebuie să trăiască în felul acesta în fiecare zi. La fel cum israeliții în pustie au primit mana zilnic, și noi trebuie să primim zilnic cuvântul uns al lui Dumnezeu de la El.
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

viața lui Hristos în tine. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine-L are pe Fiul are viață. Cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viață. 1 Ioan, capitolul 5, versetele 11 și 12. Sunt unii care cred că nu este nicio diferență între creștinism și religiile acestei lumi, însă se înșală profund. Creștinismul este cu mult deasupra religiei. Este viața lui Hristos într-o ființă umană. Este lucrarea divinității în umanitate. Este revelarea lui Hristos în tine. Esența reală a creștinismului este faptul că Iisus Hristos locuiește literalmente în Duhul tău și prin Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, prezența lui Dumnezeu locuiește în tine. Omul a tânjit dintotdeauna după așa ceva. A dorit o relație cu divinitatea. Motivul religiilor acestei lumi constă în faptul că omul caută o relație cu o ființă supranaturală despre care el crede că este acolo sus, chiar dacă nu a întâlnit-o niciodată. Însă tocmai pentru aceasta a venit Iisus să facă posibilă relația, părtășia cu Dumnezeu. Și a reușit. Prin această părtășie am primit viața veșnică. Viața și natura lui Dumnezeu sunt transferate în Duhul Celui ce-L primește pe Hristos. Iar Iisus ne-a trimis să predicăm Evanghelia și să spunem întregii lumi că viața veșnică este disponibilă în numele Lui. El a spus în Ioan, capitolul 10, cu versetul 10, hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Viața din Hristos în plinătatea ei este ceea ce ai primit tu atunci când L-ai primit pe Iisus ca Domn al vieții tale. Biblia spune în Coloseni, capitolul 3, versetul 4, că Iisus Hristos este viața noastră. El este viața celui ce este născut din nou. Ce Evanghelie minunată! Aceasta este ceea ce vrea El să predicăm și să învățăm în lume. Hristos în voi, nădejdea slavei. Acum, relația cu Dumnezeu cel atotputernic este posibilă. Neprihănirea este posibilă și disponibilă. Tot ceea ce trebuie să faci este să crezi. Ioan, capitolul 3, versetul 16 ne spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetelie, nici supraveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate, va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.
1: Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame.
0: Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine. și ocara nu i se va șterge, căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră, nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
Când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24.
Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Marcu, capitolul 13. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui a zis: Învățătorule, uite-te ce pietre și ce ziduri! Iisus i-a răspuns: Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămânea aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi, așezut pe muntele măslinilor în fața templului, și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri? Iisus a început atunci să le spună: Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă spăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și turburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi din pricina mea, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorî. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când veți vedea urâciunea pustiirii stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă în munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea? Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina? Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea! Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna, pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Dacă vă va zice cineva atunci: Iată, Hristosul este aici, sau iată-l acolo, să nu-l credeți, căci se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci
va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape. Este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Când despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor rundea 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă

0: 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă? Și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să-l discutăm împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Rămâneți împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Iată, 1.665.200 de locuitori ai României au între 50 și 54 de ani, cea mai numeroasă grupă de vârstă și aceasta conform primelor rezultate provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, se spune că vârsta de 50 de ani e vârsta de aur. Ca atare v-aș întreba ce caracterizează în linii mari această etapă de viață.
1: Bună ziua și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Ca de fiecare dată mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră și cu ei. Da, într-adevăr, probabil nu este o mare surpriză rezultatul acestui recensământ în privința aceasta. Vârsta aceasta a adultului matur, putem să o numim așa, grupa aceasta 50-54, face parte dintr-un stadiu al dezvoltării pe care, de exemplu, personologul celebru Erik Erikson o numește în felul acesta, adultul matur, considerând că este vârsta generativității sau a productivității, a generozității, a timpului în care adultul oferă, dăruiește, împărtășește sau, spune Erikson, versus comportă și manifestă stagnare. Deci e o etapă din mai ampla perioada adultului matur, căci Erikson o încadrează undeva între 35-65 de ani, vârsta aceasta a vieții de mijloc, și poate fi, ca întotdeauna, caracterizată prin elemente pozitive, împlinitoare, satisfăcătoare, sau dimpotrivă, prin regres, prin stagnare, prin, a nu ne atinge potențialul etapei și potențialul nostru în general vorbind. Ca oricare altă perioadă în etapele dezvoltării, dacă este să mă refer la același personolog Erikson, el spune că există în fiecare dintre aceste etape în care noi accedem de la un stadiu la altul, o anumită cerință sau un anumit target al etapei, ceva de atins, o sarcină a etapei. Fiecare stadiu, asimilând acea achiziție sau acele achiziții importante ale fiecărei etape, iată, ajungem pas cu pas și pot să fac referire chiar și la o expresie biblică. Inclusiv în dezvoltarea spirituală ni se spune că este din slavă în slavă. Adică asta este, oarecum traducerea, iată, modernă, ar fi din etapă în etapă, din perioadă în perioadă, din nivel în nivel, potrivit cu fiecare achiziție și întărire și formarea noastră, accedem la un alt nivel al dezvoltării. Și deci spuneam, Erikson spune că există un target al fiecărei etape, ceva de atins, ceva de asimilat și de împlinit acolo. Și odată realizat targetul etapei, putem să mergem eficienți, împliniți și cu satisfacție și cu potențial către următoarea etapă. În stadiul acesta, al adultului matur, în plina lui dezvoltare și în maturitatea lui plenară, ni se arată faptul că achizițiile făcute până acum ar trebui sau ar fi trebuit să-l fi capacitat pe adult să fie plin de experiență, de productivitate, de competență, de un simț al identității echilibrat, de perspective pline de nădejde și de antren, de motivație și interes pentru a crea în continuare, pentru a împărtăși din lucrurile pe care le-a achiziționat deja. Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.

0: Da, mi-a plăcut foarte mult. Ați spus vârsta de 50 de ani. Este această etapă de viață când omul ar trebui să aibă acest simț al identității echilibrat. Foarte, foarte complexă această imagine. Ei bine, un studiu publicat la finele anului trecut de publicația The Independent și preluat de Mediafax arată că 50 de ani este vârsta la care omul găsește fericirea. Autorii acestui studiu spun că deși majoritatea oamenilor ar înclina să afirme că perioada copilăriei, lipsită de griji și probleme reale, este cea mai fericită perioadă din viața unui om, în realitate lucrurile nu stau așa, nici măcar, spun autorii, vârsta de 20 de ani nu aduce fericirea completă. Ci potrivit acestui studiu, oamenii care au în jur de 50 de ani sunt cei mai mulțumiți și fericiți cu viața lor. Dar, doamna Ștefania Botez, oare chiar așa să fie? Cum ați evalua această perspectivă?
1: Sigur, sunt tot felul de studii și, desigur, nu neapărat oricare dintre aceste studii are pertinența necesară pentru a considera noi că, da, iată, chiar așa stau lucrurile. Într-o oarecare măsură, da, depinde de eșantion, depinde ce prospectăm și așa mai departe. Cert este că reiau una din ideile spuse anterior, și anume, dacă parcursul dezvoltării unui individ a fost oarecum satisfăcător din perspectiva aceasta a achizițiilor, a formării perspectivei cu privire la sine, resurse proprii, personalitate, identitate, dar și mai larg cu privire la viață, scop al vieții, eu știu, societate și așa mai departe, dacă toate aceste lucruri au avut un parcurs satisfăcător și care să zidească personalitatea, atunci, desigur, am putea numi această perioadă a vieții una de aur și a fericirii reale sau cea mai împlinitoare parte a fericirii vieții, pentru că, într-adevăr, în stadiile anterioare, cum ar fi adolescența, citată adineauri, sau prima tinerețe, vârsta de 20 de ani, acele stadii, totuși, într-adevăr, sunt caracterizate de crize intense, pentru că omul este încă în formarea lui, în devenirea lui. Chiar din punct de vedere neurologic, încă el se coace, se dezvoltă. Finalizarea, de exemplu, a întăririi și, eu știu, definitivării neurofiziologice este undeva la finalul adolescenței, între 20-25 de ani. Deci, practic, creierul nostru, neocortexul nostru, atunci își finalizează el dezvoltarea. Ei, toate lucrurile acestea au implicații, nu-i așa? Pe măsură ce creștem, ne confruntăm cu viața și potrivit cu maturizarea biofiziologică și psihologică, înțelegem și putem da semnificații vieții și sinelui sau nu. De aceea adolescența și tinerețea sunt încă etape în care ne frământăm foarte mult cu cine suntem, cu înțelegerea, experiențierea și asimilarea percepției corecte de sine. Dacă până în 50 de ani am reușit să ne clarificăm astfel de lucruri, cine suntem, de ce suntem în stare, cine este ființa noastră din punct de vedere a personalității, a competențelor, a capacităților, dar și a feedback-ului social și a productivității noastre, dacă am achiziționat răspunsuri împlinitoare, satisfăcătoare și deci toate s-au cristalizat, cum spuneam, într-o identitate de sine echilibrată, așezată, cum spune Scriptura, că nu pot să nu o citez, neavând păreri nici prea înalte, dar nici foarte defavorizante, adică nici îngânfare, nici simțiri prea înalte, ci cumpătate, spune Biblia. Asta noi am traduce în termenul de echilibrat. Deci dacă această perspectivă asupra sinelui, în primul rând, este echilibrată, atunci da, am ajuns la o etapă în care, iată, știm cine suntem, cam știm ce plusuri și minusuri, să spunem, ce valențe pozitive are personalitatea noastră, de ce suntem capabili, am obținut niște lucruri deja de la viață. Iată, în stadiile anterioare, de exemplu, chiar cel premergător etapei de mijloc, unde ar fi trebuit să-mi achiziționez intimitatea și generativitatea în sensul de a da naștere, poate, copiilor, unor proiecte, unor, eu știu, realizări deja de viață. Deci, dacă sunt deja productiv, dacă știu cine sunt, dacă am deja niște achiziții și o anumită experiență, o perspectivă sănătoasă și optimistă asupra vieții, cu siguranță, la 50 de ani, într-adevăr, oamenii se pot simți împliniți, competenți, fericiți și putem să spunem că e o etapă de aur și de a fericirii, așa cum arată studiul despre care spuneți. Dar dacă nu, dacă anumite condiții sau aspecte nu au contribuit la o formare așa holistică, cum am spus, cuprinzătoare din atâtea puncte de vedere, și fiziologic, și biologic, și psihologic, relațional, de competențe, de achiziții, de, eu știu, unele rezultate deja obținute, pentru că e important să avem măcar ceva reușite la activ și să avem o perspectivă realistă asupra vieții, nu o mentalitate din aceea totul sau nimic. Dacă nu am totul, dacă n-am făcut mari și bombastice lucruri, atunci nu-s nimic, nu fac nimic, nu pot nimic. Deci, dacă am integrat, cum spun, perspectiva aceasta sănătoasă, e bine. Dacă nu, ne putem trezi în această perioadă cu așa celebra și mult pomenita sintagma crizei vârstei de mijloc, în care sigur ne punem niște întrebări și pot apărea niște efecte de criză, în sensul că pun la îndoială cine sunt, pun la îndoială competențele mele, pun la îndoială viitorul, sunt nemulțumit și plin de regrete cu privire la trecut, prezentul este nemulțumitor și viitorul îmi creează anxietate. Și apare această criză. Apare și se manifestă și este puternică și ea se resimte atât în efect psihologic, în emoții. Avem sentimentul inadecvării personale, al pierderii, al tristeții, pentru că am pierdut tinerețea poate deja, că am pierdut niște timp și n-am realizat mari lucruri. Frica anticipativă a neputinței și îmbătrânirii în viitor. Pot apărea emoții și sentimente de oboseală, de apatie, de îndoială și de sentimentul acela de a fi prins în capcană. Iată-mă aici, e prea târziu, nu mai pot face mare lucru, e ca și când sunt prins într-o etapă, uite ce repede au trecut anii, ce mai fac de aici încolo și așa mai departe.

0: Doamna Ștefania Botez, chiar vă propun să aprofundăm acest aspect legat de această categorie de vârstă 50-54 de ani, care sunt crizele inerente acestei etape de viață. Doar că, iată, observăm așadar că această vârstă, 50 de ani, poate să fie vârsta de aur, vârsta fericirii sau, spuneți dumneavoastră, atât de profund, iată, poate să fie o vârstă a marilor regrete. Ei bine, înainte de a trece să analizăm această perspectivă, v-aș propune să mai insistăm puțin aici asupra aspectelor care sunt menite să aducă sentimentul acela de împlinire celui care are deja atins această vârstă. E adevărat, și m-aș întoarce la acest studiu, e adevărat că studiul la care facem referire a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 50.000 de persoane cu scopul de a analiza atitudinile, circumstanțele și perspectivele lor de viață. 50.000 de persoane din această categorie de 50 de ani. Și din miile de oameni intervievați în cadrul acestui studiu, un procent de 61% au afirmat că se bucură de viața acum, la această vârstă de 50 de ani, mai mult decât oricând, deoarece, spun ei, au suficient timp pentru activități personale. Ca atare, ne putem întreba dacă un om a beneficiat de condiții normale, așa cum spuneți dumneavoastră, satisfăcătoare de viață, ce ar fi trebuit să realizeze, să bifeze până la această vârstă?
1: Da, sigur, ne putem uita și așa cum și eu îl citam pe, făceam referire la Erik Erikson, unul dintre personologii care studiază etapele dezvoltării din perspectivă psihosocială. Deci se uită la om în apartenența lui și interacțiunea lui socială, cum se dezvoltă el ca ființă socială. Deci, desigur, am fi avut nevoie până acum și targetul acestei etape ar fi, după Erikson, să fi atins starea aceasta de plenitudine prin achiziții, cum spuneți dumneavoastră. Poate, până acum, să fi avut deja copii, să fi avut deja niște realizări profesionale, să avem o familie, să avem, eu știu, o bază materială suficientă și mulțumitoare încât să ne putem susține nu doar existența, ci să ne putem susține și împlinirea unor bucurii, hobby-uri, plăceri ale vieții. Oamenii care pot spune că se simt fericiți la această vârstă, probabil cei mai mulți dintre ei au reușit într-un fel sau altul să atingă aceste solicitări ale etapelor anterioare și să aibă mulțumirea că au putut face ceea ce, într-un fel, viața și societatea aștepta și chiar ei înșiși așteptau de la ei. Să facă aceste lucruri, să dețină niște expertize și niște competențe, să dețină anumite resurse. Și atunci, da, vine etapa aceasta când poate nu mai suntem atât de focalizați ca în prima parte a vieții de adult, să ne formăm profesional, să muncim foarte mult ca să adunăm resurse, ci făcându-le și avându-le pe acestea, iată, cum spune studiul, avem mai mult timp, presupunem acum, depinde sigur de o grămadă de factori, dar presupunem că avem cel puțin mai mult timp ca preocupare să ne uităm la ceea ce am realizat și nu doar atât, să ne bucurăm de bunătățile pe care le-am primit, le-am dobândit, le avem și le deținem. Deci contează foarte mult dacă oamenii au reușit într-un fel să parcurgă drumul până aici, într-un mod în care satisfacția lor personală este suficientă și susținută încât să se poată bucura de această etapă nouă.

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani? Dar la această întrebare și multe altele, vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei noi emisiuni, care o are ca invitată specială pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, îi propunem doamnei Ștefania Botez ca în finalul acestei emisiuni, așa cum de altfel vom face de fiecare dată, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Dar înainte de aceasta, vă invităm, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră pe această temă, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de către psihoterapeutul Ștefania Botez în edițiile acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Așadar, doamna Ștefania, care este melodia cu care v-ați adresa în finalul acestei emisiuni celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste, din nou invit pe toți ascultătorii noștri să-și îndrepte privirile spre orizontul acela și spre farul acela luminos care ne poate ghida în viață, indiferent de etapele vârstei prin care trecem, indiferent de crizele și provocările pe care le întâmpinăm. Îndreaptă-ți privirea spre Iisus. Acesta este mesajul și încurajarea pe care o fac tuturor și mie personal. Vă mulțumesc, fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Răspunsul Domnului la rugăciune e întotdeauna sfânt și minunat. Slăvita lui din veci înțelepciune cunoaște bine drumul de urmat. Eu văd cât poate pasul să măsoare, el vede și în adânc de întunecime. Eu am o candelă pentru picioare, el are soarele din înălțime. Cu lacrimi m-am rugat să-mi dea putere, să pot oricând din viață izbândi. Dar Domnul m-a făcut mai slab, mai firav. Din inimă, umil, să-L pot servi. Rugat-o m-am cândva de sănătate, să pot lucra mai mult ca oricine, dar Domnul mi-a trimis într-o poboală, în liniște să pot lucra mai bine. Și m-am rugat să fiu bogat în lume, ca nicio grijă neagră să n-aștept, și Domnul mi-a dat sărăcia sfântă, să fiu mai blând, mai tarnic și înțelept. Am vrut odată drum ușor în viață, să calc, am vrut cărarea cea mai moale, dar El mi-a pus atunci poveri pe umeri, să doresc umbra aripilor sale. Am vrut să privesc lupta de departe, să stau ascuns la umbră liniștit, dar Domnul a venit și mi-a dat steagul și în lupta grea cu steagul am pornit. Amin.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea de astăzi în diaspora cu Dumnezeu. Mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru harul care ne l-a dat până acum din belșug. De data aceasta avem cu noi, dragi ascultători, în emisiune, un frate care prin suferință l-a cunoscut pe Dumnezeu. Aș ruga pe invitatul nostru să se prezinte.
2: Mă numesc Simidran Ionel, sunt din județul Gorj și localitatea Peșteana Jiu. M-am născut într-o familie de ortodoxi, l-am cunoscut pe Dumnezeu în felul lumii. Sunt căsătorit, am 5 copii. Și prin harul Dumnezeu împreună acum îi slujim lui Dumnezeu.
1: Mulțumim, fratele Ionel, pentru alegerea de a fi în emisiunea de astăzi. Aș vrea să vă întreb ce preocupare ați avut până să ajungeți în Belgia.
2: Lucram electrician, cam meserie. A fost o perioadă în care am fost disponibilizat și a trebuit ca să încep o nouă activitate care să pot să-mi ajut familia.
1: Să înțeleg că o parte ați fost electrician și mai apoi v-ați schimbat, v-ați reprofilat pe altceva.
2: Da, deci pe urmă am început să lucrez în construcții.
1: Iată că mai toți românii ajung să sfârșească în construcții. De ce nu ați rămas pe electricitate în continuare?
2: Deoarece acolo în România erau foarte mulți electricieni, meseria și majoritatea erau plecați în străinătate, pentru că această meserie e foarte căutată. Am hotărât și eu să merg tot în străinătate să lucrez.
1: Acum câți ani în urmă ați ajuns la Bruxelles?
2: Acum 6 ani, în august, am venit pentru prima dată în Bruxelles. De fapt, am venit pentru o experiență să văd cum este viața în Bruxelles. Nu eram hotărât și în cele din urmă, găsind o biserică în care am putut să mă bucur, am hotărât să rămân în Bruxelles și pe care mi-am adus și familia.
1: Să înțelegem, ați participat la adunare și în România, iar mai apoi aici ați găsit o biserică cu care...
2: Cu care am putut să mă bucur, să am părtășie, seri de rugăciune minunate, în care l-am simțit pe Dumnezeu, în care îl simt în permanență pe Dumnezeu și mă bucur în continuare și dau slavă Domnului pentru această biserică.
1: Momentul în care v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos a fost în România sau aici, în Bruxelles?
2: Momentul în care m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos a fost în România. Aș vrea să mărturisesc cum Dumnezeu mi s-a descoperit. La vârsta de 20 de ani a trebuit să plec în armată, să depun jurământul militar. Și în timpul stagiului militar am avut un mic accident, după care a fost un traumatism, medicii nu mi-a dat crezare și din momentul acela Dumnezeu a început să lucreze în viața mea.
1: Mai exact, frate Ionel, cum a fost acel accident de care ne-a spus?
2: Da, deci caporalul era foarte supărat pe noi, ne-a forțat să urcăm repede pe scări în timp ce trebuia să ducem armamentul la rastel. La un soldat din fața mea a scăpat arma, mi-a venit mie cumva la picioare, m-am împiedicat și am venit jos cu genunchele pe treapta scării și am făcut un lichid la care medicii nu le-au dat importanță când m-am prezentat și am spus că mă doare piciorul și acel lichid s-a transformat într-o infecție puternică care pur și simplu îmi bloca piciorul și nu puteam să-l mai mișc normal, îl ducea mai mult drept.
1: E o experiență dură prin care v-a trecut viața. Îmi spuneați că cu experiența asta l-ați întâlnit pe Domnul Iisus Hristos sau asta v-a direcționat spre lucruri mult mai măreți sau fi încercări prin care Dumnezeu v-a trecut ca să-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos?
2: Da, deci acesta a fost primul pas prin care Dumnezeu a început să lucreze în viața mea. Pentru că înainte ca să cunosc să vin în armată, am mai mers la biserică, dar nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, nu eram încă hotărât pentru că iubeam foarte mult lumea, dar în momentul când am fost lovit la picior, de aici și de la această infecție, am fost operat și imediat după operația aceasta, am fost paralizat pur și simplu de ambele picioare din brâu în jos pe care nu le mai simțeam.
1: Cu siguranță ați fost într-o stare de suferință, de deznădejde și v-a afectat piciorul. Dar spuneți-vă, vă rog, frate Ionel, cum ați ajuns să-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos? Ați intrat într-o biserică, s-a apropiat cineva de dumneavoastră, v-a dat un tractat, aveați familia creștină? Sau cum a fost momentul în care cineva v-a direcționat spre Hristos? Erați căsătorit în acel moment?
2: Nu, nu eram căsătorit. Pur și simplu eram singur în spital în momentul acela, dar în momentul în care am fost paralizat și m-am văzut într-o situație foarte critică, atunci am sunat la părinții mei ca să vină, pentru că mă aflu în spital și sunt paralizat și am nevoie de cineva care să stea lângă mine. Și atunci a venit mama mea, care, văzându-mi starea în care eram, pur și simplu a început să meargă în obiceiurile ortodoxe, pe la mănăstiri, pe la biserici. Am încercat toate metodele care se fac la ortodoxi, dar pentru mine toate erau zero. Până când doctorii, din cauza infecției puternice pe care o aveam la picior, a trebuit să mă reopereze din nou, să-mi lase operația deschisă, și în fiecare zi venea și îmi punea tratament pe rană, dar infecția regenera. Și atunci medicul a hotărât ca să-mi taie piciorul, pentru că a spus că deoarece infecția a intrat în os, o să fac gangrenă și o să mor, la care eu atunci am renunțat. Și atunci i-am spus lui mama mea că singurul care mai mă poate ajuta în momentul în care sunt este numai Dumnezeu.
1: Deci să înțeleg, tradiția, cultura nu v-a ajutat la nimic, oamenii n-au putut să facă nimică, nici medicii. Dar cum a fost felul în care Dumnezeu v-a ajutat?
2: În momentul în care am spus că vreau să mă pocăiesc, mi-am adus aminte cu ceva, un an în urmă, când am fost într-o biserică la Petroșani, unde tot așa niște tineri au ieșit în fața bisericii și s-au predat viețile, la care pastorul din biserica respectivă, din Petroșani, fratele Titi, a întrebat că ce va determina să vă predați de tineri, să vă pocăiți, pentru că alții aleg discoteca, aleg distracțiile. Și ei au spus că au fost bolnavi de boli incurabile pe care medicii i-au dat acasă și numai Dumnezeu i-a vindecat.
1: Frate Inel, curiozitatea mea este, cum ați ajuns la acea biserică? Ați spus că ați intrat în acea biserică. Ați mai fost înainte sau v-a invitat cineva?
2: Am fost chiar în momentul acela, un prieten de-al meu cu care mergeam la biserică, înainte să plece în armată, trebuia să depună jurământul militar și am hotărât să mă duc să-i fac o surpriză. Dar gândul meu și planul meu era cu totul altceva și ne-am dus să căutăm o cameră la hotel și nu am găsit nicio cameră. Și atunci, având un verișor în Petroșani, am hotărât și am zis: o să mergem la verișorul meu, o să vorbim cu el, că de seară vrem să cazăm la el, să dormim la el, și după aceea eu am să plec acasă. Și în momentul în care m-am dus la verișorul meu, el mergea la biserică și l-am întrebat unde merge. Și a spus că eu merg la biserică. Și atunci când am auzit că merge la biserică, m-am bucurat și am zis: vreau să merg și eu la biserică. Și chiar în momentul acela, când am mers la biserică, când acei tineri s-au predat, am fost pentru prima dată, când am fost cercetat, când am simțit chemarea lui Dumnezeu. Și s-a făcut chemarea de mai multe ori, dar dintr-o dată s-a oprit. Și atunci am zis: dacă ar mai spune încă o dată cine vrea să se pocăiască, m-aș pocăi, dar nu s-a mai anunțat. Și de apoi a trecut o perioadă de un an de zile, până când a trebuit să trec prin această suferință și să-mi aduc aminte de acea experiență cu acei tineri.
1: După atât de suferință, v-ați reamintit ceea ce în suflet s-a întâmplat cu timp în urmă, când Dumnezeu prin Evanghelie vă chema, dar mai apoi v-ați reamintit și cum a fost momentul ăla, când v-ați reamintit din trecut, de experiențele cu Domnul Iisus Hristos.
2: În momentul acela, pentru mine a fost un moment foarte deosebit, pentru că curgeau lacrimi din ochi, văzând starea în care eram când medicii au spus să-mi taie piciorul. Și atunci am luat hotărârea mea și am zis: dacă medicii umani nu mai poate să facă nimic, este un medic care, așa cum i-a vindecat acei trei tineri de boli incurabile, de cancer și alte boli, mă poate vindeca și pe mine. Atunci doctorul, la cererea mea, m-a reoperat, mi-a lăsat piciorul, nu mi l-a tăiat, și așa a lucrat Dumnezeu într-un fel minunat, că ce n-a putut el să facă în fiecare zi, că venea și îmi punea tratamentul pe rană, după această operație, în timp de 3 zile, infecția s-a oprit.
1: Adică identificați aici o lucrare supranaturală.
2: Aici o lucrare a lui Dumnezeu în care ceea ce nu poate să facă oamenii, Dumnezeu întotdeauna are ultimul cuvânt.
1: Dumnezeu este Cel care face minuni și slavă Domnului pentru ceea ce ați avut parte. Frate Ionel, ați strigat spre Dumnezeu în momentul în care ați fost în necaz. Domnul Iisus Hristos v-a răspuns, v-a vindecat și mulțumim Domnului că s-a atins de trup. Dar aș vrea și curiozitatea mea este cum e întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos în care ați înțeles că aveți nevoie de un mântuitor și trebuie să vă căiți, să vă pară rău de ceea ce ați făcut.
2: Adevărul este că după ce m-am văzut cu piciorul perfect, că nu mi l-a tăiat, dar medicul nu știa exact că sunt paralizat din brâu în jos, atunci i-am spus că nu simt picioarele. Am trecut prin mai multe investigații, prin mai mulți doctori, pe la neurochirurgie, pe la orologie, pentru că aveam probleme cu urina, cu rinichi, aveam probleme pe sistem nervos cu picioarele. Mergea cu mine din diagnostic, ne dea fel și fel de diagnosticuri, dar nu era nici unul pe care l-aveam, la care medicul neurochirurg atunci mi-a luat din coloană, mi-a făcut o puncție, mi-a luat un lichid din coloană și atunci și-a dat seama că am o întrerupere pe sistem nervos, dar nu știa unde am această întrerupere și atunci mi-a făcut o injecție în cervical, un lipiodol, care acesta intră în tot organismul, se circulă și acolo unde este întrerupt, acolo unde el nu mai poate să curgă, să se împrăște în tot organismul, acolo el se blochează și în momentul când m-a pus la aparat, a văzut la partea de toracală, o infecție foarte puternică unde m-a însemnat și m-a operat și după operație am fost eliberat, nervul a început să circule, am început să-mi simt picioarele, dar deja a trecut o perioadă de 4 luni de zile, mușchii mei erau foarte atrofiați și a trebuit să reîncep gimnastica recuperatorie cu masaj, am făcut o kinetoterapie. Timp de 18 zile, după care medicii au hotărât, deja mergeam pe picioarele mele, fără baston, fără nimic, și au hotărât ca să vin acasă să fac o pauză. În momentul acesta, pentru că m-ați întrebat cum m-am întors la Dumnezeu, dacă am avut o cercetare, dacă am avut ceva, în momentul acesta, văzându-mă pe picioarele mele, așa cum v-am spus că am iubit foarte mult tinerețea, distracția, automat diavolul a venit la mintea mea și mi-a spus că sunt tânăr, cum să mă pocăiesc de acum, am tinerețea în față și încet, încet am început să-mi fac alte gânduri. Și atunci a venit o soră la mine, chiar din familie, care suntem neamuri, și mi-a spus că cu Dumnezeu nu mă pot juca, a mai spus că tu singur ai spus că te pocăiești, iar noi ca biserică ne-am bucurat, ne-am rugat pentru tine, am postit pentru tine, pastorul ți-a dat o Biblie pe care cred că ai citit-o și am spus că da, am citit-o foarte mult. Și prin ea atunci am văzut experiențe, am văzut acolo un psalm, mi-am spus cum Dumnezeu lucrează, cum Dumnezeu ușurează durerea și am să mă pocăiesc, dar nu acum mai târziu, la care ea mi-a spus să nu fie prea târziu.
1: Frate Ionel, curiozitatea mea este când acel neam v-a spus că ați promis că vă pocăiți, ce a însemnat pocăința de drept? Ce lucruri probabil vă reproșau și ar fi spus, frate Ionel, asta trebuie să schimbi, sau pocăința în sine, care lucruri le-ați lăsat și astăzi nu le mai faceți la ceea ce făceați atunci când v-a chemat Domnul Iisus?
2: În momentul în care, e drept că eram pe patul de suferință și mă vedeam strâmtorat și știam că nu mai este nimic pentru mine bun, atunci am luat juruință în inima mea, pentru că știam lucrurile care eu le făceam că nu erau bune și am spus, Doamne, dacă Tu mă vei vindeca, mă voi lăsa de fumat, de băutură, de televizor, distracțiile care eu le frecventam, discotecile, balurile și toate acestea, Doamne, le voi părăsi și mă voi pocăi și Te voi sluji toată viața. Dar încă nu am putut atunci.

0: Și dintr-o dată am simțit din nou, din brâu în jos, că mi se moi picioarele, că nu le mai simt, că nu mai sunt sigur pe ele. Și m-am lăsat încet în jos, după care nu mai puteam să mai stau în picioare. Și au venit ai mei, când au văzut lucrul acesta, m-au luat și m-au pus în pași și m-au întrebat ce mi s-a întâmplat, dacă m-am împiedicat, și am spus nu. Deci nu mai simt iară picioarele, le simt, dar sunt foarte moi, nu mai am putere în ele.
1: Cu siguranță identific asta. A fost un moment în care ați înțeles starea care nu-i pe plac Domnului Iisus Hristos. Sunt lucruri pe care le-ați lăsat în urmă și de atunci încoace aveți o schimbare în viața dumneavoastră.
0: Deci de moment atunci nu am avut nicio remușcare în inima mea, pentru că credeam că ceva mi s-a întâmplat. Spuneam că o să merg din nou la medic, o să vadă ce s-a întâmplat acolo la operație și o să mă reopereze și o să fiu din nou, dar nu a fost așa, pentru că după operație, după cea de-a doua operație care m-a amânat de mai multe ori și nu vreau să mai mă opereze, vrând să mă duc într-o țară, în Italia sau în Franța, să mă opereze cu laserul, dar la insistențe mele m-au operat și după operație am rămas paralizat complet. Deci nu mai simțeam deloc picioarele, nu mai simțeam degetele, nu mai mișcam absolut nimic.
1: Vom afla mai apoi ceea ce s-a întâmplat în viața fratelui Ionel după ce vom asculta o piesă muzicală.

0: Vă reamintesc că suntem la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu. Avem ca invitat pe fratele Ionel Simidrianu. Numele meu este Claudiu Dochița. Frate Ionel, am vrea să știm cum s-a întâmplat, pentru că ați ajuns să fiți paralizat, dar astăzi, văzându-vă, nu sunteți paralizat. Cum au decurs lucrurile?
1: Imediat după ce doctorii au constatat că nu mai simt picioarele, au făcut niște pași, și anume ca eu să nu îmi pierd nădejdea, ca eu să nu mă îmbolnăvesc psihic, moral. Au spus că totul o să fie bine, o să merg din nou, o să fac gimnastică recuperatorie și o să-mi revin. Iar la mama mea a luat-o deoparte, fără să aud eu, și i-a spus următoarele. Copilul dumneavoastră, din punctul nostru de vedere, noi nu putem să mai facem nimic. De murit nu va muri, dar toată viața lui o va petrece într-un coricior cu rotile. Am mai spus doctorii, printre altele, acolo unde am făcut prima operație, după ce l-am deschis, noi pur și simplu i-am mărit operația, nu am găsit pic de infecție la ceea ce credeam noi că o să fie, și am ajuns la concluzia că aici este degetul lui Dumnezeu și numai Dumnezeu poate să mai facă o minune cu el. Acestea fiind spuse, au hotărât ca să mă evacueze la recuperarea medicală, și deoarece liftul nu se oprea exact la etajul la care trebuia să opresc eu și a trebuit să oprească ceva mai sus și a trebuit să cobor niște trepte, atunci am avut niște dureri foarte mari, pentru că fiind operat proaspăt a trebuit să merg cu brațele pe umerii altora, operat fiind aici la un spate. Și atunci, simțind durerile acelea, am început să plâng și m-am abținut să nu zic nimic față de colegii, de partenerii care mă duceau la salon, dar după ce am rămas eu și cu maică, mi-am început să plâng, am început să mă cer cu Dumnezeu, am început să-i zic lui Dumnezeu, Doamne, de ce nu m-ai luat, Doamne, de ce m-ai lăsat să mă chinuiesc, mai bine mă luai la operația aceasta, mai bine nu mai deschideam ochii, și pur și simplu plângeam. Și atunci mama mea a venit la mine și mi-a spus în felul următor: nu mai plânge, nu te mai certa cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ți-a arătat că te iubește. După prima operație de la coloană care ți-a făcut-o, Dumnezeu, prin medici, te-a pus pe picioare, ai fost pe picioarele tale, dar n-ai vrut să vii nici cu mine la biserică, la ortodoxi, și nici în partea cealaltă, mi-a spus ea, la pocăiți. Ai preferat să rămâi acasă, ți-ai făcut alte planuri. Și pentru că și Dumnezeu te-a iubit și te are în planul lui, trebuie să faci ceva pentru el. Și atunci i-am spus, uite, eu de fapt aș vrea să mă pocăiesc, dar singur din familie nu pot, pentru că știu că într-o familie de pocăiți trebuie să fie pace, trebuie să fie dragoste, trebuie să fie liniște. Și atunci m-am întrebat, dar de unde știi tu lucrurile acestea? Pentru că de atâtea ori când nu veneam seara acasă și mințam că am fost în alte direcții pentru că dumneata era împotriva pocăiților și nu vrei să auzi de pocăiți, eu mă duceam la evangelizări, mergeam în familie la pocăiți, dormeam acolo și vedeam, făceam o diferență cum este în familie la ei și cum este în familie la noi. Și drept la care maică mea mi-a zis așa, uite, dacă Dumnezeu vrea să te vindece, eu mă pocăiesc, dacă nu, nu mă pocăiesc. Și atunci mama mea a cerut un semn de la Dumnezeu și a zis, uite, eu mă pun pe genunchi și mă rog, tu te rogi acolo și am pat, pentru că eu nu mă puteam da jos din pat. Și a zis, Doamne, a zis ea, că s-a rugat în felul următor, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat și ne ai în planul Tău de mântuire, Doamne, nu-ți cer să vindești copilul meu cum a fost după prima operație, dar atâta cât să poată să meargă într-un baston, într-o cârge, să-și bea o cană cu apă și să nu mai depindă de altul. Așa a spus că s-a rugat ea. Eu m-am rugat, am spus, Doamne, dacă prima vindecare a fost din mâna Ta, de la prima operație, și eu mi-am împietrit inima și am spus că medicii au reușit operația și că eu am făcut gimnastică recuperatorie și m-am pus pe picioare, te rog frumos să mă ierți. Și nu-ți cer să mă vindeci cum a fost după prima operație, pentru că nu mai îndrăznesc lucrul acesta, pentru că nu merit. Dar numai să-mi arăți un semn că mă vei vindeca, să pot să merg într-un baston sau într-o cârge. Și eu te voi struji toată viața și pe unde voi merge, voi mărturisi cum Tu ai lucrat în viața mea. În momentul acela am simțit cum din creștetul capului și până în vârful degetelor, a venit puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, atunci eu l-am comparat cu un curent electric, pentru că încă nu cunoșteam puterea lui Dumnezeu cu adevărat. Și fără să vreau eu, fără să am intenția de a mișca picioarele, de a le ridica, puterea lui Dumnezeu, cum eram întins, mi-a ridicat picioarele, așa mi le-a mișcat în sus și în jos. Și pe loc atunci am simțit picioarele și chiar în seara aceea m-am dat jos din pat și am încercat să merg cu cârjele, mi s-a părut comod și apoi am încercat cu bastonul și am văzut că e un pic mai greu, dar am început să merg cu bastonul și a doua zi m-am dus la gimnastică și doctorița care făcea gimnastică cu mine, pentru că știa situația în care eu eram, pentru că nu mișcam picioarele, nu făceam eu gimnastică cu picioarele mele și pur și simplu doctorița a mișcat picioarele, când m-a văzut că merg pe culoarul spitalului, a venit la mama mea și i-a spus: Doamnă, ce i-ați făcut? Și la care mama mea i-a spus: eu nu i-am făcut nimic. Dumnezeu aseară ne-a rugat și am cerut de la el și Dumnezeu l-a pus pe picioare. Acesta a fost prima dintre puținele experiențe pe care le-am avut, pentru că vedeți bine că sunt pe picioarele mele și atunci mergeam într-un baston. Deci experiența cu Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu a continuat.
0: Identificăm lucrarea supranaturală, minunea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, frate Ionel, cum Dumnezeu s-a atins de trupul dumneavoastră. Însă observăm în Evanghelie Domnul Iisus Hristos, când s-a atins de cineva, s-a atingea de trupul lui, dar totodată erau unii care erau mântuiți trup, suflet și duh. Haideți să ajungem cu conversația în momentul în care v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și ați înțeles realitatea păcatului și faptul că păcatul vă separă de Dumnezeu și nu puteți să aveți intimitate, părtășii cu Dumnezeu, chiar dacă El v-a vindecat, chiar dacă El v-a răspuns rugăciunilor. Momentul în care ați înțeles că aveți nevoie ca cineva să vă acopere, să vă șteargă păcatul, unde a fost momentul ăla? În Belgia, în România?
1: Da, în România s-a întâmplat după exterminarea de la București. Medicii au hotărât ca să merg în Mangalia, într-un sanatoriu balnear, în care statul mi-a oferit un bilet gratuit și acolo pentru prima dată m-am visat, fiind în stațiune, deci m-am visat că pur și simplu am mers la biserică la noi acolo în sat, de fapt unde am luat și am încheiat legământul cu Dumnezeu, dar am mers la biserică aceea și eram îmbrăcat în alb și foarte mulți erau îmbrăcați în alb, intrau în scăldătoare, într-o apă. Eu eram îmbrăcat în alb, dar eram bolnav și stăteam lângă scăldătoare. Acolo, după ce am citit în Biblie, am înțeles că Dumnezeu pur și simplu mi-a arătat scăldătoarea de la Betesda, dar se făcea că toți intrau și eu nu puteam să intru. Și a venit, exact cum scrie acolo, la scăldătoarea de la Betesda, a venit Domnul Iisus la mine și m-a întrebat: tu nu intri în apă? Și am zis: Doamne, eu nu pot, sunt bolnav. Și a zis: te ajut eu. Și m-a luat Domnul Iisus pe brațe și m-a băgat în apă. Și în momentul în care m-a băgat în apă, pe loc am simțit vindecarea trupească și am ieșit din acea piscină și am început să sar de bucurie în sus și le arătam la oameni: priviți, nu mai am nimic, sunt perfect sănătos, pot să merg acum, pot să merg. Din care m-am trezit și mama mea, fiind undeva la cumpărături, când a venit, i-am spus ce am visat. La care ea, știind cum se procedează la frații pocăiți, mi-a spus: aceasta nu este ce crezi tu. Și aceasta este că Dumnezeu îți arată că trebuie să închei legământ cu Dumnezeu, trebuie să ne pocăim cu adevărat. Și pentru că mai aveam încă 2 săptămâni, nu aveam decât 1 săptămână de când stăteam în sanatoriu, atunci am hotărât și am zis: dacă așa stau lucrurile, eu nu vreau să mai stau în stațiune, vreau să merg acasă și vreau să merg la frați, să merg la biserică și să închei legământ, să fac botez cu Dumnezeu.
0: Ne-a minunat lucrul acesta prin care Dumnezeu v-a trecut și felul în care Domnul Iisus Hristos v-a chemat la pocăință, la credință în Domnul Iisus Hristos. Și până la urmă, ce ați ales după aia? Ați plecat din stațiune, ați mers acasă sau ați mai rămas?
1: Categoric am mers acasă, deși a trebuit să am o lămurire cu doctorița și cu doamna care făcea gimnastică cu mine. De fapt, pur și simplu m-a făcut că sunt nebun exact ca pe Pavel, lucru care mulțumesc Dumnezeu. De ce m-a făcut nebun? Pentru că în momentul în care m-am dus la doctoriță și am spus că vreau să plec, mi-a spus, dar nu se poate, că alții plătesc bani grei ca să ajungă aici și dumneavoastră aveți un bilet gratuit, mai aveți încă 2 săptămâni și pur și simplu renunțați. Ce m-a determinat? Și atunci i-am spus, uite ce mi s-a întâmplat, i-am relatat visul care l-am avut, i-am explicat ceea ce înțeleg eu că trebuie să fac și am mai explicat că pot să fac gimnastică cât o-i face. Pentru că eu așa m-am rugat la Dumnezeu, așa i-am cerut. Îi mulțumesc Dumnezeu că acum pot să merg în baston, nu mai am nevoie de nimeni, pot să mă duc unde vreau eu și vreau să mântuiesc sufletul. Deja înțelesasem că trebuie să am mântuirea sufletului. Era mult mai mult de valoare, pentru că în timpul acesta am citit foarte mult și în Biblie și cuvântul lui Dumnezeu pentru cei care îl studiază, îi călăuzește și îi luminează. În momentul acesta, doctorița pur și simplu mi-a zis că sunt nebun. Și ea nu poate să facă lucrul acesta, că dacă ea va face lucrul acesta, va avea probleme. Și eu am spus, nu o să avem nicio problemă, pentru că eu pur și simplu, eu voi semna hârtia și va fi semnătura mea că eu am luat această decizie. Atunci doctorița a luat hârtie și a scris că subsemnatul Simidan Ionel a hotărât să plece și refuză să mai stea la noi în stațiune. Și eu am semnat. Mi-a făcut biletul de ieșire și am zis să mă duc să-mi iau la revedere și la doctorița care făcea cu mine tratament. Și când m-am dus la ea și i-am spus că vreau să plec, iar atunci mi-a zis, păi de ce vrei să pleci? Și atunci i-am spus, uitați de ce vreau să plec. Tot la fel, i-am spus visul, păi și mi-a zis, tu crezi că Dumnezeu te vindecă El? Nu trebuie să mai faci gimnastică? Și am zis, eu știu că Dumnezeu m-a vindecat, eu sunt așa cum sunt și dacă Dumnezeu vrea să mă vindece complet, mă vindecă, dar eu sunt mulțumit de starea în care sunt. Și atunci mi-a zis, Dumnezeu dă, dar în sân nu bagă. Și atunci i-a spus, Dumnezeu bagă și în sân. Și pur și simplu n-am luat la revedere de la ea și am plecat. Și în momentul în care am ajuns acasă, n-am mai așteptat să mai vină mătușa mea la mine, n-am mai așteptat să mai vină frați și surori să mă cheme la biserică. Pur și simplu, următoarea, deci am ajuns vinerea, duminica am plecat la biserică și în timp ce mergeam spre biserică, pentru că drumul era oricum mai lung, mi-a luat cârjele ca să pot să fiu sigur că ajung, pentru că nu rezistam să merg la drum întins mult, Dumnezeu mi-a pregătit și un mijloc de transport. În momentul când am luat pauză, că deja eram obosit, chiar atunci a oprit o mașină lângă noi, care era un prieten de familie și m-a întrebat, ce faci, Onele, ai plecat la casa Domnului? Și m-a zis, da. Și tu, zice, și tu crezi că Dumnezeu poate să te vindece? Eu cred că Dumnezeu m-a vindecat și dacă El vrea, poate să mă vindece pe deplin. Am plecat și am ajuns la biserică și acolo pentru prima dată Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt și prin 2 cântări pe care le-a cântat un frate care pur și simplu erau exact viața mea, erau exact suferința mea și atunci cred că am vărsat cele mai multe lacrimi pe care am putut să le vărs. Pur și simplu am stat numai plângând timp de 2 ceasuri.
0: Vă reamintiți versurile acelor cântări?
1: Prima cântare care mi-aduc aminte spunea în felul următor. Zile lungi de suferință s-au rotit în jurul meu. Ai zdrobit a mea ființă, Doamne, fiindcă m-ai iubit. Dacă mi-ar fi fost doar bine la tine, n-aș fi venit. Iată-mă să-mi vin la tine, sunt zdrobit și nu mai pot. Am ajuns ca o povară pentru cei care mă văd. Și am plecat în căutare. Medici mulți am întrebat. Mi-au făcut ce-a știut, Doamne, dar tot nu m-au vindecat. Iată-mă, sunt vin la tine, sunt bolnav și nu mai pot, am ajuns ca o povară pentru cei care mă văd. Și continuă. Și cealaltă cântare, mi-aduc aminte ceva din ea, care spune în felul următor, atâtea dureri pe cale am avut și în mare suferință am zdrobit. Eu priveam mereu spre ceruri, unde mi-e izbăvitorul, Domnul meu. Și mai spunea în altele, când Dumnezeu s-a apropiat de persoana respectivă și când Dumnezeu i-a vorbit, că se atinge de El și îl vindecă. Și pentru mine lucrurile acestea, pur și simplu, vă dați seama, am plâns foarte mult și după serviciul divin au venit foarte mulți tineri la mine și m-au întrebat dacă mi-au plăcut, dacă mă pocăiesc. Și am spus, da, eu îmi place foarte mult și vreau să mă pocăiesc, vreau să rămân în casa lui Dumnezeu. Și am rămas în casa lui Dumnezeu și am mers la biserică timp de 6 luni de zile și în perioada aceasta, în timp ce mergeam, s-au hotărât un botez la care m-am înscris și în timpul în care, că nu se făcea catecheză atunci, dar pe mine m-a întrebat păstorul județan ce m-a determinat să mă pocăiesc, de ce vreau să fac legământul, să încheie un legământ. Și el m-a întrebat, tu vrei să te botezi ca să te vindece Dumnezeu de trupul acesta? Și am zis, frate, Eu-s vindecat pentru că eu am fost bolnav, paralizat complet, eu nu puteam să mă întorc în pat după parte pe alta, nu simțeam picioarele. Eu acum sunt vindecat, eu mă pocăiesc ca să mântuiesc sufletul, pentru că știu că mai multă valoare are să mântuiesc sufletul și să fiu cu Dumnezeu. La care păstorul atunci a zis, dacă faci pentru mântuirea sufletului, atunci noi nu mai avem nicio întrebare. Și când a ajuns și a întrebat-o și pe mama mea, că am luat împreună, am luat botezul, conducătorul bisericii a zis el, păstorul județean, i-a întrebat-o, nu cumva face botezul pentru copilul ei? La care păstorul județean, fratele Gorică Botonel, a spus, o mamă pentru copilul ei face orice, nu am nicio întrebare să-i pun. Și a rămas ca să împreună am luat botezul.
0: Îmi reamintesc când Domnul Iisus Hristos, fiind pe pământ, a vindecat pe cei 10 leproși. Doar unul s-a întors să le laude pe Dumnezeu, măcar că toți au fost vindecați. Am ajuns la starea asta în care ne-ați spus felul în care Hristos v-a vindecat trupul, ca mulțumire pentru lucrul ăsta, v-ați predat viața și îl slujiți pe Dumnezeu. Asta implică mulțumirea. Din momentul în care v-ați întâlnit cu Hristos, ați încheiat un legământ în apa botezului, ați devenit copil al lui Hristos și Dumnezeu ne-a chemat să aducem multă roadă. Acum, ca mulțumire, ca cinste, ca onoare la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în trup, în suflet, felul în care îi răspundeți prin slujirea care îi aduceți lui Dumnezeu, roadele pe care le aduceți, ce vă găsiți făcând acum pentru slava lui Dumnezeu în slujba Lui?
1: Acum, aici am, de fapt, chiar după ce am încheiat legământ în apa botezului, față de acolo din biserică am început să mă folosească la cuvântul lui Dumnezeu, am început să laud pe Dumnezeu vocal, s-am intrat în cor, ne-am făcut acolo și au un grup de tineri care am început să mergem să facem evanghelizări, asta spun când eram în România după ce m-am întors. Și în timp a fost o perioadă în care l-am cunoscut pe Dumnezeu, adică vreau să spun vindecarea completă pe care am avut-o a fost imediat după ce am încheia legământ cu Dumnezeu în apa botezului.
0: Acum câți ani în urmă ați încheiat legământ în apa botezului?
1: Acum 20 de ani.
0: După cât timp v-ați căsătorit?
1: M-am căsătorit după 4 ani de zile, după ce Domnul m-a vindecat.
0: Spuneați că ați fost vindecat complet. Cum s-a întâmplat acest lucru?
1: Da, deci imediat după ce am încheiat legământ în apa botezului, s-a iscat în inima mea o dorință de a merge la Petroșani, acolo unde am avut pentru prima dată chemarea, ca să merg să mărturisesc în biserica aceea cum Dumnezeu m-a vindecat. Deși nu eram vindecat complet, dar eu știam că sunt vindecat, pur și simplu. Una, aveam pace sufletească, aveam bucurie prin Duhul și mă găseam pe picioarele mele. Nu mai trebuia să mai am pe cineva care să mă însoțească, să fiu nevoit, să fiu ajutat de cineva. Și atunci mama mea, când i-am spus că vreau să merg la Petroșani, a zis, da, cu cea mai mare dragoste, mergem. Și pentru prima dată în viața mea, atunci mi-a vorbit Dumnezeu, chiar atunci când am fost la rugăciune, pentru că s-a nimerit exact într-o vineri seara și s-a făcut noapte de veche, și Dumnezeu, într-un târziu al serii, printr-un vas de lucru din Petrila, a venit o descoperire și suna în felul următor. Tinere, acum nu vreau să mă scot pe mine în relief și vreau să scot lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrarea a fost în felul următor. Tinere, lacrimile tale și rugăciunile tale au ajuns la tronul meu de milă și de îndurare. Vindecarea ta va fi gramnică, dar să crezi din toată inima și să nu te îndoiești. Bagă de seamă că vor veni multe persoane la tine care vor căuta să te întoarcă din nou înapoi, dar tu să nu accepți, că dacă vei accepta, vei fi zdrobit și vei trece printr-o suferință mai grea decât aceasta. Și acum vă închipuiți ce suferință mai grea decât aceasta. Și eu știu că ar fi fost suferințe mai grele ca acestea, dar mi-era suficient aceasta și am hotărât cu tot din adinsul să nu mai mă întorc, pentru că am luat această hotărâre. Și chiar după ce am avut această lucrare, a doua zi, duminica, am mărturisit în biserică cum Dumnezeu a lucrat în viața mea. Și s-a citit chiar textul vindecarea ologului de la poarta cea frumoasă, la care fratele Titi a întrebat, dar acum sunteți vindecat complet? Și atunci am spus, frate, mai am un baston de care mai mă folosesc. Păi, cum, nu crezi că Dumnezeu te poate vindeca pe deplin? Și am zis, frate, cred, dar când Dumnezeu hotărăște, El mă va vindeca. Nefiind obișnuit cu lucrările de descoperire și nu știam să le urmăresc, cum acum sunt atâția ani care normal că le urmărești, imediat la 2-3 zile am uitat de lucrarea care am avut-o și am decis ca să mai rămân acolo în Petroșan pentru că eram pensionat și nu lucram în perioada aceea și mergeam seară la studiu biblic, la seara tineretului, mă bucuram. Deci creșteam și spiritual și simțeam așa, mă bucuram și am început să înțeleg adevărata bucurie și făceam comparație între bucuria din lume și bucuria acum actuală și atunci am ajuns la concluzia că bucuriile acelea erau trecătoare pe când acestea erau bucurii ziditoare, bucurii care le simțeai în inimă, pace care rămâne și imediat a trecut așa de repede, a trecut timpul, aveam deja 2 săptămâni de când avusesem acea descoperire, eram tot în Petroșani și într-o marți seara veneam de la biserică, de la seara de rugăciune, în fața mea mergea un frate care acum a trecut la Domnul, fratele Tache, care el obișnuia să fie la un verișor de-al meu și acolo se întâlneau și ne plecam pe genunchi, ne rugam și fiecare spuneau din cuvânt câte o experiență și îmi plăcea să fiind și în dragostea din tine, să tot ascult din cuvânt, așa, ca un, cum spune că cuvântul Domnului este un izvor nesecat. Și cu dorința aceasta ca să pot să-l prind pe fratele care era mai în fața mea, dintr-o dată am auzit o voce care îmi spunea aruncă bastonul. Era așa în amurgul serii, deci să îngâna ziua cu noaptea și n-am știut ce se întâmplă în momentul acela, am crezut că cineva din spatele meu îmi spune să arunc bastonul și m-am uitat în spate și n-am văzut pe nimeni. Nevăzând pe nimeni în spatele meu, am zis, cred că mi s-a părut mie ceva. Și am mai făcut un pas și din nou am auzit o voce, aruncă bastonul. Atunci am imediat în mintea mea, exact cum a spus, cum era lucrarea, că dacă voi crede pe deplin și nu mă voi îndoi, vindecarea mea va fi grabnică. Dar în momentul acela, la a doua strigare a Domnului, început să deja în mintea mea să vină gânduri de îndoială și ziceam, dacă ar fi mai pe zi, l-aș arunca, dar acum cal cu piciorul pe o denivelare, mă duc jos, fratele se duce înainte, poate rămân aici, cum mai mă ridic de jos. Venea diavolul și îmi plea capul cu fel și fel de gânduri și am mai făcut un pas. Și nu mi-am adus nici atunci aminte de lucrarea care mi-a avusesem. Dar în momentul în când a treia strigare a fost aruncă bastonul căci eu te-am vindecat, atunci mi-am adus aminte lucrarea care am avut-o prin fratele respectiv și imediat am făcut analiza și am zis stai, mi-am adus aminte și am zis Dumnezeu a spus că vindecarea mea va fi gramnică, dar să cred în toată inima și să nu mă îndoiesc. Și am zis în inima mea deja a apărut îndoiala. Dacă nu-l arunc acum, nu-l voi mai arunca niciodată. Și atunci ca să fiu sigur că diavolul nu va veni să mă facă să iau basonul, să-l văd și să fac cu părere de rău și parcă vreau să-l iau, pentru că pe acolo curgea un râu, am dat cu el în jiu, că așa se cheamă râu, am dat cu el în jiu. Și în momentul când am dat cu el în jiu, fratele care era înaintea mea a auzit zgomotul acela care se aude în liniște, în seara, foarte repede se aude și el atunci s-a pur și simplu s-a speriat și a zis, cine dă cu bolovani acolo? Și am zis, nu dă nimeni cu bolovan, frate. Zic, am auzit vocea Domnului, mi-a spus să arunc bastonul că mă vindeca și l-am aruncat. Dar în momentul când am aruncat bastonul, eu am rămas așa în picioare. Deci n-am mai făcut niciun pas. Și atunci el s-a întors și a zis, frate, păi dacă Domnul te-a vindecat, mergi prin credință în numele Domnului, frate, și dă slavă Domnului. Și am făcut un pas, am văzut că merge și al doilea, că totuși parcă mă temea când fac pasul să nu mă duc într-o parte. Și când am văzut, am zis, am dat slavă Domnului și când am ajuns acasă, imediat am intrat în cameră la vărul meu, am bătut la ușă și el mă întreabă, când m-a văzut așa că vin vioi și asta, zice, unde e bastonul? Și am zis, pe jiu la vale și ne-am pus genunchi, ne-am plecat genunchi împreună cu soția lui și i-am mulțumit Domnului și mulțumesc Dumnezeu că el și-a făcut lucrarea și apoi am venit acasă la Gorj, la noi și am început să merg, am mers la biserică și frații de acolo când m-au văzut s-au bucurat, am mărturisit cu Dumnezeu, m-a vindecat și la întoarcere de la biserică, vreau să scot și lucrul acesta în evidență, exact cum era acei pe care Dumnezeu îi vindeca. Și pe urmă zicea, este el, seamănă cu el, nu știu dacă este el, lucrul acesta mi s-a întâmplat și mie. În momentul când am venit de la biserică, aceleași persoane care priveau spre mine cu ceva, cu o lună înainte, când mergeam la biserică, bine, timp de 6 luni, vreau să spun cu o lună înainte, acum când m-au văzut cum merg, cum vin de la biserică, la amiază, la ce a terminat serviciul divin, m-au întrebat și au zis, tu nu cumva ești băiatul acela care treceai pe aici la biserică într-un baston și mergeai așa mai greu, așa? Și au zis, bă, eu sunt. Și acum cum de te-ai făcut bine? Ai mers la altul doctor? Și am zis, da, am mers. Și care este doctorul acela? Vreți să vi-l spun? Eu vi-l spun, este Domnul Iisus. Eu zic că am mers la Petroșani, la altă biserică, la un verișor, mi-a rugat și acolo Dumnezeu m-a vindecat. Și atunci oamenii au zis, da, mare este Dumnezeu. Și când îi întreba, dar nu vă pocăiești noastră? Păi nu pot, că bărbatul meu e rău, eu sunt așa. Și cum se scuză oamenii?
0: Slavă Domnului pentru că sunteți o mărturie vie a lucrării lui Dumnezeu în viața personală, cum Domnul Iisus Hristos v-a vindecat. Însă aveți nădejdea asta că Hristos este Mântuitorul, El este nădejdea și nădejdea aceasta că aveți numele scris în Cartea Vieții?
1: Categoric am această nădejde. Chiar fiind atunci încă bolnav și chiar nu eram vindecat pe deplin, a venit o prietenă la mine de credință și m-a întrebat și a zis, zice, Ionele, dar tu crezi pe deplin că Dumnezeu te poate vindeca și că tu ești copilul lui Dumnezeu pe deplin? Și eu am zis, un înger dacă ar veni și mi-ar spune lucrul acesta, că nu sunt și că nu voi fi vindecat, eu nu-l cred. Pentru că eu cred pe deplin ce e scris în cuvântul lui Dumnezeu.
0: Dragi ascultători, vom reveni după o pauză.

0: Vă reamintesc, dragi ascultători, suntem în emisiunea de astăzi sub genericul În diaspora cu Dumnezeu, iar ca invitat îl avem pe fratele Ionel. Numele meu este Claudiu și aș vrea în continuare să aflăm cum ați cunoscut-o pe soție.
1: Vreau să spun că și soția este un dar pe care mi l-a dat Dumnezeu, pentru că și prin soția pe care o am putut să cresc mai mult spiritual, având experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu și mi le-a povestit, mi le-a explicat și chiar multe lucruri din Biblie pe care eu nu le înțelegeam, Dumnezeu mi le-a descoperit prin ea.
0: Dar unde v-ați cunoscut soția? Unde v-ați întâlnit cu ea?
1: Soția am cunoscut-o în stațiune deoarece medicul mi-a spus că va trebui să merg în stațiune să fac câteva proceduri deoarece boala pe care eu o am va trebui să mai continui ceva tratament. Și atunci am luat prin sindicat acolo unde lucram un bilet de stațiune în sanatoriul balnear și sindicatul a spus că nu poate să-mi ofere la sanatoriul balnear unde eu vroiam și mi-a dat un bilet și am fost cazat la un hotel și unde trebuia să merg în altă parte la o bază de tratament. După ce am fost cazat la hotelul respectiv, împreună cu încă o familie, ne-am plecat genunchii și ne-am rugat și am rugat pe bunul Dumnezeu ca să ne scoată o persoană, o soră, un frate, care să ne îndrume spre biserică, deoarece era pentru prima dată când vroiam să merg la biserică în Mangalia, deși mai fusesem înainte, dar atunci eram bolnav și nu puteam să umblu. Și în momentul în care după ce ne-am rugat, am ieșit afară din hotel și căutam pur și simplu biserica, așa cum ne-a rugat, ca Dumnezeu să ne arate pe cineva care să ne îndrume. Și la o oarecare distanță de noi, când mi-am aruncat privirea, am văzut o tânără și după portul și după cum era îmbrăcată, automat mi-am dat seama că este o creștină și atunci am hotărât să vorbesc cu ea și să o întreb unde este biserica. Dar ea, fiind la o distanță oarecare, o pierdusem din ochi pentru un moment. Mi s-a părut că a intrat într-un magazin și ca să mă convin că este acolo, am mers la acel magazin, am dat o raită și am văzut-o într-adevăr, era în magazinul respectiv și am așteptat-o afară ca să o întreb unde este biserica. După ce a ieșit din magazin, am oprit-o, am spus nu te supăra, am o întrebare, am spus pacea Domnului, am salutat-o și la care ea mi-a răspuns și m-a întrebat ce întrebare. Și am spus, uite, sunt venit de puțin timp aici în Mangalia și m-ar interesa dacă vrei să-mi spui, să-mi explici unde vă strângeți la biserică, unde vă rugați, pentru că vreau să merg și eu la biserică. Și atunci ea m-a întrebat unde sunt cazat, i-am spus la ce hotel sunt și pentru că știa împrejurarea în care hotel sunt cazat, a spus că de acolo, chiar dacă te explic cum să ajungi, n-o să reușești. Și atunci ea a hotărât să meargă la o altă familie care era aproape de hotelul unde eram eu cazat, ca să vin împreună cu familia respectivă la biserică. Și mi-a făcut cunoștință cu sora respectivă și la care, pur și simplu, când mi-a făcut cunoștință, sora respectivă s-a recomandat, cum o chema, Luminița. Eu am început să zâmbesc și atunci am întrebat de ce zâmbești? Și mi-a zis că mi-ai făcut cunoștință cu sora Luminița, dar cu tine nu mi-ai făcut cunoștință, eu nu știu cum te cheamă. Și la care atunci mi-a spus și ea cum o chema Dița și a rămas să merg la biserică. Și am mers la biserică în prima seară, marța seara. Și atunci, pentru că eu cum eram cazat la hotel și aveam masa în altă parte și aveam bonuri, trebuia să merg, aveam masa rezervată la o anumită oră și atunci am spus la persoana respectivă care era cu mine, Dorel, când la biserică, după ce ajungem la biserică, ne uităm la ceas și la 7:30 noi trebuie să mergem, că la 8 trebuie să ajungem să mergem la masă. Și ne-am înțeles cu persoana respectivă. Am intrat în biserică, eu am stat cu el, iar sora cu care m-am întâlnit la biserică, care acum este soția mea, s-a așezat lângă soția fratelui. Când am hotărât să plecăm la ora respectivă, la 7:30 și am ieșit din biserică, sora a ieșit împreună cu nevasta fratelui să ne conducă afară din biserică, dar Fără să-și dea seama, ea nu s-a mai întors înapoi în biserică și a rămas de vorbă cu persoana respectivă. Și eu cu fratele mergeam ceva mai înainte, undeva la un 10 metri înainte și le mergeam în spatele nostru. Și la un moment dat atunci eu am zis, măi, Dorel, nu-i frumos, noi mergem înainte și ți-ai lăsat soția în spate, hai să așteptăm să vină soția ta. Și în momentul când a venit soția lui, ei au plecat înainte și atunci am rămas cu persoana respectivă, cu soția, care acum mi-e actuală soție. Și atunci am început să discutăm, să o întreb de când este ea pe calea Domnului, cum l-a cunoscut pe Dumnezeu, ea m-a întrebat cum l-am cunoscut eu și din vorbă în vorbă am început să ne cunoaștem așa, adică experiențele care le-am avut cu Dumnezeu și la un moment dat mi-a zis eu de aici ne schimbăm direcția, ea trebuia să plece acolo unde stătea, unde locuia, pentru că avea o soră în Mangalia care locuia în Mangalia și stătea la ea în perioada respectivă. Și eu atunci am luat-o în direcția mea și m-am dus la hotel, dar înainte să plec am întrebat-o ce lucrează și pe la ce oră vine de la serviciu, dacă ne mai putem întâlni în afară de biserică, să mai avem unele cuvinte, ceva, să mai vorbim, că am spus pentru că nu cunosc pe nimeni aici și mi-e foarte greu. Și a zis, da, de ce nu? Și a rămas, ne-am mai întâlnit în câteva zile, așa, chiar la biserică și după biserică. Și pot să spun că nu a fost așa o, cum spunem noi, o prietenie așa îndelungată. Pentru că în momentul când eu am început să merg pe calea pocăinței, pot să spun ca îndrumător care m-a învățat multe lucruri a fost acest verișor care l-aveam la Petroșani. Și mi-a explicat că la noi la pocăiți nu e ca în lume să vorbești nu știu câți ani cu o fată, să faci anumite lucruri și eu știu că oricum trebuie să fie ceva diferit. Și atunci, după ce ne-am întâlnit de mai multe ori așa, într-o perioadă scurtă, am zis ca să nu mi se lege mie inima de persoana respectivă, pentru că deja aveam 25 de ani. Am zis, n-are rost să mi se lege inima de ea și după aia să știu, Doamne, ar fi bine să mă căsătoresc cu persoana respectivă, este darul Tău care Tu mi l-ai pregătit, pentru că cu ceva luni mai în urmă am avut ceva, niște descoperiri că Dumnezeu mi-a pregătit o binecuvântare, dar nu știam care este persoana respectivă. Mă rugam pentru persoana respectivă, dar nu știam dacă este ea. Și atunci i-am zis, uite, ce ar fi să ne întâlnim? I-am zis, de exemplu, mâine în fața centrului de afaceri. Era acolo un hotel, centru de afaceri. Și a zis, dar ai o afacere? Ai vreo afacere? Și am zis, poate am mai mult decât o afacere. Și atunci am hotărât și ora la care să ne întâlnim. Eu am zis, o să mă duc ceva mai devreme. Chiar dacă am zis la 7:30, eu o să fiu acolo la 7 ca să fac așa un repertoriu, ca să știu cum să vorbesc, să nu o sperii pe fată, că știu că nu-i ceva frumos la din toată hap. Și am avut cam aceleași gânduri și ea a venit mai tot, deci trebuia să vie la cum am hotărât, dar și ea a venit totodată cu mine, pentru că ea atunci s-a gândit și ea la același lucru, pentru că și ea avusese o lucrare printr-o soră de acolo din Mangalia, că va veni un tânăr din depărtare și după felul cum se va comporta cu tine, după felul cum va vorbi cu tine, vei înțelege că el este persoana pentru care tu te rogi. Și acum s-a gândit și ea la lucrul acesta ca să mergem să punem undeva înaintea lui Dumnezeu, ca să știm ce avem de făcut.
0: Afacerea a ieșit profitabilă pentru că v-ați întâlnit să discutați anumite lucruri.
1: Întotdeauna Dumnezeu este acela care hotărăște lucrurile și când toate lucrurile sunt din partea Lui, nimeni nu poate să se opună.
0: Îmi reamintesc că ați spus că și soția este un dar de la Dumnezeu. Cu siguranță mai apoi ați decis să vă căsătoriți, Dumnezeu v-a dat binecuvântarea și soția este o binecuvântare de la Dumnezeu. Sănătatea în trup, vindecare este un dar de la Dumnezeu, faptul că ați venit la credință este un dar de la Dumnezeu. Sunteți binecuvântat de Dumnezeu în anumite domenii, din plin, Domnul Iisus Hristos și-a întins mâna spre dumneavoastră. Cu siguranță, anii au trecut de atunci, mi-ați spus că aveți și copii. Câți ani au copiii? Cel mai mare, cel mai mic, câte ani are?
1: Cel mai mare are 17 ani, o fată, iar cel mai mic are 8 ani, care este în clasa a treia. Am 3 fete și 2 băieți.
0: Sunteți cu toată familia aici în Bruxelles?
1: Categoric. Și mă bucur foarte mult că anul acesta am avut harul din partea lui Dumnezeu ca toate cele trei să intre în apa botezului, să încheie legământ cu Dumnezeu, dintre care două din ele, gemenele, au fost botezate și cu Duhul Sfânt.
0: Măreț Dumnezeu avem și minunat felul în
1: Amin.
0: care El a lucrat în viața dumneavoastră, continuă să binecuvânteze rodul trupului, familia și mai apoi ceea ce Domnul Iisus va îngădui. Mulțumim Domnului pentru că ne-a binecuvântat din belșug, ne-a dat harul să-L cunoaștem pe El, ne-a vorbit, ne conștientizează de alegerile pe care vrem să le facem, în jurul nostru pune oameni care ne ajută să ne fie pentru noi un sprijin, să ne mentoreze pe calea credinței, iar în trupul lui Hristos avem nevoie de părtășie de unul cu altul. Dumnezeu să binecuvânteze audiența noastră și dacă sunt persoane care au trecut, trec prin astfel de încercări, de situații, vedem cum Dumnezeu are soluția, cum Dumnezeu este acela care intervine în numele Domnului Iisus Hristos și binecuvântează pe cei care au nevoie de vindecare, care cred că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, poate vindeca. Domnul Iisus Hristos poate binecuvânta cu un partener pentru viața de căsătorie. Domnul Iisus Hristos poate să dea mântuirea și să scrie numele în cartea vieții. Mă bucur pentru că, văzând binecuvântările lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, sunteți un om din belșug binecuvântat și ați spus că aveți nădejdea asta, siguranța asta că Domnul Iisus Hristos este personal, stăpânul, salvatorul, mântuitorul al dumneavoastră, cât și vedem că a schimbat, transformă viața familiei. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și vreau să-i mulțumesc fratelui Simidreanu Ionel pentru binecuvântarea care a adus-o nou personal audienței și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și în continuare să mărturisiți ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în viața dumneavoastră, celor care trec prin astfel de încercări, iar totodată Dumnezeu să vă binecuvânteze familia cu pace și bucurii.
1: Mulțumesc și eu de asemenea pentru că m-ați invitat la această emisiune și am avut acest har ca prin această mărturie pe care am depus-o cei care vor asculta, cred că Dumnezeu o să lucreze în inima lor și încurajez să se încreadă pe deplin în Dumnezeu pentru că El lucrează și astăzi ca și în trecut, El este neschimbat. Mulțumesc de asemenea tuturor celor care colaborează cu noi și zic ca Dumnezeu să îi binecuvinteze și să-i ajute să rămână în continuare pe calea lui Dumnezeu și să se păstreze curați până când Domnul va veni să ne ia acasă.
0: Dragi ascultători, rămâne o încurajare pentru noi mărturia fratelui Ionel și Duhul Domnului să ne călăuzească, să ne direcționeze, să analizăm viața noastră, iar dacă printre ascultătorii noștri sunt oameni care trec prin o încercare, caută un partener, Domnul Iisus Hristos este acela care din belșug caută și așteaptă ca noi să-L apelăm, să-L chemăm pe El să intervină, să ne direcționeze pașii. Încheiem emisiunea noastră de această dată și până la o nouă revedere, Duhul Domnului să fie acela care va păstra mintea noastră curată, alegeri înțelepte să facem și în inima noastră să păstrăm curată nădejdea aceasta și în toată purtarea să trăim în curăție, cinstindu-L pe Dumnezeu prin viața care a pus în noi. Pe Domnul Iisus Hristos să mărturisim celor din jur. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Până la o nouă reauzire, rămâneți sub binecuvântarea Domnului. Amin.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 88. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, zi și noapte strig înaintea Ta, să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta. Ia aminte la cererile mele, căci mi s-a săturat sufletul de rele și mi se apropie viața de locuința morților. Sunt pus în rândul celor ce se pogoară în groapă. Sunt ca un om care nu mai are putere. S-au întins printre cei morți, ca cei uciși și culcați în mormânt, de care nu-ți mai aduce aminte și care sunt despărțiți de mâna Ta. M-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri. Mânia Ta mă apasă și mă năpădești cu toate valurile Tale. Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei, sunt închis și nu pot să ies. Mi se topesc ochii de suferință, în toate zilele Te chem, Doamne, și-mi întind mâinile spre Tine. Oare pentru morți faci Tu minuni? Sau se scoală morții să Te laude? Se vorbește de bunătatea Ta în mormânt și de credincioșia Ta în adânc? Sunt cunoscute minunile Tale în întuneric și dreptatea Ta în țara uitării? Doamne, eu Îți cer ajutorul și dimineața rugăciunea mea se înalță la Tine. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentru ce îmi ascunzi fața Ta? Din tinerețe sunt nenorocit și trag să mor. Sunt cuprins de spaimele Tale și nu știu ce să mai fac. Mânia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot. Ele mă înconjoară toată ziua ca niște ape, mă înfășoară toate deodată. Ai depărtat de la mine pe prieteni și tovarăși, și cei de aproape ai mei s-au făcut nevăzuți.

Versetul zilei 124, Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 și 17. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat. Întotdeauna și neîncetat înseamnă permanent, fără întrerupere. Cum se poate să ai o bucurie și o rugăciune care să te țină toată viața? Atunci când plasezi acestea, bucuria și rugăciunea, la nivelul trupului și al sufletului, practic este imposibil să le ai cu un caracter permanent și neîntrerupt. Trupul trebuie să se odihnească, deci vor exista întrerupere ale bucuriei și rugăciunii. De asemenea și sufletul trece prin diverse stări care pot umbri continuitatea acestora. A mai rămas a treia parte din trinitatea omului, duhul acestuia. La acest nivel, duhul omului, bucuria și rugăciunea pot avea continuitate neîntreruptă. Tocmai de aceea adevărații închinători sunt în duh și adevăr. Doar la nivelul duhului, bucuria și rugăciunea pot fi necondiționate.

Ascensiunea și căderea împărăției. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În timp ce împărăția lui Dumnezeu este eternă, împărățiile oamenilor se ridică și cad. Astăzi vom studia împărăția lui Israel cu urcușurile și coborâșurile sale, găsind exemple și avertismente în viața regilor și a profeților. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Ascensiunea și căderea împărăției. Cărțile 1 și 2 împărați spun povestea ascensiunii și căderii împărăției pe care copiii poporului Israel au vrut-o. Deși această împărăție pământească nu îl recunoaște drept conducător legitim pe Dumnezeu, Biblia ne spune cum Dumnezeu încă domnește chiar și în această perioadă întunecată din istoria poporului evreu. Dumnezeu permite națiunii să aleagă să îl respingă și să își stabilească o împărăție pământească. Dar el, de asemenea, îi avertizează cu privire la consecințele nefaste pe care le vor aduce împărații nelegiuiți și apostați care vor domni peste ei. Nu la mult timp după ce Israel își primește primul rege, împărăția este divizată în împărăția de nord a lui Israel și împărăția de sud a lui Iuda. În Doi Împărați citești despre cum aceste împărății divizate s-au prăbușit și ele. În Doi Împărați, capitolul 17 cu versetul 22, poți citi despre cum împărăția de nord nu s-a oprit niciodată în a face rău înaintea Domnului și cum au fost duși în robia asiriană fără să se mai întoarcă vreodată. În Doi Împărați, capitolul 25 cu versetul 21, poți citi despre prăbușirea lui Iuda în cele din urmă, când poporul este dus în exil în Babilon. Fiecare împărăție este înfrântă în etape și dusă în robie de-a lungul unor lungi perioade de timp, dar fiecare dintre ele, atunci când refuză să se pocăiască și să asculte, este destrămată ca și națiune și târâtă ca să trăiască în ținuturi străine. În cărțile Ezra și Neemia, vedem că o parte din copiii lui Israel se întorc din robia babiloniană. Ei obțin permisiunea și sprijinul lui Cir cel Mare, împăratul persan, de a reconstrui templul, orașul și țara. Sub conducerea marilor profeți, Ezra și Neemia, națiunea Israel este într-un final restabilită, însă este vorba doar de o rămășiță. Subiectul central de studiu al cărților 1 și 2 împărați sunt chiar împărații. Ar trebui să căutăm în viețile lor exemple și avertizări. Din păcate, cel mai adesea vei întâlni avertizări. Pentru perioade scurte de timp, doar câțiva împărați din împărăția de sud au fost buni. Toți regii din împărăția de nord au fost răi în tot timpul. Solomon se remarcă printre împărați. Povestea lui Solomon este în cele din urmă o mare avertizare. Solomon a început bine ca și un exemplu pentru noi, dar nu va fi așa în parcursul lui până la sfârșit. În primele capitole din Împărați, David, tatălui Solomon, îi dă niște sarcini frumoase de făcut atunci când predă domnia fiului său. El de asemenea l-a avertizat ca să scape de anumite probleme pe care David a eșuat să le îndepărteze în timpul domniei sale, oameni care s-ar putea dovedi a fi o amenințare pentru tronul lui Solomon. David a arătat milă față de Shimei, care l-a blestemat atunci când David se retrăgea din Ierusalim în timpul încercării lui Absalom de a pune mâna pe putere. Acum, David spune în 1 Împărați, capitolul 2, versetele 8 și 9: Iată că ai lângă tine pe Shimei, tu să nu-l lași nepedepsit, căci ești un om înțelept și știi cum trebuie să te porți cu el. Să-i cobori perii albi însângerați în locuința morților. Solomon îi mai oferă o șansă lui Shimei, dar rezistența lui continuă față de autoritatea lui Solomon îi forțează mâna acestuia. David de asemenea îi spune lui Solomon să se ocupe de Ioab, care îl sprijinise pe fratele lui Solomon în încercarea de a fi împărat. Ioab a fost cel care i-a omorât pe generalii lui David, Abner și Amasa, și cel care l-a omorât pe fratele lui Solomon, pe Absalom. Solomon se ocupă de aceste probleme pe care David a eșuat să le rezolve. Când David îl însărcinează cu responsabilitatea domniei pe Solomon, pare că Solomon va călca pe urmele tatălui său. Solomon arată smerenie în rugăciunea pe care o face în 1 Împărați, capitolul 3, versetele 7 la 9. Eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă dar robului tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul tău să deosebească binele de rău. Dumnezeu este mișcat de rugăciunile lui Solomon. El răspunde acestei rugăciuni în versetele 11 la 14, spunând: Fiindcă lucrul acesta îl ceri, cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a mai fost nimeni înaintea ta
și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Numele lui Solomon devine sinonim cu înțelepciunea și bogăția, atrăgând atenția conducătorilor din alte împărății. Însă, în ciuda acestui lucru, Solomon eșuează în stil mare. Tot ceea ce citește în 1 și 2 împărați, divizarea, căderea, captivitatea, calamitatea care vin peste această împărăție, nu sunt rezultatul păcatului lui David. David și-a mărturisit păcatul și s-a pocăit de păcatul lui și Dumnezeu l-a iertat. David a fost un împărat bun timp de mulți ani după ce a păcătuit. Toate nenorocirile despre care citești în împărați vin asupra împărăției din cauza păcatului lui Solomon și din cauza eșecului acestui împărat. Când împărăția lui Israel ajunge în punctul său cel mai înalt al gloriei, Solomon se îndepărtează de Dumnezeu. Lista de avertismente cuprinsă în Deuteronom, capitolul 17, versetele 16 și 17, lucrurile pe care împărații nu trebuiau să le facă, tocmai pe acestea Solomon le-a făcut. Își aduce cai din Egipt, mult aur și argint și multe neveste străine care îi îndepărtează inima de Dumnezeu. Dumnezeu oferă o listă de avertizări pentru că El știe cât repede aceste lucruri vor corupe inima omului. Solomon este un exemplu mare de ce este așa important să ascultăm de Dumnezeu și să nu împlinim poftele firii pământești. Solomon nu a rămas în apostazie toată viața lui, dar fiindcă el nu s-a întors repede la Dumnezeu, cum a făcut-o tatăl lui David, consecințele păcatului lui degenerează până când împărăția se destramă. Îl vedem că se întoarce să-L urmeze pe Dumnezeu în ultima parte a vieții sale, așa cum citim în Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. După o viață petrecută în căutarea faimei și bogăției, el deplânge deșertăciunea trudei pentru măreție și găsește bogății adevărate în răsplata pe care Dumnezeu o dă în cadrul familiei. De asemenea, vedem pocăința lui Solomon în regretul pe care îl exprimă de-a lungul întregii cărți a Ecleziastului. Solomon îi învață pe tinerii lui Israel spunând în esență: am făcut greșeli foarte mari. Luați aminte, învățați din eșecul meu și din experiența mea. Solomon se întoarce la Dumnezeu la sfârșitul vieții sale, dar este mult prea târziu ca să poată fi evitate consecințele dezastroase. El încheie Ecleziastul cu această avertizare: încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile sale. Adu-ți aminte ca în timp ce citești aceste cărți istorice ale Vechiului Testament, să cauți întotdeauna exemple și avertizări. Vei găsi exemple splendide și frumoase de urmat în viețile profeților, dar în dreptul împăraților vei găsi de cele mai multe ori avertizări. Când Dumnezeu vrea să comunice un mare adevăr sau o idee, lui îi place să îl portretizeze printr-o persoană. Când Dumnezeu vrea să-și avertizeze poporul, de asemenea îi place să portretizeze această avertizare printr-un om. Împărații din împărăția de nord au fost toți răi și astfel ei nu au fost exemple, ci avertizări. Un exemplu bun din împărăția de sud a fost regele Ezechia. Ezechia a îndepărtat toată idolatria din împărăție și a îndemnat spre o închinare acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. El a restaurat templul și sărbătorile și jertfele. 2 Împărați, capitolul 18, cu versetul 3, spune despre el: el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Versetul 6 spune: el s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Multe lucruri din viața lui Ezechia sunt exemple. În ciuda faptului că Ezechia a fost un rege mare, există totuși și niște părți din viața lui care ne servesc drept avertizări. Deși Ezechia rămâne tare în fața amenințărilor venite din partea altor națiuni și se încrede în Dumnezeu ca el să protejeze națiunea, în anumite aspecte el șovăiește. Se panichează atunci când Sanherib invadează Iuda și încearcă să îl cumpere cu aurul luat din templu. Face un legământ cu regele păgân al Babilonului ca să-l ajute împotriva lui Sanherib. El ignoră chiar avertizările profetice cu privire la consecințele pe care le vor avea faptele lui asupra națiunii și le spune copiilor lui în 2 Împărați, capitolul 20, cu versetul 19: va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Cu toate acestea, în cele din urmă, Ezechia își reenergizează credința și dependența față de Dumnezeu. Atunci când îi este spus că o să moară din pricina unei boli, Ezechia își apropie inima de Dumnezeu printr-o rugăciune de pocăință și Dumnezeu îi mai dă 15 ani de viață. Când Sanherib amenință cu violență pe măsură ce se apropie de Ierusalim, cucerind cetate după cetate,
Ezechia aduce înaintea lui Dumnezeu o rugăciune mare de pocăință și Domnul îl face pe Sanherib să se retragă. El se roagă în 2 Împărați, capitolul 19, versetele 15 la 19, Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabșoache să batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pământului, că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Ezechia este un mare exemplu pentru noi, pentru că putem vedea cum un mare om al lui Dumnezeu se poate clătina câteodată. Însă el întotdeauna se poate întoarce la Dumnezeu prin pocăință și rugăciune. Cu toate acestea, există și un alt aspect al cărții împăraților de care trebuie să ținem cont. Aceștia sunt profeții. Profeții aproape întotdeauna sunt exemple bune în împărați. Unii profeți sunt figuri proeminente, precum Ilie în 1 Împărați și Elisei în 2 Împărați. Ceilalți nu sunt așa.